кохана, щоб не сталося. Є почуття, що мені не мінялось. Глибше моря, вище неба. Це почуття любити тебе. І знов буде завтра, знов буде ми. Такими щасливими, як не були. Все буде, як хочеш, а зараз дивись.

0: Ви на хвилі Києва. Києва ФМ.
1: Сучасна музика. Музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: Бо цей світ не потрібен, хоч за просто так.
1: Слухай, слухай, Київ.
2: Київ FM.
3: Класика жанру на Київ FM.
1: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
4: Влад, 11 років. Люк, Спрага. Де я буду? Де я буду? Де? Ніби ми не маємо година, вже минає. Де я буду? Де я буду? Ніби ми минаємо хвилину, вже нема. Я не буду. Де? Там, де ми даємо, беремо. Give me some more. Я не буду, вже.

0: Києва.
1: Сучасна музика. Актуальні новини. Ви на хвилі Київ ФМ.

0: Слухай Київ.
1: На Київ ФМ.
0: Слухай Київ. 98 ФМ.
1: У Києві 4 година ранку.
0: Київ ФМ представляє найкраще, щоб знати більше. З 4 до 6 години. Спеціальний освітній проект для ранніх пташок. Слухай Київ. 98 ФМ.

захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, тобою радіти, це теж означає любити. Любити значить прощати і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

0: Ви на хвилі Києва.
1: Сучасна музика. Музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: До речі.
1: До речі. Неофіційне звання Києва – каштанова столиця.
0: До речі.
1: До речі.
0: На Київ 98 FM. Знай більше.

0: До речі, ескалатори київського метро рухаються зі швидкістю не більше 1 метра за секунду.
1: До речі,
2: на Київ
1: 98 FM.
3: Знай більше.

0: Києвом за 98 секунд.
1: Як пройти до собачої тропи? Не знаєте? Та це ж історична назва вулиці Мечникова. Цю назву вона берегла до 1952 року. Вона була болотяною, і щоб йти нею, прокладалися дуже вузькі та кривенькі стежечки. Інакше, як собачими, їх не називали. До речі, це найкоротший шлях від Старого Печерська до Хрещатика.
0: А ви про це знали? Весь Київ на радіо Київ 98 FM.
2: Увійшла без стуку в дім, так дивно, комфортно. Тут трохи неприбраний дим, єдина комфорка для бід. Чаю наливай, пригощаю.

Темрява гасить останнє світло, добра жінка дряпає спину, нічне добра, ніч найкраща молитва, ранкове поруч, найкращі новини. Щось би сказати тобі у губи, коли вже точно будем на дні, в ці теплі дні помирають люди, щоб інші люди були живі.

0: Київ.ФМ.
1: Класика жанру на Київ.ФМ.
2: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
3: Собчинська Вікторія, 13 років. Пономарьов Олександр. Він чекає на неї. Він любить косити газони. Вона любить збирати квіти. Він не знає, де діти гроші, а у неї голодні діти. Вона встане і піде в місто, щоб шукати нової долі. А він полетить удалі. У нього своя недоля. Але він чекає на неї. Він чекає на неї. Він так давно чекає на неї. Чекає завжди.
4: Він любить косити.

0: речі.
1: До речі, 75 метрів від будинку до будинку і довжина 1300 метрів. Це параметр Хрещатика. Він є найширшою вулицею міста і найкоротшою центральною вулицею Європи.
0: До речі,
1: до речі,
0: на Київ 98 FM. Знай більше.

0: речі.
1: До речі. Найдавніша вулиця Києва – Володимирська. Їй більше 1000 років.
0: До речі.
1: До речі.
0: На Київ 98 FM. Знай більше.

0: Київ FM. Слухай Київ 98.
1: У Києві 5 година ранку.
0: Київ FM представляє найкраще, щоб знати більше. З 4 до 6 години. Спеціальний освітній проект для ранніх пташок. Слухай Київ 98 FM.

0: речі.
1: До речі, 5 архітекторів змінилося, перш ніж добудували Володимирський собор.
0: До речі.
1: До речі.
0: На Києві 98 FM. Знай більше.

0: речі. До речі.
1: Броварський проспект – найдовша вулиця Києва. Довжина – 14 кілометрів.
0: До речі.
2: До речі.
0: На Київ 98 FM. Знай більше.

0: Києвом за 98 секунд.
1: Головною вулицею Києва до середини 19 століття була Покровська. Саме тут проживали найзаможніші київські родини. Можливо, Хрещатик так би і не став першим, якби не пожежа 1811 року. Половина Києва перетворилася на попелище. Тоді звернули увагу на місцевість, де сьогодні знаходиться центр міста.
0: А ви про це знали? Весь Київ на радіо Київ 98 FM.

Йду аж до тебе крізь сотні печальних і різних думок. Не знаю, чи рано, чи ніч, але знаю, чого варта любов. І крізь сотні зигзагів, які збудувало наше життя, я йду, бо я знаю шлях.

0: Ви на хвилі «Київ.ФМ».
1: Класика жанру на «Київ.ФМ».
0: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
2: Влад, 11 років. Тарас Чубай, капелюх. Як ішов селом, я в літній надвечір'я. Вітер капелюха звіяв над подвір'ям. Мого капелюха покотив подвір'ям.

0: Класика жанру на Київ.ФМ.
1: До речі, на честь Києва названо астероїд 2171 Київ.
2: До речі,
1: на
2: Київ 98 FM.
3: Знай більше. Я ти.

0: Ви на хвилі Києва. Києва.
1: Сучасна музика. Музика. Музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: ти не знайти.
1: Слухай. Київ
2: FM. The one thing that never changes is

0: До речі, архітектор Андріївської церкви Бартоломео Растреллі ніколи не бував у Києві.
1: До речі,
2: на Київ 98 FM.
1: Знай більше.

0: Сучасна музика. Актуальні новини.
1: Тільки на Київ.ФМ.
0: Слухай Київ. 98.
2: У Києві 6 година ранку.
0: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
3: Привіт, я Тимур Бородій, учень 2 А класу. Я люблю уроки з англійської мови і хочу її знати. Ще мені подобаються веселі рухливі перерви. Люблю друзів, хочу, щоб закінчилась війна. Давайте слухати разом, як так ставай.

0: Кажуть, в житті багато акторів, найкраща роль собою бути. Не проживай своє життя у сторіс, бо дні назад не зможеш ти горнути.
1: 98 FM.
2: Слухай, Київ. Ви на хвилі Київ FM.

0: 98 FM. 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
1: Привіт, мене звати Коваль Яна. Люблю співати, красиво одягатись і дивитися смішненьких про котиків з друзями. Мрію заспівати пісню нашим захисникам про перемогу. Давайте разом слухати пісню «Green Grey Emigrant».

0: Слухай Київ.
1: На Київ ФМ.
0: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ ФМ. 4+.
2: Привіт, мене звати Лисенко Ярослав, мені 8 років. Я люблю фільми Діснея. Найбільше мені подобається фільм про Рапунцель і Король Лев. Я би хотіла, як виросту, робити мультики. Слухаємо разом пісню Клоудес «В день і вночі».

0: Ви на хвилі Київ ФМ.
1: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ ФМ. 4+.
2: Привіт, Тулі, я Іларія, вчуся в 5 Б класі, мені 11 років, мій тато військовий, і я дякую їм всім, а зараз пролунає антитіла фортеця Бахмут.

зараз буде база. Вимикаємо біль, старі образи. Ось моє плече, я поруч браза. Ось вона напроти суне, зараза. Ось заходить з флангу, нова фаза. Працюємо спокійно, як ти вчила нас. Там наше завтра за нашими спинами. І наші діти, батьки, родини там. І ті, що пішли на щиті, побратими. Також за нашими спинами. Нехай стрибає щур, загнаний кут. І палає заревом наш маршрут. Значить, я не потім.

кривавий демон. Значить, ми боролись не даремно. Значить, ми дотисли так шалено. Значить, це за планом, далі ранок, а з ним перемога наостанок. Скажу лише одне, боятись не гріх, гріх зрадити своїх.

0: сучасна музика. Актуальні новини.
1: Київ.
0: FM.
2: 4 плюс. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців.
1: Слухай щодня в ефірі Київ FM.
3: 4 плюс.
4: Привіт, я Горло Саша, граю у футбол. Я дуже люблю футбол дивитися, грати, вболівати. Я стану відомим футболістом. Люблю фізкультуру. Хлопчик має бути сильним захисником, як наші Збройні Сили України, які переможуть і буде все добре. Давайте слухати Діану Глостер і Марко Квітку «По воді».

0: Сучасна музика. Актуальні новини.
1: Тільки на Київ.ФМ.
0: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ.ФМ. 4+.
2: Привіт, мене звати Діма Мельниченко, мені 8 років. Я люблю смаколики і люблю ними ділитись. Люблю всякі поробки і уроки, я досліджую світ. Ми стільки всього там дізнаємося, слухаємо разом пісню «Ковбой і жовті мальви».
3: Знаєш, ти знову мене покохаєш, як тоді, коли ми жили і не рахували дні. Зараз нам всім точно не до жартів.

0: 98 FM. 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
1: Бажаю здоров'я. Мене звати Кирило. Дуже люблю своїх батьків та брата. Також в мене дуже багато родичів, яких я теж дуже сильно люблю. Люблю спорт, улюблені предмети у школі – фізкультура та зарубіжна література. Давайте разом підспівати та підтанцьовувати під пісню «Без обмежень зорі запалали».

0: Слухай Київ.
1: На Київ ФМ.
0: Чотири плюс. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ ФМ. Чотири плюс.
2: Привіт, я Охрименко Михайло. Я хочу стати директором заводу, коли виросту. Мені подобаються цукерки, конфетки, печеньки. Я люблю ділитися і хочу, щоб у всіх все було добре. Давайте разом слухати «Світ у конвалях».

0: Ви на хвилі Київ.ФМ.
1: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ.ФМ. 4+.
2: Привіт, я Охрименко Михайло. В мене є німецька вивчарка, їй 13 років. Її звати Баварія, я її дуже люблю. Люблю всякі там цукерки, конфетки, печеньки. Люблю ними ділитися. Ми передавали воїнам подарунки. Я хочу, щоб наші воїни перемогли. Давайте слухати «Оторвальд Київ».

0: 98 FM.
1: Слухай, Київ. Ви на хвилі Київ FM.
2: Я хочу так тебе пізнати.

Київ. Сучасна музика. Актуальні новини. Ви на хвилі Київ FM.

0: Ви на хвилі Києва. Києва ФМ.
1: Сучасна музика. Музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: Киев FM.
1: Жити безшумно стає все складніше. Кров вибивають останні новини. Незнайомий герой цей світ залишив. Знайомий герой в бою загинув.

0: Актуальні новини.
1: Тільки на Київ.ФМ.
0: Слухай Київ. 98.
1: У Києві 8 година ранку.
0: А що як ваша постійна втома зовсім не від недосипу, а слабкість – не просто наслідок важкого тижня? Іноді один показник може стати важливою підказкою для лікаря. Що наші аналізи можуть розповісти про організм, слухайте в проєкті «Показник» на Київ.ФМ. Партнер проєкту – медична лабораторія «Ніколаб». «Ніколаб» – аналізи з точністю світового рівня за доступною ціною. Зараз у «Ніколаб» знижки до 40% на комплексні програми аналізів. Перевіряйте важливі показники здоров'я вигідніше. Деталі на сайті nicolab.com.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Програма звучить у повторі. Щастя батьківства приходить із досвідом. Досвід із роками. Але хто ті роки має? Розбираємо будь-які питання виховання дітей із фахівцями у будь-яких галузях. Бо діти можуть потребувати будь-чого у будь-яку мить. Про дітей з Іриною Главацькою на Київ 98 FM.
2: Вітаю всіх слухачів радіостанції «Київ.ФМ», радіо найкращого міста у світі. Запрошую вас до програми «Про дітей» з Іриною Главацькою, де ми говоримо про здоров'я, освіту та виховання нашої малечі. Сьогодні тема нашої розмови – дитяче горювання. Адже втрата близької людини – одне з найважчих випробувань у житті. А коли з нею стикається дитина, дорослі часто й самі не знають, як правильно бути поруч, що говорити, як підтримати і, головне, як не нашкодити. В умовах війни ця тема для України стала особливо болючою. Тисячі дітей переживають втрату рідних і близьких, а їхні родини разом із власним горем мають знайти сили допомогти дитині пройти через її біль. Як діти проживають втрату, якої підтримки потребують у цей період, будемо сьогодні говорити із нашою гостею. З нами на зв'язку Вікторія Назаревич, спеціалістка у напрямі психологія мистецтвом, докторка філософії, кандидатка психологічних наук, доцентка кафедри вікової та педагогічної психології Рівненського державного гуманітарного університету, психологиня вищої кваліфікаційної категорії з 25-річним досвідом роботи, арт-терапевтка. Також Вікторія є авторкою психологічних інструментів та навчальних програм для психологів. Вікторія, вітаю, дякую, що долучилися.
3: Добрий день. Рада, що підняли цю важливу тему і сподіваюся, вона буде корисна.
2: Я теж на це дуже сподіваюся, бо, як я вже сказала, тема надзвичайно актуальна. І, знаєте, мені здається, що все-таки в Україні дуже недостатньо кваліфікованих фахівців, які працюють з цією темою. Як ви прийшли до роботи з дітьми, саме які переживають втрату?
3: Ну, насправді, я хочу заперечити, в нас є вже досить багато гарних фахівців, які вміють працювати і знають, як це робити. Мій шлях був довгий, я працювала дитячим психологом, і, звісно, розгублені батьки в розгублених ситуаціях зверталися за допомогою, і я вимушена була цю тему вивчати як фахівець, і, звісно, як мама, яка разом зі своєю дитиною проходила етапи горювання і зцілення від цього процесу.
2: Ну, могла би з вами подискутувати про те, що багато таких фахівців, бо, ну, от я зараз не кажу про пул експертів, які працюють з дитячим горюванням, але якщо ми говоримо взагалі про там психологів, так, то ми, зокрема, і наша радіостанція, і я в своїх ефірах завжди намагаюся розповідати і проводити таку, знаєте, інформаційну кампанію на підтримку того, що всім дітям треба працювати з психологами, навіть так, якщо вам здається. Ось, але будемо чесні, не всі психологи мають достатній досвід, кваліфікацію, тому що дуже багато є історій, коли людина, знаєте, там курси якісь пройшла і вже пише в себе в інстаграмі, що вона психолог. Бо ми ж з вами розуміємо, що погана кваліфікація може не допомогти, а навіть нашкодити. Але це, пані Вікторія, інша тема. Не будемо про це. Повертаючись до горювання, ми розуміємо, що навіть для дорослого втрата близької людини до цього не може бути готовим. Але коли з цим стикається дитина, що з нею відбувається? Як дитяча психіка проживає цю подію?
3: Будь-яка втрата – це шок. Те, що ми будуємо кожного дня, кожної хвилини, через наші звички, через наші ритуали, воно формує нас, нашу ідентичність. І дитина, яка повністю в певний період часу залежить від ідентичності батьків, від людей, які навколо неї, коли вона втрачає і частину себе, тому це така комплексна втрата. І ми маємо розуміти, що це відбувається втрата людини, втрата рутини, втрата зв'язків і здатностей. Я не знаю, як реагувати, я не знаю, що сказати. Дитина втрачає приватність, вона не відчуває себе захищеною в цьому світі. І втрата знайомого середовища – це така важка комплексна втрата, яка інколи заморожує дитину, тому що вона просто заморожує це горе в собі і зупиняє його. Тому ми можемо казати про те, що так, це повністю змінює дитину.
2: Давайте про вікові межі, так? Бо я думаю, що це ж по-різному переживають там діти до 5 років, діти до від 5 до 10 і підлітки. Можете от про особливості саме оцих вікових груп розповісти?
3: Це дуже важливе питання. Кожний вік по-різному реагує на горе. Наприклад, якщо діти там до 3 років, від 0 до 3, вони реагують через близьких людей, які залишились. Вони бачать, вони відзеркалюють стан, наприклад, мами, да, яка втратила. То це така сенсомоторна стадія, і тому ми маємо, звісно, втішити дитину, забезпечити спокій, забезпечити оцю безпечне місце, рутину. І це такий, будемо вважати, найменший травматичний етап, тому що діти, умовно кажучи, в момент, коли мозок починає добре розвиватися, зв'язки зникають і формуються нові. З 3 років до 7 років це найбільш, мабуть, така, знаєте, важка стадія, тому що у діти, ми когнітивно її називають доопераційна стадія. Дитина не розуміє незворотність смерті. Да, вона думає, що хтось може повернутися. Mm-hmm. Окрім того, це егоцентричне мислення, я в усьому винний. Знаєте, дитина починає звинувачувати себе. Це я міг сказати татові не їхати або там залишитися, і все було по-інакшому. Дитина бере дуже велику таку відповідальність в рамках свого мислення, звісно, на себе. Вона не до кінця розуміє причинно-наслідкові зв'язки і вигадує те, там, де вона не розуміє. Розумієте, уява стає таким замінником і плюс магічне мислення. Да, дитина починає вигадувати якісь містичні історії з цього плану, і тут мають батьки бути дуже відповідальними. Я не кажу, що повністю все в деталях розповідати, але дати розуміння, що кожна істота має початок, життя, кінець. І є зараз дуже багато специфічної літератури з тієї теми. І я дякую нашим фахівцям, я з цієї теми пишу, де ми допомагаємо батькам це зробити так кваліфіковано, безпечно, екологічно, щоб не нашкодити дитині, не зробити таку вторинну травматизацію. Але ж з дітьми 7-12 років, коли вже конкретна дитина вимагає правди. Mm-hmm. Оці всі ігри в недоговорювання, всі ці ігри в вигадування, всі ці ігри в неправдиву інформацію, вони дуже шкідливі. Бо саме в цей вік потребує такого конкретного розуміння, усвідомлення цього процесу. Це формальна така ж стадія мислення, і дитина має, вона буде чекати деталей, вона буде обов'язково хотіти йти на кладовище, вона буде захоче бути включена в ритуали, і ми маємо на це зважати, розуміючи це. Ну і звісно, від 13 років це така підтримка середовища, підтримка однолітків. Діти вже все розуміють, і вони самозаглиблюються в внутрішні переживання і відчуття. Тому підлітків треба залучати до якоїсь такої спільноти, щоб вони були, не відчували тієї самотності, горювання.
2: Угу. А так, давайте тепер розбиратися. От ви сказали, що діти 7-12 років, вони вимагають правди. Це ви зараз от про те, що дуже не рекомендують дітям при втраті близької людини казати, він пішов, тепер він на небі. От таке, так? Треба чітко і і говорити, що насправді сталося.
3: Тут ми дивимося про те, що якихось уніфікованих рецептів немає. Розумієте, кожна родина вибудовує свою міфологію життя і смерті. Кожна. Mm-hmm. Тому тут ми маємо розібратися, як це буде для цієї родини. Окей, якщо це релігійна парадігма, і вірять в Бога, що буде переродження, що душа вічна, то окей. Та, якщо там відчуваються якісь інші ідеї, що, наприклад, батько буде жити в наших серцях, це теж може бути так, як частина такої міфології. Тобто створюється власна та міфологія, яка буде триматися в цій родині. Ми не можемо казати, що так треба казати, да, що життя незворотнє. Я, наприклад, вірю, що життя зворотнє. Навіщо ми стільки цього тут досвіду проходимо? Ну, бо це ж питання віри. Тому ми маємо думати про цю саму історію родинної системи. Да? Чи, ну, кожна буддійська філософія дає по-своєму. Хтось говорить, що ми, поки жива спогади, жива людина. Але ж насправді ми говоримо про фізичні життя правду. Про фізичні життя ми говоримо правду.
2: Ну, я все одно хочу у вас, щоб ви розтлумачили, що означає чесна розмова з такими дітьми. Це що розказати?
3: Ну, це розказати, що фізичного тіла, того фізичного, ну, ми ділимо, умовно кажучи, да, от уявлення про смерть на фізичне і духовне. Та, що от фізична історія завершена, да, і ми йдемо на похорон, і це як певний такий, така можливість вшанувати життя цієї людини. Але ж є і друга частина життя, да, от те, що ми відчуваємо назовні, наприклад, те, що от тобі боляче, да, от це духовна частина, можемо пояснити дитині це. І всі наші емоції, переживання, всі наші в такі внутрішні складки, вони створюють нашу духовну частину. І оця духовна частина вже на розгляд батьків. Наприклад, ну, досить така нормальна, да, історія, що частина тебе, частина там твого близького, наприклад, якщо це хтось із батьків, да, залишиться в тобі, бо в тебе 50% цієї людини. Да, тобто в тебе всередині ця частина. І це досить часто дуже добре допомагає.
2: Ви сказали, от йдемо на похорони. Це, знову ж таки, доволі дискусійне питання, і в різних родинах по-різному до цього ставляться. Берем чи не берем дитину на похорон? То є якась... Ну, я не можу тут поставити питання, чи є правильна відповідь на це питання. Але от
3: насправді, точно немає правильної відповіді. От немає, тому що я бачила...
2: На що звертаємо увагу? От, вирішуючи це питання в колі своєї родини, від чого відштовхуємося? Беремо чи не беремо дитину на похорон?
3: Ну, насправді, якщо дитина дуже проситься йти на похорон, то ми маємо брати, але ж ми маємо розуміти, що має бути підготовка, да? Тобто, має бути безпечний дорослий, який буде умовно прив'язаний до дитини, який буде відповідати на всі запитання, який буде зберігати його емоційний стан, якщо йому там буде лячно, перегорнути, обійняти. Тобто, та людина, яка буде дбати про ту дитину в цей момент, тому що це така дуже екзистенційна історія, і ми не можемо, знаєте, залишити дитину на самоті в тому. Точно має бути підготовчий процес, до того дитині має все розповістися, щоб вона була психологічно готова, що це буде ось такий ритуал, така вшана життя, і всі прийдуть для того, щоб разом з нами це розділитися з частиною цього смутку і згадати якісь добрі спогади. Тобто дитина має розуміти це все. Можливо, навіть показати якісь є книжки, почитати з цього приводу. Є прям книжки, які готують дитину до розуміння смерті. Їх є багато, насправді. Тобто дитина має чітко розуміти, що там буде. Якщо дитина категорично не хоче, не може, звісно, ні в якому разі ми її насилуємо. Це така дуже добровільна історія, тому що потім можуть бути різні страхи, можливо, якісь ритуали треба підготувати. Та, там, щоб, ну, ці ритуали є, давати, будемо відверто казати, досить екологічними, і на які здатна дитина, витримати. Але ж тому цей безпечний дорослий, власне, і дбає за ту дитину, щоб вона була в безпеці. Навіть в ситуації, якщо дитину взяли на похорон. Дуже багато дітей вже в дорослому віці згадують з образою своїх близьких, що вони не дали можливості їм побувати на похороні. Я таке зустрічала не один раз в роботі.
2: Ну, з іншого боку, знаєте, от про наше з вами покоління є навіть, я не знаю, чи доречно в такій розмові там згадувати жарти, але є жарти про те, що там сусідська бабуся помирала, в нас ніхто не питав і казав, іди бабусю, ну, іди поцілуй її в лоб. Ну, правда, це правда, ну, особливо в... Так. Взагалі, от знаєте, можливо, ми трішечки перестрибнули, насправді дуже важливий блок про реакції на смерть. Ми ще навіть не дійшли до цього, бо це дуже важливо. Але я хотіла запитати загалом про смерть. Тема смерті зараз же ж, ну, правда, я думаю, що діти там з найменшого віку вже розуміють, що, ну, що кожен з нас може померти. Ну, там, до якогось певного віку немає цього усвідомлення, але зважаючи,
3: що ми... Ну, вже розуміють,
2: так. Якщо в родині, як ви на початку сказали, що смерть – це завжди шок, це завжди там замороження для дитини, але бувають же ж випадки, коли цю подію, на жаль, очікуєш, так? Коли там невиліковно хворий. Чи треба до цього готувати? І як взагалі з дітьми говорити про смерть? Якщо там є розуміння, є ситуація, що родина втратить когось з близьких, чи треба до цього готувати дитину? Чи зайвий раз не навантажувати?
3: Ну, взагалі треба до розуміння смерті готувати з самого початку, да? Тому, ну, зараз я буду так чорно трошки жартувати, тому ми, психологи, кажемо, заведіть дитині хомячка. Для того, щоб познайомити дитину з таким, знаєте, кінечністю життя і смерті, щоб вона пройшла ці ритуали втрати в такому достатньо юному віці, щоб це не було потім боляче, цей новий досвід не набував таких глобальних масштабів. І це, ну, ми так кажемо серед своїх, що місія хомічка – це дати дитині досвід гарювання. Бо він там не живе небагато років. Але ж насправді, коли ми говоримо, тема не має бути табуйована. Та? Ну, ми знаємо, що вмирають в цьому, все, що живе, воно все має кінець. Та пояснювати дитині через рослини, пояснювати через тварин. І, ну, ця тема, оця табуйованість, гострота цієї теми, вона буде якось толеризуватися. Та? Дитина буде розуміти, що таке може статися. Що може статися там внаслідок того, що людина хворіє, внаслідок того, що відбувається щось несподіване, внаслідок того, що хтось народився і прожив дуже коротке життя, знаєте, як це буває, та і виявився недостатньо сильним, недостатньо здоровим, щоб залишитись живим. Інколи можуть люди померти через травму, через отримання нещасного випадку, там, коли навіть лікарі роблять це можливо, але ж допомогти неможливо. Інколи це через війну, і діти це зараз дуже добре знають, інколи через те, що людина зловживає якимись речовинами, і це її такий вибір, який вона не може ніяк подолати. Та, тобто ми можемо пояснити різні варіанти смерті в такому досить, якщо не ігровому, то описовому характері, щоб дитина мала уявлення. Бо коли цього уявлення немає, і тема табуйована, і батьки про це ніяк не говорять, вона уникається, і оцей страх екзистенційний не проговорюється, то для дитини це просто неможливо витримати. Вона заморожується, тому що вона просто не знає, як на це реагувати. Розумієте? Просто не знає, як на це реагувати. Навіть ми з вами готові до появи інопланетян. Розумієте, чому? Mm-hmm. Да? Бо ми бачили тисячі фільмів про це. Ну, не тисячі, ну сотні точно. І мені здається, що в деяких варіантах, в родинах, де не говорять про смерть, дітям набагато буде легше зустрітися з інопланетянином, тому що він бачив мультики, фільми, ніж пережити ту ситуацію, де, власне, вона природня і вона, ну, біологічна, що ми зробимо. Ми всі живі, і тож ми не можемо завершити життя по-інакшому, ми всі підемо.
2: Тобто теоретично можна припустити, що там кожна наступна смерть близької людини, вона легше переноситься? Ну, умовно, я зараз на прикладі, там, якщо дитина у віці там 14-15 років там, або 10, втратила бабусю, яку, наприклад, любила, так, або дідуся, то чи означає, що якщо, не дай Боже, ця дитина за кілька років ще втратить когось близьких, їй буде уже легше, чи не можна так говорити?
3: Їй буде зрозуміліше. Їй буде зрозуміліше, бо легше. Кість горювання – це така дуже, знаєте, невдячна тема, тому що ми горюємо за тими людьми, які зросшуються з нами. Знаєте, як кажуть, якщо ти емоційно, духовно зросшуєшся з людиною і від тебе відірвати половину, то дуже великі сумніви, що ти зможеш це якось витримати, да, легко. Ні. Тобто є люди, з якими ми зрошуємось і які нам є цінністю, які для нас є головними в цьому житті. Да, з такими людьми ця втрата буде, звісно, неймовірно болюча. Да, це сум буде, який буде проживатися місяцями, інколи роками. А є коли люди нібито в нашому середовищі, але ж ми не відчуваємо такої емоційної прив'язаності, немає оцієї прив'язаності, про яку ми говоримо в дитячому віці. Це людина прив'язаності.
2: Як батькам поводити? Ну, батькам або просто дорослим, тому що є, знову ж таки, є там низка ситуацій, коли дорослі думають, так, я мушу триматися заради дітей, я не буду плакати. Наскільки цей підхід екологічний чи навпаки травмуючий?
3: Мені здається, що грати в мужність в ситуації гарювання це яка, знаєте, така не дуже добра історія для самого дорослого, бо він має теж проживати горе. Гарювання це процес. Це, знаєте, є в психології таке поняття робота горя. Та, тобто, от мені воно дуже подобається, бо саме горе проводить роботу з нами. Да, ми повертаємося до життя, ми шукаємо радість в тому житті, але ж потім нас знову затоплює горе, ми знову згадуємо, ми знову маємо якісь флешбеки. І так ми йдемо по життю, допоки ми не відчуємо себе в силі, да, відродитися в тому горі. І, знаєте, хочу сказати про три стовпи травми допомоги дитині. От, знаєте, ми завжди про це кажемо батькам. Що робити батькам? Перше, забезпечити безпечне місце. Да, створити місце, де дитина буде відходити. Да. Це, звісно, дом може бути там, де будуть ритуали спогадів, де будуть розмови, де будуть добрі згадки про людину, яка пішла з життя. При тому має бути зв'язок і довіра з дитиною. Якщо дитина не відчуває, що є дорослий, який зможе це сконтенерувати, взяти частину її болю на себе, вона їй дуже важко, вона закривається, заморожується в тому горі. І третє це управління імпульсами. Да, якщо дитина плаче, допомогти їй пройти цей, не зупиняти ці сльози, бо це добре, бо кожна така робота серця, вона допомагає зростати дитині в усвідомленні. Да? Якщо мама відчуває потребу плакати разом з дитиною, чомусь батьки дуже соромляться цього. Ми не маємо бути в горі сильними, ми маємо бути в горі чесними. Тому що якщо діти бачать, що батьки ховаються, вони починають, життя це брехня, бо ми всі відчуваємо цю біль. Тому мені здається, що має бути простір і для плачу, і для агресії, і для напруги, да, і для спогадів. І це все дає таке, знаєте, унікальне середовище, де цей хаос горя, безладдя, тривоги, він стає таким простором, де змінюється вся сімейна система. Доросліше і дорослий, і дитина, і всі починають цінувати життя. От те спільне, що мають, і це дуже важливо, мені здається.
2: А от скажіть, ви сказали, що це має бути безпечне місце, де там якісь речі можуть нагадувати про цю людину, яку родина любила. А є навпаки ситуації, коли намагаються там прибрати все, щоб нагадувало, щоб, що називається, не тригерило. Так теж норм. Це теж нормально так проживати горе.
3: Звісно, якщо в родині така історія є нормативною і дитина не вимагає цього, я знаю історію, де дитина просто бабуся з дідусем віддавали всі речі повністю, як ви кажете, змінили простір, нібито щоб він став безпечний. А дитина пішла до тих людей, яким речі віддалися, і взяла собі одяг батька і ховала його 10 років. Розумієте? Тобто ми маємо розуміти, що ми маємо питати у дитину, що ти хочеш залишити собі на згадку. Як ти гадаєш, в дитини ж це частина середовища, та? І ми можемо її питати і разом цим обговорювати ці речі. Тобто говорити про ритуали, говорити про горювання, говорити про втрату – це нормально. І якщо це замовчується, це ненормально.
2: Вікторія, буквально на кілька хвилин зробимо перерву в нашій розмові. Другу частину почнемо уже безпосередньо із реакції, як дитина проявляє, як проявляється, бо дуже часто ці реакції зовсім нетипові, іноді збиваються дорослі з пантелику, думаючи, що з дитиною щось не так. Я слухачам лише нагадаю, що сьогодні говоримо у програмі про дітей з Іриною Главацькою, про дитяче горювання. У нас на зв'язку Вікторія Назаревич, спеціалістка у напрямі психологія мистецтвом, докторка філософії, кандидатка психологічних наук, доцентка кафедри вікової та педагогічної психології Рівненського державного гуманітарного університету, психологиня вищої кваліфікаційної категорії з 25-річним досвідом роботи, арт-терапевтка, а також Вікторія є авторкою психологічних інструментів та навчальних програм для психологів. Залишайтеся, попереду буде ще багато важливого.
0: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ ФМ.
4: Ігор, військовослужбовець 80-ї десантно-штурмової бригади.
5: Ворог, який прийшов, якщо я його не застрілю, допустимо, то він мене застрілить. Ми не будемо знищувати не його, буде знищувати він нас. А так я розумію, що така сама людина з такою самою кров'ю і плоті, як я. якби і зброєю, а якщо він зброєю, значить він мій ворог.
0: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ FM. Програма звучить у повторі. Щастя батьківства приходить із досвідом. Досвід із роками. Але хто ті роки має? Розбираємо будь-які питання виховання дітей із фахівцями у будь-яких галузях. Бо діти можуть потребувати будь-чого у будь-яку мить. Про дітей з Іриною Главацькою на Київ 98 FM.
2: Отже, програма про дітей повертається до прямого ефіру. Дякую, що залишилися з нами. Для тих, хто доєднався щойно, нагадаю, що тема у нас сьогодні надзвичайно складна. Ми говоримо про дитяче горювання. З нами на зв'язку Вікторія Назаревич, спеціалістка у напрямі психологія мистецтвом, докторка філософії, кандидатка психологічних наук, доцентка кафедри вікової та педагогічної психології Рівненського державного гуманітарного університету, психологиня вищої кваліфікаційної категорії з 25-річним до досвідом роботи, арт-терапевтка, а також авторка психологічних інструментів та навчальних програм для психологів. Вікторія, у першій частині ми найбільше говорили про те, як з дитиною говорити про смерть, як повідомити, для чого потрібно, щоб у цей момент поряд була доросла людина. Давайте у другій нашій частині ми зосередимось саме на проявах, бо вони не завжди такі очевидні, як ми собі дорослі уявляємо. І як я вже казала, що іноді це навіть дорослих збиває з пантелику. Тобто у нас зазвичай як? Ми оцінюємо там зовнішню реакцію. Плаче, значить горює. Не плаче, мабуть, легше переживає. Але ж насправді це зовсім не так.
3: Та насправді, ну, почуття щодо смерті, вони можуть бути різні. І, перше, знаєте, ми маємо дитині про це сказати. Що коли помирає хтось, хто тобі дорогий, в тебе можуть бути різні почуття, це може бути важко повірити, це нормально. І ти можеш мати проблему з засинанням, тобі буде страшно, ти будеш згадувати, і це теж нормально. Може навіть з'являтися жахи, і ти маєш нам про це все говорити. Mm-hmm. Тобто ми відкриваємо оці двері для того, щоб дитина ділилася своїми переживаннями. Ми їх не знецінюємо, ми даємо знову психоедукацію, пояснюємо дитині, що втрата когось важливого – це неймовірно боляче. Воно може бути боляче аж фізично, ніби щось пече зсередини. Тобто, бо духовний такий емоційний біль, він, власне, дуже схоже на фізичний біль, і його не дуже легко пережити. Ти можеш відчувати сум, ти можеш відчувати самотність, ти можеш злитися, ти можеш, тобі може бути страшно, ти можеш думати про життя, щось незрозуміле. Ділися всім цим. Так? Ми завжди говоримо, що це може бути по-різному, і оце по-різному знімає страх дитини про власні переживання. Ти можеш хвилюватися, що ти теж помреш. І, або помре то хто любить. Бо ці страхи, страх смерті з'являється після втрати дуже часто, якщо батьки про це мовчать. Знаєте, мама каже, я буду з тобою. Да, от. А дитина розуміє, що з мамою щось може статися. І воно ще більше. Вона вже горює навіть за мамою, з якою нічого не сталося. Бо це теоретично може статися. Тому всі ці емоції, всі ці стани ми проговорюємо з дитиною, що ти інколи захочеш бути сам, інколи захочеш притулитися, інколи тобі буде неймовірно дивно, що більше ніколи ти його не побачив, да, бо там не побачиш близьку людину. Проговорити всі можливі симптоми для того, щоб дитина зрозуміла, що це нормально, та, умовно кажучи, валідизувати горе. Але ж, звісно, відповідно до дитини, діти реагують по-різному, да, відповідно до нервової системи. Хтось, да, починає боротися. Дитина відчуває, ніби вибухне зараз. Це реакція злості, зухвалість. Mm-hmm. Таке відчуття, що щось вцілилося в цю дитину, воно в неї активність, агресія, така певна опозиція до середовища. Мені все байдуже, я не реагую, таке супергеройство з'являється. Відсутність фокусу, нічого не може. Ми розуміємо, що це реакція стресу, бий. Тобто вона намагається бути сильним для того, щоб інколи навіть агресивним, для того, щоб витримати. Ну і звісно, це дуже виснажлива практика. профілактика, тому що нервова система не витримує довго в тому напрузі, і воно переходить в реактивну агресію, да, в таку неконтрольовану інколи агресію. А інколи це переходить в такі напружені межі в запалення по тілу, бо так також буде агресувати, і з'являється психосоматика, дитина починає або самоушкоджуватися, щоб цю агресію якось кудись діти, або з'являються психосоматичні загострення у вигляді різних запальних процесів.
2: Пані так, доповнюйте.
3: Ага, так само можемо говорити про реакцію замри. Коли, оце, знаєте, та реакція, на якій ми набагато... Ну, якщо дитину з агресією, да, от з реакцією боротися, то ми бачимо цю дитину. Да? Ми її просто бачимо. Там все нібито зрозуміло, батьки реагують, середовище реагують. Не бачимо цю дитину, яка заморожується. Вона стає замкнутою, відсутньою, все робить, зберігає...

0: тільки незрозумілій формі. Це може бути загострення хвороб, це може бути регрес, дитина поступово починає ментально втрачати і, знаєте, перекачується. Якщо там дитина не впісювалася, наприклад, з 4 років, і в 11 вона починає впісюватися, да, з'являються якісь такі соматичні речі. Або починає боліти животик, їжа не перетравлюється, да, ось соматичні такі речі, соматизація цього регресу, потім з'являється там страх в темряви, страх самотності, дитина там тулиться до мами, маму не відпускає. Така регресивна історія може бути. Так само дитина, яка може бути тривожна в такій реакції, це панічні атаки з'являються, така легка збудливість, да, це реакція бігти, втікти від того болю. Це вона намагається чимось зайнятися, нічого не витримує, фокусу не може сконцентруватися на навчанні, дуже хвилюється, фобічні такі історії, да. І з'являються різні страхи. Притом ці страхи можуть бути не пов'язані зі смертю. Наприклад, такі приховані страхи. Я боюсь помилитися, да? Я боюсь відповідати на уроках. І ми маємо теж це бачити, що будь-яка зміна в поведінці дитини, вона може бути прихованою, да? От просто прихованою. Такою історією, ну, переважно ми бачимо, питаємо так, чи є соматичні зміни, тобто з тілом, чи були, ну, животики, голова, якісь розлади, травлення, психофізіологічні, поведінки, чи поведінка змінилася, стала було, і реакція, сон, апетит, і я завжди питаю про майбутнє. Да? Що ти хочеш на Новий рік? Що ти хочеш на день народження? Да, от є оця історія про футуропрактику. А що ти плануєш життя далі? Да? Як ти його собі вибудовуєш? Ну, от так можна на цьому трошки зупинитися.
1: А чи буває відкладене горювання? Ну, тобто, якщо, наприклад, перший якийсь час дитина, поведінка дитини, так, особливо не змінюється, не помічають батьки ніяких тривожних ознак, а проходить кілька місяців, і воно все виплескується, там, сльози, агресія, замкнутість, таке, можливо, так, такий сценарій?
0: Ну, звісно, таке буває, особливо, знаєте, коли дитина вже тілом нібито виросла, да, там 11-12, діти вже такі нібито дають підтримку, і дорослий перекладає на дітей свою позицію. Тобто все рівно в горюванні через горювання вести має дорослий, а не дитина. А коли мама, ну давай, ти бачиш, я не можу витримати, Боже, я не знаю, як я буду жити. Да, оці такі парадигмальні речі, які батьки транслюють дитині, я не знаю, як я впоруюсь. І дитина мусить на себе брати оцю батьківську функцію. Бо мама не впоралась, мама не стягує.
1: І таких історій багато, до речі.
0: Ой, іди пошкодуй мене. Але ж, ну, ви розумієте, що це підміна ролей. Це не має робити дитина. Навіть якщо її тіло вже доросле, але ж її мозок, її психіка ще не має такого досвіду. І батьки мають залишатися батьками. Да, вони мають право на емоції, вони мають право разом плакати, вони мають разом... Але ж оця, знаєте, життєва сила, яка передається дитині, має відходити від батьків. І тому обов'язково хтось в родині має тримати цю дорослу позицію, бути тим дорослим, який вірить в те, що ми впораємося. Да, це буде боляче, але ж ми пройдемо цей шлях. Ми зможемо, ми будемо згадувати, ми будемо пам'ятати, але ж ми будемо і любити один одного, і життя, незважаючи на цю біль, яку ми зараз переживаємо. І це доросла позиція. Інколи батьки відмовляються від неї, і тому ми бачимо дійсно горе, яке ховається. Діти не виконують, не проживають цього горя, бо мають втішати батьків, і потім воно проривається. І батьки питають, Боже, чого ж через 3 роки таке сталося? Бо в дитині не було часу, сили і можливості погорювати разом. Бо вона займалася тим, що вона, знаєте, виколисувала в маму або бабусю, ну там когось з родини.
1: Я ще хочу до сліз повернутися, бо, ну, я особисто не раз була свідком, коли люди обговорювали, що от дитина або не дитина, ой, на похороні зовсім не плакала. Ага. І це, ну, це просто стигматизм, це чи, ну, бо я хочу ще раз наголосити, що рівень і кількість сліз, ні, горювання не вимірюється кількістю сліз. І я хочу, щоб ви на це про це наголосили всім, хто нас зараз слухає, хто втрачав або не втрачав, хто планує про це.

0: поговорити з дітьми або не планує?
1: Ну, ви знаєте, як то кажуть, для того, щоб плакати, маємо мати довіру до світу. Якщо ця довіра не сформована, і твої сльози можуть бути сприйняті по-різному, да, тобто знецінені, або сказали, ого, ну що ти, ти вже дорослий, не плач. Або хлопчики не плачуть, що ти? Ану-ка, підтримуй маму, ви бачиш, мама плакає, ти маєш бути сильним. Да? Тобто, коли відбуваються такі неадекватні реакції середовища, то, звісно, дитина в певний момент бере досвід, таку стратегію копінг, що ми, ну, плакати не варто. І вона просто перестає це робити як прояв своєї емоційної чутливості. І вона витісняє це все в компульсивну поведінку, там згризає нігті, знаєте, або там щоку вигризає до крові, або десь там робить самопорізи собі. Це теж форма проживання болі. Тому, звісно, коли дитина не плаче, ми можемо ні в якому разі не акцентувати на цьому. Вона має право горювати, як вона горює. Але, знаєте, ми в багато років використовуємо таку практику, я хочу поділитися з вашими слухачами, з нашими слухачами про це. Методика тисячі слізінок. Тобто, коли дитина відчуває, що вона наповнена, а плакати чомусь не може, ми даємо аркуш паперу і кажемо, намалюй стільки слізінок, скільки тобі треба, щоб вони вийшли з тебе. Та ми на метафоричному рівні дозволяємо дитині прожити це переживання і символічно оці слізінки, які вони всередині придушуються або трансформуються, або заморожуються, ми не знаємо, що там відбувається, дати тому простір на зовнішнє середовище. Та ми називаємо це. Коли все, що виходить з нас у вигляді слів, метафор, образів, переживань, спогадів, воно втрачає контроль над нами. Тому це дуже важливо, щоб все ж таки якийсь можливий метод, спосіб, або малювати біль у вигляді каракуль. Да? Вам теж дуже добре допомагає дитині відрегулюватися. Або просто замальовувати аркуш чорним для того, щоб ця біль зменшилася всередині. Да? Такі прості вправи, вони дають можливість відрегулювати той стан, який наповнює дитину. Тому, звісно, тут не про сльози, це про можливість бути відвертим, чесним і простор, який здатний це сприйняти.
0: Ну, але якщо є можливість плакати, ну, тобто, якщо організм хоче плакати, то
1: це дуже добре.
0: Це дуже добре. Я просто пам'ятаю, 2 роки тому померла моя мама, і хоч я не дитина, хоча для неї я дитина. Дякую. І я... 300 кілометрів з Києва до місця, де жила мама, 300 кілометрів, і от ми їхали, і я задихалася, я не могла дихати, і не могла плакати, і прям мені тисло в грудях, і я коли приїхала, я її побачила, я стала плакати, і мені стало легше, ну, тобто я змогла дихати, ось тому, ну, якщо... Якщо ви хочете плакати, ніколи себе не стримуйте. І навіть якщо це питання не в горюванні, якщо просто настрій такий, тому що зі сльозми, правда, виходить багато всього.
1: Ну, ми що, коли ми плачемо, ми вібрируємо, розумієте? От здригається наша діафрагма, наше тіло автоматично, це ж механізм, подарований самою природою. Наше тіло автоматично регулює, наше дихання змінюється, ти не можеш там плакати, да, і не дихати. Тобто, і фізіологічно ми умовно кажучи, ми все рівно регулюємо напругу. Це ж напруга, яка має вихід. Вона має цей вихід. Звісно, там не будеш ти підтягуватися на турніке, да, коли тобі. Хоча і такі варіанти є. Але ж сльози це найкращий, найекологічніший спосіб відрегулювати себе від тієї напруги болю, яка з'являється всередині.
0: І ще, знаєте...
1: Маємо плакати, якщо є на то потреба.
0: Ще одну реакцію хочу проговорити, бо вона теж часто зустрічається і теж не завжди є розуміння у дорослих, що відбувається з дитиною. Це коли дитина от може плакати, а за 10 хвилин уже бігає, грається, сміється. Це ж теж нормально, правильно?
1: Ой, дитина не втоплюється в горі, тобто для дорослого процес гарювання є, знаєте, повністю змінюється вся його внутрішній простір. Дитина нібито занурюється в той простір, а потім з нього винирює. І, звісно, ну чому так відбувається? Тому що розвиток дитини здатний лише відбуватися, розвиток мозку, клітин. Дитина інтенсивно зростає в ситуації, коли, ну, я називаю це в ситуації радості. Коли дитина окей. І тому, наприклад, коли дитина хворіє, дуже часто ми маємо зміну інтелекту. Дитина нібито стає такою когнітивно слабшою. Та тому, що вона вимагає сил. Немає такої системи регуляції, щоб це могло, можна відрегулювати було так дуже, дуже швидко і дуже просто відразу. Ні, тому дитина буде, знаєте, от перескокувати з радості в горювання. І те, що дитина повертається до життя раніше, ніж дорослий, це вказує на те, що дитина ближче до життя, ніж дорослий, знаєте? Бо я не один раз чула історії, коли ну, в момент поховання або там про дитина все ж таки обирала життя. Бо дитина це провідник майбутнього.
0: Згодна. Знаєте, от ще про що хотіла вас запитати. Дуже часто ми, дорослі, говоримо про те, що при втраті близької людини час не лікує. Так, воно притуплюється десь біль, але не лікує. В дітей це так само відбувається? Чи все-таки трішечки по-іншому?
1: Мені здається, що це дуже така, знаєте, популяристична думка, лікує чи не лікує, чи можливо відлікувати горе. Я думаю, що ми змінюємося. Ми точно не будемо такими, як були після горя, після будь-якого горя. І цей процес змін, він буде змінювати нас самих. Тобто дитина після горювання, так як і дорослий, вони просто стають іншими. Тому чи це стілює? Мені здається, ніхто не стілює, змінює так. Так. Хоча, наприклад, якщо дитина в ранньому віці проживає це гарювання, то ну, це будуть такі просто дуже стерті спогади, які не мають емоційного контролю над внутрішнім світом дитини. Якщо це глибокі відносини, якщо це неймовірно важлива людина, людина, яка впливала на дитину як провідник світу, то, звісно, ця втрата, вона залишиться на все життя, і дай Боже, щоб залишилося в такому гарному варіанті, знаєте, щоб ці всі спогади, які були, вони мали такий сильний характер підтримуючого аспекту, а не такого руйнівного і сум, який буде поглинати життя. Це не є.
0: А скажіть, будь ласка, а от в вашій практиці зустрічалися випадки, ну, якщо можна так сказати, там занадто довгого горювання, так, коли оцей стан там плачу, сумую, триває не там якихось кілька тижнів, а занадто довго, там кілька місяців, рік, такі можливі випадки?
1: Мені здається, що гарювання рік – це нормально. Тобто не дарма в культурі, на графіки, все ж таки оцей роковини, вони так і є, бо наша психіка відновлюється десь місяців 8-9. Тому я цей рік – це нормально. От 3 роки я б вже почала хвилюватися з цього приводу. Ну, давайте для дітей, для дорослих 3 роки, для дітей там хай буде 2, да, 1,5-2. Я думаю, що коли інших спогадів немає, розумієте, ми живемо сенсами. Якщо в родинній системі відбувається так, що втрата стає головним сенсом, і більше ніяких сенсів не транслюється, ніяких думок, мрій про майбутнє, планів про майбутнє не відбудовується, а втрата стає головним сенсом, на жаль, я таке бачила. Я бачила, що мама обирає головним сенсом свого подальшого життя це гарювання. Дитина стає заложником цієї ситуації, і, звісно, вона має горювати разом зі сімейною системою. І при найменшому шансі, якщо вона обирає життя, вона буде з цієї системи просто йти і обирати себе. Тому ми маємо дбати про те, щоб з'являлися нові сенси, з'являлася нова історія, вибудовувалися. Да, бо ритуали пам'яті, вони дуже важливі і вони мають бути. Але ж і нові сенси життя про них мають бати дорослі і вибудовувати їх для дитини.
0: Я знову хочу про свій власний досвід, бо мені здається, це може бути ну, якійсь людині цікаво, ну, якісь певні категорії людей цікаво і важливо. Я згадувала про втрату мами, і мені дуже за короткий період. Як це правильно сказати? Я перестала згадувати її сумом, я перестала згадувати її світлом. Кожного разу, коли я її згадувала, це було дуже тепло і світло. Я собі це пояснювала тим, що я за життя дала їй стільки любові і уваги, живучи за 300 кілометрів. Ну, це правда. Я не кажу, що я була супер класною донькою, але все, що могла. Я ото, знаєте, як Черновецький радив. Я кожного дня їй дзвонила. Я приїжджала, я живу в Києві 25 років, і 25 років кожного місяця я їздила до неї її провідати. Ось, і тому мені, да, і тому мені вдалося, ну, там, це горювання перетворити на якийсь такий світлий спогад про неї. Ну, правда. І зараз я не плачу. Я приходжу до неї на могилку, і я не плачу. Я просто з радістю там ділюся, ну, не з радістю, а ділюся з нею якимись новинами свого життя. Ну, ось теж хороший.
1: Да, мені здається, що це, знаєте, ви обрали собі той ритуал, який ви робили, да, відвідувати маму, як ритуал безпеки. От ми створюємо з дітьми ці ритуали безпеки. Да? Наприклад, там, ходити, згадувати, або там ходити в церкву, якщо віруюча родина, або створити якусь там коробку спогадів, або створити, ходити на пікнік на честь цієї людини, брати ті продукти, ті блюда, які він любив або вона любила. Так? Робити оці пам'ятні проекти, і це дуже важливо насправді. І, тому що ми ніби привчаємо пам'ять з вдячністю згадувати те, що було живим, і те, що давало силу і надалі. Тому ми це обов'язково робимо, створюємо і фотоальбоми пам'яті, і спільні пам'яті, можливо, книгу пам'яті. Якщо це підліток, він може вже написати, щоб не забути.
0: Вікторія, дуже важливо, що хочу ще у вас запитати. От ми сьогодні говорили про багато реакцій, так, що вони можуть бути такими нетиповими на горювання, реакції дітей. Але на що варто батькам звертати увагу, щоб не пропустити той момент, коли, знаєте, там з часом не стане легше, а коли треба уже підтримка фахівця.
1: Ну, я думаю, дивитися в перший місяць, бо, звісно, може бути будь-які реакції, ми не зважаємо на ці реакції, ми даємо працювати горю. Якщо через 3 місяці дитина не повертається до свого звичного життя, тобто вона не починає цікавитися навчанням, вона не починає цікавитися друзями, вона вам каже, що вона хоче піти з гуртка якогось, знаєте, от не з того, ні з сього нібито, то ми бачимо, що відбувається щось нетипове. В такій ситуації, звісно, ми маємо звертати на це увагу і так вже так придивлятися до дитини. Змінюється апетит, змінюється сон на звичні вже основі. Не епізодично, а от дитина починає не спати або там лягати в 3 часа ночі, бо боїться, наприклад, спати. Перепрошую. В такому випадку ми точно маємо звертатися до фахівця, і просто він продосліджує. Я хочу всім нашим слухачам порадити книжку. Є така фантастична книжка наша, на українській мові вже видана від проєктом «Риба на даху», «Життя і втрати. Як допомогти дітям, які горюють». Її написала Лінда Гудман, до речі, її дідусь з Києва, вона має українські корені, і яка просто пояснює батькам, на які симптоми треба зважати, що бачити. Хоча ми дивимося, якщо дитина змінилась, ви це побачите. Але ж ми маємо на це реагувати. 3 місяці – це той перший термін, де ми можемо запросити консультацію психолога, щоб він просто поговорив, як дитина проживає горе. Не лікувати, не давати якісь спеціальні дії, а просто поговорити. Чи дитині достатньо простору для того, щоб це горе було проявлено.
0: Дякую вам надзвичайно за дуже важливу і корисну розмову. Вікторія Назаревич, спеціалістка у напрямі психологія мистецтвом, докторка філософії, кандидатка психологічних наук, доцентка кафедри вікової та педагогічної психології Рівненського державного гуманітарного університету, психологиня вищої кваліфікаційної категорії з 25-річним досвідом роботи, арт-терапевтка, а також авторка психологічних інструментів та навчальних програм для психологів, була сьогодні гостею програми про дітей з Іриною Главацькою. Дякую всім, хто нас слухав, і до побачення.
2: Щастя батьківства приходить із досвідом. Досвід із роками. Але хто ті роки має? Розбираємо будь-які питання виховання дітей із фахівцями у будь-яких галузях. Бо діти можуть потребувати будь-чого у будь-яку мить. Про дітей з Іриною Главацькою на Київ 98 FM. 98 FM. Слухай, Київ.
3: Ви на хвилі Київ FM.

0: сучасна музика, актуальні новини. Слухай Київ. 98
1: в Україні хвилина мовчання в пам'ять про загиблих в результаті військових дій Російської Федерації.

0: Ви на хвилі Київ ФМ.
1: Новини Києва. Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі у випуску розповім про терористичні удари РФ по Запоріжжю, дозвіл РФ від США продавати нафту на світові ринки, а також про благодійну місію американських хірургів до України. Спершу про ворожий терор. Зранку росіяни вдарили керованими авіаційними бомбами по Запоріжжю. Загинули 5 людей, ще 11 дістали поранення. Пошкоджені щонайменше 23 багатоповерхівки та 3 приватні будинки. На місці удару триває пошуково-рятувальна операція. Крім того, окупаційна армія повторно вдарила по рятувальниках у Дніпрі. Обійшлось без жертв. У місті через ранкові удари ворога спалахнули автівки. На комунальному підприємстві в області пошкоджена інфраструктура. Далі про транспорт у столиці. Від сьогодні тролейбуси номер 4, 24, 25, 26, а також 35 змінили маршрути через дорожні роботи на круговій розв'язці, що на перетині проспектів Свободи та Георгія Гонгадзе. До звичних схем тролейбуси мають повернутися 14 жовтня. Детальні схеми змін є на офіційному порталі Києва. Президент США Дональд Трамп домовився з воєнним злочинцем Путіним про постачання російського дизелю. Йдеться про негайну поставку 300 тисяч тонн дизпалива на американський і світовий ринки, ще 500 тисяч тонн протягом листопада і 1 мільйон після цього. Це взагалі ніщо, кажуть у Центрі протидії дезінформації. Щодня лише у США споживають близько 16 мільйонів тонн на місяць. А у світі ця цифра сягає близько 120 мільйонів тонн. На думку аналітиків, у Трампа ставку робили швидше на саму новину, яка змусить ціни дещо знизитись. Тим часом делегація Конгресу США підтримала надання Україні розширеного доступу до супутникового інтернету Starlink. Ідею переконати у цьому Ілона Маска просуває конгресмен Ден Креншоу. І на сам кінець про здоров'я. Американська хірургиня українського походження Оксана Джексон безкоштовно оперуватиме українських дітей у Львові. Записувати на консультацію можна маленьких пацієнтів із розщиленими губ, піднебіння та іншими вродженими і набутими патологіями обличчя. Джексон приїде до України 8 листопада. У лікарні Святого Миколая працюватиме 4 дні. До слова, лише торік Оксана Джексон та її команда спільно зі львівськими спеціалістами оглянули більше сотні пацієнтів. Половину із них прооперували. А на цьому в мене поки що усі новини. Далі про погоду.
0: Погода на Київ ФМ.
1: Зараз у Києві 9 градусів тепла. Подекуди хмарно, однак із сонячними проясненнями. Найближчим часом, як, власне, і до кінця цієї доби, синоптики опадів у Києві не прогнозують. Очікуємо на денний максимум 17 із позначкою плюс. Київ ФМ. Ми там, де новини міста та усієї країни.
2: Київ ФМ. Радіо найкращого міста у світі. 98. Реклама на Київ ФМ. Концерт Rock Symphony Orchestra у Києві. 9, 10 та 11 жовтня у Палаці Україна. З 9 по 11 жовтня у Палаці Україна. Квитки на сайті rocksymphony.com. Живий звук.
3: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
4: Соціальна реклама.
5: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуємося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
4: Соціальна реклама.
3: А що як ваша постійна втома зовсім не від недосипу, а слабкість – не просто наслідок важкого тижня? Іноді один показник може стати важливою підказкою для лікаря. Що наші аналізи можуть розповісти про організм, слухайте в проєкті «Показник» на Київ-ФМ. Партнер проєкту – медична лабораторія «Ніколаб». «Ніколаб» – аналізи з точністю світового рівня за доступною ціною. Зараз у «Ніколаб» знижки до 40% на комплексні програми аналізів. Перевіряйте важливі показники здоров'я вигідніше. Деталі на сайті nicolab.com.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Програма звучить у повторі. Є питання, на які влада має відповідати, а ми, журналісти, не боятися їх озвучувати. Корупція, бюджетні кошти, оборонні закупівлі та ключові реформи. Де закінчується відповідальність і починається зловживання? Де межа? Говоримо про те, що справді важливо. В ефірі «Київ-ФМ» та телеканалу «Київ-24». Попередження. Думки, що висловлюють у програмі учасники, є особистою точкою зору ведучої та спікерів і можуть не співпадати із позицією редакції. За розповсюдження будь-яких матеріалів впродовж прямого ефіру та повторів програми несе відповідальність особисто ведуча та спікер. Подальша участь у програмі є автоматичним підтвердженням цього.
6: Вітаю всім, хто з нами, хто долучається. Мене звуть Анна Валевська. І саме зараз починається наша програма «Де межа?», бо де, ось напроти мене вже є Мартина Богославець, очільниця, засновниця антикорупційного центру «Межа». І, власне, ми шукаємо ту межу, де закінчується доброчесна політика, власне, політика нормальна, цивілізована, до якої ми прагнемо, і де починаються зловживання, які потім виливаються в плівки, корупційні справи, суди, шкода поки що без вироків. І це все впливає на нашу обороноздатність і на допомогу, на гроші нам від наших партнерів. Ну, а це наше виживання зараз. Тому будемо говорити, будемо ставити, як щовівторка, незручні гострі питання. Мене звуть Анна Валеська. Я дякую, що долучаєтесь. Обов'язково напишіть в коментарях, що думаєте про те, що відбувається прямо зараз. Ставте питання Мартині, мені будемо відповідати і говорити будемо про найважливіше. Про гроші я хотіла почати, тому що зараз це питання для нас критичне. Уряд каже, що в нас величезний дефіцит бюджету. Наші партнери кажуть, що ми ж вам казали робіть реформи, а потім гроші будуть. І тут питання, чому ми їх не робимо, а депутати в цей час майже місяць не в пленарному режимі, не під куполом Верховної Ради. Вони кажуть, начебто, це не канікули, там робота в комітетах, але зрештою вони не ухвалюють закони, що мають робити основне. Через тиждень вони мають вийти, це в нас буде яке 13 жовтня, а з 17 вересня вони в такому вільному плаванні. Декого навіть фіксували камери там поза кордонах. Не знаю, люди кажуть. Мартино, привіт. Давай говорити про те, де депутати, чи справді вони гуляють, і чому ми не робимо те, що нам треба зробити, щоб взяти ті гроші, які вже нам, от, я так розумію, заброньовані. Що це за ситуація? Ну, як начебто ми самі не хочемо, щоб нам ці дали гроші, вони нам не треба.
7: Привіт, Анно. Дивися, я думаю, нехай люди, які нас бачать зараз і слухають, самі скажуть на їхню думку, де нардепа. Я просто буду називати картинки, а люди нехай дадуть саму оцінку. Депутати в басейнах у Буковелі. Депутати Юзік, Карявченко, Слуга народу в Іспанії на тасці на київських номерах під іспанським сонцем. Депутати в Кенії, депутати в Танзанії, депутати в Руанді. Що це? Якщо ви це називаєте перервою,
6: яку нам окрузі.
7: Роботою на окрузі, то окей, ми ж не дебіли. Якщо нам хочеться реально сказати, що Корявченко, який катається в Іспанії, сидить на перерві і пише правки, то я вам нагадаю, що українці дуже порозумнішали за період повномасштабки і навішати лапші вам на п'ятому році повномасштабки, розказуючи українцям, що ви пішли на перерву тритижневу, на нам не треба. Але ти знаєш, те, що сталося вчора, я розумію, що швидше за все, хто хитріший, то він сидів і на канікулах, і біля басейнів, і подавав дуже небезпечні правки. А що відбувається? Зараз я хочу розказати те, що сталося вчора з правкою Гетьманцева. І хочу розказати, що коїться із оцією картинкою. Це 1 мільярд євро, які ми не отримуємо цього року через те, що список законопроєктів у моїх руках антикорупційних, перше, а, не вноситься до парламенту народними депутатами Зеленським та уряду, б, ніякі такі законопроекти не голосуються. Ми детально про це поговоримо, але я розпочну з того, що замін того, аби готувати правки в антикорупційні закони, аби їх голосувати, вчора барабанна дріб, було знайдено правку Гетьманцева, аби закрадені гроші витягувати корупціонерів з СІЗО. Правка була подана Гетьманцевим в законопроект про діяльність Нацбанку, і правка говорить наступне, що банки під час воєнного стану не повинні перевіряти походження, законність коштів, які вносять за фігурантів, чорт забирай, кримінальних, корупційних так проваджень, які вносять, аби їх витягнути з-під
6: заставу. Оце він зараз заставу. Вчора подав?
7: Вчора тихо. Знайшли цю правку. Вчора. Вчора всі на це зреагували. На це зреагувала нардепка Южаніна, Желізняк. Про це зразу почали писати ми, про це зразу почали писати інші журналісти організації. І вони зрозуміли, що під шумок не вдасться це притягнути. Слухайте, ви вже там так набридли українцям у Верховній Раді, рівень, щоб ви зрозуміли, рівень довіри до Верховної Ради, він вже просто на рівні похибки якоїсь, тобто найнижче взагалі з будь-яких державних інституцій.
6: Так.
7: І зараз вони влаштували нам за 250 тисяч гривень зарплати на місяць корупційне мінне поле. Та ти в кожному законопроєкті маєш вичитувати кожну кому і крапку, тому що буде Гетьманцев, який напише, що банки не повинні під час воєнного стану перевіряти законність грошей, які вносяться за застав. І ми ж розуміємо, що Гетьманцев далі залишається в парламенті. Ми ж розуміємо, що купа сотні нардепів таких, як Гетьманцев, далі в парламенті. І така правка вилізе завтра, післязавтра в іншому будь-якому законопроєкті. Тобто, аби голосувати закони, які просить Європейський Союз, перше, жодного антикорупційного законопроекту на 13-14 жовтня немає зараз в порядку денному. Жодного.
6: Чекай,
7: 0 із 10.
6: Я тут уточню. А куди він запхнув цю правку? В який
7: закон? Це був законопроект про діяльність Національного банку.
6: Тобто, каже, в нас війна, давайте не будемо перевіряти походження оцих мільйонів, які сплачуються.
7: Сотні мільйонів, саме так.
6: Сотні мільйонів, саме так. Скільки ви там, ти приносила цю картинку?
7: Ну, про Галущенка, наприклад, ми говоримо 150 мільйонів. Про Єрмака внесли заставу 140 мільйонів.
6: І не треба їх перевіряти, хай вони просто
7: так,
6: десь беруться.
7: Хай банк вносить...
6: В корупційних справах.
7: Хай банк не перевіряє походження, що банк не перевіряв походження цих грошей. Я просто тому це не просто вони не голосують те, що просить Європейський Союз, і ми зараз не отримуємо мільярди під час морозів за 2 місяці і під обстрілами. Ні, вони відкатують нас до рівня джунглів 2012-2013 року, де взагалі не діє абсолютно антикорупційний закон. А як взагалі з тим, що вони відкатали пропепство? Умову.
6: Що це?
7: Це дуже цікавий момент, коли в нас Європейський Союз багато років тому МВФ просили, що от політичні оці exposed person, тобто політично значущі особи, мають подавати пояснення своїх грошей протягом великого періоду часу, там пожиттєво і так далі, якщо вони були на топ-посадах і взагалі були посадах дотичних до політики, до державної служби і так далі. Зараз під шумок в одному з законопроєктів вони намагаються цю правку власне знов просунути, щоб не звітувати банкам про походження своїх грошей. І МВФ, і Європейський Союз уже береться за голову і такий, слухайте, стоп, ваше зараз завдання, як Верховної Ради, це голосувати, чорт забирай, антикорупційні законопроекти, а не відкатувати за те, що Україна вже отримала свої мільйони і мільярди, бо проголосувала відповідні законопроекти, наприклад, про пепство, це пожиттєве, і ви зараз намагаєтесь це відкатувати. скатати правка.
6: Пожиттєвий статус публічних осіб, щоб пожиттєво
7: щоб їх пояснювати банкам, насправді це більше взаємодія їхня з банком, пояснювати банкам, власне, саме походження своїх грошей. І вони зараз розуміють, що їм в конвертах носили дуже, вибачте, нефігово за останні 7 місяців. По ми знаємо, що в найкращий період великого будівництва в конвертах нардепам і слуг народу їм носили по 20 тисяч доларів в місяць в кожному конверті. І вони ж розуміють, що за цим довічним пепством треба буде пояснювати. Ти ж не можеш купити собі віллу в Іспанії просто так, віллу в Буковелі. Треба доводити, ти ж кешем, це ж готівку, як в Сомалі, постійно в сумках все не зможеш носити. Треба пояснювати, звідки всі ці кошти. І тому вони намагаються зараз це відкатати. Значить, ситуація наступна. Давайте говорити мовою цифр і мовою законопроєктів. Ми в межі створили інфографіку, сьогодні її опублікували. Все дуже просто. В нас є список законопроєктів і дедлайн, до якого числа вони повинні бути проголосовані. Все це коштує Україні більше ніж 1 мільярд євро.
6: Це тільки антикорупційні закони?
7: Виключно антикорупційні.
6: Бо там вже є там податки.
7: Ні. Ми робили в межах своїх, от, власне, своєї компетенції.
6: 1 мільярд євро?
7: Більше, майже 2 мільярди євро. Мова про аби до 26-го року, до кінця 26-го року, проголосувати. От ми нарахували 7, де є фінансові зобов'язання, законопроєктів. Увага! По двох вже збігли дедлайни. Барабана дріб, чи було це проголосовано Верховною Радою? Ні. Перший законопроєкт, який коштував Україні 550 мільйонів євро. 550 мільйонів євро. Це було законопроєкт, який повинен був бути проголосований до березня 2026 року, аби повернути конкурси на керівників регіональних прокуратур. Верховна Рада цього не зробила.
6: Там отак прям прописано,
7: так,
6: з термінами,
7: так,
6: вже
7: так,
6: все розписано.
7: Так, там написані,
6: як в дитячому садочку, просто
7: дати місяці.
6: Натисніть кнопочку.
7: Так, дати місяці. Це не було зроблено. 550 мільйонів євро, до побачення. Наступний законопроект – антикорупційна стратегія. Це було мало бути проголосовано до 30 вересня, зараз вже жовтень, 2026 року. Нам за це мали заплатити 390 мільйонів євро. 390 мільйонів євро, дякуючи народним депутатам, до побачення.
6: Нам
7: у нас же
6: треба.
7: Ж багато грошей, да. Третій законопроект – конкурс на директора ДБР. 124 мільйони євро коштує. Як ви думаєте, сьогодні жовтень, такий законопроект обіцяв нам Зеленський, його немає. Такий законопроект не внесений урядом. Чи внесуть вони такий законопроект до кінця цього року? Да,
6: менше трьох місяців залишається.
7: Відповідно, також там ще має бути закон про незалежну експертну установу для НАБУ. Мова також окремий законопроект про посилення Бюро економічної безпеки і зміни в кримінально-процесуальний кодекс для того, щоб не закривали достроково кримінальні корупційні провадження і все інше. Все це не те, що не внесено в парламент уряду. Це навіть, по-перше, це не внесено в парламент уряду, і очевидно, що немає нічого у порядку денному на оце 13-14 жовтня. Тому це не 1 мільярд євро, друзі мої. А на це все буде дивитися. Я вчора була на закритому заході з європейцями на прийомі нового посла Німеччини. На це все дивляться європейці. І доходить до того, що ми вчора у мистецькому арсеналі під вибухи посол виходить Німеччини, його звати Борис Руге, і він звертається до запрошених гостей в мистецькому арсеналі українською мовою. І говорить наступне. Тобто на плівках ми чуємо російську з матами, Карявченко в Іспанії, в хлопців все хорошо, а в Києві перебуває посол. Коли ворог говорить посольство, вийдіть з Києва, ми атакуємо в Київ. Все одно посол КС Україні Матернова, посол Німеччини залишається в Києві і говорить українською мовою. Я публікувала це в себе в соцмережі вночі. Говорить наступне. Ми закликаємо українську Верховну Раду та уряд мобілізуватися заради реформ. Що це взагалі таке? Ми сидимо в країні, в Києві, тут дичайші вибухи, якісь протикорабельні ракети, сафарі на людей, люди бояться переїхати з лівого берега на правий і навпаки, тому що ну шахед може прилетіти просто в машину, коли ти їдеш по мосту. Зеленський говорить, що нам треба 27 мільярдів терміново, достроково на цей рік на оборонку, на загальний бюджет, бо в нас космічний дефіцит бюджету. Європа каже, класно, супер, як мінімум 2 мільярди вже можна отримати достроково цього року, якщо буде проголосовано антикорупційні законопроекти. законопроекти. Вони не вносять ні уряд, ні Верховна Рада, ні Зеленський таких законопроектів навіть не вносять до парламенту. І паралельно доходить до того, що посол Німеччини має говорити, звертатися українською мовою, ну щоб, може, хтось не знає англійською або німецькою, щоб вже просто зрозуміли, як в школі в третьому А, Б класі, будь ласка, проголосуйте реформи. І це говорить посол. Чому це говорить посол? Або тому, що Урсула фон дер Ляйн, Німкеня, яка керує, президентка Єврокомісії, яка тиждень тому дуже чітко сказала Зеленському, не можемо дати достроково ці гроші. Ви можете там претендувати те, що виділили Україні зараз там декілька мільярдів, за 27 мова не йде, ну бо тому що у вас проблеми, друзі мої, із голосуванням за законопроекти в сфері правосуддя, в сфері, власне, антикорупційної політики, в сфері верховенства права. От і все, от і все. Значить, який вихід?
6: Це така дуже некрасива ситуація, як котів нас от просто так вимикають в наші нереформи, прості реформ, насправді, і, ну, Зеленський, який прийшов на антикорупційних гаслах, в мене в Сумах на всіх бордах висіло оце, що там саджати будемо, ми поборемо будемо всіх олігархів, люди ж цьому повірили.
7: Ні застави за корупціонерів.
6: Чому він не може, як президент, маючи законодавчу ініціативу, прийти в парламент з антикорупційною реформою? Ну це ж солідно, і всі наші партнери побачать, що справді...
7: Я диву даюся Зеленському. Я, по-перше, в нього інша прошивка. І зараз вся Україна бачить його реальну прошивку. Ця прошивка не заточена на європейські цінності, на євроінтеграцію, на антикорупційні зміни. Це трошки прошивка заточена туди, в бік Міндіча, в бік бізнесу на оборонці. Я просто диву йому даюся, як можна не використати історичний шанс стати лідером не тільки країна, яка бореться за незалежність на східних кордонах всієї Європи, а лідером змін. Така можливість стати другим Лі Кван Ю, яка випала Зеленському, вона, мабуть, не випадала нікому із президентів. Тобі не просто, не тільки проголосувати треба, зібрати Верховну Раду, аби вони проголосували за антикорупційні зміни. Тобі зверху за це ще й капне Європа мільярди євро. І це не робити, ну, у мене є пояснення одне, в людини всередині, в ДНК має бути зашите щось проти європейських, західних цінностей, і ти протистоїш цьому внутрішньо. Або, якщо це суперечить якимось твоїм інтересам, де перетинаються великі гроші.
6: Ну, великі, це має бути більше 1 мільярда євро, або просто ці гроші підуть в бюджет, а інші гроші можна буде якось поза бюджетом?
7: А їх не буде. Ні, їх не буде. Значить, потрібно розуміти. Зараз це ще все хе-хе-хе-хе, бо зараз жовтень, ще плюс-мінус тепло, десь зелені ще листочки, от, і ще Росія не почала ще такий масовий терор, насправді, який вона може почати. Бо я, наприклад, вчора ввечері дивувалася, що там довший час не було, там декілька годин тривоги, це для мене було аж дивно. А попереду, ну, критична дуже зима, про це говорить сама влада. І, послухайте, дефіцит бюджету, він шалений, і ближче до зими, до морозів, не буде зарплат для держсектора. Мова про вчителів, мова про лікарів, мова про правоохоронний сектор. Це, якщо останні гроші ЄС і виділить, і це будуть гроші, які 100% мають піти на оборонку, то з державним сектором буде все дуже складно. І коли перед ефіром ми з тобою говорили, це торкнеться безпосередньо регіонів.
6: В містах і громадах вже ж заблоковані всі проплати, які не захищені, не зарплати, соціалка захищена, а все, що капітальні видатки, це все заблоковано, грошей немає. Кажуть, в Києві, і ну це по суті гроші міст, гроші громад, але вони знаходяться на єдиному державному рахунку. І Київ їх зараз не дає. Тобто вони взагалі нічого не можуть проплатити, зробити, купити. Нічого.
7: А потім Київ використає, центральна влада використає це так, що буде пояснювати українцям, ваш мер. От ваш мер не підготував вас до зими, капітальні ремонти, котельні – це ваш мер. Ну, ми чудово розуміємо, що люди, які керують в містах, в органах місцевого самоврядування, і величезна кількість міських голів, вони не слуги народу. І це люди, які з місцевих партій, це люди, які з опозиційних партій. І це теж дуже класна історія, аби розказати, ваш мер не справився, питання до міської влади. Критичність і дикість в тому, що тут є кошик,
8: наших грошей, з Європейського Союзу мільярди, які готові виділити Україна, Європейський Союз, як тільки буде голосування за антикорупційні зміни, але з іншого боку, міста, які будуть замерші під морозами, під обстрілами, тут Верховна Рада не голосує за антикорупційні зміни, Україні не виділяють мільярди, і тут паралельно уряд вже заморожує видатки. Зараз, якщо ми говоримо про капітальні видатки, це, до речі, зокрема, так само ремонти всіх котелень, всього-всього іншого. І видатки для регіонів. Нас ж не живуть 30 мільйонів, чи скільки нас залишилось, 29 в країні, вони ж не живуть всі на Банковій, на Інститутській, на Грушевського, в Верховній Раді. Вони в Козині не живуть, де елітне житло будується, в топ-посадовці, вони живуть якраз по регіонах. Тому це теж такий політичний інструмент, де потім будуть розказувати, міська влада не справилась.
6: Це такий фантомний біль, який залишився от влада на місцях, бо це єдині вибори, які вони не виграли. І в Зеленський ніяк не може зрозуміти, чому люди не полюбили партію «Слуга народу» на місцях, тому що він не доганяє саму суть місцевого самоврядування, попри те, що твій колега, юрист, і ну там вже все прописано, що місцеве самоврядування не підпорядковується прямо президенту, так, це різні рівні влади. Ну і люди на місцях обирають своїх, кого вони знають, а не просто якийсь бренд, і слава Богу, що не обрали, бо у нас такі мажоритарники попроходили. Ну, я знаю, наприклад, по своїй Сумщині, що там вже під час війни відкати просили за водогін і в громаді, яка була під окупацією. Ну, це треба просто мати ще такі мізки.
7: Так далеко можна не йти. Потрібно розуміти, що у всіх регіонах є військові адміністрації, які безпосередньо, вони, по-перше, призначаються.
6: До речі, в Києві теж є. Чому вони зараз мостами не займаються?
7: Саме так. І барабан на дріб. Генпрокурор Зеленського, який втік у 23-му році, він перед тим, як стати генпрокурором, він очолював Київську обласну військову адміністрацію, бо його туди поставив керувати Зеленський. І коли величезні гроші йшли на відбудову якраз регіонів після деокупації Київщини, то як так випадково стало, що в 23-му році за 15 мільйонів гривень на той момент тодішня теща генпрокурора купила собі нефігову, вибачте, віллу в Дубаї? Це дуже прибутковий теж такий бізнес, коли можна очолювати Київську обласну військову адміністрацію.
6: Замість того, щоб захистити Київщину, мінімізувати там наслідки ударів. І як гнали, вибачте, з Кличка, який казав тієї зими, що треба максимально в кого є можливість виїжджати, тепер всі співають в один голос, і Корецький, і всі, що якщо у вас є можливість, то, будь ласка, виїжджайте з великих міст, бо буде важка зима.
7: Я тобі скажу правду, я зараз дуже не заздрю Корецькому. Він, мені видається, він ще до кінця не розуміє, в яке десь корупційне болото він не потрапив. І я дуже слідкую за його заявами прем'єра. Він намагається якось в системі абсолютно недієвого парламенту і Банкової, від якої він зв'язаний по руках і по ногах, з абсолютно нульовим, ну, тобто там бюджетом, з дефіцитом великим, якось вирулити, так? І я чудово розумію, що без голосування за відповідні законопроекти він не може вплинути, тобто він не може, вибачте, взяти за голову, за руки нардепів, прив'язати їх, щоб вони це голосували. І потім, ви згадаєте ці слова, я думаю, за рік ми це побачимо, нам будуть розказувати, що Корецький не справився, що Україна там от до такого доведена дефіциту і всього іншого, бо Корецький був прем'єром, а те, що нардепи Зеленського у Верховній Раді, яку завів їх не Корецький, а Зеленський, не голосують за зміни, за які мільярди ми не отримаємо від ЄС, шукати винних буде легше, завжди в уряді.
6: Мартина Богославець, студія. Мене звуть Анна Валевська. Це програма «Де межа?». Ми шукаємо межу безвідповідальності від тих, хто ухвалює рішення, які важливі для нас і з вами.
3: Є питання, на які влада має відповідати, а ми, журналісти, не боятися їх озвучувати. Корупція, бюджетні кошти, оборонні закупівлі та ключові реформи. Де закінчується відповідальність і починається зловживання? Де межа? Говоримо про те, що справді важливо. В ефірі «Київ-ФМ» та телеканалу «Київ-24».
6: Де межа? Шукаємо ми, я Анна Валевська, Мартина Богославець біля мене, навпроти мене. «Проти ночі» була така програма, колись пам'ятаєш. Засновниця антикорупційного центру «Межа». Ми говоримо про реформи, які нам треба зробити, ухвалити нашим депутатам. І за це ми вже мали до кінця року, якщо би все зробили, отримати більш як 1 мільярд не гривень, на
7: євро.
6: Євро. І ці гроші нам кочі необхідні, і мені от не зрозуміло взагалі, як таке може бути, чого ми не робимо. Мартин, давай підсумуємо цю тему все-таки. Чи отримуємо ми ці гроші, чи є шанс, що до кінця року ми зараз зберемося, вийдуть депутати, президент там скаже, робимо реформи, треба гроші, треба війну оборонятися, війну вигравати і все ухвалять.
7: Немає, на жаль, шансів, що у 26-му році вони нас почують. Зеленський сигналізує нам усіма своїми діями, що він не готовий виконувати антикорупційні обіцянки перед українцями і ЄС. Він обіцяв законопроект про ДБР до кінця січня, жовтень законопроекту немає. 10 днів тому він обіцяв, що нам потрібно відкрити декларації для тилових силовиків СБУшників. Ніякий законопроект не подано. Нуль із 10.

0: отримують всі вказівки з Банкової, і вони блокують. Блокують голосування за ці законопроекти. Законопроекти в парламенті є від опозиційних депутатів, але немає політичної волі на їхнє голосування, і законопроектів безпосередньо антикорупційних від Зеленського та уряду немає. Що буде? В 2026 році ми отримуємо 0 мільярдів, які би ми мали отримати саме за антикорупційні речі, так, і близько там більше, ніж 1 мільярд. А в 27-му році, коли ситуація стане гіперкритична, але ще так, знаєте, коли будуть морози триматися, мова йде про лютий березень 27-го року, і вже коли в нас буде не космічний дефіцит бюджету, а космічний X3 дефіцит бюджету, і мова буде йти про зарплату людям, які мають перемонтувати міст, або провести навіть онлайн-урок з підвалу дітям, то тоді вони в попихах будуть намагатися щось там голосувати. Тоді буде відбуватися ще гірший треш, бо будуть просовувати всяке лайно корупційне, наприклад, як це робить Гетьманцев, розказувати, що можна випускати із СІЗО депутатів закрадені гроші. Оцю останню правку таку вчора знайшли нардеп і ми в його правці.
1: Я ще тут на захист депутатів побуду адвокатом диявола, так? Здається, Софія Федина казала, хоча вона в опозиції, що не треба тут все-таки на депутатів все каміння кидати, бо уряд не подає документи, які ми маємо ухвалювати.
0: Софія все правильно говорить. Я до чого мова? Значить, уряд Сфериденко, так? Стефанішина, Качка, оці всі важні прем'єри, вони ж підписували від України зобов'язання про те, що ми будемо ми змінимо законодавство. Це підписує уряд. Всі міжнародні зобов'язання не підписує Верховна Рада. Не підписують нардепи. Тобто, фактично, в Україні уряд ставить свій підпис, прем'єри, віце-прем'єри, що так, от такий закон в сторону антикорупції буде змінений.
1: Виконавча влада.
0: Так, так. І ми потім, як уряд, будемо йти до нардепів, значить, їх переконувати. Тому нардепи ще ж тому не голосують за антикорупційні законопроекти, бо їх барабан на дріб не вносить уряд. От, власне,
1: а уряд що? Там є щось можна зробити ще на рівні постанови уряду? Чи все тільки через
0: парламент? Ні, все виключно потрібно, на жаль, от те, що ми зараз бачимо, все треба проводити через парламент. І тут я, насправді, би не знімала відповідальність із Корецького, бо він такий, повертайтеся раніше. Ми чудово розуміємо, якби нардепи повернулись на день раніше із своїх канікул, давайте відверто, то це було б набагато серйозніше для них би звучало, що сам Корецький, сам уряд, сам Кабмін подав антикорупційний законопроект. Ну, це такий серйозний сигнал, що за це треба голосувати. А якщо сам уряд не подає законопроекту про реформу ДБР, конкурсів для прокурорів, то за що голосувати, так? І тому тут нардепи мають класні аргументи, чому вони можуть гріти себе в Іспанії на сонці і не голосувати. От. І насправді це от за такі юридичні моменти, хто би там міг вносити законопроект. Але давайте відверто, хто в нас в Україні одне прізвище несе політичну відповідальність за діяльність монобільшості в парламенті? Завдяки кому в 2019 році набір ноунеймів, я все ж таки повторюся слово, набір ноунеймів стали народними депутатами? Це Володимир Зеленський.
1: І він же ж має теж... Він теж є суб'єкт законодавчої ініціативи.
0: Саме так. І насправді саме Зеленському Урсула фон дер Ляйн буде говорити, що ми не даємо грошей, тому що ви не проголосували як країна антикор закони. Урсула фон дер Ляйн не буде це говорити Корецькому, і вона не буде це говорити Бужанському.
1: Ти бачила цей іспанський сором, коли Зеленському довелося виправдовуватися і казати перед фон дер Ляйн, здається, що ну ми ж не можемо, депутати не можуть працювати так, як наче в нас би не було війни. Ну, тобто, це можна пояснити банальним нерозумінням з боку Зеленського? Чи це гра на публіку? Ну, поясни мені, як президент, йому кажуть, ми вам от готові дати гроші, зробіть реформи, ну, наведіть порядок в хаті, щоб ми розуміли, що вам можна довіряти. А ми таки виправдовуємося.
0: Зеленський, коли пояснює все війною перед європейцями, він забуває, що всі ці відео і ролики класні дивляться українці. І проблема в тому, що європейцям і можна, може підрозказати, і французам, і іспанцям, в нас війна, все сложно, от не можемо ми це все голосувати. Тільки ж мільйони українців зараз живуть в Києві, де обстрілюють мости. А мільйони українців працюють на роботах. В ці хвилини, коли жовта тривога, коли літають шахеди, наприклад, Національну академію наук, коли прилетіли шахеди і вбили людей, це була жовта тривога, і вони працюють. Тому, коли українці чують тезу президента для розраховування на міжнародну цільову аудиторію, що от не можуть, значить, ми працювати належним чином.

0: Бо війна, українці такі стоп. А ми що? А в нас не війна, ми ж якось працюємо. І тоді вимога абсолютно нормальна до українців, що слухайте, а давайте ви все ж таки займетеся своєю безпосередньою роботою. Я хочу сказати, що треба підняти соціологію за останні 2 тижні. Я думаю, якщо в офісі Зеленського її не піднімуть протягом наступних 2 днів, то там буде соціологія за півроку ще гірша. Увага. Перше, в українці говорять, півроку тому, коли я їздила по Брюсселях і говорила, що нам треба прозорий конкурс, це вписували у вимоги в Єврокомісії. Я не могла собі уявити, що в жовтні я побачу соціологію, де 70% українців говорить, все, ми замахалися, нам потрібен прозорий чесний конкурс на посаду генпрокурора. І тому, коли Зеленський розказує і з Банкової люди розказують перед Єврокомісією, ми це знаємо, нам це відомо. Слухайте, а знаєте, чому нам в Україні ми не можемо зробити конкурс на генпрокурора? Тому що ніде в Європейському Союзі немає такої практики, то це відверта брехня, бо я вам хочу сказати, що в Латвії, а це країна Європейського Союзу, генеральний прокурор проходить виключно прозорий конкурс і тоді займає посаду. І конкурс проводить Рада юстиції. Отак от. А Молдова, яка дуже сильно старається, в 10 разів більше старається, ніж Україна, аби стати членом Європейського Союзу, там теж конкурс проводить теж Рада прокурорів і теж Мін'юст. Ну, це все брехня і все неправда. От, і соціологія остання показує, що ні-ні-ні, ми не можемо слухати, що під час війни там щось не може працювати, якийсь парламент або ще щось, бо ми, українці, працюємо. Тому йдіть і голосуйте Верховну Раду те, що потрібно.
1: І податки всі платять в податкову, не можна сказати, ми тут не подамо звіт, не заплатимо вам податки, бо в нас війна, так, і бізнес весь працює. Оце от ще одне опитування КМІСТ дістала вже, так, Київський інститут.
0: Це попередній, оце синеньким показано, давай, скільки людей хоче нагадаємо конкурс на генпрокурора. А це, мабуть, найцікавіше опитування, де запитали у українців, що, як звучало питання, у 2019 році Зеленський зазначав, що планує йти на посаду президента на один термін. Нещодавно з'явили заяви його ж про намір брати участь в наступних виборах президента. На вашу думку. І на вашу думку, синім показано, 53%, більше ніж половина українців, говорять ні-ні-ні. Ми не хочемо, аби Володимир Зеленський балотувався тут на другий термін. Будь ласка, не робіть цього. А знаєте, що сталося? Сталося елементарне. Війна кровопролитна із втратами шаленими триває з 22-го року. Але чомусь в 22-му році, 23-му і навіть 24-му отаких от графіків не було. А знаєте чому? Тому що саме за останні 2 роки українці побачили шалене толерування корупції, зберігання посад для людей, які мають підозру в корупції, ніяк не реагування Зеленським на топ-корупційні скандали. Бо коли я бачу ось ці записування відеороліків Зеленським увечері, коли відбувається повний треш, коли в тебе генпрокурор підозрюється в тому, що НАБУ у нього робить обшуки, там кришування кол-центрів, а ти отак перший, другий, третій день не то, що відставку його не відправляєш, а знімаєш ролики, робиш вигляд, що нічого не відбувається, ну то получайте, розпишіться. От вам і графіки про те, чи хочуть українці, щоб в них президент на другому терміні толерував корупцію і покривав всіх тих людей, для яких корупція – це нормально, і країна – це як бізнес-проект.
1: І там же ж ще скільки, 72% минулого разу ми розказували, які пов'язують прямо корупцію в оточенні президента з його відповідальністю.
0: А це взагалі дуже класно. Так, 72% українців сказали, що президент особисто несе відповідальність за корупцію його оточення. Ну, так, українці розуміють, що, вибачте, але перелік ноунеймів, в нас вилазять якісь люди, які стають нардепами. Я вчора дивилася перелік там голів комітету, ну, їх ніхто не знає, вони стають відомими лише тоді, коли опиняються або з браслетом електронним на нозі з підозрою корупції. І от перше собі малюють таке ім'я в історії, вже пов'язані з корупцією. Так само мова про якихось генпрокурорів Кравченки, які вилазять ні звідки. Тому в нас була дуже хороша пропозиція для Зеленського. А дивися, українці все більше будуть пояснювати, що Зеленський особисто відповідає за тих, кого призначає. Так позбався інструментів особистого призначення. В тебе буде, можливо, навіть рейтинг триматись на тому рівні, що є, а може навіть і зросте, якщо ти будеш нормально робити заяви і якось політично закликати до того, щоб ці люди втрачали посади. Бо коли керівник твого офісу з підозрою корупції, то це проблема. Коли кум твій Чернишов, під якого створили Міністерство єдності, з підозрою в корупції, то це проблема. Коли твій же призначений тобою генеральний прокурор втікає, тому що за ним полює НАБУ, Національне антикорупційне бюро, то це теж проблема. Так не призначай їх особисто, і тоді тебе не будуть асоціювати із їхньою корупцією. Я б на місці Зеленського в стилі Лі Кван Ю, подала особисто законопроект про прозорий чесний конкурс на посаду генерального прокурора. І якби він десь там зашкварився, то це би були проблеми тих всіх комісій, хто там власне вибирав цього генерального прокурора перед призначенням його у Верховній Раді. Але я більш ніж впевнена, що якби в нас обирався на прозорому чесному конкурсі генеральний прокурор, ну то ніяких би таких скандалів, де вони там в ящиках возять, вибачте, готівку, чомусь це кришує 4 жалких мішка денег гурівці з людьми, які би прийшли такі прозорі конкурси, в нас би не було.
1: Ну, і це дуже от показово, результати свідчать про те, що Зеленському вигідно залишатися на посаді, тому що переобратися в нього шансів немає. І я, в принципі, теж завжди кажу, апелюю тим, хто каже, що у Зеленського планують вибори, що, мені здається, вони підуть на все, аби їх не було максимально довго.
0: Очевидно. Зеленський чудово розуміє, що це його останній термін перебування на посаді, навіть незважаючи на соціологію, що українці це вже підтверджують, незважаючи на те, що він собі там думає, чи хотів би. Це його останній власне термін перебування, оскільки все оточення із Банкової або з підозрами в корупції, або фігуранти плівок НАБУ, або нардепи, які ну, поплюжать, вибачте, Україну, які є ставленниками, власне, Зеленський, завів парламент, такі як Бужанський і Верховна Рада, це орган, який дискредитує, вибачте, парламентаризм як такий і блокує антикорупційні закони. Все це бачать європейці, це бачить Зеленський, куди це все йде. І зрозуміло, що найголовніше, що це бачать українці. А цих 30 мільйонів українців, тих 15 чи скільки мільйонів, які за всі ці останні роки, що до повномасштабки виїхали з України сумарно, вони теж за цим всім слідкують. І зрозуміло, що люди не бовдури, і на наступних виборах ніхто не буде ставити галочку, підписуючись під корумпованими прокурорами, корумпованими директорами ДБР, корумпованими Єрмаками. Тому так, тому зараз завдання – це зберегти себе якнайдовше на посаді, не тому, що тобі в кайф, ну, хоча, мабуть, йому і в кайф, аби йому там на різних площадках, платформах світу аплодисменти, оплески за боротьбу, значить, із ворогом, це все зрозуміло, за відстоювання, власне, кордонів, але це ж не Зеленський сам стоїть на передовій, стоїть 1 мільйон мобілізованих українців. Навіть не тому, що йому в кайф так довго знаходитись на посаді, а ми вже про це говорили. Давайте згадаємо, що в нас все ж таки в НАБУ залишаються матеріали про будинок в династії якогось Вови. І існує в Україні, відповідно до законодавства, імунітет, що негласні слідчі дії, будь-які взагалі дії розшукові, прослушки, будь-що, слідчі дії не можуть початися проти людини, яка перебуває на посаді президента. І от, власне, як тільки такий мандат втрачається, втрачається посада, автоматично включається, вибачте на слові, бабіна від НАБУ, і починається розслідування, то хто ж такий Вова. Я не виключаю, що зараз обговорюють чи обдумають такий варіант, що передача влади можлива на якихось майбутніх виборах, якщо ми з вами всі до них доживемо, виключно, якщо буде поставлена умова до наступних політичних сил, або навіть будуть зараз вносити правки якісь в закон, що неможливе кримінальне переслідування, тобто, як вони це будуть називати, а насправді незалежне розслідування щодо колишніх президентів, для того, щоб вберегти себе від відповідальності за те, що могло бути скоєне. Я все ж таки бачу, що зараз в опитуваннях останніх КМІС лише 25% українців підтримують, що вибори потрібні вже і зараз. 70% розуміють, що зараз це дуже складно буде провести з фінансових причин, з безпекових причин, але я
1: ти
0: думаю...
1: Ти була в цих 70%, тепер ти кажеш, що ти
0: вже... Я в тих 25% вже, але все одно
1: чому
0: я як юристка...
1: переметнулась?
0: Тому що я вірила в такий механізм, я вірила, що окей, нам можна, власне, очищаючи правоохоронну систему, довший час побути без виборів, бо якщо люди будуть звільнятися з посад, яких ти не можеш переобрати через те, що вони будуть підозри в корупції, і тут тільки не НАБУ, тут має працювати вся правоохоронна система, СБУ, ДБР, Нацпол, прокуратура, всі мають працювати нормально, тому що я нагадаю, без дозволу особисто генпрокурора неможливо відкрити кримінальну справу проти будь-якого нардепа, навіть докази почати не неможливо. Крапка. І я вірила, що якщо очистити правоохоронну систему, прокуратуру, ДБР, СБУ і всіх інших, то без виборів можна ще так довго їхати і очищати її таким способом. Але вони не дають це робити. Вони блокують очищення і реформу прокуратури, ДБР, СБУ, Нацполу. І вибачте, це вже дістало. І тому нам треба починати сідати з експертами і з людьми, які займаються ми займаємося антикорупційною тематикою багато років, як громадське незалежне антикорупційний центр, але люди, які займаються виборами, та сама організація «Опора», проводити дослідження, відкривати міжнародну практику, де були військові конфлікти, де були війни, скільки це тривало, коли люди, власне, з якими проблемами, кризами стикалися у виборчій, власне, тематиці, як вони з них виходили, і починати сідати за такий дискусійний стіл, бо в тому числі з міжнародними партнерами. Я вам відкрию таємницю. В всіх міжнародних відрядженнях, от, наприклад, за тиждень я буду в Брюсселі, потім в одній з скандинавських країн, нас постійно запитують за вибір. Тобто нас постійно запитують люди, які на то посадах знаходяться, вони запитують нас не коли будуть вибори, ну вони ж адекватні, а запитують, як ви ставитеся до теми виборів, от які є інструменти, які запобіжники, які альтернативи. Це витає в просторі. Але це дуже невигідно зараз людям, які знаходяться при владі. Ну і на кінець я це би хотіла сказати, коли Зеленський ж говорив цього року, на початку року, що вибори там можливі восени. Але коли Залужний сказав, ну так, я буду брати участь у виборах, ми знаємо, що така розмова була на Банковій, Залужний підтвердив так, що він готовий брати участь у виборах, тоді ще не було скандалів, до речі, з Будановим, бо зараз, вибачте, але мінуснувся кандидат Буданов назавжди, і мінуснувся, що безпосередньо був також, давайте відверто, ставленником Зеленського, Єрмака, це людина з їхньої системи, тому що Буданов
1: після
0: там Будановим...
1: Що він уже
0: мінус. Так, коли на, вибачте, українці не ідіоти, коли на плівках НАБУ звучить, що якийсь Кирило Олексійович, якийсь он, в якого Мудра перебувала в особистій фінансовій, матеріальній та службовій залежності, виконувала доручення якогось ООН, якогось його, аби 150 мільйонів знайти корупційної застави, аби витягнути її з СІЗО за завданням Міндіча, друга Зеленського, екс-міністра Галущенка. І коли це завдання, щоб мити цей чорний кеш, чорну готівку через державний Сенцбанк давав якийсь он, і це чують українці, то хто ж такий цей он може бути? Тому так, коли з кандидатом Федоровим теж насправді все зрозуміло, мені дуже жаль, тому що він насправді, мені здається, дуже перечасно вийшов з цієї заяви, що нам потрібні вибори, і на нього там і українці в соцмережах напали, і так, і не такий він ролик записав, але, ну, дуже теж пошатнулися, мені здається, його саме рейтинги от після цього всього, що було. Тому Зеленський розуміє, що от якщо Залужний говорить так, я піду, то дуже високі шанси, і тому стається те, що стається. Абсолютна невизначеність, абсолютна відсутність щирого діалогу із українцями, побудови якоїсь нового суспільного договору, куди ми йдемо.
1: Який ти бачиш вихід, бо ми тут в пастці виходить, бо депутати не будуть виходити самі, ну, самі себе підставляти і ухвалювати прозорі оці всі конкурси і очищати від корупції все, бо як тільки вони втратять мандати, або, ну, вони ще й на посадах, а президент коли втратить посаду, вони всі будуть клієнтами цих прозорих очищених структур. Тому як нам очищати? А варіант не працює, Б варіант не працює, вибори проводити не можемо. Як ти бачиш вихід? Про що будеш говорити, зокрема, і нашим партнерам в Брюсселі?
0: Ми настільки втомилися, що от не буде сказано в прямому ефірі, але, знаєте, якби ми не були в воєнному стані, то я вже би просто закликала до прямої демократії і говорити...
1: Майдан?
0: Ні, я би просто просила, аби українці дізнавалися, хто в них на округах, за кого ж вони нарешті голосували, хто в цих шикарних списках 2019 року, і шукати їх, чекати їх фізично в Києві, а де заблоковані, наприклад, в нас, я знаю, що є під'їзди до Верховної Ради, але десь вони ж по вулиці ходять. І абсолютно спокійно, без протестів, без нічого агресивного, просто підходити і запитувати їх, коли це зміниться і коли ви будете голосувати, аби розблокувати фінансову допомогу з боку ЄС. Я думаю, що вони відчувають, що вони дуже сильно за колючим дротом, зараз Верховна Рада, до речі, знаходиться за блокпостами, вони віддалені від українців, віддалені від народу, на телемарафоні все класно, там є єдина політика, там, значить, незламність, стійкість, Верховна Рада, молодці, всі стоячі, і вони відчувають, що немає такого прямого контакту, прямого контролю з боку виборців, і можна творити різну діч, в тому числі корупційну. Єдине, що в мене зараз залишається, і на що я розраховую, нам треба просити європейців бути на більш прямими в своїй комунікації із урядом, із парламентом. І, на жаль, ми бачимо, що закрити просто так дефіцитні звітки, які би ти податки тут на посилки якісь нещасні, що би ти не робив, а на акцизи, на все інше, як би ти все не піднімав, ти трильйони не закриєш. От, і тому європейці повинні бути більш строгі у вимогах для того, щоб Україні, фінансування виділялося. Я не знаю, це як юристка я відповідала зараз, а як українка, 250 тисяч гривень заробляють нардеп в місяць. Я розумію, що для того, щоб їм це змінити, то їм самим це треба і проголосувати, але давайте в них зарплату заберемо просто. А в конвертах вони все одно будуть ці гроші отримувати. Нас взяли заручники, у мене відчуття, що нас взяли заручники, і поки ми не будемо під шаленими морозами і, з, я так розумію, шаленими обстрілами, то вони таки за голову не візьметься.
1: Дякую, що розклала реальність. Я погоджуюсь, що нам треба говорити максимально чесно і відверто, правду, яка б вона не була, проговорювати суспільству, потім з'являється вакуум і вилазять там різні кокошниці і починають щось розказувати.
0: Концтабір.
1: Так, про концтабір. Тут Оля Полякова покусала ще й Льошу Гончаренка, я кажу, тому що так схоже, як вона прийшла на ТСК, вона трошки, мабуть, його інфікувала і вкусила. Проблема в тому, що в Льоші, на відміну від Олі, є високий інтелект. І тут так, без політичної цілі ніяк. І ми про це поговоримо сьогодні ввечері. Приходьте, буде ефір вже з 19 до 22 на Київ 24, а наша програма на Радіо Київ «Де межа?» вже закінчується. Що вівторка теж приходьте. Мартина Богославець, Анна Валевська. Ми питаємо у влади те, що вона має нам прояснити і за що вона відповідає. Де межа? Боротьба триває. Стоїмо.
2: Попередження. Думки, що висловлюють у програмі учасники, є особистою точкою зору ведучої та спікерів і можуть не співпадати із позицією редакції. За розповсюдження будь-яких матеріалів впродовж прямого ефіру та повторів програми несе відповідальність особисто ведуча та спікер. Подальша участь у програмі є автоматичним підтвердженням цього. Є питання, на які влада має відповідати, а ми, журналісти, не боятися їх озвучувати. Корупція, бюджетні кошти, оборонні закупівлі та ключові реформи. Де закінчується відповідальність і починається зловживання? Де межа? Говоримо про те, що справді важливо. В ефірі «Київ-ФМ» та телеканалу «Київ-24».
3: Соціальна реклама.
2: Справді важливо.
4: Від небезпеки можна сховатися, втекти подалі або сподіватися перечекати. Але бригада «Рубіж» знає, небезпека нікуди не ділиться, доки не знищиш причину. Професійно та безжально. Хто куди, а ти давай в «Рубіж».
5: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка.

0: 0800-718-1724.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
2: У нас в першому ОШП є боєць з позивним «Руда», який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь.
3: Ой, летіли дикі гуси.
2: Перший ОШП.
4: Соціальна реклама.
5: Слухай. Київ FM.

0: Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі у випуску розповім про наслідки терористичних атак РФ. Зірвані перемовини США та України у Майамі, а також про те, коли школярам очікувати на осінні канікули. Спершу про наслідки російських ударів. До 7 зросла кількість загиблих внаслідок ранкових обстрілів КАБами Запоріжжя. Крім того, у Дніпрі понівечений склад логістичної компанії. Також зазнала атаки енергетична та промислова інфраструктура Миколаєва. Там пошкоджений багатоквартирний будинок, заклади торгівлі, а також офісні приміщення та адміністративна будівля. Далі про захист нашого неба. З вчорашнього вечора сили оборони знешкодили 117 зі 160 шахедів та реактивних дронів і безпілотників інших типів. За повідомленням командування повітряних сил, є влучання засобів на 14 локаціях. Переговори України та США у Майамі завершились достроково. Другого дня не буде. Нехай раніше спецпредставник президента США Стів Віткоф заявив, що сторони провели конструктивні перемовини. Зосередились на енергетичній безпеці взимку, гарантіях безпеки та відбудові України. Разом із тим, на тлі цих заяв Трамп заявив, що домовився із Путіним про поставки мільйонів тонн російської нафти на світовий ринок. Президент Володимир Зеленський розкритикував цю домовленість. А тим часом Росія палає. У Ростовській області атакували нафтоналивний термінал. Спалахнула масштабна пожежа. Термінал забезпечує перевалку нафтопродуктів на експорт, постачання палива армії РФ та валютні надходження до Москви. Крім того, росіяни підтвердили пошкодження залізничного мосту та атаку на порт в Азові, де безпілотники уразили два судна. І на сам кінець звістка для школярів. Осінні канікули не за горами. Більшість учнів відпочиватимуть орієнтовно з 26 жовтня і до 1 листопада. Графік від Міністерства освіти та науки рекомендаційний, а навчальні заклади фіксують дати самі. До уваги можуть брати безпекову ситуацію або ж погоду. А на цьому вона поки що усі новини. Далі про погоду. Зараз у Києві 13 градусів тепла. Переважно хмарно, але й сонячними проясненнями. Найближчим часом, як, власне, і до кінця цієї доби, синоптики опадів не прогнозують. Очікуємо на денний максимум 17 із позначкою плюс. Водночас ввечері стовпчики термометрів опустяться знову до 13-12 із позначкою плюс. Київ ФМ. Ми там, де новини міста та усієї країни.
1: Радіо найкращого міста у світі. 98 Реклама. Реклама на Київ FM. Концерт Rock Symphony Orchestra у Києві. 9, 10 та 11 жовтня у Палаці Україна. З 9 по 11 жовтня у Палаці Україна. Квитки на сайті rocksymphony.com. Живий звук.
2: Обираєте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята? Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на «Київ-ФМ». Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
3: Увага, Києве! З 19 вересня на арені Національного цирку України на вас чекає яскраве поєднання традиційного циркового мистецтва та сучасних технологій. Повітряна гімнастика, акробатика, еквілібр, жонглювання – хула-хупи, колесо сіра, партерне кільце, клоунада та видовищні циркові атракціони. Сміливість, майстерність, сучасна подача та живі емоції. Усе це в новому шоу, яке варто побачити наживо. Київ, площа Галицька, 2. Квитки на circus.kyiv.ua та у касах цирку. Телефон 044-486-4040. Цирк нової генерації. Нове звучання цирку. Живе мистецтво. Справжні емоції. Телефон рекламної служби 067-298-2298. А що як ваша постійна втома зовсім не від недосипу, а слабкість – не просто наслідок важкого тижня? Іноді один показник може стати важливою підказкою для лікаря. Що наші аналізи можуть розповісти про організм, слухайте у проєкті «Показник» на Київ-ФМ. Партнер проєкту – медична лабораторія «Ніколаб». «Ніколаб» – аналізи з точністю світового рівня за доступною ціною. Зараз у «Ніколаб» знижки до 40% на комплексні програми аналізів. Перевіряйте важливі показники здоров'я вигідніше. Деталі на сайті nicolab.com.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Програма звучить у повторі. Знати все неможливо.

0: актуальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації.
1: Друзі, вітаю. Це друга кава. Я Андрій Ковальський. І далі говоримо про те, що чекає наших дітей в майбутньому. Але трошечки з такого незвичного ракурсу. Так от, майже кожна четверта дитина в Україні молодшого шкільного віку має надмірну вагу. І за даними першого національного дослідження дитячого ожиріння, серед дітей 6-8 років надмірну масу тіла мають майже 23%. Ви уявляєте, це фактично кожна четверта дитина. 9% вже мають ожиріння. І тут питання не лише в солодощах чи небажання займатися спортом, бо війна змінила наш спосіб життя, і діти не виняток, то це особливо діти, це дистанційне навчання, години в укриттях, коли не можна порухатися, менше прогулянок на свіжому повітрі, відтак менше спорту, а додайте сюди порушення сну, постійний стрес, переїзди можливі, негаразди у сім'ї фінансового характеру, можливо, і так далі, і так далі. І тоді їжа може стати єдиним способом, коли дитина може заїдати стрес і рятувати так себе від цього стресу. Тож, чому діти набирають вагу, коли це вже не просто проблема така соціальна, а вже медична проблема, і коли це вже не про особливість будови тіла, не особливість статури, а це проблема. Що може зробити для цього батьки, як контролювати? Будемо говорити з лікарем загальної практики, сімейною лікаркою Любов'ю Піднебесною. Пані Любов'ю, вітаю вас.
2: Добрий день, добрий день.
1: Ну, цифра, яка мене особисто здивувала і навіть трішечки збентежила, тож майже кожна четверта дитина віком 6-8 років, ну, це вік моїх дітей, має надмірну вагу. І, як на мене, це, ну, дуже тривожна ситуація. Яка насправді зараз ситуація вашими очима лікаря, який практикує і щодня бачить пацієнтів?
2: Ну, насправді, досить багато дітей на сьогоднішній день зустрічаються з зайвою вагою і з таким діагнозом, як ожиріння. Навіть якщо просто так от подивитися, коли ходите, то по торговим залам якимсь, по торговим центрам чи по майданчикам, це видно. Якщо згадати, наприклад, 30 років назад, коли ми ходили до школи, то зазвичай в школі там була якась одна-дві дитини, які мали проблему з вагою, а на сьогоднішній день дітей таких насправді стало набагато більше, і цьому воною не скільки як зміна якась там пов'язана з генами або там іще з чимось, як все ж таки з'явилися зовсім інші продукти харчування, з'явився диван та екран. Тому от, це такі найголовні причини на сьогоднішній день, які призводять до того, що діти мають надмірну вагу та діагноз такий ожиріння.
1: Ви знаєте, я коли був маленький, мене на все літо, я думаю, як і багатьох дітей мого віку, відправляли кудись в село подалі. Так? І я три місяці ганяв в селі в бабусі, і коли мама приїжджала мене забирати десь наприкінці серпня за тиждень до школи, вона ойкала-зойкала, тому що я був волохатий, брудний, з обгризаними нігтями і так далі, так далі. І коли вона до бабусі, до своєї мами робила зауваження, що це таке, а бабуся, яка була фельдшеркою, так, вона казала: «Доню, дитина повинна бути брудна і худа». Отак вона відповідала.
2: І це так і є насправді. І це дуже добре, коли у дітей є така можливість потрапити в село і мати можливість контактувати із тваринами, із землею, із брудом цим всім, експериментувати, щось там робити, і багато рухатися, мати такий досвід контакту з живою природою і з іншими родичами. Це прекрасно насправді. Але на сьогоднішній день в Україні так змінилися умови життя, що коли дивишся на цю статистику, ну просто реально плакати хочеться. От я знайшла на сьогодні, що в 2026 році, на початку року, наприклад, в Харкові і Харківській, Дніпропетровській області тривоги тривали понад 20 годин на добу. От уявіть собі просто, має ця дитина можливість спокійно піти на майданчик, поїхати до бабусі в село, піти до школи, піти на гуртки чи, ну, я не знаю, просто вийти на вулицю і погуляти зі своїми однолітками. Це неможливо, правда?
1: Ну, думаю, якщо можливо, то дуже складно. Пані Любове, так. А де проходить ця межа між дитина просто пухкенька, та коли теж такі бабусі кажуть, та от намагаються загодувати пиріжками і так далі, і кажуть оце страшне слово, та переросте, вона витягнеться і так далі. І коли ми вже можемо говорити про надмірну вагу, яка може особливо в дитячому віці, запустити процеси, які будуть незворотні?
2: Ну, дивіться, насправді у нас ж як бабусі дивляться на око, да? І звичайно, що їм в більшості випадків, я вам скажу так, половина, це статистичні дані, половина батьків і там бабусь, дідусів вважають, що їхня дитина, вона має нормальну вагу і проблем з вагою немає, хоча це не так. Насправді, для того, щоб оцінити дитину, чи вона має проблеми з вагою, чи немає, потрібно не просто на око оцінювати, а користуватися спеціальними таблицями, які створені Всесвітньою організацією охорони здоров'я, перцентильні таблиці, які допомагають нам оцінити вік, стать, зріст і вагу дитини. І відповідно до цього тоді ми можемо зрозуміти, дитина має проблеми з вагою, чи вона проблеми з вагою не має, чи з вагою дитини все нормально. Більшість батьків, не звертаючи увагу на те, що дитина має проблеми з вагою, нічого робити не будуть. Оце найголовніша тривога і паніка, тому що коли ти не вважаєш, що це проблема, то значить ти не шукаєш ніяких шляхів вирішення цієї проблеми, правда ж?
1: Ну,
2: для батьків, наприклад, які не мають можливості, наприклад, піти просто профілактично сходити на огляд до лікаря, щоб лікар там зважив, поміряв і порахував всі ці цифри, вони можуть звернути увагу на таке, що, наприклад, вони купують речі для дитини на два розміри старше, так? Тобто, наприклад, дитина там
1: або не по віку, так?
2: Да, не по віку. Ну, тобто дитина там п'ятирічна там має зріст там 120 сантиметрів, має, наприклад, да? А вони купують там і вагу таку-то, а вони купують речі як на 7 років чи там на 8 років. Оце вже такий один із сигналів. Якщо ви бачите, що дитина при фізичній активності багато разів зупиняється і має якусь там віддишку. Якщо дитина вночі спить і хропить і зупиняє дихання, таке апноя відбувається під час сну. Або, наприклад, якщо ви помітили, що у вашої дитини з'явилися такі темні плями, які можуть бути там от під пахами, можуть бути в області шиї, і вони не вимиваються, не змиваються водою, такі начебто виглядають як брудні. Оце теж все сигнали, що може свідчити про те, що у вашої дитини є зайва вага, і з цим треба щось робити. Треба йти до лікаря і шукати причину, і складати план, як з цим боротися, що робити далі.
1: Ви сказали ключову фразу, що батьки можуть навіть знати, але не будуть нічого про це з цим робити, бо дуже часто прикриваються фразою: у нас в родині всі великі, або він чи вона пішла в дідуся, чи в батька, чи в маму, а вони теж були такі великі. Значить, це не проблема ожиріння, чи не проблема зайвої ваги, а це банальна генетика. От все знайшли, пояснили. Наскільки спадковість впливає на вагу дитини, на те, як вона має яку вагу і зовнішність, мається на увазі не риси обличчя, а риси тіла, так? А наскільки на це впливають харчові звички, і харчові звички не дитини, а харчові звички родини?
2: На це впливають більше, ніж гени, я вам скажу так. У дуже багато на прийомі пацієнтів і дорослих, і дітей, які приходять з батьками, в супроводі мають зайву вагу, і коли ти починаєш говорити з ними на цю тему делікатно, обережно, вони дуже часто все це, знаєте, як знецінюють. Тобто цього нічого немає, ми їмо правильно, в нас немає ніяких там продуктів харчування поганих, ми багато рухаємося, у нас все добре. Ну, я кажу, ну добре, давайте, будь ласка, зробимо так. Попишемо тиждень, наприклад, такий щоденничок, що і коли дитина їсть, що ви коли їсте, які продукти харчування є, і повідмічаємо, яка активність, коли у вас була, як довго вона тривала. І от коли я бачу ці щоденники реальні, коли батьки заповнюють, от без прикрашення. І починається: ой, а тут же ж ми випили там якийсь солодкий газований напій, а тут ми з'їли печиво, а там у нас було якесь тістечко, а там ми сьогодні побігали, всього там 30 хвилин було активності, а решту часу ми сиділи, вчилися, потім грали в ігри з друзями, там і ще щось. І так воно складається така картина, що батьки починають вже бачити і розуміти, що насправді проблема є, і з цим треба щось робити. Наприклад, можу розповісти таку історію зі свого, таку родину, свою історію. У нас в родині була така звичка, що вечора, коли всі збиралися за вечерею, пити чай з чимось солодким. І це от прям була така тепла, сімейна атмосфера, от, знаєте, розслабитися після дня важкого, всім зняти стрес. Я не мала проблеми з зайвою вагою, в мене все було добре в цьому питанні, але я маю проблеми з холестерином. І не завжди струнка людина – це здорова людина. І от по сьогоднішній день, коли в мене якийсь такий зашкваристий день, я не йду займатися там спортом, чи я не йду медитувати, і не дзвоню своєму психологу, щоб про це поговорити, а я йду в магазин посолодки, тому що оця звичка з дитинства, вона тягнеться протягом всього мого життя, і вона не є здоровою, вона є шкідливою для мене. Тому от батьки мають звертати увагу не на те, що там, і списувати, що там якийсь дідусь був там великим, або там якась там бабуся, там, або, наприклад, ой, всі наші дівчата в нашому роді, вони всі так виглядали, вони всі такі у нас кругленькі, схожі там на яблучко. Ні, це все добре і прекрасно, але є статистичні навіть дані, що родина, в якій хтось один має зайву вагу або має ожиріння, в таких родинах ризики мати зайву вагу і ожиріння у дітей набагато більші, тому що звички харчування, вони зовсім інші. Те, що є в холодильнику, те і є ваша дитина. Вона не може, ну, наприклад, не маючи в холодильнику достатньої кількості овочів і фруктів, почати їх їсти, правда ж? Це
1: Ну,
2: ж неможливо.
1: буде непросто, звичайно, це зробити.
2: Так.
1: А ще один фактор, який напряму впливає на здоров'я, не лише на зайву вагу, а це ті умови, в яких ми живемо. Я, зокрема, кажу про стрес, вибухи, недоспані ночі і так далі, і так далі. Чи може це змушувати дитину і дорослих, напевне, заїдати просто свої страхи, свої, не знаю, переживання і бути причиною оцього зайвих кілограмів?
2: 100% це так і працює, це так і є, тому що насправді стрес, він має два такі характери: гострий і хронічний. Гострий стрес, коли в тебе дуже багато адреналіну, ти визнаєш в стані такому виживання. Ти не хочеш їсти, ти не хочеш пити, ти або там ховаєшся, або біжиш, або тікаєш. Ну, щось от таке відбувається. Хронічний стрес, коли щодня в тебе це відбувається, і в тебе підвищується рівні кортизолу, і звичайно, ти починаєш це все заїдати. Тобі хочеться чогось калорійного, чогось солодкого, чогось там мучного, чогось там смачного. Такого отримати більшу дозу от цих необхідних елементів, які покращать твій психічний і моральний стан. Тому, звичайно, що діти, що дорослі, вони мають таку звичку. Звичайно, якщо ми там от візьмемо, наприклад, коли там сьогодні 12 годин була тривога, наприклад, 4 години було відключення світла, ви не сходили вчасно в магазин, не змогли купити достатню кількість продуктів харчування, то ви будете їсти щось таке на швидку руку, правда? Це буде якийсь там, я не знаю, батончик, який, ну, щось буде такого швидкого приготування, якась їжа. І, звичайно, така їжа щодня в день, вона не стає на користь вам. І, звичайно, діти і дорослі, які не досипають, які мають поганий сон вночі, вони будуть на ранок споживати, ну, протягом наступного дня будуть споживати більше калорій. Ну, це так і є. Є даних про війну, на жаль, на сьогоднішній день в Україні ще немає, тому що от останні оці вимірювання, які робив ВОЗ стосовно того, що ми дізналися, що в Україні 23% дітей мають надмірну вагу, а кожна там 11 дитина має ожиріння. Ми дісталися при ці дані в 2023-2024 роках, тому що робилося замірювання дітей 6-8 років. Наступні такі будуть вимірювання зі сторони ВОЗ в 2027 році. Ми можемо побачити, чи є якась тенденція до зміни в цьому плані. Але от є у нас цифри статистичні стосовно ковіду, локдауну. Так от за ковід, за локдаун, коли діти не ходили до школи, коли мали мало активності, коли всі були на стресі, теж багато їли, незрозуміло чого, діти набрали щонайменше по 2,5 кілограми. Ну, так це середньостатистично. Хтось більше, хтось менше, але от такі цифри.
1: Ну, для дитини вагою 30 кілограмів, 2 кілограми – це суттєво. А пані Любове, ну, вчора була в мене ситуація. Ввечері забрав дитину, дітей своїх після тренування. Ми зайшли в магазин, і син захотів, ну, незвично для мене, йогурт. Він вибрав величезний йогурт, там, це майже літровий. І я погодився, я взяв цей йогурт, але ввечері я його не дав йому пити. Він сьогодні вранці трішки випив стаканчик цього йогурту. Я до чого веду? Які звички батьки часто, або їжу батьки часто вважають безпечною або навіть корисною, от, наприклад, як йогурт, де багато біфідобактерій, але не підозрюють про їхню шкоду, як той самий йогурт, де дуже багато цукру. Про що батьки не здогадуються і даються дітям, і виходить це боком?
2: Так, це от до цієї категорії відносяться всі соки, тому що всі думають, ну що поганого, це ж не хімія ніяка, це з овочів, фруктів зроблено щось там, але там всюди є доданий цукор. А якщо навіть немає того доданого цукру, все одно кількість цукру, навіть природнього, висока, тому що з'їсти одне яблуко і випити стакан соку, це зовсім різна історія, тому що яблуко воно має собі там клітковину, так і це теж сприяє тому, що рівень цукру там не буде так швидко підніматися. Його не буде так багато, і стакан соку це значить там вичавлені 4 яблука. Ну тобто дитина не з'їсть зараз 4 яблука, це зрозуміло. Так само до цього відносяться йогурти, відносяться всі ці творожочки, сирочки, які продаються з додаванням всяких там джемів, всяких наповнювачів солодких. Це все доданий цукор. Якщо дитина просить, це чудово, що дитина просить кисломолочні продукти, можна купити просто звичайний йогурт, в який можна додати звичайні фрукти сезонні, які є на сьогодні, і це буде хороша історія. Історія для вашої дитини без оцього доданого цукру, який
1: Магазинна випічка, печеньки, перекуси, які часто діти беруть в ланчбокс в школу, вони
2: страшна тема.
1: в чому небезпека?
2: Ну, тому що теж дивіться, все це готується з таких продуктів харчування, які не є суперякісними, правда? Ну тобто, напевно, ніхто не кладе туди масло ГКІ, і ніхто там не слідкує, особливо за всіми тими інгредієнтами. Виробник намагається зробити все це більш в таку дешевшу формулу, яку можна дорожче продати.
1: Хочете печиво,
2: Тому
1: зробіть самі з якісного молока, м'ясного масла і так
2: звичайно,
1: далі.
2: покладіть туди яйце, не цей яєчний порошок, покладіть туди нормальне масло, а не маргарин, покладіть туди овсяну борошно, а не звичайне борошно, і це вже зовсім буде інша історія. Тому це може бути, ця випічка може бути, і цей йогурт може бути, і час від часу може бути сок, але це не має бути щоденно, рутинно в харчуванні дітей, правда?
1: Абсолютно. Пані Любов, ще маю питання. Дуже важливо і для дорослих, і для дітей особливо не чути образ, якими можуть бути от саме фрази, ну, тобі треба худнути, не їж, ти так товстий і так далі. Але якщо батьки, там, родичі помітили, що в дитини є уже проблема, якими фразами, якими методами, що треба робити для того, щоб почати рухатися в правильному напрямку, наприклад, до якого лікаря піти?
2: Ну, найперше це піти до свого педіатра чи сімейного лікаря для того, щоб оцінити ситуацію, оцінити перелік необхідних там обстежень, які необхідно зробити, щоб розуміти, треба йти там здавати на якісь гормони до ендокринолога, якогось іншого спеціаліста, гастроентеролога, чи йти не потрібно, чи ми можемо впоратися самі. По-друге, це не змінювати різко харчування дитини. Знаєте, от вчора він у вас їв і пончики, запивав його соком, і я не знаю, там і чіпси були, і все, що хочеш. А сьогодні все, у вас тарілка здорового
1: З
2: харчування, і при
1: брокколі
2: тому, що це
1: почала.
2: тільки да, і сьогодні це у дитини, а ви ховаєтеся десь там щось їсте собі тихесенько. Так, тому що ця звичка харчування, скоріш за все, пов'язана не тільки з поганим харчуванням, ну таким харчуванням вашої дитини, а це звичка всієї родини, і звичку має змінювати вся родина. І не можна змусити дитину більше рухатися, коли самі батьки там багато працюють, сидять чи лежать перед телевізором. Тому це має бути така ціла командна гра, праця батьків і дітей. Говорити, що ти товстенький, пухкенький, нам треба сісти на дієту, нам треба схуднути. Не треба цього говорити, тому що це лише погіршить і стосунки, і ситуацію в родині. Дитина буде ховатися, буде десь без вас їсти, під'їдати щось. Тому треба поступово попрацювати з дієтологом, спеціалістом, пропрацювати тарілку, як вам все це поступово змінювати, на що звертати увагу, підбадьорювати дитину, помічати хороші якісь там зміни, наприклад, що о, супер, ми сьогодні там змогли порухатися достатньо, ми сьогодні там поїли достатню кількість овочів, фруктів, змінити цю звичку пити солодкі напої на звичайну воду. Це набагато корисніше і краще, ніж пити солодку воду. І взагалі, як бачите, вільну хвилину, вільну можливість, як немає тривоги, є можливість піти на вулицю, є погода, піти на вулицю, побігати, позайматися спортом, щось зробити, та навіть
3: просто прогулянку разом і поговорити. Це класна нагода змінити такий от, знаєте, сидячий спосіб життя на більш активний спосіб життя.
1: Можливо, пані Любове, дивіться, найважче зробити перший крок. Давайте сформулюємо, як би зробити сьогодні перший крок родинам, які мають таку потребу. От три правила або три звички, які можна запровадити вже сьогодні, там без жорстких там швидких дієт, без викидання категорично от прямо сьогодні холодильника. Що може зробити вже сьогодні, щоб поступово допомогти дитині нормалізувати вагу, але при цьому не сформувати такого нездорового ставлення до їжі з крайності в крайність, щоб не перетікати?
3: От я би почала з того, щоб я би просто пописала тиждень, що ви харчуєтеся, щоб подивитися, де є проблема і як цією проблемою боротися. Можливо, у вас суперкласні сніданки і обіди, а вечеря у вас вилітає в трубу, тому що всі змучені, всі вже не мають можливості щось там приготувати і з'їсти нормально. Друге, це прибрати всі солодкі напої, замінити їх просто на воду. От це таке найголовніше. І третє, подумати про те, що із спорту чи що із фізичного активності ви можете додати вже сьогодні, що не потребує якогось там професійного обладнання, якихось там шукати найкращих тренерів або там іще, а просто от щось звичайне, що може стати вже сьогоднішнього дня вам нагоді. Я не знаю, завести собаку, яку хоче дитина, і кожен день ходити на вулицю гуляти з собакою.
1: А ще до вашої поради я б, напевно, додав, подивіться на всю свою родину, можливо, ці поради варто застосовувати не лише до дитини, а до всієї родини. Пані Любове, дуже вам дякую за цю розмову. Це була Любов Піднебесна, лікарка загальної практики, сімейна лікарка. Ми говорили про те, які небезпеки очікують дітей, коли вони переїдають і мають зайву вагу.
0: Знати все неможливо. Знати важливе.

0: актуальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації.
1: Слухай.
0: Київ FM.
1: Соціальна реклама.
2: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, а не для себе.
3: Він замкнувся. Не хочу нікого бачити.
4: Почувається спустошеним.
5: В родині все погано.
6: Він наче не відчуває більше радості від життя.
2: Але це ж анонімно.
7: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі. Теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» Всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
1: Соціальна реклама.
0: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ FM.
8: Андрій, військовий медик.
9: Як і у багатьох, є і особисте життя, є і якісь побоювання, там це війна, можна тут померти, це так буває, і в полон потрапити, але всі справи свої вирішив, і в якийсь момент просто думаю, що ось треба готуватися, там місяця 3-4, ну, трошки фізичну підготовку себе підганяв, і читав, дивився спеціальні відео і ось вирішив. Як вирішив у вересні, так у вересні прийшов.
0: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ FM. Програма звучить у повторі.

0: Що не можна оминути увагою? Реальні люди. Відверта розмова. Актуальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації.
1: Друзі, вітаю. Це друга кава. Я Андрій Ковальський і сподіваюся, що ви у безпечному місці, тим паче зараз відбій, то можете зробити собі другу, можливо, третю каву і послухати нас, бо сьогодні будемо піднімати важливі теми. Так от, цими днями у ВОЗ засідає головна експертна група з питань вакцинації, тому, друзі, вже не за горами чергова ситуація, коли будуть багато людей хворіти на різні респіраторні захворювання, і саме час подбати про те, щоб зробити собі щеплення. І ця актуальна тема сьогодні буде провідною у цій розмові, а також ще варто чекати нових рекомендацій по щепленню. Чи вже записуватися на щеплення можна просто зараз? І кому цієї осені потрібно також не забувати про щеплення від ковіду, тому що ця зараза нікуди не зникла. І також будемо говорити про те, що ж там відбувається в Росії, тому що там знову якісь негаразди. Всі чули про Іркутськ, про чому. Тому будемо про це все говорити просто зараз з речником Центру громадського здоров'я Миколою Ганичем. Пане Миколо, вітаю вас.
2: Вітаю і дякую за запрошення, дякую за можливість розказати про, я думаю, дуже важливі речі, які стосуються здоров'я українців.
1: А без сумніву, це дуже важливо, тому що ми ще знаємо, є багато людей, які чомусь вперто вважають, що вакцинація спрямована тільки на те, щоб вживити якийсь їм чіп 5G і так далі. І будемо зараз про це все говорити. Тож, експерти ВОЗ засідають, експерти ВОЗ з імунізації. Що їхні рекомендації, які будуть там напрацьовані, вочевидь, будуть означати для кожного з нас, для українського пацієнта? Чи ляжуть вони в основу порад сімейного лікаря, чи це просто формальність, яка щороку відбувається?
2: Ну, по-перше, жодних формальностей. Зараз дійсно відбувається зустріч Європейського бюро ВОЗ щодо готовності до грипу. І фахівці з різних країн, і в тому числі з України, обговорюють нагляд за грипом та іншими респіраторними інфекціями. А це дуже важливо, власне, на експертному рівні, тому що ця інформація, вона дозволяє, по-перше, вивчити досвід інших країн, вона дозволяє вивчити рекомендації оновлення від організації Всесвітньої організації охорони здоров'я і, звісно, що імплементувати це все в нашу практику.

0: І приблизно навесні, в кінці зими, вона надає рекомендації для виробників вакцин стосовно актуальних штамів. А виробники, власне, враховують ці рекомендації і кожного року оновлюють склад вакцин. А так само не став виключенням і 2020, сезон 2026-2027 року були оновлені рекомендації Всесвітньої організації охорони здоров'я стосовно складу вакцин, що мало також певні наслідки і стосовно надходження вакцин, тому що зараз, на жаль, в низці європейських країн, не тільки в Україні, ми спостерігаємо затримки. Ну, це такі країни, як Нідерланди, Норвегія, Данія та Ірландія, інші країни. Там повідомляють про затримки постачання окремих вакцин. В деяких країнах основні поставки перенесено на декілька тижнів до листопада. А це також означає і затримку для України, тому що поставка від виробників, заплановані поставки, вони наразі не відбулися. І зараз триває робота для організації якомога скорішого постачання вакцини. Власне, це викликано тими оновленими рекомендаціями, проблемами з внесеннями змін до складу вакцин і до виготовлення. Ми очікуємо, що будемо мати вакцину найближчим часом, і рекомендую всім уже, власне, записатися до сімейного лікаря і записатися в чергу на отримання вакцини.
1: Тобто, уже можна вставати в резерв, тому що минулого тижня я намагався це зробити. Мені сказали, що поки зарано, тому що вакцин ще немає в Україні. Але цього року пообіцяли, що її буде вдосталь. І таких проблем, як торік, не буде. Наскільки ця інформація відповідає дійсності?
0: Зараз ми говоримо виключно про затримку. Ми очікуємо надходження вакцин. А звісно, що може бути затримка, але тут дуже важливо пам'ятати наступні речі. Перше, вакцину можна і потрібно робити протягом усього епідсезону.
1: Це тобто, навіть доречно, коли вже буде в розпалі, буде гуляти.
0: Абсолютно, абсолютно вірно. Навіть коли буде в розпалі, і до розпалу, і після розпалу. Чому? Тому що грип циркулює цілий рік. Коли ми говоримо про епідсезон, ми говоримо про посилення уваги системи епіднагляду до грипу. Насправді, люди хворіють на застуду і влітку, і восени, і взимку, і навесні. Але зараз, звісно, що ми відзначаємо певне зростання темпів захворюваності, які викликані низкою факторів. Але вакцинуватися можна і потрібно протягом усього епідсезону. І вакцина – це не єдиний профілактичний ефективний метод запобігти хворобі грипу або іншим ГРВІ. Є дуже прості, але від того не менш ефективні заходи, яких може кожен дотримуватися, і які можуть захистити здоров'я і життя людей. Якщо хочете, може перерахувати.
1: Так, звичайно, потрібно, прості речі, знаєте, рятують життя, рятують здоров'я, бо чомусь прийнято вважати, що єдиним безпечним, натуральним, дідівським чи бабціним методом лікування є чай з медом, там, і, не знаю, з малиною.
0: Давайте тоді перейдемо до цього пункту. По-перше, якщо так вже сталося, що ви або ваші рідні захворіли, то перше, що потрібно робити, це звертатися до лікаря. Це не займатися в жодному разі самолікуванням, самодіагностикою. Звернулися до лікаря, отримали всю інформацію і робите все, що сказав лікар. Лікар може порадити і прийом ліків, і, коротше кажучи, потрібно дотримуватися рекомендацій лікаря. Але щоб не захворіти, потрібно провітрювати приміщення і робити вологе прибирання. Чому це важливо? Зараз, власне, чому кожної осені відбувається зростання захворюваності? Тому що починається навчальний сезон, діти збираються в освітніх закладах, обмінюються, власне, інфікуються, так, тому що перебувають в закритих приміщеннях. Так само і ми на роботі, коли ми виходимо з відпусток восени зазвичай. Також піднімаються темпи захворюваності. Тому провітрювати приміщення, робити вологе прибирання. Регулярно мити руки з милом щонайменше 30 секунд, ну або обробляти їх спиртомісним антисептиком. І також, якщо ми вже захворіли і чхаємо, то потрібно прикривати рот і ніс ліктем. Це про культуру кашлю.
1: В принципі, ці всі рекомендації, вони актуальні не лише для грипу, вони потрібні і для того, щоб просто безпечно жити, і для COVID-19 теж вони актуальні. А про COVID, чи зникла ця зараза, чи вона все ж таки ще є?
0: В жодному разі не зникла, вона є.

0: але вона класифікується зараз як гостра респіраторна вірусна інфекція. А завдяки в тому числі вакцинації, коли ми пам'ятаємо часи пандемії, завдяки вакцинації, завдяки частково тому, що значна кількість людей перехворіла і набула природній імунітет, ми зараз відзначаємо суттєве зниження темпів захворюваності порівняно з тими роками. Але менше з тим, цей вірус нікуди не дівся, він, як і більшість інших вірусів, вони живуть поруч з нами, люди постійно періодично хворіють на ковід, тому захищатися від нього так само потрібно. А ви абсолютно правильно зазначили, що в принципі ті методи профілактики, вони дуже схожі, тому що абсолютно однакові також шляхи інфікування. Можна інфікуватися через кашель, через брудні руки і так далі, що ковідом, що грипом, що будь-якими іншими гострими респіраторними вірусними інфекціями. Єдине, що відрізняється, це власне те, як людина хворіє, наскільки можуть бути негативні наслідки для здоров'я і для життя людей. Але як грип, як ковід, так і інші гострі респіраторні вірусні інфекції, вони є особливо небезпечними для людей з груп ризику. Тому потрібно бути особливо уважними тим людям, яким вже більше 60 років, або понад 65 років, люди, які мають хронічні захворювання, люди, які мають проблеми з імунітетом. Варто вакцинуватися, варто дотримуватися інших ефективних профілактичних заходів.
1: Це дуже важливо. Пане Миколо, скажіть, будь ласка, вакцинація, вакцини, самі щеплення від ковід зараз ще можна отримати в Україні? Вони є? І чи працює оця державна програма, коли можна було вакцинуватись і ревакцинуватися від COVID-19 в безкоштовно?
0: Абсолютно. Вакцини є, вакцини повністю безоплатні, вакцинуватися можна і потрібно, особливо тим категоріям, про які я сказав щойно, тобто люди, які мають проблеми з хронічними хворобами, які мають проблеми з імунітетом, їм потрібно бути особливо уважними до свого здоров'я, тому що це додаткове навантаження на організм і можуть бути негативні наслідки. Тому, що потрібно пам'ятати і що потрібно робити? Звернулися до свого сімейного лікаря, сказали йому про вакцинацію і отримали вакцини, отримали щеплення повністю безоплатно, безкоштовно і захистили своє здоров'я.
1: Супер. Є якісь нюанси, коли щеплення варто не скасувати, підкреслюю, а відкласти? Можливо, якісь недуги тимчасові, можливо, перевтома, не знаю, ще якісь моменти, які можуть от в цей конкретний проміжок часу, нетривалий, ліпше не робити, треба зачекати.
0: Маю відповідь з двох частин. Перша дуже коротка. Так, такі випадки існують. Друга, такі випадки існують, але вони визначаються виключно лікарем. Тобто, якщо у вас навіть є температура невисока, навіть якщо ви відчуваєте якесь недомагання, ви про це говорите лікарю, і лікар приймає рішення і дає вам пораду, якою варто дотриматися. Насправді, існує дуже невеликий перелік таких ситуацій, за яких вакцинацію краще відкласти. Ну, наприклад, це може бути середньої або високої тяжкості хвороба. Якщо ж це не висока температура або якесь недомагання, то вакцинацію можна і варто робити. Більше того, якщо у людини просто є дуже такий поширений, на жаль, міф, що якщо у людини є хронічна хвороба, так, то дехто думає, що краще не вакцинуватися. Навпаки, якщо є стани, якщо у людини є стани, які призводять до зменшення імунітету, вакцинуватися потрібно. Тому що, власне, що таке вакцинація? Вакцинація – це коли ми організму, умовно кажучи, показуємо портрет злочинця, так? Для того, щоб організм
1: навчився,
0: так, щоб він зрозумів, хто це, що це, і почав діяти не тоді, коли цей збудник вже зробив дуже погані речі і наніс шкоду нашому організму, а щойно він потрапляє в наш організм, імунітет уже навчений і вчасно діє. Якщо у людини є проблеми з імунітетом, а якщо у людини є хронічні хвороби, організм уже виснажений, такій імунній системі набагато складніше діяти, коли збудник вже наніс шкоду. Тому вакцинація показана людям з такими станами. І це дуже важливо, і ми наголошуємо на тому, Центр громадського здоров'я постійно наголошує на тому, що вакцинація потрібна всім.
1: Перейдемо до Дуже б не хотілося, так, але до Росії і до цієї ситуації смерті працівниці в протичумному інституті Іркутська. Це зараз дуже обговорюють. Можете розказати, що ще все ж таки сталося, якщо є якась інформація, можливо, більше знаєте, і наскільки це небезпечно для нас, для України?
0: Так, власне, ми в Центрі громадського здоров'я спостерігаємо за цією інформацією. Ми вчора опублікували нашу офіційну позицію, тому раджу, користуючись нагодами, підписуватися на сторінку у Фейсбуці Центру громадського здоров'я. Це державна установа, там ви отримаєте всю офіційну інформацію. А щодо цієї конкретної ситуації, ми відстежуємо її виключно через відкриті джерела. Зараз я перейду до того, чому це погано. Насправді, там відбулася смерть 28-річної співробітниці Іркутського протичумного інституту, яка була госпіталізована з тяжкою пневмонією. І у відкритих джерелах в медіа пишуть про 197 контактних осіб, а з них 189 госпіталізували для спостереження та ізоляції. І медіа також вказують, що можлива є легенева форма чуми. А перш за все, що таке легенева чума? Це бактеріальна інфекція, яку спричиняє Yersinia pestis. А людина, зазвичай, якщо ми говоримо про бубонну чуму, про яку ми всі чули, так, то людина найчастіше заражається через укуси інфікованих бліх або через контакти з інфікованими тваринами. Легенева форма, вона трапляється значно рідше, але вона має значно гірші наслідки, тому що вона може передаватися від людини до людини через респіраторні частинки, тобто через краплини слини. І без лікування вона дуже швидко прогресує. Власне, що дуже схоже на той випадок, який стався в Іркутську, так? Тому що там людина загинула. А тепер в чому є, як це сказати, негативна сторона всієї цієї історії? Ну, власне, Росія, вона в своєму репертуарі, як завжди, порушує взяті на себе зобов'язання, в даному випадку зобов'язання щодо надання належної офіційної інформації через механізми міжнародних медико-санітарних правил. Тому що події з можливою легеневою чумою, вони підлягають обов'язковій оцінці та своєчасному повідомленню у Всесвітню організацію охорони здоров'я. На жаль, Росія порушила ці вимоги і ніякої інформації не надали. Але що найважливіше знати і пам'ятати українцям, що на сьогодні ризик для України ми оцінюємо як дуже низький, через низку факторів. Разом із тим, система епідеміологічного нагляду в Україні, вона працює 24/7, лабораторії працюють, і ми готові слідковувати такі події і вживати заходи, якщо буде потреба. Але наразі ніяких ризиків високих, є дуже низькі ризики, і ніяких додаткових спеціальних профілактичних заходів вживати не потрібно. Не потрібно купувати ліки, не потрібно формувати запаси і так далі, можна бути спокійними на цьому етапі.
1: Напевно, найдієвіше – це повністю обмежити контакти з росіянами. На жаль, цього зробити неможливо.
0: На жаль, так, але наші воїни стараються і захищають нас.
1: Абсолютно, абсолютно точно. Пане Миколо, і на сам кінець, буквально у нас хвилинка найменше залишилося. Сезонні інфекції – це зрозуміло, але дорослі дуже часто забувають і про інші щеплення, які мають не щорічно проходити, а там раз в 10 років. Що треба перевірити? Вірити, от буквально 30 секунд для того, щоб
0: ви прям дуже чітко сказали, це щеплення від дифтерії правця. А кожні 10 років, починаючи з 16, тобто 26, 36, 46, 126, 136 років виповнилося, ідете і робите ревакцинацію. Колективного імунітету від правця не існує, тому потрібно вакцинуватися і ревакцинуватися від правця кожні 10 років, а інфекція дуже небезпечна і, коротше кажучи, краще себе захистити.
1: Краще зробити. Це не так дорого коштує, а можливо навіть і безкоштовно. Пане Миколо, дуже дякую вам за цю розмову. Це був Микола Ганич, речник Центру громадського здоров'я. Ми говорили про здоров'я, про вакцинацію, тож, друзі, вакцинуйтесь, не економте на цьому.
2: Знати все неможливо. Знати важливе

0: Сучасна музика. Актуальні новини.
1: Тільки на Київ.ФМ.
0: Слухай Київ. 98 ФМ. Новини Києва.

0: Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі у випуску розповім про оновлені дані терористичного удару КАБами по Запоріжжю зранку, можливі перебої у роботі громадського транспорту столиці, а також про гарбузові вікенди у столичному зоопарку. Спершу звістка із Запоріжжя. Вже до 8 збільшилась кількість загиблих внаслідок ранкових ударів російських КАБів. Серед жертв – 3 дітей. Поранені 16 людей. Доля ще 12 лишається невідомою. Пошкоджені щонайменше 23 багатоповерхівки та 3 приватні будинки. Крім того, вночі рашисти атакували залізничну інфраструктуру на Житомирщині. Там відомо про одного постраждалого. Усі пожежі загасили. Далі про транспорт у столиці. Через ситуацію в енергосистемі та безпекові обмеження у Києві можуть тимчасово змінювати маршрути та графіки руху трамваїв, тролейбусів і фунікулера. Також ймовірні зміни руху через обмеження на мостах. За повідомленням КМДА, такі рішення можуть оперативно змінювати залежно від ситуації. Плануючи поїздку, перевіряйте актуальну інформацію у телеграм-каналі «Зміни руху Київпастранс». Британія залишатиметься відданою підтримці України. Лондон і надалі тиснутиме на Москву своїми санкціями. Про це після заяви Трампа щодо купівлі російської нафти заявив речник британського уряду. «Укрзалізниця» закупить 55 нових локомотивів впродовж наступного року. Із цим питанням нам має допомогти Світовий банк та французькі партнери, повідомив міністр з відновлення інфраструктури та транспорту Микола Калашник. Щомісяця росіяни своїми ударами знищують або пошкоджують близько 45 локомотивів. Додам, Україна провела переговори із державами, які мають по 15-20 локомотивів, розрахованих на широку колію. Щонайменше 5 країн готові передати техніку в межах гуманітарної допомоги. І на сам кінець звістка зі столичного зоопарку. Тривають гарбузові вікенди. Цими вихідними показові частування проведуть для мешканців копитного ряду. За годину можна буде побачити обід альпак, бізонів та зубрів. Завтра гарбузами ласуватимуть коні Пржевальського, верблюди та віслюки, а також європейські дикі свині. Деталі щодо графіку є на офіційному порталі столиці. А на цьому в мене поки що усі новини. Далі про погоду.
1: Погода на Київ-ФМ.
0: Зараз у Києві 12 градусів тепла. Переважно хмарно, однак із сонячними проясненнями. Найближчим часом, як, власне, і до кінця цієї доби, синоптики опадів не прогнозують. Очікуємо на денний максимум 16 із позначкою плюс. Водночас ввечері та ближче до півночі стовпчики термометрів опустяться до 12-11 тепла. Київ-ФМ. Ми там, де новини міста та усієї країни.
2: ФМ. Радіо найкращого міста у світі. 98. Реклама на Київ ФМ. Концерт Rock Symphony Orchestra у Києві. 9, 10 та 11 жовтня у Палаці Україна. З 9 по 11 жовтня у Палаці Україна. Квитки на сайті rocksymphony.com. Живий звук.
3: Обираєте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята? Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ-ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
4: Увага, Києве!
3: З 19 вересня на арені Національного цирку України на вас чекає яскраве поєднання традиційного циркового мистецтва та сучасних технологій. Повітряна гімнастика, акробатика, еквілібр, жонглювання, хула-хупи, колесо сіра, партерне кільце, клоунада та видовищні циркові атракціони. Сміливість, майстерність, сучасна подача та живі емоції. Усе це в новому шоу, яке варто побачити наживо. Київ, площа Галицька, 2. Квитки на circus.kyiv.ua та у касах цирку. Телефон 044-486-4040. Цирк нової генерації. Нове звучання цирку. Живе мистецтво. Справжні емоції. Телефон рекламної служби 067-298-2298. А що як ваша постійна втома зовсім не від недосипу, а слабкість – не просто наслідок важкого тижня? Іноді один показник може стати важливою підказкою для лікаря. Що наші аналізи можуть розповісти про організм, слухайте в проєкті «Показник» на Київ-ФМ. Партнер проєкту – медична лабораторія «Ніколаб». «Ніколаб» – аналізи з точністю світового рівня за доступною ціною. Зараз у «Ніколаб» знижки до 40% на комплексні програми аналізів. Перевіряйте важливі показники здоров'я вигідніше. Деталі на сайті nicolab.com.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Програма звучить у повторі. Після поранення життя змінюється, але не закінчується. Нове тіло, нові правила, нові перемоги над собою. «Київ-ФМ» разом із «Титанові» розповідають історії тих, хто будує своє життя далі. «300+». Щирі розмови про життя після поранення.
4: Друзі, вітаю. Це 300+, спільний проект радіо «Київ-ФМ», телеканалу «Київ-24» і протезно-реабілітаційного центру «Титанові». Тут ми говоримо про життєві історії наших захисників, про бойовий досвід, поранення і шлях реабілітації та протезування. Сьогодні в моїй студії Валерій Панов, це наш пацієнт реабілітаційного центру «Титанові». Рада тебе бачити тут. Дякую, що прийшов.
5: Вітаю, Назай.
4: У Валерія позивний Папай, правильно?
5: Папай.
4: Ну, розкажи, як цей позивний народився?
5: Ну, у мене такий взвод попався, що там були, 40+, так скажемо. І вони ще такі старі закалки, всі наголо побриті, а у мене одного була така борода, от як зараз. І вони це порівнюють, як я з якимось там морським боцманом, яким я тільки не був, і Патриком зі Спанч Боба, і боцманом. Ну, в ітозі залишили Папай. Ну, і мені сподобалося, чому б ні. А мене ж питають, ти що там шпинат так полюбляєш, у тебе руки вириваються з цього кофти. Таке.
4: Точно. І так що, шпинат любиш?
5: Ні. Петрушка, укроп.
4: Добре. Тепер повернемося до того, а як ти долучився до лав Збройних сил України?
5: О, так. Все почалося в 18-му році. Сидів я в квартирі, тук-тук, відкрите, повісточка, воєнкомат, з воєнкомата.
4: В квартиру прям?
5: Так, да, прям в квартиру. Ну, що робити? Таке ділом укутаний, був холодно, підписав там, як там, підписка не виїзді чи якось, я вже не пам'ятаю. І все. І так почалася моя армійська життя. Почав службу спочатку на навчальному центрі «Десна», був у зенітно-ракетних військах, навчили стріляти, бігати, красити, копати. Трошки навчили працювати над зенітною установкою 23-го калібру, ЗУ-23. І потім, коли вже пройшла, так скажімо, так ще називалася КМБ, курс молодого бійця, і перевели в частину в місті Новокаховка. Там була частина комплексу С-300, і я там служив за посадою, оператор РС. О, ну, там державна таємниця, там не можна дещо казати.
4: А як ти зустрів перший день повномасштабного вторгнення російських військ в Україну?
5: Я ж хочу продовжити. Потім я строкову службу закінчив, дебільнувся. І думаю, що, чим далі займатися. А на той час я познайомився з жінкою своєю майбутньою через сайт знайомств.
4: Угу.
5: Я ж туди поїхав, вона живе в Кривому Розі. Поближче познайомились, бо до цього два роки, півроку ми з нею так на переписках, на відеозв'язку.
4: Спілкувались.
5: Да. А потім я до неї поїхав у Кривий Ріг. Кажу, все, ти моя.
4: Ой, молодець!
5: Давай до
4: рішення
5: мене,
4: прийнято.
5: Да, давай до мене додому в Енергодар, Запорізька область. І... прийняв таке рішення нестандартне для себе, підписав контракт з Національної гвардії України.
4: Це в якому році вже?
5: У 20-му.
4: Угу.
5: Тобто у мене рік було такого перерівчику, таке. І підписав у 20-му році контракт з Національної гвардії України про охорону та оборону Запорізької атомної електростанції.
4: То ти оборонець ЗАЕС?
5: Да. І у 22-му році я... Це був у мене вихідний від служби, да. Десь 5-4 ранку, вже не пам'ятаю. Дзвонить командир відділення, каже, повна бойова тривога. Я думав, що це була звичайна практика. Ми отрабатували там якісь маневри на станції, тобто були навчання.
4: Ви наче готувалися, але ти не розумів, що дійсно буде повномасштабне вторгнення?
5: Ні, це була звичайна практика, щоб частина була в будь-якому випадку готова до якихось дій. Тобто оборона Запорізької станції не призначена до тої війни, яка є зараз. Тобто вона призначена проти терористичних яких нападів, фактів і тощо.
4: Угу.
5: Ось, і позвонив, повна бойова тривога, я ж про себе думаю, що, учебна, поїхав, а бачу, люди суетяться, всі там по супермаркетах.
4: Відчувається паніка.
5: Великі черги, я, що трапилось? Потім нас забирав, виходить, автобус по остановкам по місту і прямо потім на станцію. Я там зустрів свого побратимчика і каже, війна почалась, друже. Ого, думаю. Да, приїхали туди, нас швидко розставили по позиціям, по місцям, несення служби, по постам. І ми так десь на станції були неділю. Виходить, з 24 лютого по 3 березня. І 3 березня їде колона, точніше, не 3 березня ще. Вони заїжджали в місто 1-го, 2-го. А їх зустріло практично все місто. Їм так загородили путь, таку дорогу.
4: І цивільні, і військові разом?
5: Насчет військових не знаю. В основному цивільні.
4: Люди?
5: Так. Да. Ми їм дали зрозуміти, що ні. Ми вас сюди не пустимо, їжджайте.
4: Тож
5: разом.
4: Ти був в той момент як цивільний разом з людьми?
5: Ні, я був на той момент на станції.
4: Угу.
5: На атомній станції. І... Вони з першого разу не зрозуміли, з другого разу не зрозуміли. Вони відкачувались назад, але поверталися. І потім дорога була загорожена такими пожарними машинами, шинами, їжами, оборонними цими принадлежностями. І вони в той отак напролом скрізь людей почали відкривати вогонь.
4: Ого.
5: Почали палати машиниці пожежні. І вони так потихенечку до нас на станцію почали заворачувати. Командир дав наказ, не відступати, даємо бій.
4: У мене мурашки по тілу. Бо я розумію, що це атомна станція, до вас під'їжджають ворожі війська, і ви приймаєте цей бій.
5: Так, ще пам'ятаю, це... В радіоефірі така річ була у командира, що тоді такий перший бойовий досвід, там увага, всім увага, ми приймаємо бій.
4: А ви що
5: думаєте? Да, допоможе вам Бог, каже.
4: А ви що думаєте?
5: Що ми думаємо, з пацанами зібралися та й тримали оборону. Вони так, ну, виходить, щоб заїхати на станцію, там є такі дві дороги до неї. Угу. Там перша прохідна і друга прохідна на станцію. Вони проїхали в основному по першій прохідній ця дорога. Ну і наші пацики їх там зустріли. Підпалили танчика. Вони, як мураві, тоді всі з машин повисовувалися. І ми ще їм додавалися станції чергою.
4: Угу.
5: Ну, вони суетяться, не можуть зрозуміти, що до чого. Отак все продовжувалось, продовжувалось. Але, на жаль, почала йти відвідка.
4: Угу. Нам. Підтягнули вони свої резерви. Так,
5: да, підтягнули, почали працювати станка по блокам, по станції. Начальник зміни станції туди на громкий громкому зв'язку їм казав: припиніть вогонь по ядерному або опасному об'єкту, це призведе до ядерної аварії. Хоч би що, хоч би хто почув. Ні, вогонь туди, вогонь сюди, вогонь по навчальному центру, по всім вогонь. Ну, по всій станції був. І, на жаль, було, у нас з'явилися перші 200. Виходить, козак, така бронемашина, вона заїжджала на КПП з особовим складом. Особовий склад, ну, з тих там якихось вийти з машини, а водій з кулеметником не встиг. Водій танковим снарядом на задню частину бронемашини, водій зразу 200, а кулеметник 300. Зараз теж, до речі, на протезі, все з ним добре. Саня Голощапа, привіт. Так.
4: Тобто в них стояла задача захопити Запорізьку атомну станцію?
5: Так.
4: Стояла конкретна задача.
5: Вони ізначально казали тим людям, що загородили їм, ну, шлях. Вони їм казали, що ми сфоткаємося біля станції, поїдемо собі далі.
4: Вони так казали?
5: Так. Да.
4: Окупанти так казали?
5: Так, да, ми, каже, сфоткаємося там. Ну, типу, ми тут, все. І поїдемо собі далі.
4: Зараз атомна станція Запорізька під контролем Російської Федерації, і ми бачимо наслідки, там періодично обриваються лінії живлення.
5: Постійно.
4: Так. Що зараз? Ти тримаєш з кимось зв'язок? Хтось дає інформацію, що насправді відбувається зараз на Запорізькій АЕС?
5: Тільки по новостним каналам. У мене там нікого не залишилось.
4: Як вас звідти евакуювали? Як ви відійшли?
5: Це ж далі. В ітозі ми постійно програвали бій. Тобто вже з'явилися перші 200, один 300. І командир дав наказ, типу, зупинити вогонь. Типу, ми будемо зараз, ну, трошки з ними виходити на зв'язок, ну, з окупантами.
4: Думали говорити?
5: На переговори. Ми припинили вогонь, вони ще там пообстрілювали трошечки, ну, це чисто по моєму досвіду. І все, і затихло. Десь до ранку. Потім командир знову вийшов на зв'язок. І сказав, що так, давайте всі вартові приміщення, здаємо зброю, роздягаємось повністю, ну, броню, там, все інше. Ну, а далі, що буде далі? Да, ми пішли у вартове приміщення,
4: почали... А що в голові тоді було?
5: Тоді в голові, я настільки був, нема там сказати.
4: Незрозуміло, так.
5: Нема там сказати, я настільки був втомлений тоді.
4: Угу.
5: Тому, ну, що буде, то і буде.
4: Скільки днів ви тримали до цього моменту атомну станцію?
5: Ми там були період з 24 лютого по 3 березня.
4: Угу.
5: І з 3 по 4 оце в ніч був цей бій.
4: Угу.
5: І вони почали потихеньку заходити. Були там моменти, коли ми ж підбили танк, а згорів там командир танкового розрахунку.
4: Угу.
5: І там один був його, походу, коріш, так скажемо. І почав нам там погроджувати, стволи в лоба ставити.
4: Ого.
5: Ви били мого командира, ви такі-сякі. Да. Ну і потім інші кажуть, типу, не обращайте внимання, він контужений. Самі ж росіяни. Да, були адекватні, були, оце як це чучело, неадекватне.
4: Угу.
5: А потім зайшли мої улюблені кадировці. Самі останні. Вони як обезьяни, давай накидуватися на те, що ми збросили. О, це що, НАТО? Це НАТО? От такі кобури у нас були пластмасові для ПМ. Це що, у вас натовські такі? Яке НАТО? Це наше українське виробництво. А берці, откуда у тебе такі? Тоже НАТО? Та ні, талани наші, оце українське, та гоніш там, там таке всяке.
4: Вони, ну, якби були переконані, що вас тут НАТО.
5: А де Азов? Де Азов, каже. Не можете ви так бійця, як, ну, як, типа, тут по-любому є Азов.
4: Їх лякали Азовом, чи да. Пропаганда їхня розповідала?
5: Ми їм доказуємо, що, ну, немає тут Азову. Та нас, ви не можете так воювати.
4: У нас всі хлопці сильні. Що після цього? Вони зайшли.
5: Таке, вони почали дратися чуть ли не за цю командирську машину, пікап. Заключіться, давайте драться. Я дивлюся, ну, обіз'я, ну, я не знаю. І потім ми так пошикувалися. Підійшов мій зводний, каже, так, там надо, треба підписати бумажечку, що я відмовляюся від... Я гарантую, що я не буду застосовувати зброю проти військовослужбовців Російської Федерації та гражданських ліц. О. Да, ми ці бумажки підписали, а потім під'їжджає автобус в квартовому приміщенню. І почали жінки сідати, ну, наші військовослужбовці. О, я думаю, ну, хоча б жінок відпустили, знаєте. А потім слідом ще один автобус. І почали вже наші військові туди залазити. Я дивлюся, що це таке. Я підходжу до свого звону, а що це? Валячик, нас відпускають.
4: І вас відпускали? Вас відпустили,
5: нас
4: реально?
5: Нас відпустили.
4: Ну, це просто був початок. Мені здається, що...
5: Є дві версії. Моя одна особиста. Вони думали, що ось зараз от Київ.
4: Здасться.
5: Так. Да. І що з нами тягається, кормиться?
4: Можливо.
5: Можливо і так, але... як потім з'ясувалося, це як висловлення помаги їх командира.
4: Тому що ваш командир з ними намагався говорити, і це вплинуло?
5: Ні, це чисто як повага командира оцей російських військ. Вони стверджували, що вони за весь цей марш до нашого, ну, до нашого міста, вони не зустріли нікого, не було бою. А ми єдині, хто дали їм бій на цій станції. Це типу як, я не знаю, чи знак поваги, чи нас відпустили по домам.
4: У нас не так багато ефірного часу залишилось. Ти захоплюючи розповідач, я просто хочу глядачам ще розповісти про і процес протезування і реабілітації. В якому році, коли ти отримав травму?
5: Я отримав травму у 25-му році, у жовтні, на Покровському напрямку.
4: На Покровському. А як трапилось, що ти туди? Ти просто після цього звільнення продовжив службу військову?
5: Ні, я ж виїхав з окупації на свій страх і ризик з сім'єю. І перевівся на Чорнобильську АЕС. Ну, там є теж військова частина. По моїй, ну...
4: спеціальності.
5: Да, по моїй спеціальності. І так потихеньку там залучали вже до, потихеньку до бойових дій. Ми були прикомандировані там, на тому напрямку, і залучалися на бойові дії. І все, був ми цей вихід внаслідок артилерійського обстрілу. Ми перебігали відкритку. І прям під ноги мені так прилітає. Я не зрозумів, що це було. Я ще тоді здивувався, що мені повністю не розірвало, як мені сказали, що це звичайний артилерійський обстріл, а не якийсь там дрон чи що. Ну, поповз.
4: Травма ніг однозначно одразу була, ти розумієш, да, що це ампутація?
5: Так. Да. Ну, як? Сподівався, там, ну, була така, аби
4: турнікети
5: вижити.
4: Накладав?
5: Аби вижити, звісно. Ну, там отак от, ну, там все отак текло. Артеріальна кровотеча. Тобто, права нога там повністю була, ну, небе-німе. А ліва там наскось продирявлена, ну, ляхом.
4: Для тих, хто нас слухає, а не бачить, для наших радіослухачів, у Валерія дуже висока подвійна ампутація ніг. Скільки у тебе сантиметрів кістки залишилось?
5: О, я точно не знаю. Мало.
4: По 4-6?
5: Десь 4 десь.
4: Дуже мало. Тобто класичне протезування, що ви собі уявляли для наших слухачів і глядачів, а вдягнути куксоприйомник немає як, правильно розумію? Mm-hmm. Тобто в твоєму випадку протезування – це корсетний
5: тип? Корсет. Це,
4: пробував?
5: Я називав це відро. Ну, звідти торчать такі дві ноги, і ти не туди, не сюди. Ну, я не можу подолати якісь сходи, перешкоди, бордюри. Ну, це не то, що важко, це неможливо.
4: Угу.
5: І тому я наважився на це стентеративне протезування, тому що з'являється хоч якась мобільність. Є приклади.
4: Зараз так, держава, уряд прийняв на експериментальному рівні остеоінтегративне протезування на 2 роки. Під цю програму попадає, має попасти 25 військовослужбовців. Наразі ще немає, на той момент, коли ми записуємо. Це зараз, я так розумію, має визначитися, хто саме буде протезуватися. Це буде визначати мультидисциплінарна команда, які лікарні можуть робити ці операції, які травматологи можуть проводити ці операції. На цьому етапі ми чекаємо відповіді від Міністерства охорони здоров'я на ці питання. Зараз вони якраз мають з'явитися, але від нашого центру, від Титанових, ми, звісно, будемо пропонувати тебе під цю програму на остеоінтеграцію. Є інше питання, що в тебе настільки висока ампутація, що навіть вживлення імпланту тут під питанням. Що тобі говорять про це? Ну, складно буде, правильно, я розумію, вживлювати імплант, тому що маленький відсоток кістки залишився. Так,
5: да, ну, попланували щось десь, наращування кістки.
4: Угу.
5: Це у одного нашого пацієнта з титанових така процедура пройшла успішно, і він вжив титановий імплант на цю нарощену кістку. І ходить собі хлопець. Ну, все можливо.
4: Денис Атлінський, це правильно. Да. Ти розумієш, що шлях протезування непростий, і потім реабілітації так само непростий. Ти бачиш, як хлопці в нашому центрі стараються, кожен день займаються. Ти готовий до цього?
5: Та все саме важке вже позаду, ось там, де залишилось. Угу. Так що, ну, я готовий до всього.
4: Я знаю, що тебе є мета з донечкою піти в садочок чи на 1 вересня.
5: Да, яка та взагалі взяти її так за ручку і погуляти з нею десь по парку чи будь-де. Просто, стоячи. Не сидячи на колясці.
4: 5 років?
5: Так, да, 5.
4: Як називається донечка?
5: Поліночка.
4: Поліночка. Як вона реагує на те, що батько на кріслі колісному?
5: Коли вона мене перший раз побачила, жінка її до цього готувала, що ось тато приїде без ножок.
4: Як про це сказати дитині? Так,
5: да, вона якось то почала і потихеньку її настраювати, що все нормально, все добре. Я приїжджаю, і бачу її оці очі гарячі, і вона на мене так біжить, обнімає, і все. Ну, тут уже це попустило. Ну, я тоді переживав, що як донька відреагує на це. А потім, саме цікаве, у нас квартира, і там в під'їзді нема пандуса. І я, що робити? Я сліз з коляски і почав на ступеньках так перепригувати. А донечка стояла там, на тому з краю. І каже, давай, тато, ти зможеш, ти молодець, ти такий красунчик.
4: Круто.
5: А потім заліз, так обнялися. Ось, і все, в житті більше нічого не треба взагалі. Тільки завдяки моїй сім'ї я досі не втрачаю як позитива.
4: Клас.
5: І надії на життя подальше.
4: Це правда, я не бачила, що Валерія сумний. Я не знаю, що в тебе всередині відбувається. Я певна, що ти проходиш ці всі якісь свої сумніви. Точно є якісь. Але я тобі дякую, що ти завжди усміхнений, такий бадьорий, завжди привітний. Це дуже приємно. Твоє ставлення до цієї програми остеоінтегративної, як пацієнта, який чекає на цю програму?
5: Дивіться, пацієнтів таких, як в моїй ситуації, дуже багато. І класичним протезуванням їх не закрити. По-любому треба ця така програма, щоб ці люди мали хоч якусь надію на те, що вони підуть, а не все життя просидіть на колясці. Я так вважаю. Це добре, що держава нарешті до цього дійшла, що ми до цього дійшли. Що Титанове до цього так підталкує, В'ячеслав Васильович, давайте.
4: 121 операція.
5: Да.
4: І хлопці ходять.
5: І хлопці ходять.
4: Зараз, так. І дівчата, да. Крістіна Саніна. Я тобі дуже дякую за те, що поділився своєю історією. Ми поруч. Я впевнена, що все буде добре, операція пройде успішно, навіть якщо не під державною програмою. Ми все зробимо для того, щоб ти зміг стати на ноги. І чекаємо тебе з Полінкою вже тут, в нашому центрі, а може навіть в ефірі. Просто я хочу побачити, як вона підтримує татка, який вже йде на протезах.
5: Вона сором'язлива така, нічого.
4: Дякую тобі.
5: Вам дякую.
4: Валерій Панов. Був у нашій студії. Це 300+, спільний проект протезно-реабілітаційного центру «Титанові», радіо «Київ-ФМ» та телеканалу «Київ-24». Будьте з нами.
2: Після поранення життя змінюється, але не закінчується. Нове тіло, нові правила, нові перемоги над собою. «Київ-ФМ» разом із «Титанові» розповідають історії тих, хто будує своє життя далі. 300+. Щирі розмови про життя після поранення.
1: Слухай.
2: Київ FM.
1: Соціальна реклама.
6: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуємося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
1: Соціальна реклама.
2: Програма звучить у повторі. Україна здригається від вибухів російських снарядів. Так важливо чути голос правди та свободи. І не мовчати. Слухай на «Київ-ФМ». Подкаст «Маємо право». Важливі розмови про людську гідність і цінності у часи війни. «Маємо право».
7: Вітаю на хвилі 98FM, це подкаст «Маємо право». Спільний проект Центру прав людини «Зміна» та радіо «Київ-ФМ». Мене звати Ярослав Федоренко, і сьогодні ми продовжимо говорити про те, хто може бути наступним омбудсманом. В цій студії сьогодні адвокаційна директорка Центру прав людини «Зміна» Альона Луньова та адвокаційна менеджерка з європейської інтеграції Центру прав людини «Зміна» Анастасія Даців. Знаєте, з самого дитинства я знав про існування взагалі Уповноваженого Верховної Ради з прав людини і пишався. Тут такі, знаєте, зараз розкажу просто дві сторони монети, тому що по-перше, я пишався тим, що у нас є уповноважений, і те, що наші права все одно захищені, і ті права, які прописані в Конституції, в тому числі, вони є. Але з іншого боку, мені завжди здавалося, що от коли заходив там на сайт, там написано Уповноважений Верховної Ради. Оце ключове Верховної Ради, воно дуже спонукало до того, що це, скоріше всього, ота фракція, яка найбільше займає місць, якраз це їхня людина і є представником захисту наших прав. І от у мене завжди виникало питання, невже завжди Уповноважений Верховної Ради з прав людини буде на стороні правлячої партії, наприклад, або так само політизованим і мати отой політизований бекграунд, з яким в основному вони приходять. І тут питання якраз до того, чому у нас не можуть призначити омбудсмана, людину, яка взагалі поза політикою. Чи таке взагалі буде відбуватися, і чому історично у нас отак от складається все?
8: Вона може бути поза політикою, але вона буде делегована партії більшості, або це буде політичний компроміс, як був з попереднім уповноваженим. Да? Тоді, коли змінили регламент і дали регламент голосування і почали голосувати не таємним, а відкритим голосуванням, да, тому що це проконтролювати політичні виконання політичної домовленості. Не знаю, це дуже філософське питання. Я би теж хотіла, щоб правозахисниця або правозахисник був такий з громадського сектору. І в нас були певні спроби спільного кандидата, але це також не дуже просто. Людина мусить пройти певні процедури, очевидно. А зараз, коли ми знаємо про дуже коротку лавку запасних загалом скрізь по державним структурам, це має бути дуже високий рівень мотивації людини хотіти піти працювати на державу, навіть на цю дуже високу посаду. Другий момент, про який я останнім часом думаю, що чим більше, чим потужнішою стає інституція, чим більше впливу має, тим більше спокуса залишити процедуру, як є, обрання, тому що це означатиме якраз той самий контроль. Тому що поки ця інституція виписувала рекомендації загального характеру, відвідувала тюрми і особливо не притягувала увагу, да, до себе, мені здається, можливо, рівень компромісу, хто буде це обіймати цю посаду, був допустимий. Да? Можна було б домовитися і навіть там пані Лутковська, яка обіймала цю посаду, була абсолютно найгіршим, а дуже гарним омбудсманом на своїй посаді, попри те, що попри процес висування, як це було в парламенті. Але направду нам дуже важливо врівноважити. Да? Якщо ми даємо і гарантуємо дуже широкий мандат і даємо якісь інструменти притягнення до відповідальності, розширюємо сфери дії закону, говоримо про добросовісне врядування також, бо це важливо. Але ми маємо тоді врівноважувати і влаштовувати певний, ну, якщо не конкурс, да, тому що зараз у всіх алергія на слово конкурс, але влаштовувати певний фільтр і влаштовувати певну прозору процедуру, як людина висувається, який бекграунд вона має, чи достатньо бути міністром соціальної політики, щоб сказати, що це правозахисний бекграунд і так далі. Хтось має бути

0: омбудсманів, які були в історії, не називаючи навіть їхні прізвища. От так про кожного просто так тонко.
1: Ти пані Валерію згадала. Ну,
0: так.
1: Але позаминулий омбудсман говорити погано.
0: Ну, а добре, а якщо говорити про громадськість, наскільки от... Окей, якщо громадськість підключилася, от як і ви, в написанні законопроекту, як ще громадськість може вплинути на саму роботу омбудсмана?
1: Ну, вона може це впливати через різні формати консультативно-дорадчих органів, які є в офісі уповноваженого, їх дуже багато. Я би сказала, що, можливо, десятками міряться кількість різних експертних рад, консультативних рад для уповноваженого і його представників в регіонах, і тематичних представників, і більше ніж 500 людей працюють, співпрацюють з уповноваженим в цьому форматі. Тому мені здається, якраз уповноважений дуже добре налагодив роботу з громадськими організаціями. Питання лише в тому, скільки громадських організацій серйозно готові міркувати про прогрес, зміни, еволюцію самої інституції. Тому що це насправді проблема. І ми бачимо цю проблему. І це стосується, тобто можна співпрацювати з уповноваженим по різних сферах, по захисту прав постраждалих, по питанням інформаційних прав. І це буде дуже хороша співпраця, дуже ефективна. Але коли ми йдемо в міркування, якою має бути процедура обрання, якою має бути розвиток конституції, чи ми йдемо в плюралістичну модель омбудсмана, чи ні. Хоча має бути сказано, що зараз в нас в Конституції один уповноважений. І говорити про плюралістичну модель до кінця воєнного стану ми не можемо. Але врешті можемо говорити про створення інших моделей, як, наприклад, інформаційний комісар. І тут дуже би хотілося, щоб більше організацій почали включатися і міркувати в цей такий скупний правозахисний брейнстормінг, і думати над тим, як нам розвивати інституцію, щоб вона була нашим голосом в державі. Бо в нас парламентсько-президентська республіка, тому парламентський уповноважений, ну це серйозна позиція. І нам це наша відповідальність громадського сектору міркувати і думати, як ми можемо ще покращити, посилювати інституцію, щоб вона діяла в інтересах наших бенефіціарів і нас, як громадянського суспільства.
0: Отут, до речі, маленьке уточнення. Анастасія, хочу якраз до вас звернутися, тому що, знову ж таки, повертаючись до мого попереднього запитання, для мене завжди популяризувало те, що цей уповноважений саме Верховної Ради. Наскільки взагалі в інших країнах, наскільки європейські країни так само підв'язуються до парламенту, підв'язують саме цю інституцію?
2: Насправді, в досить значній мірі вони прив'язані, ці інституції, до діяльності парламенту, до того, що вирішує парламент. Наприклад, у нас є кейс Норвегії і Болгарії. В обидвох країнах за омбудсмана голосує саме парламент. Тобто громадськість безпосередньо залучена у процес, де вони можуть номінувати кандидата, де вони проводять власну перевірку резюме, які публікуються. Вони отримують широку інформацію про кожного кандидата, загалом навіть про те, що конкурс відкритий, що він ведеться, що вони можуть подавати і висувати своїх кандидатів, чи просто загально у спілці з різними організаціями надавати певного кандидата. Також є право на самовисування у деяких країнах. Але в кінцевому результаті за цих номінованих кандидатів все одно буде голосувати парламент, або, наприклад, у Польщі це вже Сенат затверджує кандидатуру. Хоча, так, парламенти цих країн дуже вбудовані в процедуру. Те, що казала Альона, прозорість, відкритість процесу, можливість різних стейкхолдерів долучатися до нього, вже все ж таки переважує оцю дуже заполітизовану систему і розширює рамку і сфери входу, де громадськість може впливати, а не лише певна партійна сила надає лише свого кандидата, якого вони хочуть бачити. Я би тут, можливо, дуже показовим для нас з прикладом згадала те, що трапилось у Польщі у 2020 році. Всі ми знаємо попередній уряд Польщі, наскільки там недемократично працювала система. І у 2020 році ситуація сформувалася таким чином, що там також Сейм або голова, або депутати на загальне обговорення Сейму виносять кандидата на посаду омбудсмана у них, і вже потім Сенат його затверджує. Звісно, громадськість не безпосередньо прописана у законодавстві як сила, яка може впливати на це, але з історичної точки зору, як і у нас, у Польщі громадянське суспільство дуже активне і досить сильне, і має той голос, який може впливати на формування і прийняття політичних політичних рішень. Там партія більшості на той час відмовилася навіть не те, що обирати певного кандидата, вони відмовились навіть голосувати за кандидатів, які були як і партія применшості, так і громадянське суспільство висували своїх незалежних кандидатів. Партія більшості вирішила, що, мабуть, легше і простіше для їхньої потім не дуже демократичної діяльності усунути офіс

0: омбудсмена від влади як такого. Найпростішим чином це можна зробити так, щоб просто не було очільника Національної інституції з прав людини. І, власне, криза політична дійшла до такого, що термін тодішнього омбудсмена сплинув. Відповідно, він вже є, не є легальною особою, яка може відповідати за усі процеси в інституції омбудсмена у Польщі. І, відповідно, немає якраз те, що я казала, тієї сили противаги, яка би контролювала уряд і парламент, що вони роблять своїми діяннями, як вони певним чином коригують права людини і як їх можна дотримуватися. Власне, громадянське суспільство, як я сказала, у Польщі, яке у нас досить сильне, воно змогло переламати ситуацію у свою сторону і потім призначити незалежного омбудсмена. Але якщо мені не зраджує пам'ять, це все одно не був той попередній першопочатковий кандидат, якого партія меншості хотіла бачити. Тому, з одного боку, це все ж таки був певний компроміс, який шукали між громадянським суспільством і партією більшості. З іншого боку, це все ж таки було і дещо перемога громадянського суспільства, яке змогло не допустити повну маргіналізацію офісу омбудсмена у Польщі.
1: А як у нас тоді в Україні можна це зробити? От давайте поміркуємо, якщо, наприклад, от ми трохи навіть до цієї нашої розмови трохи поговорили про те, що насправді ж громадські організації правозахисні можуть так само претендувати на те, щоб свого кандидата давати, там наукові установи певні, там різні інші організації, які не є завжди державними, є, якщо говорити про громадський сектор. Але далі все одно буде відбуватися те, що не можна називати, як ви сказали, конкурс. Давайте його говорити так, те, що не можна називати, все одно буде відбуватися і буде голосування у Верховній Раді. Як цей процес взагалі має відбуватися в Україні? І, наприклад, чи можемо ми венеційські якісь принципи взяти, наприклад, для навіть для того, чого не можна називати конкурсу?
2: Ми вже жартуємо між собою, що треба запровадити творчий конкурс. Ну, хай людина малює, там, танцює.
1: І буде... це все за трибуною Верховної Ради.
2: Можемо почати з генпрокурора, наприклад, опробувати цю підход. Але насправді, якщо без жартів, як вже казала Настя, міжнародні стандарти нам не кажуть, це не інструкція. Це ми так в Україні любимо, бо в нас дуже легалістичне загалом уявлення. Все, що ми хочемо зробити, має бути написано в законі. Краще, взагалі, в Конституції, звісно. Але насправді так не має бути. Є якісь керівні принципи. І, власне, керівним принципом є долучення громадських організацій. І для висування, і для обрання. Так? Все рівно рішення про обрання приймає відповідний суб'єкт, це Верховна Рада, в будь-якому разі. Але оце на етапі висування ми для початку можемо знизити кількість народних депутатів, які можуть висувати. І цим самим також відкриємо певний шлях до плюралізму, тому що є різні приклади, але 113 народних депутатів – це насправді багато. Це для того, щоб це половина тих, хто голосує за ті чи інші законопроекти, подивіться на явку в Верховній Раді. Це може бути складно, коротше, для людини, яка зовсім не пов'язана з парламентом. Тому мені здається, що можна було б говорити і без того, щоб починати розмову про включення громадських організацій, про зниження цього цензу, кількості депутатів, які можуть висувати. Друге, громадські організації повинні також мати змогу висувати кандидатів, пропонувати. Так, і є застереження, що тоді може бути спам, і що може бути дуже-дуже багато кандидатів. І можна тут міркувати, це може бути коаліція організацій, чи це має бути, не знаю, 100 організацій, які там, чи 50, та? Це все частина пошуку певного компромісу з суспільством. Тому що зараз цього компромісу не шукається. Перший автор законопроекту сказав, буде отак. Це спікер парламенту, який, нагадаю, має право висувати одноосібно кандидата на посаду. І це його принципова позиція, так нам комунікується. І тому нам треба говорити, що може бути участь і дана змога громадському сектору і академічним установам також когось висувати, обґрунтовувати. Має бути тоді набір характеристик, можливо, та далі має бути якийсь комісія на базі комітету, тому що рекомендує Верховній Раді профільний комітет з прав людини. Тоді, якщо не брати на себе повністю, зараз це комітет сам народними депутатами вирішує, кого рекомендувати, але ж ніхто не забороняє створити комісію, залучити громадські організації до певного оцінювання кандидатів.
1: Для відбору.
2: Для відбору. Саме. Для того, щоб вони дали свої рекомендації, свою характеристику цим кандидатам. Як я вже казала, хтось має оцінити, чи досвід на посаді очільника якогось відомства є досвідом правозахисної діяльності, чи все-таки треба щось ще. Тому мені здається, що було би на цьому етапі точно компромісно було би дати змогу знизити кількість депутатів, які можуть делегувати, можуть висувати кандидатуру, говорити про те, що громадські організації правозахисні мають право висувати своїх кандидатів і дати змогу їм це зробити, і долучити до оцінювання кандидатів, які заявлені. Ну і очевидно, очевидно має бути публічність. Ми не маємо дізнаватися про те, хто кого висунув з поста на посаду омбудсмана з поста в Фейсбуці. Так неправильно. Має бути десь, де будуть оприлюднені матеріали, де буде CV, мотивація, можливо, бачення, куди інституція куди вона буде рухатися, розвиватися, як це бачить кандидат на посаду або кандидатка. Ну і, власне, щоб можна було оцінити, дати свій зворотній зв'язок. Мені здається, це те, що могло бути запроваджене, це не дуже складно і не дуже обтяжує систему. Але чомусь народні депутати не хочуть нас бачити в процедурі висування і відбору уповноваженого. Знову ж таки, тоді закрадаються такі підозри, що це для того, щоб подальшому контролювати цю інституцію і мати змогу використовувати її потужності не для хороших справ. Тому так не має бути.
1: А наскільки взагалі такі зміни потрібні для євроінтеграції? Нам вони потрібні? Ну, чи все залишити так, як є, чи ми якось комусь, я не знаю, знову ж таки, якщо говорити, це не ті ж прописані правила, за якими ми слідуємо, а ми самі змінюємося, і ми якби ці правила так само включаємо до себе. Наскільки, ну, нехай навіть давайте, ну, знову ж таки, помріємо те, що у нас популярно дуже говорити, ми прагнемо до євроінтеграції, ми прагнемо бути, мати членство в Європейському Союзі. Це є умовою для того, щоб у нас уповноважений Верховної Ради з прав людини працював інакше і обирався інакше.
0: Тут, мабуть, я би повернулася знову ж таки до дорожньої карти з питань верховенства права, яку ми для себе, як дороговказ євроінтеграції, самі для себе написали, самі собі вимоги поставили, дедлайни поставили і тепер не дотримуємось. Ці прописані для нас завдання по дорожній карті, вони є, звісно, тим, що буде визначати те, наскільки швидко ми закриємо переговори по відповідному розділу 23-му переговорної рамки, потім наскільки ми закриємо перший кластер, оскільки, знову ж таки, нагадуємо, що чітко прописаних правил там чи у ЄС, чи міжнародних немає, у нас є те, що ми самі для себе постановили. З іншого боку, окрім інтеграції у сам Європейський Союз, ми також інтегруємось у його різні структури. У нас, до прикладу, є агентство Європейського Союзу з основоположних прав, куди також український омбудсман зараз у процесі набуття статусу як асоційована країна, країна-кандидатка на вступ в ЄС, потім вже по вже фактичному вступу в Європейський Союз, наш омбудсман стане повноправним членом цієї агенції Європейського Союзу. Окрім, відповідно, того, що нашого омбудсмана, його діяльність оцінює Генеральний Global Alliance, Світовий Альянс, Генеральний Альянс національних правозахисних установ, також буде і оцінювати його, власне, ця агенція Європейського Союзу, наскільки він правильно і ґрунтовно виконує функції, які на нього покладені. Важливим ще для нас і, можливо, важливим впливом зі сторони європейських партнерів, це є фінансова допомога, яка нам виплачується. І зараз, хоча вона виплачується за Ukraine Facility, переважно по таких ключових політичних рамках, як там судова реформа, антикорупційна реформа, зараз, що ми спостерігаємо, це те, що права людини теж поступово починають включатися як умови того, які кошти нам Європейський Союз виділяє на певному етапі. Нещодавно були, до прикладу, внесені зміни в план Україна, яким виділяються кошти за Ukraine Facility. І туди вже, наприклад, включений захід, що Україна повинна прийняти національну стратегію захисту прав людини відповідно до усіх вимог, які ставляться до цього документу. Це один з таких досить показових випадків, коли Європейський Союз починає виходити за межі того, про що звикли говорити партнери, що у нас проблеми з корупцією, там, наприклад, але вже переходить, перекидує євроінтеграцію на ті сфери, які дуже часто нівелюються у цьому процесі, бо насправді євроінтеграція це не лише на те, не лише про те, скільки у нас антикорупційних органів, а дуже-дуже багато інших сфер.
1: Ну, насправді, у нас дуже велика була розмова сьогодні, у нас ще залишається час, і хочеться трохи підсумувати те, що ми сьогодні говорили, тому що ми вже поговорили, насправді, знову ж таки, можливо, повторюся, про від моменту призначення функціоналу взагалі цілої інституції, але давайте трохи, знову ж таки, філософствувати, трохи мріяти, про позитивне щось мріяти. Проте, якщо от з нуля повністю створювати інститут омбудсмана в Україні, давайте от по 5 речей просто, які би мав включати цей інститут, це ми зараз не про одну людину говоримо, а про цілий інститут, можливо, з усіма складовими, про які ми сьогодні говорили, можливо, вони мають бути винесені поза. От пропоную по черзі просто як підсумок ідеального омбудсмана в Україні.
2: Ну, по-перше, якщо ми говоримо про ідеал, то ми не хотіли би створювати з нуля нічого, тому що інституція має свій досвід, який був здобутий непросто. А це означає, це і позитивні певні досвіди, і негативні. То я завжди, коли є пропозиція створити щось з нуля, я завжди перша відповідь – ні. Давайте пробувати враховувати щось, що було.
1: Але якщо... Можна я перефразую тоді запитання? От уявімо, що це у нас от цільна система, а ми зернинками можемо щось прибрати, але 5 зернинок основних залишити, які мають існувати. От давайте тоді отак переграємо. Якщо ми нічого не створюємо, а просто перероблюємо на ідеальне.
2: Я думаю, що, по-перше, треба подумати про співвідношення того, як інституція реагує на окремі запити і звернення людей, і тих, як вона реагує на системні порушення. Тому що ми бачимо, що щороку зростає кількість звернень, і зараз воно міряється в сотнях тисяч. Наскільки можна оцінити, чи воно свідчить про системні проблеми, чи не системні? Мені здається, що є ризик перекошування умовно в бік реагування на індивідуальні звернення без привернення належної уваги до системних проблем. І я думаю, що цей розподіл ми би, як заявники, як потенційні заявники, мали би знати. Що є KPI для Офісу Уповноваженого? Це те, що можна було би, варто було би озвучити. Друге питання – це поміркувати про орган з питань рівності і про те, що якщо ми хочемо додаткових повноважень для Офісу, це не тільки сам Офіс може хотіти, але, наприклад, є питання по відповідальності за дискримінацію. Зараз настільки кримінальна відповідальність, але є проєкт, і він вже був проєктом МВС, потім його відкликали, тому що уряди змінювалися. Але цей законопроект передбачає, що Офіс Уповноваженого буде мати право складати протоколи про адміністративне порушення, дискримінація. І питання, чи є ресурси в Офісі це робити, це питання дуже гостре. Мені здається, що це набуття додаткової функції має супроводжуватися обов'язково оцінкою тих ресурсів, які мають бути витрачені на побудову інституції. Очевидно, система обрання треба краще, більше залучати громадськість. І непевне розмежування певних повноважень з іншими органами, але не в такий спосіб, де давайте ви до нас звертаєтеся, до тих не звертаєтеся. Тобто має бути якесь здорове розподіл інформування людей стосовно діяльності. І напевно, наостанок, інституція має дуже піклуватися про себе, а не про персональні, які в ній працюють. Тобто ми, коли говоримо про збереження інституції, ми не говоримо про конкретні обличчя в ній. Тому цей принцип треба дотримуватися і надалі. Та й коли ми ще раз повернуся до назви нашої розмови, хто буде наступний, абсолютно не принципове прізвище. Має бути набір характеристик і набір компетенції, скілів, які нам важливі мати. В певний період часу це, можливо, може бути хороша людина на попередній посаді, але просто часи змінюються. А сподіваємося дуже, що часи зміняться, у нас буде мирний час, і ми зможемо більше говорити про якісь процеси, які не пов'язані з війною. Мені здається, це також важливо.
0: Я, мабуть, після Альони слів 5 характеристик не знайду, але дві можливі ремарки з мого боку. Перше, це досить необхідна, чітка інституційна архітектура. Альона згадувала, що люди звертаються просто до усіх можливих омбудсманів, які у нас є. Якщо у нас буде більше омбудсманів, вони й до тих звертатимуться. І те, що насправді кількість звернень до уповноваженого зростає, це, мабуть, хороший показник з точки зору того, що люди все ж знають про наявність такої інституції, про те, що у нас є можливість звернутися до когось за захистом наших прав, але коли ця інституційна розмежованість між різними особами, які відповідають за різні напрямки політик країни, більш чітка, я думаю, що це буде трішки зменшувати обсяг навантаження на уповноваженого Верховної Ради з прав людини і чіткіше розподіляти між тими омбудсманами, які справді мають певні повноваження і можливості вирішувати цю ситуацію. І, мабуть, другим аспектом, який би я додала, це те, що омбудсман за своїми функціями він має бути не контролером, він має бути посередником між державою і громадянином. І я думаю, це те, чого кожен з омбудсманів чи очільник інституції рівності, якщо вона у нас колись буде, має саме слугувати цьому. Бути посередником, а не через те, що він призначений певною політичною силою, чи має дотичність до певної політичної партії, чи поділяє більше поглядів з кимось одним, а не з іншими, буде схилятись у їхню сторону. Ні, він має бути от медіатором між нами і між урядом і Верховною Радою, які потім можуть чи то порушувати, чи то виходити за рамки своїх повноважень у контексті прав людини.
1: Ну так, як іншими словами, мені в школі вчили, що уповноважений з прав людини – це та людина, яка захищає мене або від держави, або в державі. Але головне, що захищає всіх людей, які є частиною суспільства. Дякую вам за цю розмову. Нагадаю, це був подкаст «Маємо право», спільний проект Центру прав людини «Зміна» та Радіо Київ ФМ. І сьогодні ми говорили про те, хто може бути наступним омбудсманом. А в гостях були адвокаційна директорка Центру прав людини «Зміна» Альона Луньова та адвокаційна менеджерка з Європейської інтеграції Центру прав людини «Зміна» Анастасія Даців. Мене ж звати Ярослав Федоренко. Почуємося.
3: Коли Україна здригається від вибухів російських снарядів, так важливо чути голос правди та свободи. І не мовчати. Слухай на Київ.ФМ. Подкаст «Маємо право». Важливі розмови про людську гідність і цінності у часи війни. Маємо право. Слухай Київ. На Київ ФМ.

0: Київ. Київ FM. Слухай Київ. 98. Новини Києва.
1: Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі у випуску розповім про наслідки російських ударів по столиці Полтавщині та Харківщині, нову послугу для переселенців у Дії, а також про ювілейний гол легендарного Кріштіану Роналду. Спершу про ворожий терор. Зранку уламки російського дрона впали на відкриту територію у Подільському районі столиці. Інформації про жертву чи постраждалих не було. Крім того, на Полтавщині через падіння безпілотника пошкоджена ЛЕП. Без електропостачання залишились 7 населених пунктів. Люди цілі. Додам, вночі рештикабами вдарили по Ізюму на Харківщині. Пошкоджені приватний будинок, підприємство та електромережі. Далі про фронт. Росія не захопила Києницю на Сумщині. Черговий ворожий вхід спростували у 8-му корпусі десантно-штурмових військ. Населений пункт у прикордонні був, є і буде під контролем Сил оборони України, кажуть наші захисники. А тепер звістка для переселенців. Офіційне працевлаштування на окупованих територіях можна припинити через застосунок «Дія». Без поїздок до центру зайнятості та спроб зв'язатись із роботодавцем. Кілька кліків і ви зможете офіційно рухатись далі, влаштуватись на нову роботу, отримати статус та допомогу по безробіттю або ж пройти перекваліфікацію. А тепер про дороги. На українських парковках виділять спеціальні місця для водіїв, які перевозять дітей до 3 років. Відповідне рішення ухвалив уряд. На майданчиках нанесуть спеціальну розмітку та встановлять таблички із зображенням дитячого візка. Квота таких місць не менше 5% від загальної кількості, але щонайменше одне на парковку. І на сам кінець про футбол. Всесвітньо відомий португалець Кріштіану Роналду забив 980-й гол у своїй професійній кар'єрі. Нині легенда виступає за клуб Аль-Насра. А ювілейний гол Роналду забив у ворота Аль-Драйхи у поєдинку 8-го туру чемпіонату Саудівської Аравії. А на цьому мене поки що усі новини. Далі про погоду.
0: Погода на Київ-ФМ.
1: Зараз у Києві 14 градусів тепла. Переважно хмарно. Найближчим часом, як, власне, і до кінця цієї доби, синоптики опадів не прогнозують. Очікуємо на денний максимум 17 із позначкою плюс. Водночас ввечері, а також ближче до півночі, стовпчики термометрів поступово пустяться до 13 тепла. Києва ФМ. Ми там, де новини міста та усієї країни.
2: ФМ. Радіо найкращого міста у світі. 98. Реклама на Київ ФМ. Концерт Rock Symphony Orchestra у Києві. 9, 10 та 11 жовтня у Палаці Україна. З 9 по 11 жовтня у Палаці Україна. Квитки на сайті rocksymphony.com. Живий звук.
3: Обираєте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята? Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на «Київ-ФМ». Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
4: А у фітнес-клубах «Спортлайф» цього року безкоштовно! Чим швидше забронюєш абонемент у Спортлайф, тим більше часу отримаєш у подарунок. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
3: Телефон рекламної служби 067-298-22-98. А що як ваша постійна втома зовсім не від недосипу, а слабкість – не просто наслідок важкого тижня? Іноді один показник може стати важливою підказкою для лікаря. Що наші аналізи можуть розповісти про організм, слухайте в проєкті «Показник» на Київ-ФМ. Партнер проєкту – медична лабораторія «Ніколаб». «Ніколаб» – аналізи з точністю світового рівня за доступною ціною. Зараз у «Ніколаб» знижки до 40% на комплексні програми аналізів. Перевіряйте важливі показники здоров'я вигідніше. Деталі на сайті nicolab.com.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Програма звучить у повторі. По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
5: Вітаю всіх слухачів. Розпочинаємо в ефірі «Київ-ФМ» програму «По суті». Мене звати Олена Бадюк. Сьогодні будемо говорити про таке. 100 років тому, 25 травня 1926 року, в центрі Парижа був убитий Симон Петлюра, голова директорії УНР і один із лідерів українського визвольного руху. У нього стріляв Самуїл Шварцбарт, який заявив, що мстився за єврейські погроми. І наступного року французький суд присяжних виправдав убивцю. Що насправді стояло за вбивством Петлюри, яку роль у цій історії могли відігравати радянські спецслужби і як суд над вбивцею фактично перетворився на суд над самим Петлюрою. Цього року вийшла книга історика Ярослава Файзуліна, яка має назву «За кулісами злочину. Вбивство Симона Петлюри», створена на основі великого масиву архівних документів, свідчень очевидців та матеріалів тогочасної преси. Отже, про цю книгу будемо говорити сьогодні з автором і про саму постать Симона Петлюри, чим він визначальний був для тогочасного періоду, для тогочасної України. Про все це сьогодні у нашій програмі. Пане Ярославе, вітаю вас в нашій студії. І також пан Ярослав Файзуйлін є директором Центрального державного історичного архіву України. Я бачу вже цю книгу у нас на столі у студії, там багато так сторінок, так? І тобто можна сказати, що ви опрацювали величезний масив даних, і наскільки я зрозуміла, то ви працювали над книгою близько 10 років. Розкажіть, будь ласка, про цей процес.
6: Вітаю, пані Олено. Книга справді вийшла велика, фоліант на 712 сторінок, і це при тому всьому, що я не відношу себе до графоманів. Люди, які пишуть заради того, щоб писати. Справді, робота над книгою тривала майже 10 років. Я розпочав над нею працювати в 2016 році, вже в далекому 2016 році. І це було до певної міри спонтанно, а дечому, можливо, і навіть виправдано. Справа в тому, що в 2016 році мене запросили на конференцію в Париж, Українська бібліотека імені Симона Петлюри, для того, щоб я виступив із доповіддю діяльність радянських органів Держбезпеки із компрометації Симона Петлюри. Я для цього мав певні напрацювання. Справа в тім, що із колегами в 2011 році з Владиславом Версюком і Віталієм Скальським ми видали були книгу «Від двійки до ГПУ. Листування Юрія Тютюника». Юрій Тютюник – український генерал, якого радянські спецслужби захопили в 23-му році, перевезли в радянську Україну, змусили видати свій архів, перевезти родину до радянської України, і вони його використовували в заходах з метою дискредитації Симона Петлюри. І, власне, архів Юрія Тютюника, який розсекретила Служба зовнішньої розвідки України і передала для опрацювання науковцям, ми з ними попрацювали, і ці документи дали змогу висвітлити цей аспект із біографії Симона Петлюри. Як проти нього використовували Юрія Тютюнника, і які заходи для дискредитації вживали. З цього, власне, все розпочалось. А далі були ухвалені закони, декомунізаційний пакет законів, який в тому числі передбачав розсекречення радянських архівів, і історики отримали змогу опрацьовувати величезний комплекс документів, раніше їм недоступний. І це, знову ж таки, дало ще один новий імпульс в роботі над цією книгою.
5: Давайте для початку, для нашої аудиторії, ми так, знаєте, час від часу беремо історичні теми і розказуємо про важливих історичних персон для України, так, різних часів, різних періодів. Ось, і намагаємося розказати, чим ці люди були справді важливими у ті часи, що такого особливого вони зробили або для української держави, або для української ідеї, для взагалі української ідентичності, українського контексту. Симон Петлюра, якщо коротко, хто це був для тогочасної України?
6: Симон Петлюра увійшов в українську історію в цілій низці іпостасей. Перш за все, Симон Петлюра – революціонер. Особливо на початках ХХ століття, коли він був членом Української соціал-демократичної робітничої партії, редагував їхні друковані органи, брав участь в їхніх заходах. Потім Симон Петлюра, інша іпостась, його розкрилася вже із початком подій Української революції 17-21 років, як творця українського війська. Симон Петлюра був ініціатором і творцем українського війська. Він очолював той час, мав дві посади в 17-му році, голова Українського генерального військового комітету, а також військовий секретар, генеральний секретар із військових справ. І, власне, він займався створенням українського війська. Здебільшого воно створювалося шляхом українізації існуючих на той час частин російської армії, які були створені із українців. Тобто це інша іпостась, творець українського війська. Ще одна іпостась – Симон Петлюра – державник і творець української держави. І очільник української держави. В 1919 році, коли в умовах боротьби проти більшовиків, білогвардійців, Симон Петлюра очолював Українську Народну Республіку. В той час, як багато українських діячів склали руки, припинили боротьбу, емігрували, Симон Петлюра очолював Українську Народну Республіку. Після того, як українське військо зазнало поразки в боротьбі із більшовиками, 21 листопада 1920 року Симон Петлюра разом із військом і також урядовцями, державними службовцями, людьми, які працювали в установах і органах влади Української Народної Республіки, переходить на територію Польщі. Емігрує за кордон. Але за кордоном Симон Петлюра не припиняє боротьби. Він стає одним із лідерів антибільшовицької боротьби, і він очолює інспірує повстанський рух проти більшовиків в Україні. Симон Петлюра є керівником українського уряду в еміграції і забезпечує діяльність цілої низки державних установ, міністерств, дипломатів, які продовжували свою діяльність і свою роботу з метою пошуку підтримки для Української Народної Республіки і офіційно її визнання.
5: Тобто боротьба ось ця продовжувалася, так? Бо іноді може скластися таке враження, що начебто вже коли був оцей період в еміграції, то наче вже не так було актуально, начебто це вже було таке світське цивільне життя, але ні.
6: Абсолютно ні. Існує такий стереотип щодо Симона Петлюри в еміграції, що це звичайний емігрант, який ні на що не впливає, живе своє звичайне світське життя. Насправді ні. Це керівник української держави в екзилі. Офіційна його посада була голова директорії та головний отаман військ УНР. Де-факто це був президент Української Народної Республіки в екзилі. І людина, яка мала масштабне державне мислення, підтримуючи і в значній мірі визначаючи багато напрямків державного існування. Це, як я сказав, збереження інституційної пам'яті. Це збереження українського війська і боєздатності українського війська. Це консолідація української еміграції. Це зовнішньополітична діяльність, яку активно проводили українські дипломати щонайменше до середини 1920-х років. і багато-багато інших напрямків. Тому що той же час же Симон Петлюра опікувався і культурно-освітньою роботою серед вояцтва, розуміючи, що вояцтво має бути освіченим, і що це теж сприятиме збереженню боєздатного духу. Тому Симон Петлюра в еміграції – це не тільки емігрант, це не тільки звичайна людина, але це також людина, завдяки якій була збережена ідея державності, і завдяки якій ця ідея державності в тому числі і передалася нам, бо ми знаємо, що в 91-му році атрибути влади УНР були вже передані першому президенту України Леоніду Кравчуку, і таким чином підкреслено оцю спадкоємність сучасної незалежної України від органів влади Української Народної Республіки.
5: Особисто для вас, які питання були не закриті у цій справі, і в чому ви намагалися розібратися під час роботи такої досить тривалої, ґрунтовної роботи над книгою?
6: Розумієте, є сенс щось писати, коли ти маєш що сказати людям. І в цій роботі я відкривав для себе дуже багато нових сторінок, і ці сторінки, в тому числі, і вони мене теж десь дивували, і оці відкриття мене спонукали продовжити рух далі. Це велика кількість питань, це починаючи з самого вбивства. От, приміром, картину вбивства в Україні відтворювали здебільшого на основі або спогадів, або на основі преси. В той же час, коли в українських архівах зберігалася велика кількість документів французькою мовою, свідків людей, які були очевидцями вбивства. І вони давали свідчення для слідства, для французького слідства, яке розбиралося із обставинами вбивства. Це документи судової комісії, української судової комісії, яка готувала матеріали для адвокатів родини Петлюр, Альберта Вільма і Сезара Кампінчі. Ця комісія, по-перше, шукала докази того, що Симон Петлюра усіляко боровся з погромами. Ця комісія підшукувала свідків, які мали виступити на судовому процесі. Ця комісія формувала доказову базу для адвокатів. Готувала довідки і роз'яснення, бо французи не дуже були обізнані із перипетіями української революції, діяльністю Симона Петлюри, і ця комісія змушена була їм готувати довідкові матеріали для того, щоб ввести адвокатів в курс справи. Це теж нові матеріали, які практично не використовувалися. Після вбивства Симона Петлюри були створені комітети і товариство із шанування пам'яті Симона Петлюри. Їхні документи теж в значній мірі не введені в обіг. Я вже не кажу про документи радянських спецслужб, про які я згадував. Бо документи, пов'язані із вбивством і стеженням за Симона Петлюри, розпорошені по архівних установах, зокрема і в архіві, Галузевому архіві Служби безпеки України, і Галузевому архіві Служби зовнішньої розвідки України, і в низці обласних українських архівів, ну, в тому числі в Центральному державному архіві громадських об'єднань, де зберігається фонд 263-й, це колекція справ людей, які були репресовані, але згодом реабілітовані.
5: Тобто, ви коли сказали, що він фактично був як президент Української Народної Республіки і вже коли перебував за кордоном, ну це 100% він був у полі зору радянських спецслужб. Ну це не могло бути інакше.
6: Абсолютно. Справа в тім, що документи іноземного відділення ГПУ УСРР, радянської України, системно зберіглися, починаючи там із 24-го року. І в цих документах вони підтверджують або доводять, що радянська закордонна розвідка стежила за кожним кроком Симона Петлюри, де б він не перебував. Чи він був в Польщі, чи він був в Угорщині, чи він був вже в Парижі. Стежили за кожним його кроком, за його контактами, за його застосунками чи відносинами між керівництвом УНР і керівництвом Польщі. Стежили за настроями в середовищі української міграції. Приміром, чекісти, до речі, в цих донесеннях радянської закордонної розвідки трапляється величезна кількість помилок. Тобто вони пишуть про події, які насправді не мали місця. Тобто, що Петлюра з Польщі виїжджає там туди, і насправді ми просто дивимося, що він не міг виїжджати в цей час. Або ми знаємо, що 24-й рік Петлюра вже там не в Польщі, він спочатку в Угорщині, потім в Швейцарії, а потім у Франції. Натомість тут пишеться, що Петлюра виїжджав там до Румунії, чого насправді не відбувалося. Бо, знову ж таки, джерела радянської розвідки були не завжди перевіреними. Іноді це були матеріали преси, які досить неточні. Ну і відповідно відбувалося спотворення. Але багато речей там таких справді, що мали місце. Приміром, радянська закордонна розвідка, зовнішня розвідка перехоплювала частину матеріалів самих УНРівців. І в тому числі листування Симона Петлюри із найбільш наближеними до нього діячами, зокрема Андрієм Лівецьким, прем'єр-міністром. І з цього листування, в одному із листів, здається, на початку ще 26-го року, Андрій Лівецький пише, що в Польщі готується зміна влади, до влади прийде Юзеф Пілсудський, із яким існує нормальний контакт і, можливо, відновлення польсько-українського союзу. Це в документах радянської зовнішньої розвідки листування, і це потім переходить лист Лівецького, в тому числі в донесення самої розвідки. Тому, мовляв, готується відновлення польсько-українського союзу, і історики схильні вважати, що оці можливість відновлення польсько-українського союзу стала однією із причин вбивства Симона Петлюри, що наблизило його вбивство.
5: Навіть так, та спровокувало, як би.
6: Так, да? Так, бо
5: це було б небезпечно тоді?
6: До певної міри це було можливо. І це до певної міри для радянської влади було небезпечно, оскільки, знову ж таки, УНР отримала важливу і необхідну підтримку. В тому числі, можливо, і військову зброю, і всім іншим. І треба сказати, що насправді, якщо взяти звіти донесення радянської розвідки за всю другу половину 1920-х років, то там оця польська небезпека і можливість нового походу УНР проти радянської влади, вони присутні досить сильно. І зараз, власне, я з цим працюю, досліджуючи звіти ГПУ про суспільні настрої в Україні, де вони от відстежують, що говорилося про селах, де говорилося настрої селян, пов'язані із бажанням відновити власну державу, бо селяни починали розуміти, що радянська влада їх тільки грабує і що свої інтереси вони можуть захистити тільки у власній державі. І ці документи збереглися, і я, власне, зараз продовжую роботу з тими матеріалами.
5: Дуже цікаво. Тоді, знаєте, немає у нас свідчень про соціологічні дослідження, так, але ось такі якісь факти зберігаються, так? Все одно можна плюс-мінус розуміти настрої того часу.
6: Звичайно.
5: Населення.
6: От я вже не раз це говорив, волелюбство українських селян, українського населення, прагнення мати власної державності, оце збереження ідеї власної державності стало однією із причин Голодомору.
5: Так, от якраз
6: бо радянська влада,
5: сказати,
6: радянська влада боялася, чи відчувала, що може втратити контроль над Україною, і вирішили таким чином, знищивши частину населення, залякати всіх інших на багато років. З іншого боку, оця петлюрівська загроза, вона страх перед Петлюрою, існування петлюрівської загрози, воно відображено і в звітах ЧК за початок надзвичайної комісії, чи всеукраїнської ЧК, за початок 20-х років, де окремо виділяли рубрику «Боротьба з Петлюрівщиною». І там описували там знищення, боротьбу із повстанським рухом, ліквідацію якихось центрів повстанського руху, саме в цій рубриці «Боротьба з Петлюрівщиною».
5: У нас буквально кілька хвилин залишається у цій частині нашої програми. В наступній ми вже більше сконцентруємося над судовим процесом. Ось, а зараз як можна, наприклад, коротко охарактеризувати, ким був вбивця? Ось цей Шварцбарт, хто це такий і чи доведена його причетність до російських спецслужб?
6: Вбився Самуїл Шварцбарт, росіян єврейського походження, який справді став свідком погромів, його родина в тому числі мешкала в Балті, страждала від погромів ще під час першої російської революції 1905-1907 років. Він змушений був виїхати на захід, до Західної України, яка в той час була в складі Австро-Угорщини, і опинився в Австрії, в Угорщині. І там, як пізніше з'ясувалося в ході слідства, він навіть двічі був заарештовувався за крадіжки. І відбував покарання, його карали за це. Потім під час Першої світової війни, чи напередодні Першої світової війни, він із дружиною перебирається до Франції. Під час Першої світової війни бере участь в першому в іноземному французькому легіоні і був нагороджений однією із найважливіших військових відзнак французької армії за хоробрість, проявлену в боях. Потім дивним чином, ця історія залишається невисловленою, повертається в Україну і служить в Червоній армії. Потім, знову ж таки, за підтримки нібито радянських дипломатів повертається до Парижу, але, здавалось би, Шварцбарт – звичайна людина, годинникар, рядовий там вояк, і його радянські дипломати кличуть повертатися до Парижу, що викликає сумніви, чому так сталося, і з якою метою його туди повернули. Повернувшись до Парижу, він працює годинникарем, має власну крамницю і власне,
5: тобто, начебто звичайна людина, тобто не якийсь високопосадовець.
6: Звичайний годинникар, який має свою крамницю, але це знаєте, зовнішня така оболонка. Насправді, документи, які були виявлені раніше істориками, зокрема Романом Сербиним, який він опублікував, свідчить про активну участь Шварцбарда в комуністичному русі Парижу. І не на рядових позиціях, а на керівних позиціях.
5: На цьому зараз ми ставимо паузу, пане Ярославе. Ярослав Файзулін, історик і автор книги «За кулісами злочину. Вбивство Симона Петлюри», сьогодні гість нашої програми. Залишайтеся з нами, це програма «По суті». Ми скоро повернемося.
0: Слухай.
3: Київ FM.
0: Соціальна реклама.
3: Від небезпеки можна сховатися, втекти подалі або сподіватися перечекати. Але бригада «Рубіж» знає, небезпека нікуди не ділиться, доки не знищиш причину. Професійно та безжально. Хто куди? А ти давай в рубіж.
7: У нас в першому ОШП є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон, і він полетить на південь.
8: Ой, летіли дикі гуси.
7: Перший ОШП.
0: Соціальна реклама.
3: Програма звучить у повторі. По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
5: Триває наша програма. Ви слухаєте Київ ФМ. Мене звати Олена Бадюк. І сьогодні в нашій студії є гість. Це Ярослав Файзулін, історик, директор Центрального державного історичного архіву України і автор книги «За кулісами злочину. Вбивство Симона Петлюри». І у попередній частині нашої програми ми вже поговорили про особистість безпосередньо Симона Петлюри і вже трошки розповів наш гість і про те, ким був його вбивця. А це вбивство, нагадаю, сталося якраз 100 років. Років тому, 1926 року, в центрі Парижа. Пане Ярославе, а чи був вбивця знайомий безпосередньо з Петлюрою?
6: Отже, ми з вами в попередній частині наблизилися до одного із найцікавіших питань. Чи був Шварцбартом агентом радянських спецслужб?
5: Так.
6: І швидше за все, так. Я б сказав би навіть на 99%, що так. Але, на жаль, в нас немає самих його документів як агента радянських спецслужб. Його справи або вказівок, директив йому вчинити той чи інший злочин.
5: Бо під яким він там псевдофігурував. Так.
6: Тобто, приміром, коли ми маємо вбивство Богдана Степана Бандери, то маємо справу Богдана Сташинського, яка в нас збереглася, яка досліджена, яку використав історик Сергій Плохій в своїй книзі «По червоному сліду». Коли ми мали вбивство Євгена Коновальця в Роттердамі в 38-му році, і пізніше вбивця або людина, людина, яка себе назвала вбивцею, чекіст Павло Судоплатов, описав це, описав цю історію, і там маємо якісь підтвердження. То по Шварцбарду такого немає. Але, натомість, що ми маємо? Ми маємо факти, які наводили люди із найбільш найближчого оточення Симона Петлюри, які вказували про те, що Самуїл Шварцбард є радянським агентом, що він стежив за Симоном Петлюрою, і стежив за Симоном Петлюрою не сам, а ще із одним чоловіком, якого називали агентом Михайлом Володіним. Теж дуже-дуже цікавий тип, про якого відомо дуже-дуже мало, але він підозрілим чином з'являвся там, де потрібно було радянським спецслужбам. В Галичині, в Чехословаччині, в Німеччині, наближався до українських іммігрантів, щось намагався випитувати, з'ясовувати. І прибувши до Франції, він намагався вишукувати інформацію про Симона Петлюри і всіляким, будь-яким способом до нього наблизитися. І Шварцбард з ним контактував. Тому про Шварцбарда як агента спецслужб, радянських спецслужб, свідчили ціла низка українських діячів. Це і Микола Шаповал, це і Елій Добковський, це і Володимир Коваль, і Микола Шумицький, і багато-багато інших. З іншого боку, Шварцбарда агентом радянських спецслужб називала французька поліція, тільки не в тій справі вбивства Симона Петлюри, а в справі, пов'язаній із союзом українських громадян Франції в Парижі, про більшовицькою організацією. До того союзу входили Артем Галіб, Ілько Борщак, Михайло Дзіковський та інші діячі. І, власне, вони заарештовувалися, і там згадувалося, що Шварцбард, який вбив Петлюру, є агентом радянських спецслужб. Про Шварцбарда як агента радянських спецслужб свідчили німецькі дипломати в повідомленнях для французьких колег, що вбивство, але це вбивство не випадково, а це вбивство, що Шварцбард був вбивцею і що він був агентом радянських спецслужб. Тому на основі цієї всієї сукупності інформації ми можемо стверджувати, що так, швидше за все, Шварцбард був агентом радянських спецслужб і вбив Симона Петлюри за їхнім завданням. Бо таким чином виконувалася ціла низка цілей. По-перше, був вбитий керівник української держави. По-друге, вбивався лідер українського визвольного руху, авторитет якого був високим і за кордоном серед еміграції, і в самій радянській Україні. По-третє, вбивство месником, беремо лапки, за Симона Петлюри за єврейські погроми дозволяло скомпрометувати і самого Симона Петлюру, і український визвольний рух. Розколоти українську міграцію і ціла
5: ще... Ці міфи, вони ж досі живуть, якби, та, про погроми і так далі. На цьому ми ще зупинимося.
6: Абсолютно. Ми з вами будемо говорити про Паризький процес. То Паризький процес став теж однією із таких операцій радянських спецслужб. Їхній закулісний вплив в тому процесі був величезний. З метою дискредитувати Петлюру, український визвольний рух, і нав'язати і в радянській Україні, і за кордоном оцей стереотип українці-погромники, Симон Петлюра відповідальний за погроми, який залишається живучим, на жаль, дотепер.
5: За яких обставин сталося вбивство? І чи є якісь докази, свідчення, що про це згадують очевидці? Чи є такі зараз документи або якісь от тогочасні ЗМІ, можливо, про це писали?
6: Так, в українських архівах збереглися матеріали судової комісії, яка брала участь в підготовці документів до Паризького процесу над Самуїлом Шварцбардом. В тому числі там збереглися франкомовні свідчення людей, які опинилися на місці вбивства, а також матеріали слідства. Протоколи допитів самого Шварцбарда, протоколи очних ставок. Слідство відбувалося 17 місяців, і насправді слідчий суддя Пейер провів величезну роботу, встановлюючи ті чи інші факти. І, власне, ці документи так є. Обставини вбивства на загалу були доволі простими. Симон Петлюра, який із сім'єю мешкав в недорогому готелі неподалік Сорбони, на вулиці Тенар, в обід сам пішов до недорогого, дешевенького ресторану «Шартьє» на вулиці Расін. Пообідавши, вийшов із ресторану і пройшов кільканадцять метрів по вулиці Расін в напрямку бульвару Сен-Мішель і зупинився напроти розкладки з книгами. Став роздивлятися і до нього підійшов вбивця. Запитав: «Пан Петлюра?» той не встиг навіть відповісти, просто розвернувся і по цій реакції вбився, зрозумів, що перед ним саме той,

0: не до оцих погромів.
1: Власне, оце питання відповідальності за погроми стало ключовим питанням паризького процесу, судового процесу над Самуїлом Шварцбардом. Адвокат Шварцбарда Анрі Торрес, один із найталановитіших паризьких адвокатів, який раніше в тому числі виконував замовлення радянського посольства в певних процесах, він зумів перекрутити суд таким чином, що розглядалося на суді не стільки вбивство Симона Петлюри, факт злочину, конкретний злочин і покарання вбивці, а розглядалося питання відповідальності Симона Петлюри за єврейські погроми. І, власне, щоб дати відповідь на це питання, я витратив величезну кількість часу, щоб встановити, ну, є п'ять розділів книжки, присвячені тому, присвячені питанню Симон Петлюра, єврейські погроми. По-перше, я в першому розділі розповів про російські кампанії із дезінформації, як більшовиків, так і білогвардійців. Потім я розглянув статті Симона Петлюри, його публіцистику на початку ХХ століття, де він засуджував антисемітизм, погромництво, чорносотенство, засуджував російські чорносотенні організації, які закликали до погромів. Критикував газету «Київлянин» і її редактора Василія Шульгіна за підбурювання до погромів. Там я згадую також про те, що в 1907 році Симон Петлюра написав передмову до п'єси, відомої п'єси єврейського автора Євгена Чирікова, яка мала назву «Євреї». Передмову, іде, описує трагічну долю єврейського народу. Будучи редактором, головним редактором часопису «Українська жизнь», Симон Петлюра співпрацював із єврейськими авторами, в тому числі одним із ідеологів сіоніського руху Володимиром Зеєвим Жаботинським. Тобто оці факти свідчать про те, що Петлюра в жодному разі не був антисемітом, юдофобом. Навпаки, він прихильно ставився до євреїв, оскільки розумів, що євреї, так само, як і українці в Російській імперії, піддавалися переслідуванням, і їхня доля була така ж сама трагічна, як і доля українського народу.
0: А як же це тоді пов'язали, навіть на рівні пропаганди, якщо говорити?
1: Насправді, під час Української революції 17-21 року відбувалися єврейські погроми. В єврейських погромах брали участь, позначили свою участь практично всі сили, які брали участь в тому. Найбільше, на мій погляд, суб'єктивний, це білогвардійці, які чинили масштабні, жахливі єврейські погроми. В тому числі до єврейських погромів були причетні і вояки армії УНР, а також повстанські отамани, які якийсь час перебували в цій, які приєдналися до Збройних сил Української Народної Республіки. Є ціла низка причин, чому так сталося. Але такі факти були, і їх заперечувати немає сенсу. Відомий проскурівський погром на весь світ. Погроми в Бердичеві, Житомирі, Овручі, на Київщині. Тобто, справді, вони мали місце. Але зусиллями радянської пропаганди сталося так, що в погромах звинувачили українців, Українську Народну Республіку Петлюру, водночас про погроми більшовиків і білогвардійців вони всіляко замовчувалися і про них не говорилося. І, знову ж таки, про погроми, ну, тобто, були, як на мене, були цілі спецоперації, бо в певну мить в різних країнах в газетах з'являється повідомлення про погроми в Україні і звинувачуються українці. Да, там згадується про інших, але найбільшої шкоди погроми задавали безумовно Українській Народній Республіці. Шкодили її міжнародному визнанню і, ну, шкодили самому державному будівництву, і про це і Симон Петлюра, і його соратники, вони про це вказували. Але для того, щоб не було погромів, Симон Петлюра доклав величезних зусиль. Мені здається, найбільше із усіх політичних лідерів України і європейських лідерів, бо в Європі теж погроми відбувалися, в тому числі в сусідній Польщі. Зокрема, пам'ятаємо львівський погром листопада 1918 року. Існують десятки відозв, прокламацій Симона Петлюри, директорії, його міністрів.

0: міністрів із проханням припиняти погроми, не допускати погромів, жорстко карати погромників. Зокрема, перша відозва, підписана самим Симоном Петлюрою.
1: Тобто це офіційні документи з висловленою там позицією, так?
0: Це публічні документи, спрямовані на населення, на збройні сили, для того, щоб заманіфестувати позицію і для того, щоб припинити погроми. І перша відозва, підписана Симоном Петлюрою проти погромів, датується листопадом 1917 року. Хоча тривалий час в історіографії, в історичній літературі існувала версія, що перша відозва була видана тільки в квітні 19-го року або в серпні 19-го року. Хоча до того часу було видано лише цілу низку відозв. Але окремі зараз скептики, які намагаються підважити цю позицію про невідповідальність Симона Петлюри за погромів, стверджують, що були відозви, були прокламації, але це слова, і це робилося для того, щоб показати демократичність УНР перед західним світом, насправді не докладалися інших зусиль. Насправді не так. Багато погромів, практично всі погроми, їх намагалися розслідувати для того, щоб в майбутньому покарати виконавців. Приміром, перші погроми 19-го року відбулися в Бердичеві і Житомирі. 7-10 січня 1919 року. Відразу по свіжих слідах були створені слідчі комісії, які почали їх розслідувати. Далі відбувся погром в Овручі, отаман Козир-Зірка. Для його розслідування теж була створена слідча комісія, яка почала, справді, вони виїжджали на місця, допитували людей, які могли дати інформацію, і збирали доказову базу, щоб покарати погромників. А отаман Палієнко, який вчинив погроми в Житомирі і в Бердичеві, він був заарештований і пізніше утримував камінець подільській в'язниці. Ось. Але з часом хвиля погромів збільшилася. В чому справа? Ми знаємо, що 5 лютого 19-го року українська влада залишила Київ. Територію захоплювали більшовики. Значна частина територій залишалася безконтрольними, і саме на безконтрольних територіях найбільше відбувалися ці єврейські погроми. І стало зрозуміло, що боротися з погромами або розслідувати погроми, створюючи в кожному окремому випадку слідчу комісію, є недоцільним, і тому вирішили створити Міністерство єврейських справ і Міністерство юстиції Української Народної Республіки. Вирішують створити надзвичайну слідчу комісію, яка мала розслідувати всі єврейські погроми по Україні. В ній діяли десятки слідчих, яким доручалося розслідувати кожен окремий погром. Приміром, там окремий слідчий Пампель, здається, прізвище, мав розслідувати погром в Проскурові. Ще один свідчий там в Фельштині. І так, десятки погромів, доручалося розслідування їх окремим слідчим, і вони проводили цю роботу. Звичайно, цю роботу було вести важко в умовах війни. Коли виїхати не було можливості, коли ресурсів не вистачало.
1: Тоді ж не такий інструментарій був, наприклад, як зараз, да, для того, абсолютно, щоб оперативно встановити.
0: І тим паче, що кажу, що це все відбувалося в умовах війни, коли влада Української Народної Республіки обмежилася якоюсь незначною територією. Або сьогодні це місто перебуває під українською владою, а завтра воно вже зайняте більшовиками.
1: І стверджувати, що влада от була в цьому зацікавлена, точно не можна, тому що з низки таких причин, про які ви вже сказали. У нас залишається не так багато часу, пане Ярославе, звісно, хочеться ще от вас розпитати про суд, так, як він відбувався, і чому там відбулося таке зміщення акцентів. Тобто замість того, щоб засудити вбивцю, виходить, що його виправдали.
0: Суд над вбивцею Симона Петлюри відбувався впродовж 8 днів в Паризькому палаці правосуддя. Вбивцю судив суд присяжних. Тобто було 12 людей, які мали прийняти рішення. Роль судді, головуючого судді, була доволі формальною. Він представляв, він ставив запитання, але рішення мав прийняти суд присяжних. Маємо розуміти, що присяжні – це звичайні люди, на яких впливало все довкола. Суспільні настрої, преса. І адвоката взявся захищати, як вже казав Анрі Торрес, один із найвідоміших французьких адвокатів. І він заявив на судовий процес близько 80 свідків. В тому числі це люди із світовими іменами. Приміром, свідком був заявлений Альберт Ейнштейн, фізик. Письменники Анрі Барбюс і Ромен Ролан, фізик Поль Ланжевен.
1: А яким чином вони причетні взагалі до цієї історії?
0: Ніяким, але вони своїм авторитетом і своїм словом стверджували, що Шварцбарт вбив Петлюру за єврейські погроми і що Петлюра є винний в єврейських погромах. При тому, що люди не були ані свідками вбивства, ані більшість з них не були в самій Україні і не могли нічого свідчити. Але вони спиралися, як пишеться в документах, на суспільну опінію, на суспільні настрої. Мовляв, ми чули, що таке відбувалося, або преса писала, що таке було. І, безумовно, їхнє слово мало вплив. З іншого боку, Анрі Торрес справді був талановитий адвокат, який вмів маніпулювати, вмів збити свідка, який виступав, тим більше, що українські свідки, які були залучені адвокатами дружини Симона Петлюри, Ольги Петлюри і його брата Олександра Петлюри, більшість українських свідків не володіли французькою мовою, вони давали свідчення через перекладача, і збити їх було доволі часто, в якійсь мірі спотворити їхнє зізнання або їх дезорієнтувати в тій ситуації. З іншого боку, адвокат Шварцбарта вмів перетягнути увагу на себе, і він і на цю тему відповідальності за єврейські погроми. Він починав довгі виступи, в яких звинувачував Петлюру, звинувачував українських урядовців. І, приміром, там виступає Олександр Шлюгін, відомий історик, дипломат, і він починав його звинувачувати в пронімецьких настроях, звинувачувати в тих самих погромах і в діяльності уряду. І так по багатьох свідках, особливо по військових, бо українці залучили до процесу багатьох військових діячів, і він казав, що ви теж несете відповідальність за те чи інше. З іншого боку, на суд були адвокатами Шварцбарта покликані свідки єврейських погромів або постраждалі від єврейських погромів, які приїхали з радянської України, і підібрати їх адвокатам Шварцбарта допомагали радянські спецслужби. І, безумовно, перевірити правдивість їхніх слів у французького суду було дуже важко. Ще одна річ. В радянську Україну напередодні процесу у 26-му році приїжджав помічник Торреса, адвоката Шварцбарта, зараз прізвище не згадаю, і він збирав тут ніби свідчення про єврейські погроми. Але він сам визнає, що він це робив в супроводі чекістів, які його возили містами, які допомагали йому знайти чи тих чи інших свідків. З іншого боку, маємо свідчення Сергія Єфремова, що лекар. Згадав прізвище лекар, що для лекаря збирають свідчення із газет про петлюрівські єврейські погроми. Йому приносять статті, але там йдеться не про петлюрівські погроми, а там загалом йдеться про погроми і більшовицькі, і білогвардійці, і дають вказівку ці згадки прибрати, а лишити тільки петлюрівські. І каже, що в академії Єфремов стверджував, що в академії відмовилися підписуватися під цими словами, бо це, мовляв, це фальшування, це спотворення доказів. Але керівництво академії, зрештою, підписало, і ці свідчення теж пішли. І напередодні процесу лекар видає в газеті, в часописі «Котідієн» французькому цілу серію статей про єврейський погром в Україні із жахливими картинами. Там справді їх передруковувала потім французька соціалістична преса, єврейська преса. Там жахливі картини вбивства, які будь-якої нормальної людини викличуть огиду, викличуть обурення, і відповідно настрої французького суспільства були в якійсь мірі антиукраїнське. Хоча з іншого боку, праві французькі газети описували дійсну ситуацію і описували те, що от українська влада усіляко боролася з погромами.
1: У нас хвилинка буквально залишається, пане Ярославе, можна було б говорити ще годину точно на цю тему.
0: Недарма я 10 років працював.
1: Але, так. Але от на фінал, чи є якісь для вас досі незакриті питання у цій історії? Чи вам уже, в принципі, все зрозуміло?
0: Безумовно, в цій історії хотілося б знайти документи радянських спецслужб, які свідчать безпосередньо про те, що Шварцбарт є їхнім агентом. З іншого боку, теж цікавим є питання, знаєте, для мене цікавим є питання. В Петлюру вбили в 26-му році, в 27-му році судили його свідчення. Але із петлюрівським рухом чекісти продовжують боротися аж до самого Голодомору. І потім оці прояви і з проявами петлюристами, синьо-жовтими прапорами і далі аж до кінця 80-х років. І всі ці речі треба, хотілося б дослідити.
1: На цьому будемо ставити крапку. Дякую вам за дуже цікаву розмову. А більше наша аудиторія може почитати у вашій книзі. Дякую вам, Ярослав Файзулін, автор книги «За кулісами злочину. Вбивство Симона Петлюри» і директор Центрального державного історичного архіву України був сьогодні гостем нашої програми. Залишайтеся з нами.
2: По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.

А раптом накриє нас хвилою шторм і образ і несказаних слів. А раптом забуду я шлях, який приведе мене в дім. Я багато разів опікався, я розчинявся в чужих. Та з тобою я певен, що ти не єдина, з якою я б зміг.

0: зникає, не згаснуть вогні, бо ти їх розпалюєш сам.
1: 98 FM.
2: Слухай, Київ. Ви на хвилі Київ FM.
1: Слухай, Київ.

0: Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі у випуску розповім про наслідки російських атак по Києву, Запоріжжю та Харкову, дозвіл РФ від США продавати нафту на світові ринки, а також про нищення російської нафтової інфраструктури. Спершу про головне. У Солом'янському районі попередньо уламки безпілотника впали на житлову 25-поверхівку. Екстрені служби прямують на місце. Інформації про постраждалих не було. Крім того, у Солом'янському районі уламки влучили у 8-поверхову офісну будівлю. Тим часом у Запоріжжі до 12 збільшилась кількість загиблих унаслідок ранкових ударів російських кабів. Серед жертв троє дітей. Поранених 14. Під завалами зруйнованих будинків продовжують шукати поранених. На них рятувальні роботи тривають. Відомо, що по місту прилетіли щонайменше 5 авіаційних бомб, зруйновані цілі під'їзди багатоквартирних будинків. Крім того, близько півгодини тому рашисти дронами атакували два райони Харкова. Попередньо постраждала одна людина. Удар прийшовся по будівлі медичного закладу. Президент США Трамп домовився з воєнним злочинцем Путіним про постачання російського дизелю. Йдеться про негайну поставку 300 тисяч тонн дизпалива на американський та світові ринки. Ще 500 тисяч тонн протягом листопада і 1 мільйон після цього. Це взагалі ніщо, кажуть у Центрі протидії дезінформації. Лише у США споживають близько 16 мільйонів тонн на місяць, а у світі цифра сягає близько 120 мільйонів тонн. На думку аналітиків, у Трампа ставку робили швидше на саму новину, яка змусить ціни дещо знизитись. Тим часом Британія залишається відданою підтримці України. Лондон і надалі тиснутиме на Москву санкціями. Про це після заяви Трампа щодо купівлі російської нафти заявив речник британського уряду. А тим часом Росія палає. У Ростовській області атакували нафтоналивний термінал, спалахнула масштабна пожежа. Термінал забезпечує перевалку нафтопродуктів на експорт, постачання палива для окупаційної армії, а також валютні надходження до Москви. Крім того, росіяни підтвердили пошкодження залізничного мосту та атаку на порт в Азові. Там безпілотники уразили два судна. І на сам кінець про спорт. Юнацьку збірну України з хокею запросили на турнір чотирьох націй. Змагання 5-7 листопада прийматиме Угорщина. Суперниками нашої команди стануть збірні Польщі, Румунії та Угорщини. Додам, на чемпіонаті світу наступного року наша команда U18 зіграє у дивізіоні 1A. Там нашими суперниками будуть Швейцарія, Угорщина, Німеччина, Словенія, а також Казахстан. А на цьому ми на поки що усі новини. Далі про погоду.
1: Погода на Київ-ФМ.
0: Зараз у Києві 16 градусів тепла. Переважно хмарно. Найближчим часом, як власне і до кінця цієї доби, синоптики опадів не прогнозують. Очікуємо на денний максимум 17 із позначкою плюс. Водночас ближче до опівночі стовпчики термометрів поступово пустяться до 12 тепла. Київ-ФМ. Ми там, де новини міста та усієї країни.
2: ФМ. Радіо. Найкращого міста у світі. 98. Реклама. На Київ ФМ. Концерт Rock Symphony Orchestra у Києві. 9, 10 та 11 жовтня у Палаці Україна. З 9 по 11 жовтня у Палаці Україна. Квитки на сайті rocksymphony.com. Живий звук.
3: Як ти це все вивозиш?
4: Фітнес рулить! Давай зі мною. У Спортлайф, до речі, цей рік безкоштовно.
3: Це як?
4: Чим швидше забронюєш, тим більше часу в подарунок отримаєш.
5: Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Увага, Києве! З 19 вересня на арені Національного цирку України на вас чекає яскраве поєднання традиційного циркового мистецтва та сучасних технологій. Повітряна гімнастика, акробатика, еквілібр, жонглювання, хула-хупи, колесо сіра, партерне кільце, клоунада та видовищні циркові атракціони. Сміливість, майстерність, сучасна подача та живі емоції. Усе це в новому шоу, яке варто побачити наживо. Київ, площа Галицька, 2. Квитки на circus.kyiv.ua та у касах цирку. Телефон 044-486-4040. Цирк нової генерації. Нове звучання цирку. Живе мистецтво. Справжні емоції. Телефон рекламної служби 067-298-2298. А що як ваша постійна втома зовсім не від недосипу, а слабкість не просто наслідок важкого тижня? Іноді один показник може стати важливою підказкою для лікаря. Що наші аналізи можуть розповісти про організм, слухайте в проєкті «Показник» на Київ-ФМ. Партнер проєкту – медична лабораторія «Ніколаб». «Ніколаб» – аналізи з точністю світового рівня за доступною ціною. Зараз у «Ніколаб» знижки до 40% на комплексні програми аналізів. Перевіряйте важливі показники здоров'я вигідніше. Деталі на сайті nicolab.com.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Програма звучить у повторі. Київ в голос. Київ в голос. Відповіді на гострі запитання. Спілкування з ньюзмейкерами столиці. Київ говорить в голос. В голос. У прямому ефірі на радіо Київ 98 FM. Київ в голос.
6: Вітаємо усіх слухачів радіостанції «Київ-ФМ», радіо найкращого міста у світі, а також глядачів нашого ютуб-каналу і глядачів телеканалу «Київ-24». І запрошуємо вас до програми «Київ-голос», програми, де ми говоримо про життя нашого міста. Сьогодні у центрі нашої уваги столична медицина, яка разом з нами, з усіма киянами, долає максимально багато випробувань за останній місяць, особливо, коли ми живемо фактично під постійними тривогами, під постійними обстрілами. Столичним лікарям при всьому цьому треба ще й щодня рятувати життя, надавати якісно медичні послуги. Як вони із цим справляються, сьогодні будемо розпитувати. І не тільки про це. Сьогодні будемо говорити із гостею нашої студії. Це директорка департаменту охорони здоров'я Київської міської державної адміністрації Тетяна Мостепан. Добрий день, Тетяна Володимирівна.
7: Вітаю.
6: Давайте спочатку про людей, про статистику, про постраждалих. Від 27 серпня Київ живе в якомусь, ну, реально ми живемо як прифронтове місто, а то й фронтове місто. Щодня, фактично щодня чуємо інформацію і про загиблих, і про постраждалих. Чи є якась одна зведена цифра, от або там за останній рік, або хоча б за оце від 27 серпня, яка кількість киян постраждали, потребували медичної допомоги, постраждали в результаті обстрілів, тому що ми щодня чуємо один постраждалий, два, п'ять. А разом це скільки?
7: Разом від початку року наразі ми маємо 1125 постраждалих киян. Це з початку року. І щоб розуміли масштаб взагалі цього всього, що відбувається, з початку року виїзд кількість бригад наших ставили 1920 екіпажів.
6: Це тільки на ці виклики?
7: Це тільки на ці виклики. Це тільки ми говоримо про ситуацію, яка з початку року. Але, звичайно, останніх цих 5 тижнів, які відбуваються в місті Києві, взагалі, щоб ви зрозуміли, навантаження, яке сьогодні є, тому я спеціально взяла цифри. Це 862 постраждавших, що фактично 40% становить від всіх киян з початку року. І, відповідно, виїзди бригад, також 782 бригади. І така кількість постраждавших – 862 киянина. Це, тобто, одна третя від загальної там суми, да, і від 40% навантаження, тобто припало на виїзди наших екіпажів.
6: А якщо говорити, ну так, можливо, коротко про характер, багато от випадків, коли лікарям справді доводиться боротися за життя людей?
7: Звичайно. Тому, коли ми говоримо про цифри, я завжди кажу про те, що, по-перше, за цифрами завжди стоять люди. Це як стосується поранених і постраждавших. І так само це говорить про команди, які виїжджають в ці місця. І, відповідно, медична допомога, звичайно, коли буває і амбулаторно, і на місці надається медична допомога. В більшості випадків, коли починаються вже реанімаційні заходи і безпосередньо рятують життя, починаючи з медичної допомоги, закінчуючи вже реанімаційними відділеннями, операційними лікарень. Тому це величезна насправді командна робота для того, щоб максимально ефективно працювати саме в таких ситуаціях, коли йде у нас навіть не на хвилини, мабуть, на секунди, тому потрібно обов'язково, щоб це все відбувалося вчасно, щоб екіпажі приїжджали вчасно. Я дуже дякую всім екстрені медичні служби, я дуже дякую нашій ДСНС-службі, тому що вони завжди працюють скоординовано разом. Що саме таке страшне, зараз ми ще дивимося, що дуже стали часті повторні прильоти. Раніше такого не було, в минулому році такого не було. І це дуже важлива координація всіх рятувальних служб, тому що треба також, ми все розуміємо, але обов'язково пріоритет – це все-таки зберегти життя екіпажів, людей, які працюють, і встигнути їм від'їхати від місця враження при загрозі повторних прильотів – це дуже важливо.
6: Тим більше, що маємо Київ сумний досвід, коли медик загинув під час повторного.
7: Так, тому, відповідно, вся робота відбувається дуже злагоджено, за чіткими алгоритмами, максимально швидко, коли приїжджають на місця, тобто пацієнтів в безпечне місце, якщо це можливо, амбулаторна допомога на місці надається, якщо ні, тоді швидко це госпіталізується шпиталь, відповідно, вже проводячи всі необхідні заходи по дорозі до лікарні.
6: От про цих медиків, які медиків екстреної, працівників екстреної медичної допомоги, ви згадували і працівників ДСНС, яким Київрада ухвалила доплати за таку роботу, ще якщо не помиляюсь, минулого року. Але цього року, зовсім нещодавно, здається, минулого тижня, так проголосували депутати і за те, щоб надбавки встановлювати людям, медикам, які виїжджають на обстріли. Лише медикам чи всім екіпажам? Бо є ж, знову ж таки, ті водії, які так само ризикують, і вони, можливо, навіть ще в більшій, бо вони відповідають ще й не лише за життя, а ще й за автомобіль, умовно кажучи.
7: Так, це рішення було ухвалене на минулому тижні. Це стосується саме екстреної медичної допомоги. Звичайно, ми хотіли б, насправді, сьогодні ми абсолютно розуміємо чітко, в яких умовах працюють всі медичні працівники, але треба розуміти можливості реальні міста. І я хочу наголосити, що це доплати саме для працівників екстреної медичної допомоги. Це не мова йде не тільки про лікарів, це і парамедики, і молодший медичний персонал. При цьому всьому за ними зберігається їхня безповоротна фінансова допомога, яку вони завжди отримували. Це 5-4-3 лікар, середній медичний персонал, молодший. І обов'язково, звичайно, їхня заробітна плата. І, до речі, я хочу сказати, що на сьогодні в екстрена медична допомога середній рівень заробітної плати 35 тисяч гривень. І це досить високий показник порівняно з іншими регіонами України. І для цього теж було багато заходів проведено, для того, щоб змогли виплачувати такі зарплати. Це, тобто, підтримка міста Києва з пальним, з автотранспортом, тобто, щоб вони могли зекономити. Також було в рішенні минулого тижня прийнято ще виділити кошти на закупку повністю нового одягу для наших екіпажів, для наших працівників, які виїжджають. І я, звичайно, розумію, і знову ж таки, насправді всі достойні дуже високих заробітних плат, враховуючи, з яким навантаженням всі працюють в умовах. Але, виходячи з можливостей, було прийнято рішення, що доплата йде погодинно, ну, тобто, щоб не плутали, бо там ми дивились в деяких дописах, мова йде саме погодинно. 250 гривень – це додається до тої суми, яку вони завжди мають, погодинна оплата, якщо це іде питання, вони їх виїжджають в момент тривоги. Якщо вони вже працюють під час обстрілу на місцях ураження, це додається 500 гривень. Тобто середня заробітна плата складається 250 гривень година на лікаря. Тобто ми подвоїли суму під час виїзду під тривогу і потроїли суму під час саме роботи на місцях ураження. Тобто, хоча б таким чином підтримати саме цю категорію, бо з повагою до кожного медика я завжди низько кланяюся кожному, хто сьогодні на місцях працює, але треба розуміти, що це саме рятувальна служба, яка не знаходиться не в укритті, не в приміщенні, вона їде в машині і вона їде саме туди, куди летить.
6: І попри це, навіть попри те, що, як ви сказали, що середня заробітна плата наших медиків, працівників екстреної медичної допомоги вища, ніж в середньому по Україні, підозрюю, що все одно брак кадрів є.
7: Звичайно, брак кадрів є завжди, насправді. Навіть при гарних умовах і миру, ми знаємо, що в наших колег в Європі ті самі питання по браку кадрів. А враховуючи сьогодні, з яким навантаженням працює вся медична система, то тому ж повинні розуміти, що на онлайн медичний працівник не піде працювати. Коли під час обстрілу він так само не спить, як будь-хто, він все рівно має вийти на роботу, надавати медичну допомогу. Я вже мовчу про саме ті лікарні, де безпосередньо чергують на відділеннях невідкладних станів, приймають поранених, також евакуації наших військових з передової. Це все така велика, знаєте, командна робота, яка працює 24/7. І коли от такі всі речі відбуваються, це теж треба розуміти, що якщо там хтось залишається сім'єю, да, йде в укриття, то медичний працівник, він залишає вдома свою сім'ю і іде рятувати людей. Тобто це такі речі, знаєте, ну мені здається, що зараз всі, хто залишився в нашій країні, в нашому місті, і в таких умовах працює, це всі просто насправді великі герої. Тому що ну, саме на них тримається вся система, саме на таких командах, на таких людях. І я завжди закликаю про те, що треба завжди це пам'ятати, цінувати, поважати, тому що це не просто якісна медична допомога, це, скажімо, це врятування життя. Це максимально збережена якість самого життя, це здоров'я, яке повертають або відновлюють, буде більше правильно сказати. І це не має значення, які умови і що відбувається навколо. Тобто люди стають і виконують свою роботу. Так.
6: Про людей поговорили. Давайте трішечки ще й про, ну не знаю, приміщення. Бо ж знову ж таки, там багато дуже об'єктів зазнають уражень внаслідок обстрілів. І житлові будинки, і критична інфраструктура. Мені здається, минулого тижня департамент освіти говорив, що 300 закладів освіти постраждало. А що із медичними закладами? Як часто вони стають об'єктами?
7: Взагалі, з 22-го року 138. Якщо ми говоримо про 26-й рік, 47. В цьому ж році дві амбулаторії було повністю знищено. Так. Але тут ми маємо сказати, що не дивлячись на те, що наші заклади отримують такі руйнування, ми дуже швидко спрацюємо, вся система охорони здоров'я швидко спрацьовує. Я дякую керівникам, які максимально швидко просто перебазовують кадри для того, щоб кияни навіть не відчули, що десь є, зупиняється хоч там на хвилину надання медичної допомоги, це стосується сімейних лікарів. Коли ми говоримо про амбулаторію, ми ж розуміємо, що максимально наближено до самого екстериторіального місця надання медичної послуги. Вони просто ці лікарі, весь медичний персонал, він розподіляється по інших амбулаторіях і відповідно максимально швидко інформує пацієнтів, що саме їх лікар приймає за такою адресою, за таким графіком, для того, щоб наші пацієнти, кияни, не відчували на собі там ніяких абсолютно таких дискомфортних речей, поки відбуваються процеси відновлення і всі інші організаційні заходи.
6: От про графік і амбулаторії, консультативно-діагностичних центрів окремо хочу поговорити, але ще про обстріли. Один із таких найгучніших наслідків обстрілів, де постраждало підприємство з сфери медицини, це обстріл Київмедспецтрансу, тоді постраждало, дякувати Богу, не постраждали тоді люди, але 5 автомобілів, як писали ЗМІ, були повністю знищені, ще 20 пошкоджені. Як швидко вдалося відновити роботу? Чи знайшли можливості десь ці машини компенсувати?
7: Взагалі, 130 екіпажів завжди чергують в місті Києві і стоять на сторожі здоров'я наших киян і гостей столиці. Звичайно, Київмедспецтранс має резервні і автомобілі, і має чим замінити, і тому зовсім ніяких змін ні в графіку, ні в роботі не відбулося. І, відповідно, деякі машини, які можна відновлювати, вони відновлюються, а деякі, ну, неможливо. Mm-hmm. Я думаю, що це просто буде поповнення уже автопарку, мабуть, вже в наступному році. Але наразі зараз немає такого дефіциту, щоб десь ми змінювали, якісь вносили зміни в чергування чи якісь інші речі.
6: Про графік роботи. Скажу чесно, ще перед 1 вересня взяла в свого сімейного лікаря, дитячого педіатра, направлення обом синам на загальний аналіз крові, просто для контролю. І так ще й не зробили, тому що ну, постійна тривога, а я, чесно, не перевіряла, не намагалася записуватися. То як працюють сімейні лікарі, амбулаторії, консультативно-діагностичні центри, які у них протоколи і правила щодо роботи під час жовтої тривоги, яка зараз фактично ну там постійно.
7: Постанова 1158 наразі вийшла, де вони прописують чітко роботу і графік медичних закладів. І тут я маю сказати, ну, по-перше, що ми всі повинні розуміти, що найцінніше – це є життя людини. Тому кожен керівник безпосередньо на місці має оцінювати всі ризики. Це стосується як його медичного персоналу, так і пацієнтів, які відвідують заклади. Звичайно, будуть вже вносяться деякі організаційні моменти. Саме і локаційно, тому що бажано, і ми говоримо про те, що все-таки це має бути безпечне місце. Знову ж таки, коли ми говоримо про безпечне місце, я так ну не можу сказати, знаєте, все ж таки, я людина, яка практична, да, і я працювала сама, це умовно безпечне місце, треба це пам'ятати. Це, якщо це не є повноцінне укриття і продовжується робота, звичайно, деякі заклади, які мають повноцінне укриття, вони будуть працювати, скоріш за все, щоб не було ніяких розривів в укриттях і надавати всю необхідну медичну допомогу, консультувати і так далі. Якщо ж є такі, це повинен кожен керівник прийняти рішення, тому що це в будь-якому випадку і його відповідальність теж. Але всі адаптуються і відповідно організовують і графіки, і місця надання медичної допомоги для того, щоб це максимально убезпечити всіх від будь-яких наслідків таких страшних, які ми кожен день бачимо. Тому зараз, я думаю, що можливо, якісь зараз і будуть моменти з жовтими і червоними тривогами десь саме точково по закладах, але в цілому все просто перейде на те, що будуть працювати в укриттях і не зупиняти саму медичну допомогу. Причому хочу наголосити зразу, щоб не було спекуляцій. І всі повинні ще чітко розуміти, що стосується ургентної медичної допомоги, невідкладної медичної допомоги. Це не обговоримо, воно надається. І, але знову ж таки, хочу наголосити, да, ризики медичних працівників, які не залишають свої місця, да, не дивлячись ні на які ризики, а надають цю медичну допомогу, рятують життя, це зрозуміло тут. Коли мова йде про планові консультації, якісь планові процедури, завжди треба розуміти ризики і наслідки, і якщо можливо, його, наприклад, перенести ту чи іншу консультацію, то це, мені здається, було б доцільно і доречно зробити. Але, знову ж таки, це на розсуд лікаря і організації в самому закладі охорони здоров'я.
6: Ну, і наскільки я пам'ятаю, укриття в закладі охорони здоров'я, воно ж доступне для всіх.
7: Так.
6: Тобто
7: так.
6: Його не можна закрити для ні. людей і проводити там консультації, так, як, наприклад,
7: от знову ж таки ми вертаємося, да, до цих організаційних процесів, які мають все-таки адаптуватися. Хоча, ну, якби, да, для всіх, і це носить свої корективи в роботі і в всьому іншому. Ну, я думаю, що це, насправді, з цим викликом теж всі справляться, тому що вже ті виклики, які має сьогодні і мала система охорони здоров'я міста Києва, це не самі великі, насправді, виклики.
6: От про виклики. Знову ж таки, там, долаючи всі проблеми кожного наступного дня, ми не забуваємо думати і про те, як нам пережити всім цю зиму. Закладам охорони здоров'я, я так розумію, теж від цього голова вже болить. Але там, згадуючи минулу зиму, не пам'ятаю, пам'ятаю тільки один випадок із лікарнею швидкої медичної допомоги, де не запустився резервний генератор, основний ніби щось там зламався, а резервний не запустився, а так більш-менш заклади охорони здоров'я спокійно пройшли ось цей період, коли ворог нищив нашу критичну інфраструктуру і багатьох житлових будинків не було опалення, в нас у всіх не було світла завжди, майже завжди. Завдяки чому це вдалося? От так.
7: Це знаєте, коли ви кажете, це спокійно пройшли, це якраз показник, знаєте, гарної роботи 24/7 керівників і його команди, що воно, от, здається, що воно було спокійно. Насправді, це дійсно великий дуже об'єм роботи. Звичайно, ми посилюємо повністю всю систему охорони здоров'я, відповідно, ми не чекаємо нічого доброго від цієї зими в плані самих умов праці і всього іншого. Тому всі заклади не просто забезпечені генератором, вони забезпечені ще резервними генераторами. У нас заплановано, щоб жоден заклад не зупинився, не дивлячись на будь-які сценарії, які можуть розвиватися в місті Києві. Тому з нашого боку це стосується і інженерних мереж, і генераторів, і запасів пального, і запасів медикаментів, і запасів харчування. Тобто всі напрямки абсолютно враховані, і кожен заклад міста Києва спроможної мережі абсолютно відповідно своїх графіків, плану реагування і всього іншого не просто готується. Ми вже вдосконалюємо просто всі ці речі, тому що ми до цього вже готові давно, але зараз, розуміючи вузькі місця, які можуть бути, посилюють повністю, ну, всі напрямки можливі.
6: Очевидно, були якісь проблеми із водопостачанням. Звідки роблю такі висновки? Тому що, якщо не помиляюся, у травні Київрада виділила кошти 130 мільйонів гривень на безперебійне водопостачання Свердловини в опорних лікарнях. Що вдалося зробити? Можна без якихось там конкретних прикладів і адрес, щоб на зайвий раз не наражати, але от що в цьому плані, чи тому що вода – це дуже важливо.
7: Я також дякую нашим депутатам, які підтримали. Дійсно, місто повністю взяло на себе фінансування забезпечення автономності закладів. Це, наприклад, якщо так коротенько, 17 свердловин на 13 місцях надання медичних послуг. Ми чітко розуміємо, що свердловина, просто щоб було зрозуміло, це не просто там вода, щоб пили люди. Це робота операційних блоків, це робота відділень стерилізаційних, це робота відділень невідкладних станів. Тобто ці речі вони не можуть ні в якому разі зупинятися, тому знову ж таки повторюся, що всі заходи стосовно автономності. До речі, я хочу подякувати МОЗу і ВОЗу, тому що з їхнього боку було виділено 8 автономних котелень пілетних, які зараз уже монтуються в закладах охорони здоров'я для того, щоб знову ж таки і тепло підтримувати. Ми минулу зиму були на мобільних котельнях міста Києва, але враховуючи об'єми, масштаби, які йдуть, і ризики відключень всього, то, звичайно, для міста Києва кожна така котельня, вона надзвичайно важлива. Тому ми намагаємося зробити кожний медичний заклад взагалі незалежним від нічого. Тому тут підтримка була і Міністерства охорони здоров'я, і організації ВОЗ стосовно тепла, стосовно свердловин. До кінця листопада кожен заклад уже буде зі своєю. Є нюанси там, де саме історичні місця, культурні пам'ятники, тому що там проєктна документація. Це досить така непроста бюрократична процедура. Але в цілому, і то це ж також сонячні панелі, до речі, крім генераторів, дизеля, тобто всі можливі, які на сьогоднішній день є напрямки, щоб забезпечити автономність у закладу, починаючи з сонячних панелей, дизельних генераторів, пального, свердловини, автономної котельні, все це активно проходять роботи зараз всіх наших медичних закладах. Я сподіваюся, що до кінця листопада вони всі закінчаться.
6: Знаєте, чим я підсумую цей блок питань, бо хочу поговорити про уже не про війну, так? Про щось не пов'язане з війною. Здається, сьогодні чи вчора КМІС оприлюднили результати опитування свіжого, за яким 71% киян готові терпіти далі незручності, викликані, умовно незручності, якщо ми це назвемо, викликані війною, але не готові поступитися росіянам нічим. Це що означає? Це означає, що навіть якщо і будуть якісь, можливо, не те, до чого ми звикли, ми все одно готові терпіти, аби перемогти. Про те, що актуально, ще хочу запитати. Нещодавно в Києві запрацювала, минулого тижня, правильно, медична інформаційна служба. Запрацювала з 1 жовтня, сьогодні 7. Розкажіть мені, будь ласка, по-перше, взагалі, що таке медична інформаційна служба? І от за цих 7 днів, хай буде 6, так, бо сьогодні ще день триває. Скільки людей звернулося?
7: Наші взагалі кияни і українці вже п'ятий рік демонструють, п'ятий рік це стосується більше повномасштабного вторгнення, розуміємо, скільки років триває війна, неймовірну стійкість, неймовірну сміливість і неймовірний характер, не дивлячись ні на що. Наша основна задача – зробити все для того, щоб всі наші герої, які залишаються, працюють і підтримують, і будують нашу державу, щоб вони максимально могли отримати найкращу медичну допомогу, яка на сьогоднішній день є в світі. І ми все для цього робимо, це по-перше. Але враховуючи всі оці тривожні моменти з цими мостами, з обстрілами, з усім, і взагалі в цілому, коли ми проаналізували, ми зрозуміли, що нам потрібно більш підсилити комунікацію з киянами. І ми зробили такий, я не побоюся слова сказати, майданчик, тому що це фактично пряме спілкування з киянами. І зробили медичну інформаційну службу. Всі знають гарячі лінії, щоб скаржитися. Ми не проти, ми це все розуміємо. Але скаржитися і потім чекати, поки надійде відповідь, хтось, це все має бути, воно і буде. Для мене особисто і для нас всіх було максимально ефективно вирішувати їх проблеми і запити. І сама медична інформаційна служба міста Києва, вона спрямована в цілому на те, щоб киянин міг подзвонити. Це один номер багатоканальний. І якщо, наприклад, там де цілодобово, наприклад, трампун знаходиться, щоб він не ходив по лікарнях, не перевіряв там 12 закладів, чи не шукав в інтернеті. Тобто він набирає номер телефону, де він може там на лівому чи на правому березі отримати там медичну допомогу, там покусана собака. Де це може бути? Який де трампун знаходиться, який працює там цілодобовому режимі, який має вакцину і так далі? Куди йому їхати, звернутися, за яку адресу, де його приймуть? Або та сама вакцинація, де можна пройти, що для цього потрібно мати, які при собі мають бути документи, чи не треба направлення, чи потрібно якісь ще додаткові, тобто як скористатися програмами підтримки міста Києва, як державними програмами, тобто ми максимально висвітлюємо, як наша задача була наблизити, скажімо, пакети медичних гарантій Національної служби здоров'я України також до киян, щоб вони розуміли, що у нас є безкоштовно, за місцевою програмою, за державною, за програмою медичних гарантій, як саме їм отримати безкоштовно цю медичну послугу, що для цього він має зробити. Ну, ми зараз не говоримо про ургенцію, бо там зрозуміло, що екстра медична допомога виїжджає, далі це все відбувається в будь-якому випадку, місто Києва має бути безкоштовним. І такі всі речі, тобто це допомогти киянину отримати відповідь на будь-який його запит, який стосується медицини, комунальної медицини міста Києва. І не просто отримати відповідь, а отримати зрозумілий маршрут, куди він має піти, звернутися і де він отримає це. Тобто спростити максимально всю цю систему бюрократичну, тому що в місті Києві багато медичних закладів. І навіть не зовсім, ну, тобто інформаційно навіть пацієнти наші чи кияни можуть жити і не знати, що був його поруч в лікарні, вони можуть отримати таку-таку послугу. І от саме такий комунікаційний байдачок. Ну, і для нас це дуже важливо, тому що коли ми вже подивилися, що у нас близько 100 телефонів, тільки був на другі дзвінків, на другий день після того, як ми запустили саму цю медичну інформаційну службу. І питання були стосовно вакцинації, знову ж таки, стосовно роботи медичного закладу в тривогу, там жовтого рівня, зеленого рівня. І для нас це все теж дуже важливо, тому що це не просто дзвінки. У нас ще паралельно робиться повністю аналіз всіх потреб, всіх моментів. Ми тоді бачимо вузькі місця.
6: Які найбільші запити?
7: Де нам треба підсилити якусь саме службу, там, кардіологічну, неврологічну? Де нам треба, там, психологічна служба? Сьогодні я врахую, що потрібно обов'язково, тому що тому стресі, якому живуть у нас в Києві, це дуже складно, особливо діти. Тому що вони, можливо, не так скаржаться, мовчать, але коли там приходять дітки в наші центри ментального здоров'я, то потім лікарі, звичайно, наші психологи бачать багато моментів, про які вони можуть батькам не говорити. І наша основна задача – зробити максимально наближену медичну послугу до киянина і зручну, і якісну, щоб вони користувалися, знали і спростити максимально цей бюрократичний, такий тяжкий пошук.
6: Я спочатку одну ремарочку стосовно того, ну, тепер це можна дізнатися в цій медичній інформаційній службі, але от яка лікарня чергує, я не раз зверталася, я просто телефонувала на 103. Ну, от особливо, коли дітей там щось стосувалося, в мене ж спортсмени і весь час були якісь травли, я телефонувала просто на 103 і казала, можете підказати, який черговий травмпункт дитячий, бо, ну, бо їх типу два є, на перша міська лікарня є, на Алішера Навої, не знаю, яка друга. Там лікарня, да. І от мені завжди, до речі, там підказували, куди їхати, але тепер є спеціальне місце. В мене є одна претензія. Я ж, звісно, готувалася, я дізнавалася цю інформацію. Телефон, він міський, він 044 за тарифами мобільного оператора. Ну, це правда. А коли, особливо, коли мова йде про консультацію якусь, так, то це за одну хвилиночку ти не дізнаєшся. Чому не мобільний? Чому не оці 0800, які безкоштовні з мобільних? Ну, от це мені цікаво.
7: Насправді, наш номер теж має там певну пільгу. Я зараз технічно, мабуть, не готова там вказати. Він багатоканальний, але я хочу наголосити, що наша медична інформаційна служба не тільки контакт-центром заключається зараз. У нас іще є чат-бот в Телеграмі. Ага. Так, і він теж розрахований. До речі, там теж було відвідування, здається, 2650 за другу добу його запуску ми дивилися. І в цілому, і, до речі, були чим здивовані, дуже багато відвідувань було вночі і пізно ввечері. І саме там вся ця повністю зібрана інформація, і можна зайти і дізнатися. Мені здається, що для багатьох це дуже зручно, тому що зараз багато хто переходить на, ну, особливо молодь наша.
6: Ну, молодь взагалі не любить говорити, але старше покоління, їм більше треба
7: розмови. Тому, що стосується чат-бота, це теж помічник департаменту охорони здоров'я, знову ж таки, де повністю також прописані всі наші лікарні, медичні послуги, райони, пошукові системи, що де за декілька буквально кліків ви також можете дізнатися. Більше того, там навіть є ссылка на електронний запис закладу охорони здоров'я, де ви можете самостійно зайти і записатись
6: тобто
7: на прийом.
6: Тобто не через Хелсі, а оце через якусь іншу систему?
7: Дивіться, ми класно, даємо, дивіться, так як все-таки це мова йде про персональні дані людини, ми не записує чат-бот. Чат-бот дає ссылку на заклад, в якого система там Хелсі або Хелсі 24, ну, в залежності від того, хто, яка, який міст в закладі охорони здоров'я. І він дає просто туди ссылку, і пацієнт вже безпосередньо вже в закладі охорони здоров'я на його електронній системі записується на консультацію, на прийом до лікаря, ну, до того, що потрібно. Тому це обов'язково тільки заклад, бо саме він несе відповідальність за персональні дані пацієнта. Тому ми намагаємось насправді охопити і довести і наблизити всі медичні послуги комунальних закладів міста Києва до киян. Як офлайн, ну, вибачте, офлайн контакт-центри, так і відповідно до телеграм-каналу, де повністю буде. І, до речі, ми чекаємо відгуків, тому що ми завжди до цього відкриті, ми хочемо покращувати, і щоб воно було максимально зручне в користуванні, максимально інформаційне, тому відкриті, чекаємо і запити, і побажання, і щоб хотілося, тому що для нас це дуже важливо, бо це, як на мене, є аналіз всіх цих запитів, і там може і бути ефективне управлінське рішення по посиленню якихось певних напрямків, певних медичних послуг, розширення певних медичних послуг в певних районах, розуміючи, де є вузькі місця, де у людей більш на все.
6: Ну, оце про мене. От над вам одразу відгук. Чат-бот супер зручно, буквально там 20 секунд я витратила на те, щоб дізнатися, що в Деснянському регіоні немає центру ментального здоров'я. Бо я прийшла в чат-бот з таким запитом, щоб він мені підказав, чи є центр ментального здоров'я, зокрема там на Троєщині. Він сказав, що, на жаль, немає, але запропонував найближчі, адреси найближчих. От вам і відгук, і пропозиція до розширення.
7: Так, да, я ж от саме в цьому, розумієте, ми намагаємося все охопити, але можливо якісь такі послуги, які ми можемо не звернути увагу. Звичайно, відповідно, знову ж таки, я не можу там, знаєте, обіцяти зараз, що ви знаєте, ви там напишете всі, ми тут же там вам все організуємо. Це знову ж таки питання кадрів, питання можливостей, питання всього. Але ми точно будемо розуміти, якщо там багато запитів саме в цій локації, є велика потреба, і все-таки було б зручніше.

0: говориться про те, що ми проаналізували, що сімейні лікарі дають багато направлень на скринінг, але пацієнти не доходять.
1: Серйозно?
0: Так, і ми подивилися по проценту, скільки пройшло скринінгу, скільки потрапило в заклади. Потім ми вирішили підсвітити, наприклад, ми взяли там рак молочної залози, провели цю інформаційну кампанію і провели її там на базі 18-ї лікарні, підсвітили з мамографом. Ми побачили, там страшенні черги почали формуватися. Але в Києві насправді 17 мамографів знаходиться. І знову ж таки, і кожен має право піти там, де йому зручно, на мамографію. І додатково нагадати, до речі, зараз жовтень у нас.
1: Да, от я й окремо про це хотіла поговорити. Вже. Давайте ми трішечки на пізніше. Я ще про медичну інформаційну службу. От я слухаю, ви кажете, що там можна дізнатись таку інформацію. І думаю, боже, це ж яким вундеркіндом має бути людина, яка по той бік візьме слухавку і буде відповідати. Як це працює? Ці люди знають цю інформацію? Чи є якась єдина система? Я просто не можу зрозуміти. Хто ваші працівники цієї медичної інформаційної
0: служби? Це система,
1: служби?
0: Насправді. Це система, да. Де вони заходять і дивляться абсолютно всі напрямки, питання, на які отримують. Тобто у них є, ну, звичайно, вони підготовлені. Це, і якщо навіть якийсь момент, що, можливо, потрібно буде щось уточнити, вони завжди можуть перетелефонувати і відповісти на те питання, яке, можливо, якимось там чином на той момент не могли дати відповідь, якщо це щось таке дуже специфічне і якесь... унікальне, скажімо так. А все, що стосується загальних речей, таких стандартизовано, звичайно, у них є вся система, повністю у них є, вони контакт підкажуть закладу, і вже безпосередньо заклад буде на зв'язку, який також має спеціальних людей, які будуть наші, коли йшла мова про ветеранів, це теж координатори, це ті, які працюють саме в їх реєстратурах, в їхніх адміністративних, які будуть вже далі з пацієнтом розмовляти.
1: Окей, про майбутнє ще хочу поговорити. Це те, що вже працює, так? Якщо не помиляюся, ну не так, щоб нещодавно, десь, мабуть, або на початку вересня, або в кінці серпня у вас відбувалася зустріч із представниками міжнародного проєкту «Технічна підтримка проєктів лікарень в Україні» щодо будівництва в Києві новітнього центру лікування опіків. Чому для мене особливо ця тема? Бо я живу зараз неподалік недобудови, який ще там в 90-х роках мав стати крутим опіковим центром, але не судилося. Але в Києві таки буде такий центр?
0: Так, наразі ви так відкрили трошки. Майже рік ми ведемо перемовини з урядом Бельгії і нарешті вже погодили цей проект. Це урядова організація Набель, яка повністю взяла на себе зобов'язання по фінансуванню. Виділяються повністю кошти на проект, на реконструкцію, можливо, буде добудова і створення сучасного сьогодні опікового центру, який буде відповідати всім міжнародним вимогам. Це насправді складний проєкт. Я особисто була в багатьох дуже лікарнях Європи. Дивилися ми найкращі опікові центри, які є в Європі. Але я впевнена, і я не впевнена, можливо, що це буде швидко, як би нам хотілося, але те, що це буде один з найкращих, я в цьому переконана.
1: Не просто хотілося, а ще й Київ має величезну потребу, зважаючи на те, про що ми з вами розпочинали, що яка кількість киян зараз отримують травми в результаті, ну, умовно кажучи, мінно-вибухових. Я думаю, що серед поранень є і багато і опіків, тому дуже мені здається, що було би...
0: Так, в Києві функціонує опіковий центр, і дійсно він взагалі не має фактично вільних ліжок, тому що Київ на себе бере і область, і опіки також і по евакуації, які йдуть з передової, і наші кияни.
1: Ну, і побутові опіки,
0: і побутові, так. Він виконує всіх різних рівнів. До речі, в тому опіковому центрі не тільки реанімаційні відділення, і відділення також реабілітація з ортезною лабораторією, індивідуальними протезами. Тобто, це насправді дуже потужний і дуже потужні фахівці. Ми, до речі, знову ж таки з урядом Бельгії домовилися, що ми будемо паралельно вести процеси, поки буде йти проєктування і реконструкція закладу. Всі наші фахівці, вони вже будуть проходити стажування в провідних лікарнях Європи по опікових, тому що дуже важливо насправді іще доглядова складова цих пацієнтів там для середнього медичного персоналу, тому що ми хочемо в цьому випадку не тільки лікарів залучати, ми хочемо, щоб це була командна робота, і дуже важливо, щоб медичні сестри також проходили стажування молодшими.

0: медичні сестри, що проходить стажування. Це така, знаєте, великий проект, дуже який охоплює всі напрямки від фінансування, реконструкції, закупівлі обладнання до стажування і навчання наших персоналів. Звичайно, ми досвід великий маємо, але якщо ми там будемо говорити все ж таки і про надсучасні технології, і різні протоколи доглядові, тобто це все буде дуже, тому що хочеться, щоб наші кияни, наші українці отримували найкращу експертизу в таких складних травмах.
1: А щодо тих об'єктів, де вже ведуться роботи, це не нові об'єкти, це наявні медичні заклади. Знаю, що в кількох там Свято-Михайлівській є, в лікарні 9-й ведуться роботи. Це мова йде про якісь нові відділення чи просто капітальні ремонти. Що нового дадуть ці ремонти, не знаю.
0: Точно ведуться роботи по автономії закладу. Це свердловини, це встановлення резервних. Резервні маємо на увазі додаткові генератори до тих, які вже існують, то прокладання мереж і капітальні ремонти аверів різних, там технічно, мабуть, так не розповім. Але для нас дійсно було в пріоритеті минулого року визначено, що перш за все це має профінансуватися реанімаційне відділення. Це все стосується 7-ї лікарні, яка Ризька, минулому 9-та лікарня. Там йдуть ремонти інфекційного і реанімаційного відділення. Воно обов'язково має відповідати всім сучасним вимогам відділення невідкладних станів Свято-Михайлівської з дорогою, з благоустроєм, відділення операційних блоків. Тобто був більший акцент в цьому році на такі саме ургентні, такі відділення, які там рятують, скажімо, життя. Тобто те, що має бути дійсно відповідати всім сучасним вимогам. Це відділення анестезіології інтенсивної терапії, те, що ми знаємо як реанімація, це операційні блоки, це відділення невідкладних станів. І діагностичні певні якісь там компоненти. Так.
1: А підсумовуючи оцю тему, знаєте, що запитаю? А от якщо взяти загалом, так, наявну інфраструктуру медичну в Києві, от чого яких відділень реально бракує? Наприклад, Київ має лише один онкоцентр, правильно?
0: Дивіться, ну Київ має це комунальний заклад, ми говоримо про верховину, але ж є ще інститут раку. Це також.
1: Але інститут раку, це туди їдуть люди з усієї України.
0: Так.
1: Ну, це величезний потік людей.
0: От бачите, ви наперед нас провокуєте на наші плани. Ні, насправді онкологічна служба дійсно вона у нас сконцентрована наразі в онкоцентрі нашому Київському міському. Але деякі речі, там як хіміотерапевтичні відділення, вже розширені по закладах. І я думаю, що онкологічна служба буде насправді розширюватися знову ж таки. Але треба розуміти, що онкологія це не тільки оперативне втручання, це і медикаментозний супровід, це опромінення, це так само підтримка психологів, особливо там і також і паліативні відділення мають обов'язково бути в достатній кількості.
1: Так.
0: І звичайно, відповідно до всіх навантажень, ми також аналізуємо і робимо пріоритетно, які саме напрямок ми будемо підсилювати. Онкологія один з таких є.
1: А от по скринінговим напрямкам, знову ж таки, я пам'ятаю, ми з вами колись говорили, от в мене особисто була проблема записатися на УЗД молочних залоз, так? Ну от я, зрештою, я скористалася послугою, але, ну там, черга. От є сьогодні там ці черги на МРТ, УЗД, ще там на щось подібне?
0: От, до речі, наш помічник, онлайн-помічник, чат-бот і контакт-центр завжди допоможе вам. Обов'язково. Скринінгові програми – це теж для мене особисто, і в цілому я рахую, що це має бути максимально організовано, зроблено, доступно для киян. Чому? Тому що, коли ми говоримо про рак молочної залози, да, раннє виявлення – це 90% успіху в лікуванні. А якщо ми говоримо про третю, четверту стадію, ми розуміємо, наскільки різко знижується процент і скільки піднімається процент летальності. Тобто, раннє виявлення будь-якого раку – це надзвичайно важливо для того, щоб зберегти людині життя і якість життя. І я дуже наголошую завжди, не треба боятися діагностики, не треба боятися обстеження. Ну, я розумію, що слово звучить страшно, але вчасно проведене, для цього все є. У кожного є сімейний лікар. Сімейний лікар завжди зважить ваш вік, чи є ризики, і обов'язково підбере вам всі скринги, які вам необхідні, дасть направлення, зорієнтує. Якщо не сімейний лікар, знову ж таки, щоб наблизити максимально інформативно, допомогти, у нас є контакт-центр, вони вам допоможуть отримати цю медичну послугу, якщо ви не знаєте, куди вам звертатися, розгубилися, речі будь-які. Але обов'язково я закликаю, тому що зараз, знаєте, люди живуть в такому стані і стресі, що часто просто вивозять свої якісь певні проблеми за рахунок свого здоров'я і себе десь ставлять на друге місце. Але, повірте, все-таки вчасно виявлена хвороба, дотримання, лікування, протоколу лікування і потім, знову ж таки, при перших гарних результатах не, я б сказала, не пускати це так, знаєте, бо коли в гарні результати йдуть, то треба розуміти, що це має бути до кінця абсолютно доведено. І знову ж таки, це не тільки оперативне втручання, це і медикаментозне лікування, це і опромінення. Але потім ще далі проходити, знову ж таки, регулярно обстеження, не забувати про це, слідкувати. І тоді ми будемо завжди мати найкращі результати, які можливі в кожному випадку.
1: От про скринінг і про увагу до свого здоров'я мені дуже подобається. Я не один раз вже говорила про це в ефірі, але якщо хтось не чув, ще раз повторю, один лікар, він мені завжди каже, ну в тебе ж завжди є час і гроші на те, щоб пройти ТО машини. Є. Чого в тебе не завжди є час і гроші для того, щоб піти і пройти, ну там, собі обстеження. Хоча це не про мене, тому що я доволі регулярно проходжу скринінги свого здоров'я, принаймні те, де я в чомусь там сумніваюся. Але от ми з вами заговорили про рак молочної залози, грудної залози, так? Тому що в чоловіків теж є на 100 випадків жінок. Я дуже добре це знаю, бо буквально в понеділок я вела цілу розмову з прекрасним онкологом, хірургом Миколою Янікуськом, який завідувач відділення в нашому Київському міському онкоцентрі. Тому багато знаю про це інформацію, що на кожних 100 випадків раку молочної залози у жінок є один випадок раку грудної залози у чоловіків. Але я про інше хочу. Жовтень, рожевий жовтень, як його називають в усьому світі, багато ми зараз говоримо, і департамент багато комунікації веде з цього приводу, з цієї теми. Що мене здивувало? Здивувало, що за статистикою, яку департамент оприлюднив, цього року зменшила кількість нових випадків цього виду онкології.
0: Знаєте, якщо бути відвертою до кінця, з одного боку, мені здається, виявлення насправді, воно має збільшуватися, але питання в тому, що саме ми виявляємо, чи це рання стадія, чи це все-таки якісь запущені стадії, бо коли ми виявляємо багато ранньої стадії, то це дуже добре насправді, це значить працює повністю скринінгова програма діагностика. От я була, до речі, в Брюсселі, мені здається, ми в онкоцентрі були і розмовляли з їхнім онкоцентром, і вони говорили про те, що насправді у них збільшується виявлення, але все воно фактично йде перша стадія. І, тобто, ну, якщо відверто ми говоримо про виявлення, да? І фактично мінімальна іде вже виявлення якихось десь запущених. Тоді ми говоримо про те, що ефективно все працює. Київ дуже специфічний. Ми ж бачимо зараз в зв'язку з цю ситуацію, яку ми маємо. Треба розуміти, що переселенці приїжджають, деякі кияни виїжджають. І мені здається, якщо говорити саме якби про Київ, то воно трошки змазано буде, бо ми ж насправді приймаємо усіх, і дуже, мені здається, було б не дуже коректно, мабуть, і порівняння тут. Але саме головне, і для нас саме показово, що саме раннє виявлення, воно в нас збільшується, і це говорить, що це дуже добре, тому що ми розуміємо, що онкологію ніхто не побори. В цілому все рівно люди будуть хворіти, але чим раніше ми це поставимо діагноз, тим краще і збережемо і здоров'я, і життя людині. От це саме основне.
1: Знаєте, в Києві, зокрема, не раз були акції, коли якісь мобільні машини виїжджали, і можна було пройти аналіз на ВІЛ, наприклад, так? Там перевірити слух і так далі. Мобільний мамограф має Київ? Будуть якісь акції, що ось десь там можна пройти мамографію?
0: Ні, ми поки що не бачимо доцільності його закуповувати, тому що в Києві наразі 17 мамографів, кожен клініко-діагностичний центр має мамограф. Більше того, деякі стаціонари, пологові будинки мають мамограф, тому доступність по району до мамографу насправді дуже в Києві широка. І знову ж таки, питання, те, що ми комунікація, просто щоб розуміли, куди їм піти, де вони пройдуть це
1: обстеження. Але безкоштовно тільки, ну, за програмою НСЗУ, тільки для жінок 45+.
0: Так, є безкоштовна програма ПМГ, але знову ж таки не зовсім 40+. Там знову ж таки дивиться лікар зону ризику. Ага. Тобто мамографію саму можна проводити вже з 28 років. Але тут питання, чи є якісь скарги. Угу. Друге питання, чи є в зоні ризику. Так, ну, тобто певні моменти і критерії. Якщо все добре, це планово, так, тоді 40+, це можна раз на рік, раз на 3 роки. Тобто залежить, знову ж таки, сімейний лікар, він чітко скаже, скільки потрібно. УЗД, звичайно, треба робити обов'язково.
1: Які 3 прості кроки ви би порадили там кожному, хто нас зараз слухає або дивиться, зробити в найближчому майбутньому для того, щоб потурбуватись про своє здоров'я?
0: Ну, по-перше, мені здається, зараз уже настільки комунікаційно вже вийшли і Міністерство охорони здоров'я, програма є 40+. Я от просто всіх закликаю, скринінг 40+.
1: Але дуже багато, до речі, вибачте, переб'ю вас, але дуже багато критики, тому що ті мої знайомі, які проходили, то я це все роблю в сімейного лікаря. От рівно мене зважують, міряють тиск, навіть ще аналіз на цукор беруть, на холестерин беруть. Це все робить мій сімейний лікар без скринінгу 40+.
0: Так, сімейний лікар може абсолютно зробити більш ширше обстеження, але тут, знаєте, теж така, мені здається, якби мова культура наших людей, от все-таки якби зробити, запустити, це дуже базовий такий насправді скринінг. Там, чи є якась до серцево-судинних захворювань, чи цукрового діабету, тобто холестерин, тобто це такі базові речі, які, ну, просто must have. Ну, сімейний лікар може і ширше зробити за потребою всі ці досвіди. Ну, хоча б оцей мінімум, щоб кожен зробив, і це вже буде причудово, тому що самі, там же ж мова йде про ті саме захворювання, які призводять до погіршення якості життя і до скорочення життя, да, якщо ми говоримо про серцево-судинні, до речі, зараз велика ж програма йде по стентуванню, воно раніше було тільки ургентне, безкоштовно, зараз вже і планове стентування безкоштовне, і наші заклади роблять, перша лікарня робиться, то Михайлівська робить, 7-ма лікарня робить, це там, де можна пройти, знову ж таки, звернути увагу, обстежитися, піти і зробити процедури, які раніше коштували дуже великі гроші, безкоштовно, і жити собі багато років, не знаючи з цим проблем. Скоригувати харчування, якщо є ризики цукрового діабету. Там. Це просто такі, знаєте, 3 показники базових для того, щоб не зробити це швидко і зрозуміти, чи є якісь ризики якихось серйозних захворювань в майбутньому. От і все. І мені здається, що це дуже насправді добре, тому що це, якщо ви там, добре, що ви там, да, підете до сімейного лікаря, там поспілку, ну не кожен насправді, а тут якби такий чекап невеликий, швидкий. І якщо наші будуть робити кияни і всі інші, це буде, мені здається, прекрасно просто. І знову ж таки, я закликаю всіх і до планових онкоскринінгів, які стосуються онкології різної, не тільки раку молочні залози, а і інших. До речі, в Києві знову ж таки ми зробили, доєдналися до договору керованого доступу з Міністерством охорони здоров'я і розширили нашу місцеву програму ВПЛ стосовно вірус папілома людини. І буде уже в цьому році вакцинація не тільки дівчаток, а й хлопчиків. Це є на сьогоднішній день єдиний такий доказовий метод профілактики онкологічних захворювань. Тому діти, які мають, да, з 13 по 14 років включно, тобто це насправді, я рахую, це теж збереження нашої нації, нашого покоління, і вберегти своїх дітей в майбутньому від цих ризиків. Мені здається, це чудово. Ми робимо все для того, щоб максимально наші кияни були збережені і здорові.
1: От на цьому будемо ставити крапочку. Хотіла ще запитати, чи зафіксовані вже цієї осені випадки отруєння грибами? Бо бісять ці люди в соцмережах зі своїми грибами. Але от на вашій красивій фразі поставимо крапочку. Дякую вам дуже. Тетяна Мостепан, директорка департаменту охорони здоров'я КМДА, була сьогодні гостею програми «Київ Голос». Дякую всім, хто нас дивився і слухав. До побачення, ну і будьте здорові.
2: Київ Голос. Київ Голос. Відповіді на гострі запитання. Спілкування з ньюзмейкерами столиці. Київ говорить в голос. Голос. У прямому ефірі на радіо Київ 98 FM. Київ Голос.
3: Соціальна реклама. Ми у К2 набираємо норм типів, а ти у нашій бригаді можеш обрати професію: оператор БПЛА, спотер, діловод, аналітик чи що тобі по душі. Бо обирати самому це норм. До речі, ми приймаємо СЗЧ. Заходь на k2.army або телефонуй 0800 355 242. К2 – бригада для норм типів.
4: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуймося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
5: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка.

0: підтвердила НРК.
1: Можливість підписати контракт 18-24.
0: Обирай професію, а ми навчимо.
2: Соціальна реклама.
3: Київ 98 FM.

0: FM. Слухай Київ. 98 Новини Києва.
1: 14 година за київським часом у студії Ніна Романчук. Вітаю вас. Далі у випуску розповім про ситуацію зі світлом столиці, нове пошкодження енергооб'єкту, день жалоби Запоріжжя оголошено на завтра і про втрати ворога на фронті. А ще нагадаю, що щойно розпочалася повітряна тривога, червоний рівень загрози. Через пошкодження енергооб'єкту в Київській області погіршилась ситуація з енергозабезпеченням столиці. У місті також перебої з водопостачанням. Фахівці працюють над відновленням подачі води. Українцям вже ж варто вже зараз готуватись до важкої зими та можливих тривалих відключень. Підприємствам і містам потрібно заздалегідь подбати про генератори, альтернативні джерела живлення, запаси води та біотуалети. Також працівників, які можуть працювати дистанційно, варто перевести на віддалений режим, щоб у разі тривалого блекауту уникнути паніки, зазначив про це перший віце-президент Торгово-промислової палати Михайло Непран. І через відсутність напруги в енергосистемі тимчасово призупинений рух електротранспорту в Голосіївському районі, в частині Солом'янського, Шевченківського та Печерського районів. Про відновлення руху та подальші зміни в роботі громадського транспорту буде повідомлено додатково. В Києві ж до кінця грудня добудують резервні електростанції для водопостачання. Київводоканал будує такі станції потужністю близько 40 мегаватт, аби забезпечити стабільний тиск води під час відключень світла. Роботи планується завершити до кінця року. Водночас у компанії нагадують, тиск на верхніх поверхах висоток залежить від будинкових насосів під качки, які знеструмлюються разом із будинком. І Росія подякувала за зняття санкцій, скинувши 5 кабів на житлові будинки в Запоріжжі, заявив Володимир Зеленський. Станом на зараз відомо про 15 загиблих, серед них троє дітей, ще 16 людей поранені. Двоє постраждалих в тяжкому стані. Нагадаю, вночі атакувала Росія 13 регіонів України. Є пошкодження житлових будинків, інфраструктури та залізниці. І в Запоріжжі 11 жовтня оголосили днем жалоби за загиблими внаслідок атаки Російської Федерації. І наостанок про фронт у Генштабі розповіли про втрати ворога. За минулу добу українські воїни знешкодили 1420 російських загарбників та ліквідували понад 2000 одиниць ворожої техніки та озброєння. Загальні втрати особового складу Росії від початку повномасштабного вторгнення сягнули понад 1 550 000 осіб. Серед знищеної за добу техніки 1591 безпілотник оперативно-тактичного рівня, 50 артилерійських систем і 5000 одиниць автомобільної техніки. Наразі це вся інформація. Далі про погоду.
2: Погода на Київ-ФМ.
1: Зараз у столиці 17 градусів тепла, погода хмарна, з проясненнями, але без опадів. Вітер південно-західний до 3 метрів за секунду. Наступний випуск новин о 15-й, тоді почуємося. Київ-ФМ. Ми там, де новини міста та всієї країни.
0: Київ-ФМ. Радіо найкращого міста у світі. 98 Реклама на Київ-ФМ. Концерт рок-симфоні-оркестра у Києві. 9, 10 та 11 жовтня у Палаці «Україна». З 9 по 11 жовтня у Палаці «Україна». Квитки на сайті rocksymphony.com. Живий звук.
3: А у фітнес-клубах «Спортлайф» цього року безкоштовно. Чим швидше забронюєш абонемент у «Спортлайф», тим більше часу отримаєш у подарунок. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
4: Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на «Київ-ФМ». Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
5: Увага, Києве! З 19 вересня на арені Національного цирку України на вас чекає яскраве поєднання традиційного циркового мистецтва та сучасних технологій. Повітряна гімнастика, акробатика, еквілібр, жонглювання, хула-хупи, колесо сіра, партерне кільце, клоунада та видовищні циркові атракціони. Сміливість, майстерність, сучасна подача та живі емоції. Усе це в новому шоу, яке варто побачити наживо. Київ, площа Галицька, 2. Квитки на circus.kyiv.ua та у касах цирку. Телефон 044-486-4040. Цирк нової генерації. Нове звучання цирку. Живе мистецтво. Справжні емоції. Телефон рекламної служби 067-298-22-98. А що як ваша постійна втома зовсім не від недосипу, а слабкість – не просто наслідок важкого тижня? Іноді один показник може стати важливою підказкою для лікаря. Що наші аналізи можуть розповісти про організм, слухайте у проєкті «Показник» на «Київ-ФМ». Партнер проєкту – медична лабораторія «Ніколаб». «Ніколаб» – аналізи з точністю світового рівня за доступною ціною. Зараз у «Ніколаб» знижки до 40% на комплексні програми аналізів. Перевіряйте важливі показники здоров'я вигідніше. Деталі на сайті nicolab.com.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Програма звучить у повторі.
7: Зелений коридор. Практичні рекомендації та порядок дій, які допомагають впоратися з будь-якою непростою життєвою ситуацією, а також дбати про психічне здоров'я під час війни. Слухай на Радіо Київ 98 FM.
8: Мої вітання, студія Олеся Кобзар, це «Зелений коридор», традиційно по середах у полудню пору. Говоримо про різноманітні ситуації, в яких можуть опинитися українці, і про тих фахівців і ті напрямки, які вже пропрацьовані для того, аби побачити, чи то просто світло в кінці тунелю і коридору, чи зелене світло. Будемо цього разу говорити про травми і опіки, і про те, як відновлюватися ефективно. Саме для цього у нашій студії сьогодні Олександр Колісник, це лікар фізичної та реабілітаційної медицини, завідувач одноіменного відділення у Київському, точніше в медичному центрі міста Києва. Ось, власне, такий у нас план дій – поговорити про здоров'я, коли, на жаль, біда вже сталася, але руки не опускаємо, а визначаємо, що робити. Пане Олександре, вітаю.
9: Доброго
8: дякую,
9: дня.
8: Що навідалися до нас. Сьогодні маємо чергову ніч після обстрілів, і я здогадуюся, що в різноманітних відділеннях, не тільки столиці, медичних закладах по Україні, прибавилося пацієнтів.
9: Так.
8: Найперше вас хочу запитати, чи відрізняється чимось суть роботи з людьми, які отримали бойові травми саме на лінії бойового зіткнення, військові. І цивільні, коли отримали травму внаслідок приблизно нинішньої ситуації вночі після обстрілів, є якась суттєва відмінність чи ні?
9: Так, звичайно. Суттєвою відмінністю є те, що військові, вони... Ну, не можна так, мабуть, сказати, але вони більш готові до того, що вони можуть отримати травми і поранення. І вони реагують на це трішки по-іншому. А цивільні люди, коли вони просто сплять вночі в будинку і ні з того, ні з сього там прилітає, і це дуже такий набагато більший стрес для них, чим для військових. Тому з ними важче працювати. І зазвичай це люди, якщо ми говоримо про військових, то вони... Це молоді хлопці, в більшості це чоловіки, а серед цивільних це і діти, і люди старшого віку, і жінок багато, які отримують поранення. Тому зазвичай ми ще й стикаємося з супутніми проблемами, які є в пацієнтів таких.
8: Окрім морально-психологічного стану, готовності до, на жаль, прикрої такої ситуації, ймовірно, у військових, які проходили базову підготовку, відповідно, і є, можливо, якісь знання або засоби для того, щоб себе попередньо захистити, або в процесі, чи, наприклад, побратими надали допомогу, чи в стабілізаційному пункті, умовно. А цивільні, хоча багато, навіть наші колеги-журналісти наголошують на різноманітних курсах і підготовці, дійсно, можуть бути застані зненацька. Чи насправді все залежить від долі випадку, фатуму?
9: В більшості залежить від випадку. Так як хлопці не завжди можуть собі надати допомогу. От я згадую такий випадок, коли пацієнт 15 годин після опіку, він пролежав, це військовий, він пролежав і не міг вибратись, і його аж через 15 годин хлопці-колеги евакуювали і доставили на стабілізаційний пункт. Ось він собі допомогу, яку міг надати, надав, але під час бойових дій там його неможливо було забрати. Тому це теж важко. Для них, ще раз кажу, для них менший трохи стрес, чим для цивільних. З цивільними хотілося б, щоб наші цивільні знали, як себе вести в тій чи іншій ситуації, і хотілося б, щоб вони проходили ці курси. Зараз є багато і в онлайн, і на різних платформах, де можна навчитися, як собі допомагати, як допомогти ближньому, але не думаю, що всі це роблять. Потрібно було б задуматися, думаю.
8: А може іноді навіть виникнути враження, що якщо йде мова саме про вибухову травму чи опіки, коли людина в охопленому полум'ям будинку, то ти особливо і нічого не можеш зробити. Чи можливо? Є якісь практичні рекомендації, які можуть захистити? От крім того, що людина спускається в укриття, і це must-have, але дійсно, навіть якщо розбомблене укриття, таке також буває, задимлення, полум'я. Є якісь поради, в що людині вдягнутися, як себе поводити, якщо вона це полум'я бачить? Ось ці при першому зіткненні із загрозою, якщо може щось робити, то що це? Як можна вплинути на те, щоб менше шкоди було завдано організму?
9: Так, дійсно, найперше, це потрібно йти в укриття, коли є сигнали повітряної тривоги. І таким чином себе убезпечити. Коли ж ти виявляєшся в кімнаті, яка там палає і задимлена, то потрібно пам'ятати, що першим буде проблема – це не опік, а саме токсичні
8: гази.
9: Так, токсичні гази, які можуть призвести до того, що втратить людина свідомість, і на тому вона не зможе нічого зробити. Тому тут потрібно якомога швидше евакуюватися з того приміщення, по можливості використати там якийсь одяг, який є, і захистити дихальні шляхи. І дуже часто є, коли після прильотів в палаючу будівлю забігають люди, щоб допомогти, але, на жаль, не розраховують свої сили, і може бути таке, що, надихавшись цим газом, можна самому собі нашкодити. Тому рекомендовано все-таки спускатися в укриття, щоб попередити.
8: Що робити або не робити категорично до приїзду медиків, якщо реально бачиш, що у тебе або у когось із рідних опік, кінцівки, обличчя, тіла?
9: Так. Найперше, потрібно викликати швидку допомогу і забезпечити її там можливість забрати пацієнта, а паралельно з тим потрібно якби погасити полум'я, да, якщо людина горить, там вона зазвичай може метушитися, бігати, потрібно накрити ковдрою, якимось чином погасити те полум'я, яке є. Не потрібно знімати одяг дуже швидко, якщо це опік там і прогорілий одяг, не потрібно його намагатися швидко зняти. Загасити потрібно, зняти не потрібно спішити. Звичайно, якщо це якась там куртка зверху, яка ви точно впевнені, що вона не прогоріла наскось, то її потрібно зняти. А той, що одяг на тілі, його краще не знімати, дати можливість це зробити спеціалістам. І якомога викликати швидку, якомога швидше.
8: Якщо опік поєднаний, наприклад, з кровотечею, і росіяни використовують різні засоби, це може бути там, наприклад, якийсь і заряд з шрапнеллю, і ми розуміємо, що там багато якихось різноманітних осколкових дрібних поранень, і тече кров, і є одяг. Ми чіпаємо.
9: Зупинити кровотечу, якщо вона масивна, потрібно зупиняти кровотечу, це більш загрозливий стан, чим опік, потрібно зупинити кровотечу. Це може бути накласти там підручний засіб, якийсь перетиснути кінцівку. Обов'язково потрібно зафіксувати час, коли це зроблено. Якщо там є якийсь турнікет десь рядом, чи щось подібне, чи ремінь, потрібно перетиснути кінцівку і зафіксувати якимось чином час, коли накладений цей засіб для зупинення кровотечі. Якщо це ділянка, де можна просто притиснути, щоб не кровило, можна це зробити також. Головне – дочекатися приїзду швидкої.
8: Зараз багато хто, пройшовши курс, наприклад, у нас, допустимо, є співробітники, які мають кровозупинні засоби, і, наприклад, коли в когось виникає навіть якась ситуація, не пов'язана з обстрілами, або що, наприклад, пропонують щось таке, варто таке вдома тримати? Якщо після травми є і опік, і кровотеча, ще медики не приїхали, і це можна насипати на рану. Це варто застосовувати після того, коли пройшов відповідні курси, чи не чіпати?
9: Звичайно, якщо є можливість пройти курси і забезпечити вдома, щоб в тебе була така аптечка, можна сказати, то це було б добре. Тому що, якщо кровотеча не масивна, її перебінтувати гемостатичним матеріалом буде корисно. Ви таким чином збережете, можливо, життя людині.
8: Добре. І інші засоби, які можуть виникнути в стресовій ситуації в людини якимось чином, можливо, там інтуїтивно, а можуть нашкодити. Там мокрий рушник, щоб охолодити рану, тому що людина відчуває печіння велике, обливати водою. Щось таке робити можна чи ні?
9: Дуже часто люди можуть брати такі народні засоби, типу там олією, чи якісь яйця прикладати до рани, чи вбивати, чи щось подібне. Так, це досить часто може бути.
8: Справді?
9: Такого робити не потрібно. Тому що таким чином ви інфікуєте рану, чи нашкодите більше, ніж допоможете. Коли в людини шок, опік, воно там і біль буде, да, і... Саме головне – це зупинити дію того фактору, який спричинив травму. Якщо це опік, то зупинити горіння і викликати швидку.
8: Добре, з практичними рекомендаціями саме в момент обстрілу, в момент контакту із небезпечними речовинами обговорили, а от вже тоді, коли людина потрапляє до медичного закладу. Почнемо, напевно, з розвінчення найпопулярнішого міфу, що реабілітація – це завершальний етап, коли вже всі доклали свої руки.
9: Так.
8: Це не так?
9: Це не так, і реабілітація, вона має періоди, і від цих періодів ми відштовхуємось, коли надаємо допомогу. Це гострий період, післягострий та довготривалий. Гострий період, він характерний тим, що ми починаємо працювати з пацієнтами. Наприклад, в нашому закладі, в медичному центрі міста Києва, у нас є відділення реанімації і опікове відділення. І коли пацієнт вже потрапив у наш заклад, лікарі, анестезіологи, комбусіологи, вони його стабілізували, надали першу там допомогу, яка лікарську вже, яка необхідна. І пацієнт на другий-третій день уже стає готовим до того, щоб до нього почали заходити фахівці з реабілітації. І ми тоді йдемо в це відділення і оцінюємо пацієнта, йде лікар фізичної та реабілітаційної медицини, він оцінює стан, опіки, на яких поверхнях, на яких ділянках тіла. Зазвичай у нас це важкі хлопці і дівчата, які мають більше 20% площі тіла. Це глибокі опіки, це по статистиці найчастіше це кисті і обличчя, більше 50% випадків. І оцінюючи стан, ми далі формуємо команду, яка буде працювати з пацієнтом вже в гострому періоді, вже в відділенні реанімації. Це ерготерапевт або фізичний терапевт, які приходять і займаються з пацієнтом. Звичайно, там основне – це врятувати життя в тих відділеннях. Але реабілітація вже починається з маленьких рухів, з маленьких поворотів в ліжку, вертикалізації, коли пацієнт сідає, коли з пацієнтом починають рухати кінцівками, навчають його, як йому рухатись і тому подібне. Тобто це дуже важливо почати чим раніше, з перших днів.
8: Ви сказали про команду фахівців. Тобто йде мова не лише про фізичний рух. хто ще потрібен, з чим ще, з якими системами, якими станами, особливостями потрібно працювати. Я, готуючись до зустрічі з вами, побачила, що працюєте ви в мультидисциплінарних командах. Звісно, що це поширений в медицині підхід, але якщо стосується реабілітації, щоб люди собі одразу не уявляли якийсь тренажер в спортивному залі, поясніть, який це вигляд має і який склад саме в медичному закладі.
9: Мультидисциплінарна команда, реабілітаційна команда, вона по складу дуже цікава. В цю команду входить лікар. Єдиний лікар, який є, це лікар фізичної та реабілітаційної медицини. Всі інші члени команди – це не лікарі. Вони є фахівцями з вищою освітою, але вона не медична. І це є фізичні терапевти, ерготерапевти, психолог, терапевт мови та мовлення. І за потреби там долучається протезист, і ці фахівці, вони всі працюють спільно над метою, яка є в пацієнта, і разом з пацієнтом формується мета і індивідуальний реабілітаційний план. Наприклад, лікар ФРМ, він буде відповідати за медичний супровід пацієнта, за ліки, за знеболення, за... і взагалі за процес реабілітації в цілому. Він очолює і координує роботу команди. Фізичний терапевт – це та людина, яка допоможе вам навчитися рухатись, навчитися сідати, сидіти, ходити, там, долати перешкоди, виходити на вулицю, ходити по сходах, пересідати на крісло колісне чи на приліжковий туалет. Все, що зв'язано з рухом, буде відповідати фізичний терапевт. Ось, ерготерапевт – це...
8: Розшифровуйте.
9: Ерготерапевт – це людина, яка працює над повсякденними активностями. В ерготерапевтів дуже багато з таких ланок. Вони працюють над повсякденними активностями, над дозвіллям, хобі пацієнта, над такі, ну, повсякденні активності – це те все, що ми робимо з вами протягом дня. Прокинулись.
8: Мабуть, від слова ергономіка, і зазвичай, мабуть, асоціації виникають з гаджетом, чи все там зручно, іконки там на екрані. Люди, ну, не знаю, в мене виникають саме з цим словом такі асоціації. А йде мова про те, як людина функціонувала в своєму щоденному житті, щоб ті функції, які вона виконувала, якщо, я не знаю, якщо це, наприклад, піаніст чи скрипаль, щоб навіть і були шанси повернутися до цього виду діяльності, так?
9: Звичайно, але в мене більше асоціація йде від енерготерапевтів. Тому що це люди, зазвичай, вони такі енергійні, в них дуже багато таких лайфхаків, про які навіть ми з вами не догадуємось, не знаючи більш детально їхню роботу. Наприклад, якщо людина хоче грати там піаніст, і він в майбутньому буде грати на піаніно, то це чудово. Але в гострому періоді, на перших етапах, ця людина не може сама поїсти, не може сама зав'язати шнурки, вдягнути футболку, дойти до туалета і зробити там свою справу. І спочатку, на початкових етапах, задача ерготерапевта – забезпечити можливість людині функціонувати максимально можливо, наскільки дозволяє її стан. І в майбутньому готуватись до того, що ця людина там чи буде повертатися до роботи, чи буде залежна від догляду, чи вона потребуватиме супроводу, чи не потребуватиме супроводу. І робота ерготерапевта, опять же, навчитися робити заново все те, що ми з вами робимо. Одягнутися, вмитися, побритися, почистити зуби, якщо в тебе немає двох рук, наприклад. Як це зробити? Або коли ти забинтований після опіку, в тебе кисті забинтовані, як прийняти їжу? Ерготерапевти можуть вчити. Вони можуть адаптувати, підібрати, наприклад, якісь адаптивні засоби. Це спеціальні ложки, вилки, якими пацієнт буде їсти, які чіпляються не так, як зазвичай ми беремо в кулак. Вони можуть, коли ампутація двох кінцівок, вони можуть чіплятися на, там, на лікті і тому подібне. І адаптуватись, як зав'язати шнурівку однією рукою. Ерготерапевт це навчить людину за декілька хвилин. Ми навіть про це не задумуємося, коли це робимо. Тому це дуже така цікава спеціальність, цікава професія. І чомусь зараз більш фізичних терапевтів, ніж ерготерапевтів. Хотілося б, щоб молоді фахівці, які там готуються, куди їм іти навчатися, ерготерапія дуже цікава річ.
8: Ну, тим паче Україні, яка воює, і так, скільки ще доведеться зустрічати людей після поля бою, або і знов-таки цивільних після обстрілів, мені здається, справді одна із найзатребуваніших напрямків. Психолог і спеціаліст з мови. Так. Розкажіть, психолог, давайте зупинимося більш детально, тому що ми уявляємо, наскільки, або не уявляємо, наскільки критичному може бути стані людина морально.
9: Так. Психолог в нашій команді відіграє дуже важливу роль, і він зазвичай відбувається перший контакт пацієнта з психологом ще в реанімації з перших днів, тому що прийняти образ власного тіла новий уже для себе, коли в людини опік обличчя, це молода там дівчина чи молодий хлопець, коли в опіки сильні кистей чи ампутація, і це стрес для людини. І психолог, вона виступає в ролі як такого першого контакту для того, щоб менший був стрес, прояв того стресу, щоб людина більш сприйняла себе. І ідея в тому, щоб людина, незважаючи на ті проблеми, які в неї є, на ті рубці, які будуть в майбутньому, на ті деформації, на ті там проблеми з тілом, щоб вона сприймала себе більш так якісно і не сильно зважала на ту ситуацію. Тому що це важко, це дуже важко. І психолог зазвичай контактує з реанімацією, веде пацієнтів наших вже до етапу, до виписки з відділення і займається, ну, з військовими, враховуючи, що у них є посттравматичні всі вже раніше досвід. От, вони мають нашарування із попередніх, да, з там багато військових. У мене була бойова травма там 7 разів, не зафіксована. Там. І коли вже в опік вони потрапляють до нас в заклад, то вони, воно все накопичується, все разом. І психолог дуже сильно допомагає. Також психолог допомагає боротися з болем. Коли в пацієнта опік там великої площі тіла, це дуже сильно боляче. І вони знають техніки, методики, як навчити пацієнта адаптуватися, як зробити так, щоб менше було знеболюючих препаратів він отримував, як займатися з фахівцями, щоб це було мінімум, наскільки це можливо, болісно. Тому це важливо.
8: Ще трошки хочу зупинитися саме на роботі психолога, коли людина, напевне, бачачи перші наслідки травми чи опіка, не може оцінити, що буде потім після загоєння, і які методи будуть використані, і що справді може навіть і пройде практично безслідно, які дива пластичної хірургії, що зможуть зробити фахівці, а що, на жаль, вже залишиться незмінним. І це, напевно, невідомо, чи можуть достеменно спрогнозувати і самі лікарі, але орієнтовно, напевно, визначити для того, аби і не обманювати людину, і як з нею працювати, що так, як було, точно не буде, а з цим проблем не виникне, про це не хвилюйтеся, тут є просто дива сучасних підходів. Угу. Як в таких випадках працює психолог, коли людина питає, а в мене взагалі шкіра буде на мені, чи що це буде?
9: Тут виступає, для того є мультидисциплінарна команда, що кожен із членів цієї команди, вони беруть на себе частково роль психолога і займаються тим також. Наприклад, чому ми називаємо реабілітацію сучасною і доказовою. Просто можна назвати, ми займаємося доказовою реабілітацією. Що це значить? Гарні команди, там, де є лікарі, фахівці, які навчені, які є спеціалістами своєї справи, вони знають, до прикладу, опік. Якщо опік глибокого ступеня, лікарі мають градацію по опіках, там перша, друга, третя, четверта ступінь. Якщо опік глибокий, наприклад, в кисті, і цей опік не загоюється протягом 21 дня, то ризик, що буде в тому місці контрактура, деформація і рубець гіпертрофічний, він становить більше 90%. І ми вже, бачачи пацієнта на перших порах, ми розуміємо, що тут буде рубець, тут буде контрактура. Так само комбустіологи це розуміють, і вони там роблять пересадки шкіри і тому подібне. Вони це намагаються попередити, і ми своїми втручаннями, наприклад, якщо це кейс, ми можемо ортезувати пацієнту руку, ми можемо почати ранню мобілізацію, почати більш такі втручання, які будуть профілактувати або зменшувати ризик утворення тих рубців. Тобто ми знаємо на основі якихось тестів і на основі шкал, що буде з пацієнтом в майбутньому. якщо це мова про опік. Або, наприклад, ну, всяке буває, у нас і пацієнти з травмою спинного мозку можуть бути. І ми, оцінивши пацієнта на третій день, уже знаємо з високою вірогідністю, чи той пацієнт буде ходити в майбутньому, чи не буде, чи відновить він функцію ходьби, чи ні. І на основі там проведення тесту шкала АЗІ, наприклад. І грамотно підходити до пацієнта з тої точки зору, коли йому це пояснити, і як йому це подати. І це ми обговоримо на зборах команди. І зазвичай там повідомлення таких новин поганих бере на себе роль лікар ФРМ. Він більш, мабуть, більш якісніше це зробить. Там у нас є цілі протоколи повідомлення новин. І, можливо, це буде разом з психологом. А, можливо, це буде той фахівець, який найбільше з пацієнтом знайшов комплаєнс.
8: Будемо продовжувати про це говорити, але після коротесенької паузи для того, аби сповістити вас про найактуальніше. Повертайтеся, будь ласка, вже за хвильку Олександр Колісник, лікар фізичної та реабілітаційної медицини медичного центру міста Києва, продовжить пояснювати, розповідати, як правильно підходити до реабілітації ще в перший день роботи із травмою.
2: Соціальна реклама.
10: Від небезпеки можна сховатися, втекти подалі або сподіватися перечекати. Але бригада «Рубіж» знає, небезпека нікуди не дінеться, доки не знищиш причину. Професійно та безжально. Хто куди, а ти давай в «Рубіж».
11: У нас в першому ОШП є боєць з позивним «Рута», який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон, і він полетить на південь.
12: Ой, летіли дикі гуси.
11: Перший ОШП.
2: Соціальна реклама.
6: Програма звучить у повторі.
7: Зелений коридор. Практичні рекомендації та порядок дій, які допомагають впоратися з будь-якою непростою життєвою ситуацією, а також дбати про психічне здоров'я під час війни. Слухай на Радіо Київ 98 FM.
8: Дякую, що залишаєтеся з нами. Отже, якщо говоримо про будь-яку непросту ситуацію, то сьогодні взяли, ой, не будь-яку, а травми і опіки, і те, як з ними ефективно працювати та боротися із наслідками. У студії у мене Олександр Колісник, лікар фізичної та реабілітаційної медицини медичного центру міста Києва. І зупинилися ми на тому, що з кожним пацієнтом працює ціла група фахівців, один лікар і також багато спеціалістів, які допомагають з будь-якими дрібничками, які, напевно, навіть спершу не спадають на думку, як ті, з якими потрібно пропрацьовувати після отриманої травми. Тож, пане Олександре, продовжимо. І, зокрема, ми говорили про те, наскільки можна спрогнозувати, якою буде з часом ситуація із пацієнтом. Чи можна спрогнозувати час, скільки буде потрібно на відновлення, залежно від того, які ступені опіків, і скільки етапів роботи буде потрібно для того, щоб людина і функціонувала, і вигляд мала також максимально естетичний.
9: Так, звичайно. Ми беремо до себе на реабілітацію вже, коли пацієнта загоїлись рани, і він тоді після того переводиться в відділення реабілітації. І ми вже на етапі вступу пацієнта бачимо, наскільки приблизно довго він буде затримуватись в нашому відділенні. Але не потрібно забувати, що рубець формується довгий період часу. Це може займати від півроку до півтора, саме формування рубця. І подальший зворотній розвиток може йти до 3 років. По різних даних літератури, по-різному пишуть. Тому для того і є реабілітація, яка є після виписки навіть з відділення стаціонарного, є амбулаторна реабілітація, коли пацієнт має змогу декілька разів на рік отримати курс реабілітації з фахівцями. По-перше, ми надаємо ту допомогу, яка необхідна в відділенні, коли він знаходиться, і навчаємо пацієнта самостійно, як вести себе з тим рубцем, як доглядати, зволожувати потрібно, компресійний одяг потрібно носити і тому подібне. Тобто тривалий період часу буде відбуватися формування рубця і загоєння того всього. Весь цей час пацієнт не буде знаходитись в закладі, бо це неможливо. Це більше року і тому подібне. Тому велика частка приділяється самонавчанню пацієнта, щоб він міг сам собі в подальшому доглядати за своїм тілом.
8: Автономія
9: за своїм...
8: така. Добре, повернімося тоді все ж таки до етапу як реанімації, так і ще перебування у відділеннях на першому етапі. Якщо вже приходять фахівці з реабілітації, то як зрозуміти, людині можна рухатися чи не можна, або які частини тіла розробляти, а які ні? Тому що щось в критичному стані, а щось, на жаль, через тижні або місяць і більше лежання, вже навіть якщо й не було травмоване, то буде в чомусь атрофоване. Як тоді вирішувати, що робити, чи та частина тіла, яка не пошкоджена, тут хоч танцюй тією ногою.
9: Так, це важливе питання, і дуже багато залежить від лікарів-комбустіологів, які від лікарів-анестезіологів, які кажуть, цього пацієнта вже, наприклад, можна рухати. Але там в нас пересадка на правій руці, пересадка шкіри відбулася. Тоді ми знаємо, що праву кисть, праву руку ми не будемо чіпати, але це не забороняє пацієнту сідати, вставати, ходити, якщо це можливо. І на декілька днів обмежується рух в тій кінцівці, яка була прооперована. Зазвичай це на 5 днів. Ось. Але з тим пацієнтом однозначно буде займатися фахівець, тому що ми втрачаємо за 5 днів, можемо втратити багато часу, і дійсно буде відбуватися процес атрофії і знерухомлення пацієнта. Показовим є те, коли до нас приїжджають пацієнти з інших закладів, наприклад, де не було реабілітації в гострому періоді, де в відділеннях реанімації з ними ніхто не працював, тоді пацієнт має грубі такі контрактури, грубі деформації, які ми вже, на жаль, не зможемо ніяк змінити, попливати на них. Тільки там пластичні хірурги будуть намагатися щось зробити, якщо це можливо. Тому дуже важливо з перших днів, коли в нас запровадилася така гостра реабілітація, то ми побачили динаміку і час перебування пацієнта в закладі зменшився. Ми таким чином звільняємо місця для інших пацієнтів, які можуть отримати допомогу.
8: Що важливо, ви зауважили, що входите до групи експертів в департаменті охорони здоров'я при КМДА, і бачите, говорите про те, що є відділення, де працюють фахівці з реабілітації, медзаклади, а є, де, на жаль, ні. Найперше, з чим це пов'язано, це причинно-наслідковий зв'язок, відсутність фінансування, відсутність фахівців-спеціалістів. Чому?
9: Важке питання, тому що реабілітація в гострому періоді для закладу, вона має надаватися на цих етапах у всіх відділеннях, в інсультному, в інфарктному відділенні чи в опіковому відділенні, але вона ніяк не проплачується.

0: в кожному закладі, такому великому, є відділення реабілітації, і розпочинається реабілітація зарано, ну, тобто в гострому періоді. Це добре. Воно змінюється, ситуація, і стає на краще. Звичайно, потрібно більше людей, які будуть працювати. Це саме основне, більше, щоб було фахівців з реабілітації в закладі, і тоді заклад зможе перекрити всіх пацієнтів в гострому періоді.
1: Це для того, щоб ми не дезорієнтували слухачів і глядачів, тобто це не must have усюди. І якщо ще в реанімації чи в палаті прийшли вже фахівці, які будуть працювати над твоїм і психологічним станом, і над тим, щоб функціонувало все, і естетичний вигляд мало, це людині пощастило?
0: Можливо, в деяких закладах це на системі є. А в деяких
1: у Києві, крім
0: це...
1: медичного центру міста Києва, ви знаєте, суміжників, конкурентів, в хорошому сенсі цього слова.
0: Звичайно, є багато закладів, які зараз дуже гарно дають послугу, гарно надають якість. По-перше, інсультні пацієнти.
1: В військових госпіталях точно must have? Там, де тільки військові лікують.
0: З військовими важча ситуація. От з цивільними закладами легше. Чому? Фахівці, для того, щоб працювати в закладі, вони мають мати гарну підготовку, гарну освіту, гарні навички. Вони мають навчатися. Їх потрібно навчати. І цивільні заклади мають можливість, зараз багато проєктів заходить, де ми відправляємо фахівців, і їх навчають, як працювати з пацієнтом в реанімації, як його садити, вертикалізувати. Дуже багато заходів, де багато фахівців навчається. А військові шпиталі, це вже рахується мілітарі, і ті курси навчання, організовані закордонними спеціалістами, дуже часто не розповсюджуються на військових. І тому з військових шпиталів фахівців можуть не запрошувати на такі навчання або не допускати.
1: То військовому може бути навіть навпаки вигідніше потрапити як цивільний пацієнт, але він не може, тому що він в межах системи, і він мусить лікуватися там, куди
0: військові
1: його...
0: Військові потрапляють і в цивільні заклади, і військові заклади. Це зараз, слава Богу, ми маємо... Ну, всі заклади надають допомогу військовим, тому... наприклад, якщо брати опіковий маршрут, то у нас заклад, де пацієнти важкі після опіків потрапляють, і їм надається допомога спеціалізована, я би так сказав, і відділених спеціалізованих, і реабілітація в тому числі. Інші пацієнти з опіками, які мають менші площі вражень, менш складні випадки, вони є розсіяні по інших закладах. І там фахівці теж знають, що з ними робити. Якісь базові елементарні речі. Звичайно, що там, де є специфікація, така спеціалізація, то буде якість трошки кращою. Але дуже багато знайомих, і з якими ми зізвонюємося, там у нас є пацієнт, наприклад, який має опіки. Заберете до себе на реабілітацію? Звичайно, заберемо. Ми можемо якісніше допомогти, тоді заберемо. Або, наприклад, я телефоную до когось, от у нас є спінальна травма, ми не маємо достатнього там чогось для того, щоб надати допомогу, і ми його скеровуємо. Багато взаємодії відбувається в комунікації. Комунікація дуже важлива між відділеннями, між закладами. І в Києві непогана ситуація з обладнанням, з відділеннями. Їх багато, по-перше, стаціонарної реабілітації, і кожне відділення з кожним днем росте і розвивається, забезпечене в більшості всім обладнанням, яке необхідне. Зараз мова більш йде про якість і про те, щоб ця реабілітація була максимально якісною.
1: Про максимальну якість. От крім того, що в країні, яка щодня бореться із ворогом і має наслідки у вигляді травмованих, поранених, військових та цивільних, з якими викликами ще стикаєтеся, і що зараз, можливо, найскладніше, крім нестачі фахівців, тому що при кожному відділенні бажано, щоб такі працювали, можливо, що або, можливо, крім викликів, з якими впоралися за останні роки, і це якийсь показовий приклад того, де щось здавалося неможливим. Знаю, що нашим лікарям часто в подібних ситуаціях доводиться самим вигадувати ті ж якісь ноу-хау і вчити наших західних колег.
0: З труднощами, які...
1: Похизуйтеся трошки. Розкажіть і про труднощі, і про те, як класно вдалося здолати.
0: З труднощами зараз нам важко, тому що є тривоги під час повітряних тривог. Наприклад, з ліфтами проблема. Страшно спускати пацієнта, піднімати. І це є труднощі. Ми що зробили? Ми просто провели навчання, як транспортувати пацієнта на кріслі колісному по сходах. Для фахівців, для команди. І на випадок ситуації, коли ліфти не працюють, немає там якась проблема, ми можемо спокійно підняти пацієнта без шкоди для фахівців і не

0: Не так важко, як це здається. З обстрілами, коли йдуть теж обстріли, то ми пацієнтів там призупиняємо заняття в деяких залах, да, і виводимо на коридор. Це зупиняє роботу трохи. Але вони на коридорі встигають займатися і виходять з ситуації. Була складна ситуація, коли, от, пам'ятаю, 2 роки тому я прийшов в відділення, і було дуже мало фахівців з реабілітації. У нас було там до 10 людей. Зараз це команда, яка налічує більше там 30 людей, які займаються з пацієнтом. І як ми виходили, просто в університетах є студенти, які навчаються на магістратурі або на 4-му курсі, на бакалавраті. Вони вже мають право працювати в закладі і отримувати кошти. І паралельно навчатися, ну, да, формувати себе як спеціаліста, їх можна оформлювати на роботу. І такі люди до мене тоді, ми набрали 5 студентів відразу за 1 місяць. Керівництво дозволило розширити штат, да, дало можливість таку розвивати цю ланку. І за рахунок того, в мене зараз є спеціалісти, які закінчили вже навчання, закінчили магістратуру і. Вони, я можу сказати, вони сильні фахівці, вони знають базу і все, що багато чого вище бази. Вони вже виступають там на конгресах, на якісь навчання проводять для інших закладів. Це люди, які прийшли студентами, зараз є за 2 роки фахівцями. Звичайно, їм багато потрібно вчитися, але таким чином, що ми зробили? Ми перекрили потребу в фахівцях, дали можливість студентам донавчатися і відразу працювати. Ну і заробляти.
1: Одразу практична порада. Даруйте, акцентую тоді на цьому увагу. Чим можете допомогти, якщо тема зацікавила? Медичні працівники, хто зараз ще майбутні медичні працівники, хто зараз навчається. Бачите, є ось така просто теча, яку негайно потрібно осідлати. Є місце, є затребуваність. Ми часто питаємо, що буде затребувано у країні, яка воює. Лікарі, фахівці із реабілітації. Гаразд, от ви сказали про те, як транспортувати людей на кріслі колісному. Я хотіла запитати, а як ви згадували про спинальну травму? І, наприклад, якщо йде мова про опіки саме якраз спини, попереку, сідниць, і людина не може в класичному стані лежати на ліжку, що тоді? Є якісь також спеціальні установки? Як працюють також із рухом такої людини?
0: В нас
1: На
0: є
1: животі.
0: випадки пацієнтів, коли 90% площі
1: Коли
0: тіла
1: і
0: є.
1: спина, і
0: Да,
1: живіт.
0: 80% площі тіла. Це дуже часто. Велика когорта, це 50-60% площі тіла. І ці пацієнти, якщо подивитися на них у відділеннях реанімації в опіковому, вони є забинтованими
1: Повністю.
0: повністю. Да. І дійсно тоді питання, на як пацієнту лежати. Є стандарти надання допомоги реабілітаційної і після опіків, в яких вказані позиціонування для пацієнта. Пацієнт має лежати там, в нього мають бути відведені руки, ноги злегка розведені. І якщо це опік, наприклад, спини чи сідниць, то пацієнт має лежати на животі, так, і на боках, якщо це можливо. Якщо це площа опіку, все тіло опечене, вони в нас можуть лежати на спеціальних ліжках, такі глибокі ліжка, де всередині є пісок і поверхня спеціальна, на якій лежить пацієнт, і цей пісок бурлить, так би мовити. Таким чином, тиск на ту ділянку, яка з опіком, він зменшується, і є такі ліжка більш кращими для пацієнтів. Тому тут від ситуації, від опіку залежить, як буде пацієнт знаходитись лежати. Опік – це біль.
1: Як вони сприймають оцей перший період, найважчий, оскільки забинтованим зазвичай потрібно бути тим пацієнтам, які мають опіки понад 50-60%
0: Це довго.
1: місяці?
0: Дуже це місяці. Це місяці в реанімації, в опіковому відділенні. У нас були пацієнти більше року в закладі знаходились. І таких багато. До тих пір, поки рани загоюються, заживають, поки комбустіологи їх там лікують, чи пересадки роблять, чи якісь свої втручання, то до тих пір пацієнт забинтований. Але це не заважає нам з ними працювати, займатися і фахівці з реабілітації ходять і в перев'язочні. Наприклад, коли пацієнт, коли йому він забинтований, і ці бинти присихають, ну, відкриті рани по тілу, да? Пацієнту дуже боляче, неможливо працювати. Якщо таке відбувається, ми йдемо в перев'язочну, коли пацієнт знаходиться під наркозом, і тоді фахівець, там, фізичний терапевт чи ерготерапевт, коли лікарі перев'язують пацієнта одну руку, іншу там пацієнт, фахівець може під наркозом, коли пацієнт розрухати, змобілізувати, зробити так, щоб розрухати, так би мовити, чи заортизувати в той період. І коли іншу мотають руку, так само може попрацювати. Це короткий період часу, там 3-5 хвилин, але в цей час ми маємо встигнути, щоб не заважати комусь анестезіологам робити свою роботу, не подовжувати час перев'язки, але зробити мобілізацію. Тоді буде краще загоюватись рано, тоді буде менші наслідки, і це дуже важливим моментом.
1: Наскільки ось такі вкраплення в перших етапах впливають потім на рухливість і якість життя людини в майбутньому? Якщо людина повністю після ось таких масштабних опіків без команди фахівців з реабілітації приходить вже коли, все, тобто все загоєно, але проблеми з рухом. Є якісь процеси необоротні, чи просто більше часу потрібно, щоб цю людину поставити на ноги?
0: Звичайно, процеси необоротні будуть. Так, якщо не було можливості, іноді не буває можливості, пацієнт важкий, там стан не дозволяє, ми не можемо працювати, тоді наслідки будуть важчими. І іноді необоротніми. Але як виходимо з ситуації, якщо в нас є в закладі, наприклад, відділення реконструктивної пластичної хірургії, і якщо у пацієнта груба деформація кистей, ми скеровуємо його в це відділення, де його пластичні хірурги роблять своє втручання, після чого ми знову забираємо до себе на реабілітацію і продовжуємо досягати цілі максимальної функціональності для пацієнта. Дуже часто я казав це кисті, і важливо, щоб пацієнт зміг цими кистями виконувати свої повсякденні активності. Тому, якщо навіть є наслідки необоротні, їх можна змінювати за допомогою вже міждисциплінарної команди, коли долучаються інші спеціалісти, інші лікарі.
1: Якщо таке тривале лікування, людина до року залишається у медичному закладі, як підтримувати її моральний стан? Тому що, я впевнена, є дуже різні етапи, коли там, умовно, перший ривочок нічого протримався, екватор ще якось тримається, потім кажуть, що все, я не витримую. Що допомагає? І достатньо, справді, команди фахівців? Чи потрібно працювати з рідними і друзями, які потім мусять підхоплювати цю роботу спеціалістів?
0: Звичайно. Ми зі своєї сторони намагаємося максимально зробити перебування пацієнта в закладі комфортним. Якщо він в реанімації лежить, от люди уявляють, пацієнт в реанімації, це він там лежить на ліжку і повертається в ліжку максимум. Наші пацієнти з реанімації ходять на вулицю за кавою. І перший похід за кавою, коли він там весь перебінтований, весь перемотаний, і він виходить на вулицю, чи як хлопці, вибачте, покурити хочуть. Ми їм не дозволяємо курити, але мотивуємо тим, от навчишся виходити на вулицю, тоді ти там собі підеш покуриш. І ці пацієнти, ми їх намагаємося виводити десь за межі закладу. Дуже часто в нас є активності, коли ми їздимо на рибалку, організовуємося з пацієнтами, з фахівцями, з ерготерапевтами, їдемо на рибалку, і там декілька годин пацієнти мають змогу порибалити. Звичайно, це вже тоді ті пацієнти, які мають більш такі загоєні рани, і це для них дуже мотивує. Вони дійсно, вони кажуть, ми по 6 місяців вже знаходимося, ми там не були ніде такого. На футбол ми можемо ходити, грати з пацієнтами, якщо це дозволяє їхній стан. Виїжджали, ось це літо у нас був хороший проект такий, коли наші пацієнти їздили на ВДНХ, там є терапевтичні сади. Вони висаджують рослинки, там квіти різні і там кущі, і їх навчають за ними доглядати. І це два рази на тиждень така сесія. І це дуже психологічно додає їм стійкості. Вони розряджаються. Такі активності.
1: Ну, це вже бачите тоді, коли людина реально може покинути фізично медичний заклад. А так, коли це все ще стадія, коли людина лежить, і це довго тягнеться, і кожен день бабака ніяким чином не змінюється, ти трошки змінюєш ракурс свого зору, коли тебе повернули. Що тоді може допомогти? Тут же ж розумієш, що, що читання книжок людині, напевно, все одно болісно і важко концентруватися. Те, що ти вважаєш, що допомогло, не факт, що буде ефективним. Як от пробувати, що може бути доречним?
0: Підтримка рідних і друзів дуже важлива. І коли приходять до пацієнта родичі, ми їх навчаємо що потрібно робити з ним, там, повертати в ліжко і тому подібне, щоб вони допомагали, щоб вони були активними учасниками того процесу. Це важливо, щоб вони тримали відповідальність, що я маю прийти і теж щось зробити. Тоді легше пацієнту. Команда велика теж важливо, то, що приходить до тебе, коли ти лежиш в реанімації, анестезіолог прийде, медсестра підійде, ерготерапевт прийде, фізичний терапевт, психолог. Капелани до нас приходять, військові часто спілкуються з пацієнтами, і там вони влаштовують чаєпіття, не знаю, українською.
1: Чаювання. Це слухайте, от справді хотіла запитати. Недавно мала нагоду побувати у відділенні ортопедичному, теж навідувала друга, і потім він розповідав, що дійсно, просто каже, як посвячену воду. Різноманітні громадські організації, волонтери, релігійні організації. Тобто, дійсно, іноді навіть і думаєш, коли вже буде та шпаринка, щоб побути трошечки десь на самоті, трошечки перепочити від відвідувачів. Зараз, як ви бачите тенденцію? Справді, зараз багато тих, хто небайдужий, готові приходити, тому що це ж складні ситуації, плюс не кожна людина в настільки травмованому стані готова, щоб до неї, і до неї хтось навідувався.
0: Так, багато. Є тенденція, що багато відвідувачів, багато хто хоче і допомогти, і поспілкуватися. І це добре. Якщо ми бачимо, що пацієнт важкий, йому занадто багато тих активностей, то ми можемо так лагідно попросити, що от давайте будемо швидше там чи менше часу займати, щоб пацієнт відпочив. Але тенденція до того, що з людиною спілкується багато людей протягом дня, є. І це добре. Це краще, чим ніхто не зайде. Ось тому це класно.
1: Ви говорили про те, що відділення невеличке, ну це за моїми оцінками для міста, в якому практично ще тижні, напевно, поповнення. 40 ліжок у вашому відділенні. В чому зараз найбільша проблема, аби таких місць стало більше?
0: Найбільша проблема – це в фахівцях все-таки з реабілітації. Для того, щоб...
1: Приміщення ліжка – це не найбільша, не найскладніша складова.
0: Я думаю, так. Найбільше – це гарні, якісні фахівці, яких потрібно, щоб вони надавали якісну допомогу. За останніми, коли був перехідний період такий, коли тільки формувалася реабілітація сучасна, то можна було, наприклад, на посади асистентів, ерготерапевта, фізичного терапевта, брати медичних сестер з освітою медичної сестри. Зараз по останніх нормам, по останніх постановах вийшло, що такі люди не мають права обіймати цих посад. І це теж важкий, да, важкий момент, тому що людина вже декілька років працює на посаді асистента, і їй зараз потрібно змінювати свою роботу на щось інше.
1: То людина може бути ефективною вже сьогодні, але бюрократична складова змушує легально, так би мовити, прийти далі до нового так. порядку в системі. Маємо фінішну останню, навіть не хвилину, а половинку. Що головна запорука з вашого досвіду роботи в одужанні, в надскладних випадках?
0: Головним є безперервність реабілітації, ранній її початок, гарна якісна послуга, щоб надавалася, і в довготривалому періоді спостереження і догляд за тим пацієнтом. І тоді, коли пацієнт буде отримає на всіх етапах гарну якісну послугу, тоді його функціонування буде максимальним. І він вернеться в громаду, піде на роботу, чи повернеться до служби. І таким чином ми швидше здолаємо всі разом нашого ворога.
1: Дякую за цю розмову і за вашу працю. Власне, навіть настрій, з яким з вами спілкуємося, він, знаєте, він вже має трошечки реабілітаційний і терапевтичний ефект. Тому не соромтеся, звертайтеся обов'язково. Олександр Колісник, лікар фізичної та реабілітаційної медицини, завідувач одноіменного відділення у медичному центрі міста Києва, ділився своїм досвідом, розумінням того, як потрібно працювати з найскладнішими випадками травм та опіків. Зберігайте, діліться цим відео обов'язково. До зустрічі за тиждень в середу.
2: Зелений коридор. Практичні рекомендації та порядок дій, які допомагають впоратися з будь-якою непростою життєвою ситуацією, а також дбати про психічне здоров'я під час війни. Слухай на Радіо Київ 98 FM.
3: Слухай Київ
4: на Київ FM.

0: Київ. Слухай Київ. 98. Новини Києва.
1: 15 година за київським часом. У студії Ніна Романчук. Далі випуску розповім про влучення в столиці за останню лише годину. День жалоби Запоріжжя оголошено на завтра. І хоч хтось у світі має принципи, Австралія відмовилась купувати російське пальне попри рішення Трампа. Червоний рівень загрози тривав у столиці 40 хвилин від 14-ї години. В будівлі ресторану, як наслідок, на Оболоні сталося влучання. Там гасять пожежу. Рятувальники виявили 4 постраждалих, один із них в тяжкому стані. Медики надають допомогу, і тим часом на всіх лініях метрополітену рух потягів поступово повертається до розкладу вихідного дня з інтервалом у 6 хвилин. А внаслідок ранкової ворожої атаки керованими авіабомбами по житлових кварталах Запоріжжя суттєво зросла кількість жертв. Російські війська випустили по місту 5 кабів, 2 з яких влучили в багатоквартирні будинки, повністю зруйнувавши під'їзд 3-поверхівки. За оновленими даними, загинуло 15 людей, серед яких 3 дітей. Ще щонайменше 11 мешканців зазнали поранень різного ступеня тяжкості. Доля 16 осіб наразі залишається невідомою. На місці влучили триває аварійно-рятувальна операція. Фахівці ДСНС цілодобово розбирають завали та надають допомогу постраждалим. А Російська Федерація щомісяця пошкоджує до 40 локомотивів Укрзалізниці. Станом на вересень від початку повномасштабної війни пошкоджено 500 локомотивів. Це на понад 10% від усього парку. Кожен пошкоджений локомотив суттєво впливає на можливості залізниці перевозити пасажирів і вантажі, зазначив про це експерт у сфері транспорту Олександр Красноштам. Австралія тим часом відмовилась купувати російське пальне попри рішення Трампа. Нам не потрібне російське пальне в Австралії, ми не хочемо його купувати, ми не хочемо, щоб Володимир Путін отримував вигоду від цієї війни на... І те, що роблять Сполучені Штати, їхня справа. Але ми не будемо змінювати свого підходу, заявив міністр з питань зміни клімату та енергетики Австралії Кріс Боуер. І наостанок 30 тисяч пляшок елітного вина на 5 мільйонів євро викрали в Італії. І Financial Times називає крадіжку найбільшою в світі. 7 зловмисників проникли на склад виноробні в Тоскані у вихідні. Вимкнули сигналізацію та вивезли вино 2 вантажівками. На складі саме готували велику партію найдорожчих вин для закордонних клієнтів. Наразі це вся інформація. Далі про погоду. Зараз у столиці 17 градусів тепла, тримається теплотемпература, ближче до вечора, звісно, вона опуститься до лише 9, а то й 10 градусів. Погода хмарна з проясненнями, але без опадів, вітер південно-західний до 3 метрів за секунду. Наступний випуск новин о 16, тоді й почуємося. Київ ФМ. Ми там, де новини міста та всієї країни.
0: ФМ. Радіо найкращого міста у світі. 98. Реклама на Київ ФМ. Концерт Rock Symphony Orchestra у Києві. 9, 10 та 11 жовтня у Палаці Україна. З 9 по 11 жовтня у Палаці Україна. Квитки на сайті rocksymphony.com. Живий звук. Обираєте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята? Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають. Слухайте щоп'ятниці на Київ FM. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Увага, Києве! З 19 вересня на арені Національного цирку України на вас чекає яскраве поєднання традиційного циркового мистецтва та сучасних технологій. Повітряна гімнастика, акробатика, еквілібр, жонглювання, хула-хупи, колесо сіра, партерне кільце, клоунада та видовищні циркові атракціони. Сміливість, майстерність, сучасна подача та живі емоції. Усе це в новому шоу, яке варто побачити наживо. Київ, площа Галицька, 2. Квитки на circus.kyiv.ua та у касах цирку. Телефон 044-486-4040. Цирк нової генерації. Нове звучання цирку. Живе мистецтво. Справжні емоції.
2: Як ти це все вивозиш?
3: Фітнес рулить! Давай зі мною. У Спортлайф, до речі, цей рік безкоштовно.
2: Це як?
3: Чим швидше забронюєш, тим більше часу в подарунок отримаєш.
4: Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті Sportlife.ua.
0: Телефон рекламної служби 067-298-2298. А що як ваша постійна втома зовсім не від недосипу, а слабкість – не просто наслідок важкого тижня? Іноді один показник може стати важливою підказкою для лікаря. Що наші аналізи можуть розповісти про організм, слухайте в проєкті «Показник» на Київ-ФМ. Партнер проєкту – медична лабораторія «Ніколаб». «Ніколаб» – аналізи з точністю світового рівня за доступною ціною. Зараз у «Ніколаб» знижки до 40% на комплексні програми аналізів. Перевіряйте важливі показники здоров'я вигідніше. Деталі на сайті nicolab.com.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Програма звучить у повторі. Щочетверга на Київ-ФМ. Надя Басіна Шоу.
5: Надя Басіна Шоу.
0: Розмови про спорт і фізичну культуру із гостями, які знають смак перемоги і відкриють секрети ефективних тренувань. Спортсмени, тренери, спортивні лікарі, легенди і початківці. Надя Басіна Шоу.
5: Надя Басіна Шоу.
6: Вітаю всіх, з вами я, Надія Васіна, та Надія Васіна Шоу. У мене на зв'язку з Константинівського напрямку хірург Назар Солін, переможець кубків та чемпіонатів України та чемпіонату світу з пауерліфтингу «Жим лежачи», а наразі заступник начальника штабу розвідувального батальйону 5-ї окремої штурмової київської бригади. Привіт.
7: Вітаю.
6: Я рада тебе бачити. Розкажи, будь ласка, Константинівський напрямок. Ми вчора з тобою говорили, як пройшла ніч, ця та попередні?
7: Взагалі можу сказати лише одне, що динаміка щоночі і щодня зростає. Все більше і більша кількість керованих авіабомб різного типу FPV. Лише збільшується ворог, нарощує свої об'єми на цьому напрямку.
6: Кожен раз, коли я запитую хлопців про те, як проходить ніч, всі кажуть, що все важче, важче і важче. І в мене питання, куди ще важче? Ну, тобто Донеччину зносять з 14-го року, і це вже втретє, коли Константинівка, Краматорськ, Слов'янськ, Дружківка, всі ці міста потрапляють під важкі, страшні обстріли. Куди ще?
7: На жаль, так, але в нас немає вибору, ми тримаємось і будемо триматися далі.
6: А які у вас настрій загалом? Ну, ти молодий хлопець, 33 роки, навколо тебе, в принципі, теж побратими молоді. Є і старші, зрозуміло, але все рівно ви знаходитесь завжди в максимально важких умовах.
7: Загалом, звісно, відчувається велике виснаження серед людей, тому що переважна більшість особисто моїх побратимів достатньо довгий час в війську. Але кожен намагається знайти якусь підтримку серед друзів, серед сім'ї. І тримаємось, продовжуємо, тому що якщо ворог не зупиняється, то ми не маємо права зупинятися.
6: Давай повернемося трішечки назад і згадаємо твою історію. Ти пройшов шлях від солдата розвідувального взводу до сьогоднішньої посади заступник начальника штабу розвідувального батальйону. До цього ти активно займався спортом, ти чемпіон світу, як я вже сказала, в тебе достатня кількість медалей, ти навчався на медика, у тебе є чи був свій спортивний клуб «Бастіон Джим»? Він досі існує?
7: Так, він повністю функціонує, так.
6: От, і на сьогоднішній день ось ти в кріслі на Константинівському напрямку. І знаєш, як тема нашого етери звучить, у спорті боровся за медалі, на війні за життя піхотинців. П'ята окрема штурмова київська бригада. Штурмова слово лякає усіх. Ти пройшов цей шлях. Що ти можеш сказати зі свого досвіду про роботу штурмовика? І наскільки вона змінилась 22-го року, коли ти прийшов воювати і ти не мав досвіду ніякого, до сьогоднішнього, 26-го року, жовтня?
7: Якщо обрати мій конкретно мій досвід, то, звісно, все повністю змінилося. Але, як казав мій попередній командир, якщо ти навіть декілька місяців вилетиш з якогось інформаційного поля змін війни, то вже можна наздогнати. Зараз динаміка взагалі дуже сильно змінюється, і вона змінюється майже щодня. Тому різниця між початком повномасштабного вторгнення і зараз, вона реально колосальна. Я б навіть сказав, що теперішній піхотинець переживає декілька разів більше навантаження, ніж це було попереднє.
6: Це за рахунок кілзони чи ще чого?
7: Так. Переважно на це якраз і впливають інтенсивність ворожих безпілотних літальних апаратів, тому що зараз піхотинець перед навіть тим, як він потрапляє на позицію, він має достатньо важке завдання дійти туди, коли на кожному метрі, на кожному кілометрі за ним хтось спостерігає його, шукають його, намагаються вбити або бомберами, або FPV. Тут вже навіть можна не згадувати про такі ретро-варіанти війни, як артилерія або каби.
6: Ну, до речі, давай так подивимось на поле бою і взагалі на військо. Який відсоток займає саме піхота? Тобто ми всі прагнемо дійти до того, щоб воювали роботи різного виду, різного типу дрони, але все рівно ми розуміємо, що без штурмовиків нічого не буде. І здебільшого всі кажуть, ми працюємо на те, щоб у штурмових підрозділів було все і щоб вони були в безпеці. Тобто є штурмовики і всі навколо них.
7: Це достатньо правильне твердження, і воно мало би сенс бути, якби не опиралося на основу всієї війни і взагалі основу розмежування навіть військ. Край наших територій, які ми займаємо, які ми стоїмо, відмічається не по дистанції до льоту дронів, а саме по тому, де стоїть наш піхотинець, наш солдат і штурмовик. Тому, на жаль, замінити піхотинця неможливо в будь-яких варіантах. І досконалість жодної з наявних зараз технологій безпілотної складової не є на тому рівні розвитку, який реально міг би замінити зараз піхотинця.
6: Командир роти НРК Триглав 110-ї бригади, він якраз минулого тижня був у мене в етері, і він каже, що, чи можуть роботи, ми говорили, замінити. І він каже, у мене є бачення того, що скоро у нас дрони і розміновують, і заміновують, і доставляють провізію. Зараз ця картина, як з Олешків доставили котят, і вони 10 кілометрів на дроні пролетіли. І тобто здається, що от це майбутнє, коли люди будуть тільки десь далеко сидіти і десь керувати. А ти, як людина-штурмовик, бачиш це трішки по-іншому.
7: Я б дуже хотів, щоб ця ідея була реалізована. Але завжди розвиваються дві складові одночасно. Якщо розвивається якась безпілотна складова, одночасно розвивається і протидія цій складовій. Якщо хтось розвиває якийсь вид конкретного озброєння, ворог завжди розвиває протидію цьому. Тому замінити на 100% людей, на жаль, це неможливо.
6: Добре, дивись, знов таки, ти пройшов шлях піхотинця, і от у тебе є якась, знов таки, ми розуміємо, що війна дуже швидко міняється, і кожен день воно все щось по-новому виглядає, але якась формула, страшне слово, виживання піхотинця?
7: Я думаю, що можна виділяти величезну кількість форм-факторів, але, напевно, завжди потрібно опиратися на такі основні стовби, на чому стоїть вся ця система. Це, по-перше, це навченість. Якщо піхотинець впевнений в своїх знаннях, в своїх діях, у своїй зброї, якщо він знає, що він може уразити ворога, якщо він знає, що він може надати собі допомогу, він більш впевнений у своїх діях, які він буде робити. Якщо піхотинець довіряє своєму командиру, якщо він знає, що при будь-якій потребі чи небезпеці для нього, з якою він не може справитись, командир зможе йому допомогти, відразу полетять різні дрони на ураження, дрони на розвідку, полетять логістичні дрони для того, щоб доставити йому медикаменти, провізію, боєкомплект, поїдуть енеркашки, щоб довести йому те, чого йому не вистачає. Він буде достатньо сильною бойовою одиницею, яка буде вірити в себе і в свою місію. Тому я б, напевно, виділив саме ці аспекти.
6: А неодноразово, коли, наприклад, до мене ССО приходили бійці, і вони розповідали про те, що у них є довіра між бійцями і командирами, і що, в принципі, у них все є, ми почули велику кількість негативних коментарів про те, що ви розповідаєте, що все так гарно, і все командири поруч, і в них все є. От зараз ти сказав, що от є командир, є команда, боєць знає, що у нього все є, що в нього є оточення, яке буде працювати на нього, і я впевнена, що знов таки скажуть, та це ж не так, подивіться, ось реальна війна, там зі студії це легко говорити, там, чи з КСП, чи будь-де ти там знаходишся.
7: Повністю згодна, що бувають достатньо різні ситуації і різні люди. Так само, як і різні люди потрапляють в армію. Велику частину людей, з ними потрібно працювати і в плані психологічному. Вони були не готові до тих подій, які сталися, але вони вимушено потрапили в ці обставини. Відповідно, будь-що, щоб не ставалося, з їхньої точки зору, або з їхнього негативного досвіду, або з негативного досвіду їхніх знайомих, які також цим закривають певні свої гештальди, часто люди звертають увагу лише на негатив. І дуже рідко вони звертають увагу на звичайні, буденні місії, які виконуються достатньо круто. Вважаю, що там один з десяти випадків, який буде негативний, може перекрити роботу всього підрозділу за місяць. Тому дивлячись, на що звертати увагу.
6: У тебе були, ти брав безпосередню участь в боях за Вуглегірськ, Майорськ, Торецьк, Нью-Йорк, Бахмут, Кліщівка, Часів Яр, Костянтинівка. Які ти можеш назвати свої, ваші успішні бої, успішні задачі, і які ні, з яких ти зробив висновок, от зараз, дивлячись вже з такого командирського крісла, що а я би поступив зараз інакше?
7: Напевно, найважчими для нас і для нашого підрозділу це були найперші такі бойові виходи. Це в районі КПВ Майорське, це траса з Горлівки на Бахмут. Тому що велика частина мого підрозділу не мала безпосереднього бойового досвіду. І здобувати щось на полі бою вперше – це завжди важче, ніж тоді, коли ти вже на щось опираєшся. Тому я вважаю, що от тоді для мене це були якраз і найважчі моменти. Але досі я вважаю свою якусь найуспішнішу місію. Це достатньо, абсолютно можна дати навіть небойове завдання. Ми не зробили жодного вистрілу за ту ніч, але завдання полягало в тому, щоб вивести з оточення дві великі наші позиції, які потрапили в районі того ж населеного пункту оточення. Там було, якщо не помиляюсь, 26 людей. І ми з побратимом вдвох без жодного вистрілу змогли вивести людей з повного оточення, і всі були евакуйовані. Тому я вважаю, що ця місія, на моєму рахунку, найуспішніша.
6: Можна розказати, Як ви це зробили?
7: Завдання полягало в, по-перше, спочатку план полягав в тому, що нам потрібно вдвох, два розвідника мали пройти через крайню вулицю населеного пункту Мальорське. Попередньо, якби ми її пройшли, ми б змогли знайти маршрут, де немає ворога. Це якщо ми б змогли це зробити. Але дійшовши до населеного пункту, ми відразу його вже виявили на цій вулиці, тому не змогли продовжувати місію так, як ми її запланували попередньо, як нам довело командування. Але спостерігаючи і очікуючи подальших вказівок, ми просто зробили висновки з ситуації навколо і вирішили, що час ризикнути. Позиції, які були оточені, знаходились перпендикулярно нашій посадці через голе поле на відстані близько 400 метрів. Вони були попереджені для уникнення витку інформації. Їм саме з дрона скинулась записка з планом наших дій. Ми вийшли на них на радіостанцію, просто вирішили ризикнути і всіх їх перевели по троє, по четверо з полеглими, з пораненими навіть з цією зброєю через це поле. І так співпало, що, напевно, в тих півгодини або хтось відволікся, або ми досі не знаємо, можливо, нас і випустили. Але ворог нас не помітив, не зробив жодного пострілу, і ми змогли всіх вивезти.
6: Зараз
7: просто через голе поле.
6: Зараз, знаючи цей свій досвід і що на вас очікувало, і слава Богу, що все пішло за вашим планом, ти би прийняв таке рішення?
7: Так, 100% так.
6: Шутенко В'ячеслав, він командир батальйону «Легіон Північ», теж декілька тижнів тому у мене був, і він розказував, що коли він тільки став на посаду командира батальйону «Легіон Північ», він вимушений був теж виходити на бойові важкі завдання, але як командир. І ми знаємо, що, в принципі, командирам ліпше не виходити, тому що якщо командир попадає, не дай Боже, в полон, то це дуже погано для всіх, не тільки для командира. Як ти вважаєш, як людина з піхоти, якщо поруч з тобою на той час ходив командир? Чи ходив, можливо?
7: На той час командир міг безпосередньо, що командир роти, що командир взводу. Вони неодноразово залучалися і були навіть старшими в певних завданнях з нами разом. Але з плином зміни обстановки на полі бою такі звичаї почали відходити в зв'язку з тим, що, по-перше, втративши командира, дуже часто сильно це впливає на, навіть якщо і заступники підхвалюють управління, але на морально-психологічний стан військовослужбовця впливає достатньо сильно. Але ми також розглядаємо і великі ризики потрапляння у полон когось з командного складу. Це людина, яка знає розташування всього підрозділу, це людина, яка знає багато що за розташування бригади. Тому як бойова одиниця, це достатньо небагато, але як ризик для підрозділу, це може бути неспівставне. Тому зараз це достатньо рідко відбувається, коли безпосередньо командири беруть участь в піхотних боях.
6: Ну, я думаю, ти також дуже часто чув, як люди, переживаючи за своїх рідних, близьких, які там потрапляють чи в піхоту, чи в на будь-яку іншу посаду, кажуть, от командир сидить в кріслі, там тепло, в нього там чай, кава стоїть, а бідні хлопці воюють. Як ти ставишся до таких висловлювань?
7: В залежності від того, що це за командир, що це за підрозділ. Я можу сказати конкретно про наш підрозділ, що жодного з командного складу, командиру, з жодного з управління в нашому підрозділі немає тих людей, які не пройшли безпосередню участь на полі бою. Абсолютно жоден командир не може сказати, що він десь не брав участі, чи він потрапив відразу в крісло. Тому це все, якби, велика робота, велика кількість проявленої мужності і управлінських якостей приводять людей на вищі посади. Це якби кожна людина, потрапляючи у військо і залишалася в ній солдатом. Тому вийшло так, що жоден з управлінців не має досвіду бути солдатом. Хто ж ними буде керувати?
6: Дивись, а як часто бувають такі ситуації, коли, ну, може, у тебе таке було, чи зараз вже, коли ти на цій посаді, що планується якась операція, ви маєте, хлопці мають вийти на розвідку, але хтось з бійців дає задню і каже, я не можу, я боюсь, чи ти бачиш сам, що у нього руки тремтять і щось іде не за планом. Як бути в такій ситуації? Чи може бути скасована операція, чи як умовно в футболі замінити ігрока і хтось інший виходить?
7: Такі ситуації достатньо реальні. Не можна сказати, що вони часті в нашому підрозділі. Але таке також ставалося, ми також з цим взаємодіяли і рішення, звичайно, залежить від самої ситуації, але опираючись на попередньо сказане мною, певність військовослужбовця повністю опирається на декілька факторів, основні з яких це його підготовленість і довіра до командира. Попрацювавши попередньо над цими двома основними питаннями, можна нівелювати подальші негативні наслідки у виконанні бойових завдань.
6: Ну, є якийсь-то конкретний приклад? От, мені здається, ми вчора з тобою говорили, ти про якусь ситуацію розказував таку.
7: Це, напевно, ми говорили про саме мою особисту ситуацію, коли завдання було максимально нереалістичним, і воно було отримане від вищого командування, не від нашого безпосереднього. І ми навіть реально думали, з побратимами відмовлялися виконувати це завдання, пояснюючи тим, про що ми не зможемо це неможливо виконати, але...
6: А, і вибач, а ти можеш розказати, що це було, хоча б в двох словах?
7: В двох словах нам потрібно було відновити втрачені дві позиції, але навіть з попередньо отриманої інформації, по ту, яку ми вже мали із розвідданих, там за той день двічі були спроби її відновити, була достатньо велика кількість наших втрат, і противник туди затягнув і вже виставив в напрямку цієї посадки. Там тільки одна підхідна дорога була. Два важких кулемета. Відповідно, можливості це зробити не було. Але цю задачу ставили для 6 розвідників.
6: І?
7: Ми дійшли до компромісу і, знову опираючись на довіру до командира, він сказав, я знаю, що ви зробите все, що ви можете. Дійти туди, куди зможете, зайняти ту позицію, яку зможете. І ми все рівно вирішили на виконання цієї задачі, дійшли до точки, де в нас стався контакт, відтягнулися і далі тримали оборону на тій ділянці, які могли, до моменту, коли противника знищували артилерію і підтримку старших начальників.
6: А 30 секунд до перерви. Які емоції були? Холодний розум чи страх?
7: Тоді в нас більше переважала злість на вище командування, яке нам дало цю задачу. Але з часом воно трішки згасло, тому що ми її, на щастя, змогли майже повністю виконати.
6: Зато дуже чесно. Нагадаю, Назар Солян, хірург, переможець чемпіонату світу з пауерліфтингу жим лежачи, а наразі заступник начальника штабу розвідуваного батальйону 5-ї окремої штурмової київської бригади. У нас коротенька перерва, і ми повернемося за декілька хвилин у Надя Васіна шоу.
8: Соціальна реклама.
9: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, а не для себе.
10: Він замкнувся. Не хочу нікого бачити.
9: Почувається спустошеним.
11: В родині все погано.
12: Він наче не відчуває більше радості від життя.
9: Але це ж анонімно.
13: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі. Теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» Всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
8: Соціальна реклама.
14: Програма звучить у повторі. Щочетверга на Київ-ФМ. Надя Васіна шоу.
15: Надя Васіна шоу.
14: Розмови про спорт і фізичну культуру із гостями, які знають смак перемоги і відкриють секрети ефективних тренувань. Спортсмени, тренери, спортивні лікарі, легенди і початківці. Надя Басіна Шоу.
5: Надя Басіна Шоу.
6: Ми повернулися у проект «Надія Васіна Шоу». З вами я, Надія Васіна, та хірург Назар Солін, переможець чемпіонату світу з пауерліфтингу «Жим лежачий» і наразі заступник начальника штабу розвідувального батальйону 5-ї окремої штурмової київської бригади з Константинівського напрямку. Ми поговорили про твою штурмову, кар'єру штурмовика. І я би хотіла зараз повернутися трішечки про Константинівку, Краматорськ, Слов'янськ поговорити, а потім мобілізація, рекрутинг та спорт. Страшна ситуація на тому напрямку. Діпстейт відкриваєш і серце завмирає просто кожен раз. Що ти можеш розказати про місцеве населення, якщо говорити про ці міста?
7: Саме в Костянтинівці ми досі часом спостерігаємо наявність місцевого населення. Це досить невелика кількість людей, але вони там є. І дуже часто ворог намагається їх використати або як прикриття, або для маскування свого особового складу, який може знаходитись в певній будівлі. Рухаючись далі від фронту, Дружківка і Краматорськ, також спостерігаємо, як дуже велика кількість людей, особливо динаміка виїзду людей з цих населених пунктів за останні декілька місяців зросла. Зазвичай це відбувається прямо пропорційно з кількістю обстрілів на цій території, кількістю авіабомб і наявністю дронів. Тому люди виїжджають.
6: Ну, мені здається, в Константинівці взагалі нереально жити, якщо вже і Краматорськ виїжджає, і кав'ярні позакривались, і магазинчики, які до останнього тримались.
7: Ти повністю права, тому назвати це...
6: Нагадаю, поки у нас коротенький збій, у мене Назар Солян, на зв'язку з Константинівського напрямку, на псевдохірург. Ми якраз говоримо про те, що відбувається на тому напрямку. Можливо, він вже повернувся. Назар, скажи, будь ласка, ти з нами? Ні, поки він не з нами. Хочу нагадати, що до 2022 року в Константинівці проживало майже 80 тисяч людей. Під час повномасштабного вторгнення, станом на березень 26-го року, тобто буквально нещодавно, там становило 2700 людей, а на сьогоднішній день, в принципі, навіть не знаю скільки, мабуть, я сподіваюся, більшість виїхала. Але якщо говорити про місцеве населення і про тварин, от зараз, коли Назар повернеться на зв'язок, Назар повернувся на зв'язок, я якраз розказувала так. Про ваш маленький зоопарк. Розкажи, будь ласка.
7: Це вже, напевно, як традиція. Майже в кожному населеному пункті, де ми були, до нас завжди, як мінімум, один котик завжди ставав частиною нашої команди. Потім вони успішно переміщалися до сімей моїх побратимів. Тому у нас завжди є якісь тварини, які до нас прибилися, можна так сказати.
6: Я хочу, знаєш, подякувати якраз 25-й бригаді, ну і вам, а вже ж, хлопці, командир Ілля Петрина, Саша і інші хлопці допомагали мені з котами з Новодонецька, тому що власники планово евакуювались декілька місяців тому, але вирішили, що життя тварин менш важливе, ніж їх один чемоданчик з речами, і вони просто закрили в квартирі двох котів. І виїхали кудись туди, в Карпати, десь туди, на нашу мирну територію. І прийшлося просто піднімати достатню кількість людей. І ти сам знаєш, наскільки це важко вам займатися порятунком тварин, коли вам треба воювати і займатися допомогою місцевому населенню. Але ми прилаштували котиків, і слава Богу, вони тепер в мирному Києві, майже в мирному Києві. Можна, будь ласка, твоїх декілька порад, особливо для тих людей, хто живе в таких небезпечних містах. Що робити, коли прилітає КАП? Коли ти розумієш, що недалеко стоїть артилерія? ракети, ну це якщо вже там про Київ говорити і інші великі міста. Хаб.
7: Я навіть не знаю, яку пораду давати, як можна врятуватися від каба, якщо він летить прямо у вас. Але що точно знаю, на щастя, ця велика бомба не має достатньо великої кількості первинних уламків. По-перше, це фугасна авіабомба. І вона задіюється для знищення будівель. Якщо ви знаходитеся не на верхніх поверхах тієї, якщо це багатоповерхівка тієї будівлі, то у вас є достатньо великі шанси. Але давайте дивитися правді у вічі, якщо це звичайний будинок або одноповерхова споруда, шансів вціліти достатньо мало. Я навіть не можу нічого порадити.
6: Дрони. Все в сітках Донецьких, якщо говорити про Донецький напрямок. Знов таки, є спеціальні електронні прилади, які показують рівень небезпеки. Наскільки це рятує людей? Наскільки, якщо хтось там залишається, треба їм купляти ось подібні електроприлади? Чуйки.
7: По-перше, ці прилади, вони працюють лише з певним типом дронів. Але на конкретно нашому напрямку все більше і більше, і переважно більше застосування, якщо ми говоримо про FPV-дрони, це на оптоволокні. На жаль, жодні детектори їх не можуть виявити. Тому, перш за все, потрібно опиратися на свої стандартні чуття. Це зір і слух. Дрона достатньо з великої відстані чути. Його можна побачити, можна намагатися зробити себе менш помітним. Або знайти укриття.
6: Менш помітним. Як?
7: Перш за все, набагато краще виявляються саме рухомі цілі. Якщо все навколо знаходиться статичним, серед 20, навіть 30 дерев одна людина, яка біжить, її набагато більш помітно. Потрібно зайняти якесь укриття і намагатися не рухатись, швидко не переміщатися. Тоді шанси того, що дрон вас не помітить, набагато вищі.
6: Ой, я, знаєш, щось ми про такі речі з року в рік проговорюємо, і зараз якраз у нас було відео, я не знаю, якась промзона з того, що ти мені надсилав, ви з телефона, ну, не знаю, з чого керуєте, дроном якимсь. Yeah. І я от думаю, з 2014 року ми проговоримо про те, як нам вижити. З дня на день руйнуються міста, вбиваються люди. І я так думаю, боже, коли я запрошу когось з вас, і ви скажете, Росії нема, Московії нема, у нас все прекрасно. Ми просто на всяк випадок стоїмо на кордоні, не знаю, метеликів рахуємо.
7: Я впевнений, що якщо не здаватися, то 100% цей момент настане, залишається лише боротьба.

0: Дійсно, зараз кількість полонених, які потрапляють до наших військових, набагато менша, тому що ускладнюється так само і можливість їхнього переміщення за лінію фронту до нас. Але достатньо різноманітні є полонені, і, звісно, їхнє бойове налаштування після потрапляння в полон змінюється. Але це зміниться у кожного полоненого. Я думаю, що ніхто б не хотів бути на їхньому місці. Я в жодному разі не жалію їх, навіть навпаки, але кожен робить свій вибір, і залежності від того вибору вони до нас і потрапляють. Відповідно, і будуть нести наслідки за свої вчинки.
1: Ну, можеш описати останніх двох-трьох самців, які потрапили?
0: Якість російських солдатів, вона прогресивно падає, і зазвичай це чоловіки середнього віку, які незрозуміло з яких мотивацій і особистісних залежностей до різного типу заробітку і популяризації російської ідеології потрапили в армію. Але сказати, що це підготовлені солдати чи спеціально навчені люди, ми не можемо. Росія досі використовує практику інфільтрації, їхні військові досі не мають ті, що просочуються, і вони мають достатньо просту мету. Вони мають дійти чим далі і спостерігати, закріплятися і очікувати моменту, доки їхня кількість не стане критичною для того, щоб зробити якийсь наступний етап і спробувати зайняти більше наших позицій. Відповідно, це не найкращі бійці, але вони роблять свою роботу, тому що мають переважаючу кількість порівняно з нашими військовими.
1: Я правильно розумію, що саме зараз на вашому напрямку те, хто вам трапляється, це саме такі персонажі. Просто я пам'ятаю, що був етап, коли говорили, що дійсно є росіяни, які ну прям налаштовані, підготовлені, і що недооцінювати їх не треба. А саме в даному випадку це ось такі персонажі, як ти описав.
0: Будь-коли жодного ворога не потрібно недооцінювати, і так само паралельно завжди можуть працювати достатньо різні підрозділи. Є і спеціалізовані підрозділи, які мають конкретні задачі, і вони достатньо гарно підготовлені. Але основна переважна маса війська, яка використовується для інфільтрації, це посередньо навчені люди. Так.
1: Ну, от якраз не можна не згадати про операцію Вівальді 3-го армійського корпусу, і 250 полонених, в принципі, це ну, може і свідчить про те, що вони чи втомлені, чи не мотивовані, чи не підготовлені, чи це ми. Ну, а ми дійсно дуже гарно підготовлені,
0: Ну,
1: є велика
0: так.
1: пошана.
0: Перш за все, це достатньо гарно спланована і реалізована операція. І не потрібно списувати професіоналізму тих людей, які це зробили, на погану навченість їхнього противника. Це достатньо великий об'єм інформації, який був опрацьований, я думаю, вищим керівництвом. І вибраний саме той момент і саме та ділянка, де це можливо реалізувати.
1: Ну, слава Богу, бачиш, якраз теж за цим стоять і люди, які мають величезний бойовий досвід із 14-го року, з часів АТО, ООС. І як ти сказав вчора, що коли ти прийшов воювати в 22-му році, навколо тебе тобі було трішки легше, тому що саме навколо тебе були ті бійці, які пройшли АТО і ООС.
0: Так. Тому що кожен новий досвід, особливо травматичний, такий як бойові дії чи безпосередня участь вперше в бойових діях, для будь-якого навіть підготовленого солдата, це достатньо важко емоційно. Але коли ти знаходишся в команді людей, які вже знають, що вони роблять, і ти їм довіряєш, це набагато простіше, так.
1: Давай якраз тоді поговоримо про рекрутинг. У нас 12 хвилин до завершення етеру. Ти пройшов шлях піхотинця. Навколо тебе командири, які також прийшли до тебе.

0: бойові, мають великий бойовий досвід. Хто до вас приходить? І знов-таки ми розуміємо, що приходить багато людей, які емоційно не готові. І чи є такі, які прийшли, такі, ну все, давай, я, Назар, готовий, зараз тут буду.
1: Є достатньо велика кількість різних людей. Так, переважна кількість з них це ті, які не готові, і вони потрапляють у військо. Ну, давайте будемо відвертими, не з власної волі. Але їм також потрібно приділити увагу, їм потрібно донести те, що це не кінець. Їм потрібно донести те, що якби кожен піхотинець чи кожен, хто потрапляє у військо, з ним ставалося те, чого вони бояться, то б війська не залишилося. Наші втрати далеко не такі величезні, як описує російське ІПСО, яке намагається повпливати на нашу мобілізацію, яка і так не є ідеальною. Але також до нас потрапляють і мотивовані люди, особливо це молодь на контракт 18-24. Їх примусово не мобілізують, вони самі нас знаходять, вони самі з нами зв'язуються, їх цікавить і наш підрозділ, і їх цікавлять. І, по-перше, це часто стається саме через особисту довіру до тих людей, які вже є в нашому підрозділі, які їм рекомендують наш підрозділ. Тому це всього цього прошарку дуже різних людей, які потрапляють у військо, можна зробити щось одне, що буде називатися колективом підрозділом.
0: Ну, дивись, ти кажеш, що коли вони до тебе, ну, до вас потрапляють, ну, загалом на війну, що не все так погано, що не все так страшно. А й тут ми кажемо штурмовий розвідувальний батальйон. Ну, вже страшно, ну, серйозно. Тобто ми говоримо про, ну, дійсно небезпечну роботу. І ти кажеш, але не все так страшно. І як, от що не все так страшно, окрім того, що є зібраний колектив? Ну, тобто, знов таки, зараз уявимо ситуацію. Я сиджу в студії, мені кажуть, Надюша, пішли в штурмовики. Я така, добре. Значить, думаю, ага, в мене травмована коліна, спортсменка. Ну, добре, буду, значить, якось там щось бігати, перемотаю, як стрілять, о Боже, а там ці росіяни, і все, руки трясуться, ноги трясуться.
1: Можливо, в перші роки повномасштабного вторгнення була б величезна різниця між підрозділами. Але зараз, опираючись на сучасні реалії, можливо, для багатьох це буде новиною, але назва твого підрозділу не завжди відповідає тому, що чим він займається. Перш за все, це звичайні піхотинці. Але, як і кожен підрозділ, так само і ми намагаємось масштабувати саме безпілотну складову. Тому, скоріш за все, люди, які до нас потраплять, майже ніколи і жоден з них не буде виконувати завдання штурмових дій.
0: А як водяться бійці? От якщо він штурмовик, як ви його вводите? Знов таки, коли ми говорили про досвід інших командирів, вони розказують про там бойові машини, так що покроково розказують, показують. Ну, окрім того, що вони попередньо проходять навчання, всі, які мають. Потім їх там майже за ручку командир показує: стій тут, от тут так стріляють, от подивись, тут відвернись. В піхоті ж так ти не будеш за руку людину водити і показувати.
1: Ну і опереч на сучасні реалії це вже і не майже неможливо, але ми намагаємось максимально підготувати, адаптувати людину до того, з чим вона стикнеться на полі бою попередньо під час бази загальновійськової підготовки і тренувань злагоджень з особовим складом його підрозділу. Людина щодня тренується, стріляє, вона проходить психосмугу, вибухи різні типи озброєння. Велику кількість дронів, які над нею літають під час навчання, вона вчиться їх збивати. Тому лише навчання, навчання, навчання знову-таки приведе до певності бійця в собі. І так як ти ж також сказала, що зараз вже не можна завести його за ручку і показати, як це було раніше у 22-му, там, наприклад, чи 23-му роках, на якийсь спочатку віддалений спостережний пункт, подивитися, що робиться, потім трошки ближче, ближче, ближче до передових позицій, тому що зараз весь шлях його переміщення від місця, де він починає рух, до передової позиції може складати десяток кілометрів, і на кожному метрі цього шляху його чекає небезпека у вигляді дрона. Тому він перш за все опирається на свою навченість.
0: Ми про спорт маємо ще поговорити. В тому році був чемпіонат України з пауерліфтингу. До цього ти був чемпіоном світу з пауерліфтингу, жим лежачи. І зараз якраз теж відео показували там, де ти з побратимами ви тренуєтеся, резинки там. І це дуже класно. А наскільки тобі як спортсмену, професійному спортсмену, легше входити було в військовий світ, в війну, в ці реалії?
1: Коли ти потрапляєш в новий колектив, там, де всі люди починають все спочатку, де немає якоїсь посади, де немає якогось статусу, машини, місця твоєї роботи і так далі, то люди зі своїми інстинктами опускаються до такого більш базового рівня, і там, якщо ти сильний, ти автоматично отримуєш більшу повагу в колективі. Тому я думаю, що спорт – це достатньо незамінна річ, і так і як в армії, так і в військовому колективі. На щастя, в моєму колективі величезна кількість людей, навіть особи переважна, це люди, які активно займаються спортом. Тому ми дуже легко завдяки цьому знайшли спільну мову, і на цьому багато всього далі і будувалося. Навіть і мій перший командир роти, це герой України Ігор Дикун. Він також достатньо активний спортсмен. І в нашому підрозділі він завжди пропагандував тему спорту. І ми на цьому і базували багато речей.
0: Я пам'ятаю, як Владислав Ващук, до речі, він також зараз у війську, розповідав про те, як його тренер теж заставляв, ну, Динамо бігати в бронежилетах, щоб, ну, підвищувати фізичне навантаження. Він каже, це було жахливо, але легендарний тренер сказав так, значить так.
1: Повністю згоден, повністю згоден.
0: Давай коротко. Які найпопулярніші у нас буквально півтори хвилини посади вам треба закрити прямо зараз?
1: Перш за все, це саме будь-яка безпілотна складова. Це оператори FPV-дронів, оператори розвідувальних дронів, важких бомберів та НРК. Це те, в чому ми намагаємось масштабуватися. І саме ось ці люди нам найбільше потрібні.
0: Яка заробітна плата? Плюс-мінус від до?
1: Більш-менш стандартно по війську. Солдат буде отримувати від 25 тисяч гривень самої зарплати. Знаходячись в районі, він додатково отримує 30 тисяч пропорційно місяцю, і далі 170 або 170 пропорційно місяцю, в залежності від виконання бойових завдань.
0: Добре. А твоя, ваша книга, хвилинка до закінчення, «Щоденники хірурга». Що це за книга і чи можемо ми її потім купити? Це про війну, це драма, це військовий щоденник, що це?
1: Це опис реальних історій, які пережив конкретно я з моїми побратимами. Це кожна історія, що людна розгадка саме моїх побратимів, які були поруч зі мною. Рішення зробити це було достатньо простим. З часом наші спогади можуть змінюватися або взагалі зникати. А це такий досвід, який я хотів би з кимось поділитися, для того, щоб вони зрозуміли, що саме проживає солдат на полі бою.
0: Я хочу подякувати тобі, всім побратимам, всім захисникам нашої України. Ми щиро дякуємо і вдячні завдяки тобі і всім вам. Ми живемо і боремося, і впевнена, скоро буде перемога. Слава Україні!
1: Героям слава!
0: У мене на зв'язку був хірург Назар Соляр, переможець кубків чемпіонатів України та чемпіон світу з пауерліфтингу жим лежачи. Наразі заступник начальника штабу розвідувального батальйону 5-ї окремої штурмової київської бригади. З вами був проект Надія Васіна Шоу. Я Надія Васіна. Почуємося через тиждень.
2: Щочетверга на Київ FM. Надія Васіна Шоу.
3: Надія Васіна Шоу.
2: Розмови про спорт і фізичну культуру із гостями, які знають смак перемоги і відкриють секрети ефективних тренувань. Спортсмени, тренери, спортивні лікарі, легенди і початківці. Надя Васіна Шоу.
3: Надя Васіна Шоу.
2: 98 FM.
4: Слухай, Київ. Ви на хвилі Київ FM.

0: Слухай Київ. Київ FM. Слухай Київ. 98 Новини Києва.
1: 16 година за київським часом. У студії Ніна Романчук. Далі у випуску розповім столиці після обіду. Лише внаслідок російської атаки постраждало 6 людей. Також про втрати ворога на фронті. І в Києві до кінця грудня добудують резервні електростанції для водопостачання. У Києві на Оболоні внаслідок російської атаки постраждали 6 людей, 5 із них медики госпіталізували, 1 людина в важкому стані, повідомляє ДСНС. Виникли 3 осередки займання дерев'яних споруд і трави на відкритій території. Рятувальники ліквідували пожежу на загальній площі 200 квадратних метрів. Також в одному з дворів житлових патпорхівок пошкоджена одноповерхова споруда. І Україна днями отримає від Фінляндії ракети для винищувачів F-16. Про це сьогодні повідомив президент Володимир Зеленський після розмови з фінським колегою. Цитую, говорю з президентом Фінляндії Олександром Стубом, особливо вдячний за пакет підтримки для нашого захисту неба. Днями отримаємо амуніцію для F-16. Це те, що зараз забезпечує збиття реактивних шахедів. Далі про фронт. У Генштабі розповіли про втрати ворога. За минулу добу українські воїни знешкодили 1420 російських загарбників та ліквідували понад 2000 одиниць ворожої техніки та озброєння. Загальні втрати особового складу Російської Федерації від початку повномасштабного вторгнення сягнули понад 1 500 000 осіб. Серед знищеної за добу техніки 1500 безпілотників, 50 артилерійських систем і 5000 одиниць автомобільної техніки. Техніка також 6 бойових броньованих машин та 6 засобів ППО. А в Києві до кінця грудня добудують резервні електростанції для водопостачання. Київводоканал будує такі станції потужністю близько 40 МВт, аби забезпечити стабільний тиск води під час відключень світла. Роботи планується завершити до кінця року. Водночас компанії нагадують, тиск на верхніх поверхах висоток залежить від будинкових насосів підкачки, які знеструмлюються разом із будинком. І наостанок, Amazon, виявляється, складає десятки особистих висновків про кожного покупця. Журналістів система сформована приблизно з 30-45 характеристик на людину, від уподобань до припущень про зовнішність і сімейне життя. Частина висновків виявилась настільки дивною, що користувачі почали масово ділитись ними у соцмережах. Наразі це вся інформація, далі про погоду. Зараз у столиці 17 градусів тепла, до ночі температура буде опускатися і вночі досягне 10 градусів лише позначки. Погода хмарна, з проясненнями, але без опадів. Вітер південно-західний до 3 метрів за секунду. Наступний випуск новин о 17-й, тоді почуємося. Київ ФМ. Ми там, де новини міста та всієї країни.
0: ФМ. Радіо. Найкращого міста у світі. 98. Реклама. Реклама на Київ ФМ. Концерт рок-симфоні оркестра у Києві. 9, 10 та 11 жовтня у Палаці Україна. З 9 по 11 жовтня у Палаці Україна. Квитки на сайті rocksymphony.com. Живий звук.
2: Обираєте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята? Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Увага, Києве! З 19 вересня на арені Національного цирку України на вас чекає яскраве поєднання традиційного циркового мистецтва та сучасних технологій. Повітряна гімнастика, акробатика, еквілібр, жонглювання, хула-хупи, колесо сіра, партерне кільце, клоунада та видовищні циркові атракціони. Сміливість, майстерність, сучасна подача та живі емоції. Усе це в новому шоу, яке варто побачити наживо. Київ, площа Галицька, 2. Квитки на circus.kyiv.ua та у касах цирку. Телефон 044-486-4040. Цирк нової генерації. Нове звучання цирку. Живе мистецтво. Справжні емоції.
3: А у фітнес-клубах «Спортлайф» цього року безкоштовно. Чим швидше забронюєш абонемент у «Спортлайф», тим більше часу отримаєш у подарунок. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Телефон рекламної служби 067-298-2298. А що як ваша постійна втома зовсім не від недосипу, а слабкість – не просто наслідок важкого тижня? Іноді один показник може стати важливою підказкою для лікаря. Що наші аналізи можуть розповісти про організм, слухайте у проєкті «Показник» на Київ-ФМ. Партнер проєкту – медична лабораторія «Ніколаб». «Ніколаб» – аналізи з точністю світового рівня за доступною ціною. Зараз у «Ніколаб» знижки до 40% на комплексні програми аналізів. Перевіряйте важливі показники здоров'я вигідніше. Деталі на сайті nicolab.com.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Програма звучить у повторі. Один формат, різні акценти. Один ефір, багато голосів. Одна назва, різні виміри. Саме так говорить Київ. Гострі питання, чесні відповіді, актуальні теми. Говорить Київ. Говорить Київ. Політика. Попередження. Думки, що висловлюють у програмі учасники, є особистою точкою зору ведучого та спікерів і можуть не співпадати із позицією редакції. За розповсюдження будь-яких матеріалів протягом прямого ефіру та повторів програми несе відповідальність особисто ведучий та спікер. Подальша участь у програмі є автоматичним підтвердженням цього.
4: Вітаю! Як завжди, четвер. Говорить Київ політика, її ведучий Олексій Голубуцький, як завжди, ну не завжди можливо, але намагаюся, як завжди, цікавий їсть, а сьогодні...
5: Не дуже цікавий, ти хотів сказати.
4: Не цікавіший, мабуть, так. Телеглядачі побачать, хто це, але це ті, хто не побачать, вони зрозуміють, що це Богдан
5: Гуцкевич. А хто не почує, той відчує, да?
4: Та на початку я хотів би, щоб не забути це протягом передачі, зробити певний анонс.
5: А, дякую.
4: Богдан Гуцкевич завів свій власний YouTube-канал. Називається він «Штабна криса». Ні, пробачте. Називається, як він, як не дивно. Як не дивно він називається, Богдан Гуцкевич. Ну, якщо ви підпишетесь на нього, можете підписатися на мій
5: пакетна пропозиція,
4: YouTube-канал, да, який називається «Тварина, яка купила собі медичну справку». Ну, теж, ну, теж не так.
5: Хорош. Ви сьогодні прям смаліть глаголом, Олексій. Ну, не зупиняйтесь, давайте.
4: Тому підписуйтесь. Зараз будемо говорити про наших політичних тварин, так би мовити, і тваринок, і як його сказати, ну і всяке інше, так би мовити, флора і фауна. Будемо говорити про партію війни і партію миру, так звані, так? Які абсолютно ніяк жодним чином не оформлені, але які намагаються оформити, звичайно, це є і внутрішній попит, нібито. Як виявляється, так? Бо спочатку десь тиждень назад з'явилися биті соціологічні дані, які, ну, я як спеціаліст просто можу одразу сказати, більш того, я познаю, що всі ці 73% про тих, які хочуть миру понад усе, це трохи не відповідає дійсності, це маніпулятивне, так мовити, таке питання. Але сьогодні з'явився рейтинг, де більш коректно, але теж маніпулятивно до певної міри, що 50% українців хочуть більше миру, ніж перемоги, так? Отак сформульовано.
5: А це як міст, да? Чи рейтинг? Чи хто?
4: Ні, це саме рейтинг. Це саме рейтинг. Рейтинг, так? Да? Угу. Ну і ми всі бачили цю катавасію, яка триває вже другий тиждень з приводу заяв Олексія Гончаренка про пропозиції домовлятися з Путіним, як це не банально звучить. Аргументи, звичайно, що ми настільки поляризовано зараз суспільство живемо, що раціональні аргументи на багатьох просто не діють. Я вже це робив декілька разів, просто там в своїх передачах, в ефірах, читав всі пропозиції, те, що пропонує Гончаренко, так? Угу. Більшість з них, велика частина, це те, що пропонує і так Україна. І нам смачно відповідь харкають в обличчя, причому кроваво харкають, ми бачимо, так? Ми хочемо поговорити, я за мир, і ти впевнений за мир, так?
5: Безумовно.
4: Ми всі за мир, але давайте поговоримо про те, щоб, що там, найлегший варіант, так? Щоб не бити по школах. Зразу ж відповідь, удар по прилуках.
5: Там я найбільше 30, скажу. А ми б'ємо 30... по школах? От скажи,
4: ні,
5: будь ласка.
4: Ні,
5: ми
4: б'ємо по школах. Давай, що ми в односторонньому порядку, так би мовити. Так
5: ми ж не б'ємо по школах.
4: А ми перестанемо бити по дата-центрах, наприклад. Так?
5: А ми по ньому вперше сьогодні вдарили тільки так, за весь так. Час, до речі. Спасибо большое. Я прям просто.
4: Хоча багато дебілів пише, що не треба було бити по цим.
5: Да ви що?
4: Так,
5: а чому?
4: Так, да.
5: А
4: ну, чому? Тому що тепер нам точно покладуть інтернет.
5: А значить те, що було два тижні тому... Ладно, окей, менше з тим.
4: Ну от, це така диспозиція зараз виставляю, щоб ти міг там без перерви.
5: Я мовчу, ні, я з перерви буду.
4: Матюкатися, говорити.
5: Я буду дуже вивернений
4: сьогодні. Диспозиція. Ось, нам харкають у відповідь. Сьогодні Рубіа заявляє про те, що є глухий кут стратегічний, так? Причому, ну я думаю, що це певна, звичайно, гра з росіянами зараз відбувається, тому що Трамп заявляє спочатку, що, мовляв, ось мир буде, потім він говорить, що зателефонує, привітає Путіна з днем народженням, а Пісков сьогодні розповідає, що Трамп його кинув, тобто не привітав. І вже сьогодні, вже Зеленський заявляє про те, що от буквально завтра-післязавтра починається трьохстороння якась
5: зустріч. Три чи дво?
4: Ну, поки що двохстороння з американцями, для того, щоб в Абу-Дабі чи десь в іншому місці вже трьохстороння зустріч. Ось от як ти це оцінюєш? Давай свій аналіз, як ти любиш, з матюками.
5: Ні, я без матюків, з твого дозволу. Ну, як це все можна оцінювати? Ну, як? Я думаю, що безумовно, там якісь перемовини зараз там будуть, це однозначно. Ну, я не думаю, що вони чимось закінчаться. На превеликий жаль, понятно, нікому не хочеться сидіти без світла, без води, без газу там і так далі. Але, ну, як ви думаєте, якби... От товариш Путін виступав там на днях, коли там, скільки там пройшло, там тижня півтора, так, як він на Валдаю виліз. Ну, я, здається, не один почув дуже багато речей, які, по-моєму, на 100% говорять про те, що ні на які перемовини він іти реально не збирається. Це абсолютно очевидно. Тобто всім от этим нашим кончелигам, які всерйоз вважають, що проблема в тому, що ми не хочемо домовлятися з Росією, ну, знаєте, в мені точно ніхто не може запідозрити більшого любителя нинішньої влади, м'яко кажучи, да, і нинішнього президента, м'яко кажучи. Але, ну, камон, друзі, ну, ви, якщо ви так вважаєте, ви просто, я навіть не знаю, яке слово підібрати. Тобто це навіть не те, що ви дурак, ви просто... клінічний ідіот. Ну, тому що просто, якби...
4: Дуже м'які сьогодні будуть.
5: Ні, ну просто я не знаю, яке слово підібрати, я не хочу там використовувати, знаєш, от ті, от, які зазвичай говорять, як, знаєш, психічні захворювання, тому що назвати когось дебілом, це насправді неправильно.
4: Ну, звичайно, неправильно.
5: От я собі це викорінюю, насправді це неправильно так говорити, бо насправді от ті, от, хто так думає, то ви гірше набагато, тому що ті люди
4: що
5: такими народились.
4: Медичний, нещасний.
5: Да. А ви реально просто кончений дебіли, які... Окей, кончений дебіли, хорошо. Давайте градацію виставити.
4: Так, зразу.
5: Ну, ладно, менше з тим. Якщо без жартів, то, ну, якби, я просто не розумію, вообще, звідки навіть, от, навіть якщо уявити, що ви вважаєте, що з Путіним про щось можна домовитись, хоча, ну, це елементарно просто відкрити, подивитися на цю мерзку сіру гадину, абсолютно пустопорожньо. Він же дегенерат, він вирожденець. От реально, по ньому це видно, що він вирожденець. І, відповідно, такі от сірі, порожні, дегенеративні особистості, ну, в яких всередині порожнеча, вони завжди своєю жорстокістю і такою, знаєте, показовою, типу, маскулінністю, мачізмом прикривають насправді свій дикий страх. І Путін насправді патологічний боягуз. Патологічний боягуз. От, я, до речі... Дуже б хотілося б на нього подивитися, коли він буде здихати. Я думаю, що він буде так ссатися від цього, що просто навіть один його вигляд, мені здається, багато що компенсував би. Ну, до менше з тим. Не треба йому надавати в даному випадку надто великого значення. Просто просте питання. Звідки ви взяли, що з вами хтось про щось збирається говорити? От у мене просто одне питання. Тобто, якби... ну, тут дивіться. Давайте ми згадаємо... анамнез нинішньої української влади. Вона з якими лозунгами приходила до влади? Про те, що треба сісти, там десь зібратись, поговорити. Оце те, що вам подобається, типу, да? Ну, так, і що? Я б не сказав, до речі, що нинішній президент, до його честі, треба сказати, що, а що, він не виконав свою обіцянку сісти з Путіним за стіл перемовин одразу, як тільки він прийшов до влади? Ще й як сів? Ви що, забули? Згадайте 19-й рік, згадайте ці обміни, згадайте там Паріж, там і все остальне, там розведення в Золотому, там де була сказана ця фразочка по поводу «мені ж 42, я не лох», да? І так далі. Тобто сказати, що Зеленський не пробував домовитись з Путіним, ну, по-моєму, це може сказати тільки людина з великими провалами в пам'яті. Пробував. Ну, навіть я цілком допускаю, що Зеленський, поки не був президентом, так само, як от ви, зараз думав, що, напевно, дійсно ж проблема в тому, що треба просто сісти і нормально поговорити, і все порішають вопросик. А потім оказалося, що як-то воно немножко не так все просто, да, встроєне чуть-чуть, це по-перше. А по-друге, ну, неможливо домовитись з тим, хто з тобою домовлятися не збирається. Ви можете от нарешті вкласти в своїй голові, що ніхто з вами ні про що домовлятись не буде? Для того, щоб хтось про щось з кимось говорив, ти можеш тільки от того, хто не хоче з тобою домовлятися, змусити це робити. І це не тому, що, опять же, нам хочеться когось змушувати, нам хочеться там повоювати, щоб ще хтось загинув, щоб там не було світла, ще щось. Ні. Просто якщо цього не зробить, то буде Буча, буде Ізюм, буде Херсон. Якщо ви настільки тупі, що ви просто не можете банально подивитися на те, що відбувається зараз на окупованих територіях, хорошо. Дядя Богдан вам ще раз це пояснить. Дивіться. От якщо ви хочете зрозуміти, що буде на території України, якщо ми просто здамося, подивіться зараз на наприклад, на Олешки. Ну, наприклад.
4: Опоненти тобі скажуть.
5: Ну, а, це ми виносимо, так?
4: Опоненти тобі скажуть.
5: І така величезна кількість. Опоненти, хто у мене опонент тут?
4: Ну, не опоненти, а звичайні люди.
5: Да мені насрать на них.
4: Ну, добре, Олешки.
5: Чесно.
4: Ну, прості. Добре.
5: Мені, бо дивись, ну, я добре. Вже
4: ми кажемо про соціологічні дані, це все ж таки не опитують не тільки, скажімо так, там, і людей, які критично мислять, це в першу чергу звичайних людей опитують.
5: А звичайні люди
4: скажуть,
5: критично мислять.
4: Олешки – це виключний такий
5: чому?
4: Інцидент. Буча – це виключно.
5: Айзюм,
4: теж виключення. Це виключення.
5: А все виключення?
4: Якщо брати статистику, 3 мільйони українців, ну не українців етнічних, а українців за громадянством отримали російські паспорти на окупованих територіях.
5: А у них що, вибір є?
4: Ні, ну от вони скажуть, ну так, от, вони ж живі. Тобто це в мене була полеміка з людьми, які казали, що не треба нас лякати геноцидом, бо вони не геноцидом займаються.
5: Да, а чим?
4: Що вони, ну, типу, встановлюють свою владу. Коли все устаканиться, коли ми перестанемо запускати на них дрони, ракети і так далі, вони будуть отримувати російські зарплати, російські пенсії, все буде чудово. А свободу слова них клали на неї, так мовити, зверху, угу. На ідентичність вони клали зверху.
5: Так це русські.
4: На... Що?
5: От ті люди, з якими ти спілкувався, це русські. Тобто я не розумію, для чого ти з ними говориш.
4: Бо
5: ти,
4: бо ні, ти... це, що це росіян, це наш...
5: Дивись, це, що у них є українські...
4: З іншими, добре, є іншими, такі, знаєш, коли які так відверто не кажуть, але цих ти людей знаєш. Це блогери, достатньо відомі блогери. Угу. Причому блогери, які підтримують достатньо патріотичні, політичні сили, які кажуть про те, що ну нас знищують, нас і так знищують.
5: Угу.
4: Давайте спробуємо, може нас не будуть знищувати.
5: Mm-hmm.
4: Просто, ну, в смислі такий, сенс такий. Ну, тут Путін підіграв, до речі, дуже багатьом цим, і це, я думаю, спеціально він сказав, щоб говорити про те, що вони все ж таки дуже серйозно відносяться до роботи з обробки українського населення. Так, він же такий пас дав цим людям, казав, ну, типу, ви вважаєте, ну, дослівно не можу процитувати, ви вважаєте, що так, там, півтора роки, два роки будемо брати Донбас, але все одно ми ж його візьмемо, навіть ви це визнаєте, так? То угу. Нащо витрачати в час, сили, людей, економіку і так далі? Віддайте зразу.
5: Угу.
4: І це ж, типа, ну, прочитай там, дуже багатьох, вони кажуть, ну, дійсно, ну, він же пропонує якийсь варіант, так би мовити, так? Рубія сьогодні теж підіграв до певної міри цієї точки зору, так? Він сказав, що, в принципі, все впирається виключно в Донбас.
5: Що Росія хоче Донбас, Україна не хоче віддавати.
4: І все, типа.
5: Ну,
4: давай свою думку. Що
5: є, так, ну, це, розумієте, якби, ну, я, можна я не буду коментувати заяви тієї мразі кремлівської, тобто...
4: Ну, треба.
5: Ні, ну, так що тут коментувати, дивіться. Окей, я зараз спробую дуже виважно, хоча от скажу відверто, от та категорія населення, про яку ти говориш, мене не просто настільки не обходить, що вони думають. Якщо вони щось будуть вякать, ну, повір мені, у дуже багатьох людей рука теж не здригнеться щодо них. Ну, тому що той, хто говорить такі речі, це мені як би насрать на його долю. Пусть піде, здохне. Мені його ні жалко, ні на секунду. От реально. Вообще ні жалко.
4: Ну, він якраз здохнути не хоче.
5: Ну, я розумію. Просто якби його доля мене не цікавить.
4: Він хоче вижити в будь-яких
5: умовах. Я розумію, він хоче вижити за рахунок інших людей.
4: Звичайно.
5: Ну, так це, от, ну, тому все... його життя мене не цікавить. Ні на грам. Знаєш, стільки класних, хороших людей, які віддали згоден життя за...
4: Але це громадяни нашої країни.
5: Та пофіг. Я думаю, що це питання ми теж обов'язково ще... змінимо.
4: Ти думаєш, що це 1-2%?
5: Ні, це більше.
4: Я думаю, що це десятки відсотків.
5: Ні, ну не десятки, але...
4: А відсот... я впевнений, що це десятки відсотків.
5: Я думаю, відсотків 20, це моя...
4: Ну, а я думаю, що відсотків 30-40. З різними, звичайно, є крайня точка зору,
5: ну, ти,
4: є
5: ти крайня точка... Ти зараз змішуєш просто дуже багато різних категорій
4: ні,
5: людей.
4: Ні, звичайно.
5: Я кажу
4: просто
5: про конкретно...
4: кажу людей, які вже за соціологію хочуть миру. Все.
5: Ну, я теж хочу миру.
4: Ні, вони хочуть миру домовлятися з Путіним.
5: Я хочу домовлятися з Путіним. Без проблем, ребятки. Бачите, у нас, мабуть, все співпадає, тільки я реаліст, а ви, м'яко кажучи, ні. Давайте так назвемо це. Бо домовлятися з Путіним можна тільки з позиції сили. От зрозумійте це. Окей, я навіть зараз попробую там без злості, без матюків говорити. Ну, просто є один простий момент. Дивіться, я хочу миру, і ви хочете миру. І ви хочете домовитися, я хочу домовитись. Ну, якби, тобто я при цьому цілком свідомий того, що Росія завжди буде нашим ворогом, і від того, що нам треба дійсно закінчити якомога швидше гарячу фазу війни, безумовно з цим твердженням погоджуюсь. Ну, напевно, ми з вами розходимося просто в інструментарії, тільки не тільки, а ще й в мотивації, бо ви не розумієте, як шурухає людьми, м'яко кажучи. Ви думаєте, що можна домовитись з тим, хто має на меті тебе знищити в будь-якому разі. Окей, можна попробувати з ним домовитись там про певне там розведення і так далі. Ви ж розумієте, що він ніколи не зупиниться? Чи ви досі думаєте, що той, хто хоче вас знищити, його можна впевнити? От я не знаю, давайте я приведу приклад, який може вам буде зрозумілий. Там, ну, давайте згадаємо, якого Чикатіло, наприклад. Да? Тобто, він же би ніколи не зупинився. Пам'ятаєш, він на суді, він же казав, що ну, якби, я ніколи не зупинюсь. Ні, я на Прієнка це
4: ну,
5: казав.
4: Ну, навіть, я тобі можу панувати. Давай, я буду вже панувати.
5: Ні, я зараз просто закінчу думку. Да. Він завжди казав, я ж не можу зупинитися, розумієте? Тобто, ну, да, ви можете мене посадити в тюрму, тоді я не буду нікого вбивати. Але, ну, і як Тед Банді казав, казніть мене. Пам'ятаєш, він же сам сказав, в кінці він сам себе захищав, він був дуже розумний і так далі. Але в кінці сказав, це можете подивитися, дуже цікавий момент, коли навіть уже присяжні схилялися до того, що не треба його до типу казні і так далі. Він сказав, от бачите, як я вам маніпулюю. Насправді, ви маєте розуміти про мене одну просту річ. Ну, Тед Банді, він був маньяк, але він був розумний набагато більш чесний, ніж ця мразь, яка в Кремлі сидить. І він сказав прямо, ви бачите, як я красиво вами маніпулюю, як от щас, то, що Олексій зараз буде робити. Можна ж займатися софістикою і скільки угодно. Але є один простий момент. Я буду вбивати, тому що це моя природа. Я не зупинюсь ніколи. Вбийте мене. Вбийте мене, стратьте. Я монстр, мене треба убрати. Я не... Якщо ви мене посадите в в'язницю, я буду намагатися втекти. І рано чи пізно я втечу, бо я розумний. І я знову почну вбивати. Оце Путін. Зрозумійте, будь ласка, з ним можна домовитись тільки про що? Про те, що він на певний час не буде вас вбивати. Але потім він знову прийде вас вбивати. З ним неможливо домовитись, він не може існувати. Він... І справа не в тому, що він там якийсь патологічний навіть вбивця. Він та сірость, ублюдок і дегенерат. І після нього Росія очікує смута. Не в тому справа. Питання в тому, що він, от він уже так це зробив, що Україна – це от те питання, з яким він піде в могилу. Він не зупиниться ніколи, зрозумійте це. І навіть якщо вдасться на певний момент домовитись на якихось там умовах про розведення, поки живий цей урод, ні про який мир мова йти не може. І це не питання там партії війни і що кого, це навіть не в нас з вами справа. Ця людина поведена вже на українській темі. Він її зробив, ну, от просто червоною лінією всього. Окрім того, що, знаєте, понятно, у нього там своя програма «Нас обманули», саме головне мислі його життя «Нас обманули». Но він вважає, що Україна – оце те, ну, от куди мають прикладатися всі зусилля Росії. І він цю думку не змінить. І від того, що ви будете бігати, вить, кричати, що треба мір, треба поскорее договоритися, нічого не зміниться. Тільки ви скоріше здохнете. Бо якщо ви думаєте, що ви, типа, нічого такого не робили тут, або ви там не маєте якихось яскраво проукраїнських поглядів, тому у вас хтось пожаліє. Я вам вкрай рекомендую поцікавитись, ну не знаю, по-моєму, про це навіть дебіл вже чув останній, пробачте, ще раз скажу це слово, да. Але от поцікавтесь заради цікавості долею чоловічого населення Донецької і Луганської областей. От дуже вам рекомендую. А потім спитайте, а чому зараз на вулицях окупованих міст, особливо на Донбасі, ви майже не зустрінете чоловіків місцевих? А ще рекомендую вам подивитися фотографії кладовищ навколо Донецька і Луганська. Ну це кого там ще встигли поховати. Оце те майбутнє, яке очікує вас. Тому що ви завжди будете для русських, як сказати, от як Сталін ставився до українців, коли радянська армія наступала там 43-44 роках. Ви завжди будете колаборантами, хахлами. Вам нема довіри. І якщо ви думаєте, що хтось до вас буде ставитись по-іншому, ну тоді розумієте, я навіть не розумію, на чому ґрунтуються оці от райдужні сподівання. Тобто, навіть уже, знаєш...
4: Ну, я тобі скажу, на чому.
5: Давай,
4: ну,
5: поясни.
4: Ну, перший пункт. З приводу того, що вони будуть знищувати. Вони дуже багато кажуть, це тебе будуть знищувати.
5: А, і вони будуть, так? Да?
4: Будуть знищувати.
5: Ну, хорошо.
4: Ви вороги в Росії. Так, я нічого, я звичайна людина. То, що вас повісять, як тобі, ти ж кажеш, тобі насрати на них. Вони кажуть, нам насрати на вас. Ви там про еліту, про якусь національну розповідати, про ідентифікацію, про мову. Та насрати, я жити просто хочу, так? І якщо вас повісять, мені від цього ні холодно, ні жарко буде, це раз. Про Щекотіла. Будь-яка людина тобі відповість, що шанси, наприклад, у тебе чи в мене, просто через фізіологію. Ні, я просто тобі кажу, через фізіологію.
5: Це взагалі не аргумент.
4: Стать і все інше, стати
5: аргумент.
4: Жертвою, ну, сексуального маньяка. Ну, тому що це факт.
5: Я
4: логіку тебе пояснюю.
5: Так, а при чому тут я Щекотіла привожу як приклад вбивства, а не того, що тебе б'є сексуальний
4: він
5: маньяк.
4: Він не зупиниться. Він не зупиниться. Так, але кожен людина може, навіть яка має мінімальні здібності критичного мислення, він каже, він як це заспокоює? Чому люди не біжуть перед окупацією російською?
5: Меня
4: величезна
5: не трону,
4: частина. Мене це не стосується. Мене це не буде стосуватися.
5: Ти
4: ця держава була мені чужою, вона мені нічого не зробила хорошого. Так? Бо моя держава загинула 35 років назад, наприклад, просто мотивацію тобі кажу, так? А та, що прийде, вона, можливо, не краще за те, що пішла, так? Але мені головне, щоб було тихо, спокійно. І про чоловіків Донецька скажуть, не буде України, ну, нас нікуди не будуть посилати, звичайно.
5: Так, да? Правда?
4: Тому що, ну...
5: А можна питаннячко, от, якщо ти вже так захищаєш
4: Я не захищаю, я просто те, що читаю, тобі і викладаю.
5: Ну, от
4: викладаю.
5: Я би от цих деградантів задав було одне просте питання. Розкажіть мені, будь ласка, товариші, ви ж товариші, якщо, як Олексій каже, ваша країна була 35 років
4: точно
5: тому.
4: Ну, точно, господа.
5: Та уж точно, так. Да. Так, питаннячко, а розкажіть мені, будь ласка, в яких роках Росія і російська, вообще, от російська держава в усіх формах не воювала? А так, заради цікавості. Відкрийте і почитайте. І тоді ви дуже легке питання отримаєте на те, що теж казав Олексій, що типу, якщо не буде України, вас нікуди не відправлять. Відправлять. Обов'язково. А з приводу всього решта, ну, тут якби аргумент є дуже простий. І, чесно кажучи, я взагалі не розумію, як таке питання зараз може виникати. Ладно б зараз був 2014 рік. Окей. Я ще можу зрозуміти купу людей, які тоді... Ну, і Росія тоді вважалась трошечки іншою країною. Та й була, напевно, чуть-чуть іншою, не такою навіть, як зараз. Маючи досвід... Окей, вас не влаштовує досвід 2014-2022. Окей, але у вас вже є досвід 2022-2026. І тим більше, якщо ви товариші, то, як би, згідно всіх законів діалектичного матеріалізму, ви ж маєте розуміти, що реальність дана вам в відчуттях і в конкретних дотиках до дійсності. Так, ребятки, от вам емпірика. От та сама, яка в марксизмі-ленінізмі, якщо ви так любите досі. От та сама емпірична річ, яку можна пощупати ручками. Вам мало конкретних прикладів того, що робить зараз Росія на окупованих українських територіях, де нема того, хто ні при чому. Там фактично все доросле, просто все, я підкреслюю, все, вкладіть це в свої тупі голови, все доросле чоловіче населення, а може і жіноче не в останню чергу, ну чоловіче так точно, пройде фільтрацію. Увага! От просто увага! Включіть свої курячі мізки і почуйте слово. Оце на буквочку F. Воно називається просто фільтрація. І це не про ваше говно, яке у вас замість мізки в голові. Це про те, що вас будуть перевіряти на ступінь благонадійності щодо російської держави. І якщо раптом не в курсі, то в Росії навіть є величезна кількість людей вже, яких понаголошували агентами там і так далі, тому подібне. Так це в Росії. Ви думаєте, що ви для них хтось? Да, ви для них, ви кажете, ти сказав про російські паспорти, да, які там. Ви ще доживіть до цього російського паспорта. От просто я ж кажу, мені от, коли я ці всі розмови чую, мені тільки одне цікаво. Окей, ви просто не бачите, ви не можете просто подивитись, у вас же прямо перед очима є чіткий образ того, що буде відбуватися. Це вже не здогадки, це реальний досвід, конкретний. От чіткий, причому досвід в деяких територіях, де там, які були під окупацією трошечки, да? Типа Бучі і так далі. А деякі, ви можете вже подивитися протягом 4 і навіть більше років. Які ще можуть бути питання, там, сумніви? Не буде нікого, того, хто там буде вважатися, типа я тут ні при чому. Я вже мовчу, що з величезною долею вірогідності ви точно протягом 5 років вас примусять звідти поїхати. Бо Росії нахрен не потрібно, щоб ви тут жили. Треба, щоб ви поїхали кудись в Сургут, наприклад. Там же ж людей нема, там все вимирає, там можна за 200 баксів трьохкімнатну квартиру купити. От там ви і потрібні, в Республіці Комі, на прекрасний какой-нибудь остров Кадьяк, чи там ще кудись. От туди, пожалуйста, їдьте, живіть. На Чукотку вас, кстати, не пустять, не сподівайтесь.
4: Ти, ну, мені здається, що трохи перебільшуєш.
5: Ти забув, якщо його розказував про надостроєк Сибірі,
4: да? Ні, я не про це. А про що? По-перше, люди з емпіричного досвіду розуміють, що вони вважають так, деякі, багато хто вважає.
5: Емпіричного так. досвіду, так, а що тут?
4: А вони вважають так, що ми вам дали можливість попити.
5: Кому? Мені?
4: ЗСУ, кому? Все інше, пам'ятаємо.
5: Що,
4: да.
5: що, а на що дали можливість?
4: Можливість, ну, відбитися від росіян.
5: Ах, попити каву. Ані нам дали можливість? Так. Що? Можна послухай. Я, пожалуйста, ну, не продовжуй.
4: Давай я ж слухаю, я тобі, я ж не свої думки висловлюю.
5: А ні, от це говно що-то кому-то давало? Так, оно може тільки одно дати, собі кусок говна в рот положити.
4: Так ось, і давало вони вважають, воно. Що вони не хочуть страждати
5: та
4: далі.
5: Та пофіг, що вони хочуть.
4: Далі страждати вони не хочуть.
5: До побачення.
4: Бо що коли це по телевізору було... Бо що в них немає родичів на фронті, вони самі не воюють,
5: не вірю,
4: звичайно.
5: Не вірю, що зараз є хоч одна людина в Україні, у якої нема прямо в найближчому колі знайомих людини, яка або зараз у війську, або була, або
4: по-різному
5: має...
4: По-різному війську.
5: Та, ну, я не вірю.
4: Він тобі скаже, такий скаже тобі, різне військо в нашій країні є, так?
5: Це що значить різне військо?
4: Ну, різне військо є.
5: Это
4: є
5: как?
4: Військо, ну, в смислі, що є військо, яке воює, а є військо, яке там бігає в вигляді ТЦКшників, годованих, і так далі, ловить там, і так далі. Слухай, тут... Це ми будемо повну поляризацію.
5: Кстати,
4: а є м'який варіант, дуже м'який варіант, про який говорить, в принципі, і Гончаренко, і Тєріков. Не говорять напряму, але, в принципі, натякають. Ні, про окупацію вони теж не хочуть жити в окупації. Вони теж не хочуть росіян бачити, це зрозуміло, так? Але ж є варіанти, якщо ми виконуємо, ну, виконуємо всі вимоги. В чому проблема виконати цю хартію про меншини, так би мовити, і повернути другу російську державну мову.
5: А з яких це хрена Росія там має
4: давай,
5: бути?
4: Російську мову, російські партії повернути, так? Ну давайте, ну ми ж прекрасно жили. Величезна кількість людей слухала шльопки і все інше, так би мовити. До 14-го року все було чудово. І навіть після 14-го року, так? Дивилися російські фільми, серіали, розмовляли російською мовою. От він каже, а в чому тут проблема? Ну ми ж так жили. Якщо ми не можемо захистити свою ідентичність, яку нам нав'язали якісь ще австрійський генштаб, чи галичани, які приїхали з Західної України, чи якісь такі, як Буткевич там, і так далі. Да, там, і... Якщо вас не вдалося, то давайте хоча б зберегти ту Україну, яку ми мали до 2014 року. Так? Угу. Трохи в менших кордонах, але в принципі прапор у нас, навіть Медведєв не збирається відбирати у нас прапори тризуб, так би мовити. Так? Угу. Сидіть собі, забудьте там про УПА, про Бандеру, Шухевича, але в принципі є Ковпак, є якісь дрібну, Хмельницький, є ще хтось, кого Росія в принципі приймає нормально. Так? І будемо жити, будемо така, ну трохи так, трохи можливо не такий суб'єктно, як зараз, але жили ж це весь цей час, 20 років, так би мовити. Жили ж якось, так? І ніхто не, ну, ні ракети ніякі не літали, нікого не вбивали і так далі. Ось про що. Це я тобі казав про крайню групу, як вони дійсно там, їх там до 10% максимум.
5: Я ну, кажу я
4: про болото.
5: Кажу.
4: Про болото кажу.
5: А, болото, ну...
4: Які,
5: ну,
4: ці аргументи твої, вони не діють. Угу. Вони не діють.
5: Нічого я просто не діють. Це, а я страх не діє?
4: Слухай, ну коли киянка мого віку, так би мовити, там блогерша, яка живе в Києві, яка двома руками підтримує Гончаренка, саме тому, що треба, ах ви такі... І кожен аргумент я не закінчив, наша жінка може собі таке дозволити. Так, хочеш таку Україну, от яку ти там до кінця, іди на фронт. Uh-huh. Іди на фронт. Uh-huh. І мені, до речі, я це взагалі від ледве не від рідної людини почув, так би мовити. Що не тому, що там здаватись, капітал, ні, просто. От ти хочеш ці принципи, ну іди здохни, блін, за них, і все. Ну, і теж логіка є, звичайно. Uh-huh. А вони хочуть, і ти не здихай. І ми не хочемо здихати, так? Угу. Давай, ну давай оце, ну що? Ну ніхто ж українську мову-то не заборонить. Якщо ви, як там завжди було, давайте конкурувати з російською культурою. Це чув з 91-го року, так? Угу. Що це хуторянство, що ви закриваєтесь, шароварство, що не можна ніяких обмежень. Ми повинні конкурувати між собою, так би мовити. І переможе найсильніший. Завжди перемагав, ну, зрозуміло, хто, так би мовити. Росія завжди перемагала. Угу. Я тут не сумніваюся, якщо ми повернемося в той варіант, який пропонує Гончаренко, Росія нас переможе іншими засобами через протягом 3-4-5 років.
5: Ну, грузинський сценарій, умовний.
4: Да, ну, ні, прийомаєш?
5: Ну, не от, грузинський,
4: зводимо. Не плутайте. Росія не хоче, щоб грузини поміняли ідентичність.
5: Да.
4: Не хочуть.
5: Це правда.
4: Їм начхати на грузин. Вони не уявляють взагалі. Грузини повинні говорити таким голосом, як Кабідзе, російською мовою, так? Ледве там оце, ну, як кавказець, так? Це в цьому і прикол їхній. Вони хочуть, щоб він залишався таким. Імперський.
5: Туземець.
4: Відбрю, да. Такий веселий, який співає постійно. Там до нього приїжджаєш, їж там виноград, там шашлик і так далі. Все чудово. І він любить тебе за гроші, звичайно. Та і все. Ніякої там, і все. Більше нічого не потрібно. Mm-hmm. Просто будь в орбіті. Я постійно всім кажу, коли там про Англію, про Грузію, про Ірландію, кажу, жодна з них імперії не хотіла, не вважала ні Дублін, ні Тбілісі, якісь інші мать городов. І історія не походить звідси, так? У нас в цьому проблема.
5: Ну, давай не
4: і це пояснити. А оце, цей рівень стратегічного протистояння, взагалі неможливо пояснити 80% українського населення. Просто неможливо пояснити.
5: Ну, не 80%.
4: 80% українського населення. Навіть патріот. Ну, як може людина мені писати, я знаю цих людей, яка, блін, там на Майдані і все таке інше. Ах, ви паскуди, ви Льошу Гончаренка, блін, тут обісрали. Нащо ви ображаєте?
5: Ну, це, я чесно скажу, ну, в принципі...
4: Ну, чи... і таких багато.
5: Ні, я розумію, ну, в принципі, чим нижче інтелект у людини, і, ну, как би, в принципі, тим...

0: Януковича там найдіть.
1: Насправді, ми це постійно жартуємо, принижуємо і так далі. Я, наприклад, проти був завжди. Я пам'ятаю, що з одеських виборів 10-го року Гончаренка, людина знає дві мови чудово, як кажуть спеціалісти, іноземні, так? Людина виступає в ПАСЕ. І очевидно, що людина не дурна, це 100%.
0: Да, звісно, він популіст класичний.
1: І це дуже... не смішно. Не смішно. Це не смішно. Це не смішно. Тому що людина реально зробила грандіозну роботу.
0: Да.
1: Я не буду зараз казати, за які гроші. Там це все настільки комедійно смішно, оце от коли чуєш, да, от що. А звідки в нього гроші, блін? От як, а звідки у всіх гроші в цій країні, так?
0: Как,
1: це
0: тесть?
1: Не смішно.
0: Он же сам сказав, тесть із Газпрома работал шофером і 700 тисяч одолжив. Буває? Буває.
1: Він це тупова відповідь будь-якого українського, кого не візьмеш.
0: Де ви взяли гроші? В тумбочці. Да. А де вони в тумбочці з'явились? Не знаю. Так а як ви взяли? Ну от відкрила, там вони там лежали. Логічно. Так от просто оп, і хуп, і лежать. Ну буває, буває.
1: І там з'являється, як це називається, російська логіка. Ні,
0: а
1: ви докажіть.
0: А ви докажіть.
1: От там, де от це. Історія, моя історія починається з тумбочки. Що було до тумбочки, я не знаю. В принципі.
0: Ні, спочатку була тумбочка, а в тумбочці були гроші, а потім з'явився я. І я відкрив тумбочку, да?
1: Да, ну це теж.
0: Апологія українського популізму називається.
1: Це ж норма. Це ж норма. Це ж норма.
0: Та я мені просто цікаво.
1: Абсолютна норма.
0: Ті люди, які захищають, от навіть якщо, да чорт з ним, я не хочу про нього навіть говорити, він того не заслуговує. Просто це настільки от мені цікаво.
1: Можемо поговорити про Гетьманцева, добре, давай Гетьманцева обсуду. До речі, це постійно.
0: Це ще гірше. Помічник Сівковича?
1: Ну,
0: помічник російського, прямої російської агентури, який чоловік, який...
1: Ну, він «Слуги народу», він да. Значний депутат, він людина, яка, в принципі, жодне гівно пов'язане з податками, пов'язане з тим, щоб ще більше вибити грошей з українського бізнесу, причому не великого, навпаки, а з середнього і малого, так? І захищати і горку, там, і все інше, так? Це пов'язане з прізвищем Гетьманцев, так? Ні, а мер героя міста...
0: Ой, Боже... Ти хочеш зі мною про політику поговорити?
1: Ні, що тут? Муніципальну владу ти ж можеш критикувати?
0: Я нікого не збираюся зараз критикувати, навіть в плані особистостей, тому що це безсенсово. По-перше, я коли дивлюся всіх цих людей, то, ну, це ще одне підтвердження того факту, що якщо Росія силою не буде нав'язувати тут якісь партії, давати на це дуже великі гроші і мати якусь гарантований тут вплив, то проросійські сили тут ніколи ніякого шансу не матимуть. Бо з такими потужними лідерами, які ти щойно описав, ну, якби, якби це мова йшла навіть от реально про вільну конкуренцію, реально вільну конкуренцію, то я був би спокійний. Просто проблема в тому, що в Росії ніколи вільну конкуренцію не гралася і не збирається.
1: До речі, як можна вільну конкуренцію, якщо з нами буде на наш вік, Це сто, навіть якщо ми 100 років з тобою проживемо, дай Боже, вся в бісі знає, що факт. Можливо не треба. Да я не про факт, а про те, що взагалі треба.
0: От і я ж прошу, не факт, що варто.
1: Так, але проживемо, це буде наш сусід. Невідомо в яких формах він буде існувати, правда, так? Але це буде сусід. І вільна конкуренція в тому розумінні, коли люди займають. Ну що таке, що, коли закінчуються проблеми там Ірландії, Великобританії, всіх інших? Це коли країна... імперіаліст, ну, типа, головна країна, так, починає цікавитись виключно своїми проблемами. І живе своїми проблемами. Своїми громадянами, там, всім іншим. І вже їм по барабану все інше, так? А Росія – це країна одна з небагатьох, до речі, яка на всіх своїх розвитках внутрішні проблеми вирішувала за рахунок зовнішньої експансії, так би мовити.
0: Безумовно.
1: Так? І тут, так би мовити, не зупинитися. І тому вільної конкуренції, звичайно, не буде. Я взагалі дивуюся, от був затверджений цей бюджет на 27-й рік в Росії, так?
0: Угу.
1: От тої суми, яку вони пускають на війну, вистачило би з потрохами для того, щоб провести хорошу, ідеальну просто виборчу кампанію в Україні, зупинити війну, провести кампанію, і вони переможуть.
0: Ну, на це...
1: Тому що партія війни буде розповідати про те, про ідентичність, всю херню, яка не подобається великій частині людей, які не розуміють, да? Що про майбутнє, про те, що нас, як ти там все це розповідав.
0: Так а буде
1: партія миру,
0: ще.
1: Яка буде розповідати, яка не буде антиукраїнська, ні! Вона буде просто казати, що якщо ви за нас, ну, типа, а з боку буде сидіти Путін і казати, якщо ви оберете цю

0: партію війни. Ну, почнемо заново. Все заново. Готуйтесь, ракети. У мене вибору немає. А якщо за цих, все буде добре. І повір мені.
1: Ні, якщо так, то, звісно.
0: Повір мені. І все. Я див... ну, от, дійсно, оце, це проблема в тому, що це наша трагедія так само, так? Це трагедія Росії, як імперії, що з'явився такий лідер, який реально тягне її в провалину,
1: так, повну.
0: Да. І сподіваюся, що... Але він... Але є величезні шанси, і тут я не можу з тими не погодитись, просто вони не знають, вони таку аргументацію навіть не використовують, так? Що ця імперія затягне нас з собою просто... Просто з собою затягне.
1: Ну,
0: і тому я не можу виступати повністю от на твоїй позиції. Ну, звичайно, тут я відкидаю повністю. Через те, що треба якісь шукати все ж таки складніші виходи з цієї ситуації. Тому що шанси, що нас затягнуть туди, є великі.
1: Ну, в смислі, так, затягне в якому сенсі? Ти, що ти вкладаєш поняття затягне?
0: Ми зникнемо разом.
1: А, в цьому сенсі.
0: Зникнемо просто, так?
1: Ну...
0: Нам всі поляки будуть плакати, можливо, над нашою, так би мовити, домовиною, казати, да, хороший народ був. Все добре, бля. Ну, всі, кого ми врятували, вони через 10 років стануть поляками, все нормально, так? Там чехами, там німцями, там і так далі. Як там, пам'ятаєш цього, як його, господи, цей сербський путініст, блін, режисер такий був класний.
1: Кустуріця.
0: Кустуріця, так? Да? В фільмі «Андеграунд», останні кадри, так? І була така країна Югославія,
1: Ну, дивись, я ж кажу, тут треба дуже сильно розібратися з поняттями.
0: Давай,
1: з приводу... Ні-ні, я... Це, по-перше, твій час, це твоя програма. Але з приводу затягне туди. Ну, тобто, дивіться. Якщо хтось не розуміє, безумовно, якби весь цей процес почався ще в 30 листопада 2014 року наша війна почалася. Це абсолютно однозначно, бо саме тоді Україна спробувала вирватись з... Скажімо так, от то, про що ти говориш.
0: З історичної колії вибитися.
1: Да. І ніхто не казав, що це буде легко. Я з самого початку казав, що наша війна з Росією буде нагадувати, скоріш за все, щось типу голландо-іспанської війни. Ну, нам залишилось, звісно, ще залишати настільки ж прогресивною, як була колись Голландія, як на якій свого часу фактично витягнули всі противники Габсбургів 30-літню війну. Ну, неважливо. Повертаючись до того, що ти сказав. І шанс є, звичайно, і він завжди був, це очевидно. Скажімо так, я все-таки вважаю, що, ну, і русські самі про це дуже чітко говорять, що вони от трошки, як би це правильно сказати, просрали одне покоління людей, яким вони, вроді, і срали в голову, ну, от вони пропустили момент, коли ці діти, от я, наприклад, були школярами і так далі. І от ці люди виросли, от вони стали фактично осердям зараз і війни, вони стали осердям Майдану. І це не тому, що вони там якісь суперпроукраїнські були і так далі, а просто тому, що це було перше покоління більш-менш вільних людей. От і все. І загнати цих людей в стойло вже не вийде в будь-якому разі. Ні
0: кого
1: за не
0: загонять, от, знищать.
1: Ну, тим не менше, все-таки, знаєш, 8,5 мільйонів людей, це не так-то і мало. Звісно, далеко не всіх них там, понятно, воюють і не всі мають. Не в тому справа. Я зараз не про кількість людей. Питання в тому, що, як би вам пояснити, я розумію, що ти правильно кажеш, в чому я з тобою погоджуюсь, що у людей, у шлунків, от є, знаєш, в армії хороше названня для такого роду людей, жлунки, ну, шлунки, вони є шлунки. Там мізків нема, от те, що ти описуєш, це шлунки. Відповідно, ясна справа, що тим якась висока аргументація до них не доходить, і коли ти їм пояснюєш, що між хлібом і свободою ти вибираєш хліб, то ти потім втрачаєш і хліб, і свободу.
0: Це,
1: вони не розуміють цього. Я розумію, що це дуже складно, ти пояснюєш, що вже 100 років назад так було, що шлунки теж думали, зачем нам це все надо, а через 10 років вони жерли своїх дітей. От прям фізично, жерли своїх дітей. От. Я розумію, що це теж не доходить, тому що у людей з відсутністю когнітивного мислення себе там просто навіть порівняти з кимось в історії, це надто складний момент. Дивіться, я скажу так. Україна обрана Росією на роль такої, знаєте, показової жертви, яку треба принести для того, щоб інші боялись. Це не врятує Росію ніяким чином. Це просто сам Путін, і це до питання про договоритися. От мені цікаво, коли ж до вас дійде одна проста думка? Путін насправді ворог навіть в Росії, по великому рахунку. І інтереси Путіна давно вже розділені з інтересами Росії. Кстати, сказати, парадоксальний факт. Бо, ну, якби, Путін всіх за собою намагається затягти в могилу. І Росію в тому числі, разом, всю місті взяти. І затягне, до речі. Питання в тому, що ви ніяк не можете зрозуміти одну просту штуку. Путіну мир, вообще, в принципі, до кінця його життя вже не потрібен. От як такий. Не тільки з Україною. От вкладіть собі це в голову. Тобто, ця мерзка миршава істота, ну, він вирожденець, він такий має бути, бо на ньому закінчиться, насправді, от те, що називав Бенхальдун, от тими асабіями, тобто ті уроди, які прийшли до влади в 17-му році, от он, останнє породження от тих вишкрипків, які тоді на крові нарвалися до влади. Так от, він при цьому всьому, йому треба віддати належне тільки в одному. Він, як і сірість будь-яка, він дуже добре вміє відчувати небезпеку, я би так сказав. Тобто, ну, знаєте, як щури. Відповідно, він чудово розуміє, що як тільки Росія перестане воювати, тобто, як тільки Росія... Ну, а по факту, ви ж розумієте, да, що у Путіна вже почалися доволі серйозні проблеми і у системи вже в 11-12 роках. Потім була от Сочинська олімпіада, Кримський консенсус, і потім пішла війна. Накручування, по суті, війни в різних її формах. І що робити не в війні? От, може, ви не слухаєте його, я іноді слухаю, як він там сказав, а що нам робити буде, якщо війна закінчиться? Да? Даремно ви не звернули увагу на цю увагу. Он так хіханькі, от ті мерзкі підхахатування, але це насправді і є правда, те, що він думає. І я до чого веду, що... А він не збирається припиняти воювати, зрозумійте. Якщо він, типу, переможе нас, і ви підете на харчі цьому молоху, хоча ви думаєте, що з вами хтось буде домовлятися. От з вами особисто хтось про щось буде домовлятися? Ні, не буде. Російська машина державна взагалі ні з ким не домовляється ніколи, якщо раптом ви не в курсі. От. Так от, навіть якщо уявімо, що Україна перестає існувати, здається, або перетворюється на російський лімітроф, а Путін не зупиниться. Він буде продовжувати воювати до кінця свого життя. Бо він прекрасно розуміє, що зараз йому, це знаєте, той момент, коли вже от, коли щось котиться згори, то вже хай краще котиться до кінця, ніж ти будеш пробувати його зупинити. Він не знає, що робити вже з Росією, де не буде війни. От просто вкладіть собі це в голову. Це, до речі, до питання «міняє та не касається». Вас це коснеться, всіх це коснеться. В будь-якому разі. Просто так ви будете воювати за свою країну, а так ви будете воювати за чужу. І мало того, до вас будуть ставитись так, як ставились, повторюся, і зараз ставляться, якщо ви настільки сліпі. Я ж кажу, от мені в цій всій історії найбільш смішно, коли от ти описував точку зору подібних. І інфузорій туфелік. Мені просто цікаво, ви іноді хоча б відкриваєте там інтернетик, ви от бачите завалений просто інтернет, інтерв'ю з тими, хто так масово здається в полон, людей з Херсонської області, Запорізької, ну, Донецької, Луганської вже майже нема, тому що вони ж загинули фізично. От. Бо їх відправляли от, на штурм без автоматів, там, мінні поля, і там, ну, почитайте заради цікавості. Тобто, мені просто цікаво, ви думаєте, що ви чимось відрізняєте від них? От мені просто цікаво, чому ви думаєте, що ви чимось від них відрізняєтесь? І від того, що ви маленький чоловік, ну і хорошо, що ти маленький чоловік.
0: Скажу,
1: значить, тебе скоріше обнулять.
0: Я тобі скажу, якщо це, ну, дітей ми не беремо до уваги, якщо це старше покоління, вони розуміють, що це їх не буде стосуватися, ніхто їх не пожене.
1: Чому?
0: Ну, не пожене ніхто за 60 років. Ну,
1: хто знає?
0: Ну, це раз.
1: Може, прийде такий
0: молоді,
1: час, що
0: я поженуть? А тобі скажу дуже просто, я це чув від абсолютно нормальних людей.
1: Ну.
0: Як тільки щось...
1: Ми, я втечу,
0: все. В них вже є певна історія, ти розумієш? Вони бачать.
1: Що вони бачать?
0: А ти що бачать? Сотні, тисячі блогерів, які сидять там і розповідають, що ви говно. Ви в концтаборі живете. І ти можеш не погоджуватись з цим. І більш того, я впевнений, що соціологія навіть не відображає цього всього, так?
1: Зараз відповім.
0: Бо люди ще й бояться часто відповідати чесно на запитання, чи що ви будете робити, якщо признаєшся мир. І відповідаєш тобі на запитання, то просто останній аргумент, не аргумент, а просто тобі як слова. Задай інтерв'ю Штірмана, після якого він став давати інтерв'ю, так? А він сказав, що Україні не треба закінчувати, не вигідно закінчення війни. Бо якщо війна закінчиться, гроші нам більше ніхто давати не буде.
1: Угу. І що?
0: Ну і то, я тобі кажу аргументацію з тої сторони.
1: Ну, це чуш.
0: Це засновний фаєрпоінт нашої надії єдиної на перемогу.
1: Ні, я про... Та, пожалуйста, можна? Ну,
0: Як давай... сьогодні підкреслили дату, центр, підкреслено це. Це підкреслено. Вийшов окремий прес-реліз Firepoint. Був атакований саме дронами Firepoint.
1: Угу. Я не знаю, що він був атакований дронами Firepoint. Я знаю, що він був атакований українськими дронами Збройних сил України. А виробництво в даному випадку мене не цікавить. Не суть важливо. Я просто скажу так. Ті, хто ви думаєте, що ви втечете, тоді я вам рекомендую поцікавитись тими змінами, які відбуваються зараз в Росії. Тобто, якщо ви вважаєте, що у нас концтабір, да, у нас, м'яко кажучи, зараз багато прав, вони не припинені, вони, скажімо так, усічені. І це очевидно, бо у нас є зараз воєнний стан. Але із Росії втекти наразі, якщо ви є призивник, майже нереально. І повірте, Росія прекрасно вміє будувати репресивну систему. Це у нас, на жаль, навіть найсуворіші заборони завжди перетворюються просто в спосіб тих людей, які там на цьому можуть заробити. В Росії, як би теж, ну тільки в 5 разів більше буде платити.
0: Ти мене не зрозумів.
1: Ну?
0: Вони хочуть скористатися тим,
1: що все зупиниться,
0: що ЗСУ,
1: і втекти, да?
0: ЗСУ зупинила російську окупацію прямо, так? За їхньою спиною вони домовляються, вся ця партія миру, домовляється про мир. Mm-hmm. Оголошується мир, і вони звідси звалюють. Вони цього жаху не хочуть, вони це теж знають. Mm-hmm. Повір, проста людина, яких ти там зневажаєш так сильно.
1: Нет.
0: В конкретних прагматичних питаннях...
1: Давайте зараз не будеш мене, от я не сказав, що я зневажаю простих людей.
0: Ну добре, якщо
1: нічого
0: вважаєш...
1: подібного я не говорив. От, пожалуйста, не надо.
0: Розізлив.
1: Ну, тому що, ну, зачем ти маніпулюєш, ну, так, блін, при чому тут це?
0: Так ось, ці люди, які не читають філософію, не знають історію України і так далі, коли щось конкретно про кишеню їхню, чи про їхні конкретні такі, знаєш, от, сорочка на тілі, угу, вони дуже прагматичні.
1: Олексію, я за оті вже там рік з гаком в армії перетнувся з, ну, з, от мене в принципі оточують в основному, як ти кажеш, прості люди. І дуже різні прості люди з
0: звичайно,
1: різних частин нашої країни. І я тобі скажу, що просто бувають різні прості люди, от і все. Люди, в принципі, вони різні. І тому, знаєш, я взагалі розумію, що узагальнювати – це дуже погана історія. От коли ти кажеш 30-40%.
0: Тому що,
1: ну, це так сказати, це не сказати нічого.
0: Ну, тому що ні ти, ні я не можемо сказати до кінця ту правду, яку ми знаємо.
1: Це от яку, пробач?
0: Як вирішувати це питання? І всі ми чудово знаємо, але це ми будемо говорити з тобою.
1: Ну, це понятно.
0: Чи після війни, чи після етеру. І це чудово ми знаємо. Жодні аргументи. Тому що я для чого спеціально таку передачу робив сьогодні, так? Щоб ще раз переконатися, угу, що всі наші аргументи, оце я перевірено вже роками тобі, угу, діяльності в цій країні, вони не працюють. Дуже дякую. До побачення.
1: До побачення.
2: Попередження. Думка, Олексій, що висловлюють у програмі учасники,
3: є особистою точкою зору
2: ведучого та спікерів і можуть не співпадати із позицією редакції. За розповсюдження будь-яких матеріалів протягом прямого ефіру та повторів програми несе відповідальність особисто
3: ведучий та спікер.
2: Подальша участь у програмі є автоматичним підтвердженням цього.
4: Один формат, один формат, різні акценти, один ефір, ефір, багато голосів, одна назва, одна назва, різні виміри. Саме так говорить Київ. Гострі питання, чесні відповіді, актуальні теми. Говорить Київ.
3: Говорить Київ.
4: Політика.
5: Соціальна реклама.
6: Від небезпеки можна сховатися, втекти подалі або сподіватися перечекати. Але бригада «Рубіж» знає, небезпека нікуди не ділиться, доки не знищиш причину. Професійно та безжально. Хто куди, а ти давай в «Рубіж».
5: Соціальна реклама.
7: 98 FM.
8: Слухай Київ.
9: Ви на хвилі Київ FM.

0: Сучасна музика. Актуальні новини.
1: Київ. FM. Слухай Київ. 98. Новини Києва.
2: 17 година за київським часом у студії Ніна Романчук. Далі випуску розповім. Семеро людей постраждало від удару росіян на Оболоні. Запоріжжі з-під завалів будинку витягнули жінку, яка перебувала там понад 8 годин. І естонський прем'єр-міністр відреагував на рішення адміністрації Трампа. До 7 зросла кількість постраждалих через атаку на Оболонь. Троє з них у тяжкому стані. Про це повідомив мер міста Віталій Кличко. 5 поранених перебувають у лікарнях. Внаслідок ракетного удару також пошкоджено станцію, де зберігалися човни. Зруйновані приміщення з обладнанням, понівечені самі човни, автомобілі та контейнери. А у Запоріжжі з-під завалів будинку витягнули жінку, яка перебувала там понад 8 годин. Їй надають медичну допомогу. Кількість постраждалих від цієї атаки досягла таким чином 17 осіб. На жаль, 15 людей загинули, троє з них – діти. Пошуково-рятувальні роботи тривають, і завтра у Запоріжжі оголошено День жалоби. І росіяни доставляли дронами бюлетені в окуповані Олешки для виборів до Держдуми. Про це заявила окупаційна влада Херсонщини. Водночас у місті триває гуманітарна катастрофа. Окупанти блокують постачання продуктів і ліків, а людей, які намагаються евакуюватися, атакують безпілотниками. І при цьому остання телефонна розмова Путіна і Трампа. І там піднімалося питання Олешків. Мовляв, Меланія Трамп дуже опікується цієї теми. Росія може не мати достатньо дизелю для обіцяних Трампу поставок до США. Через українські удари по нафтопереробних заводах та обмежену роботу портів експортні можливості Російської Федерації суттєво скоротилися. І більше того, Росія сама змушена закуповувати пальне в Казахстані, Індії та інших країн, зазначив експерт із геополітики, геоекономіки та міжнародної торгівлі Олег Саркіц. На його думку, Трамп пішов на послаблення санкцій, щоб мобілізувати свій електорат та продемонструвати зниження цін на дизель. Однак обіцяні поставки навряд чи суттєво вплинуть на американський ринок. А естонський прем'єр-міністр Крістен Міхал відреагував на рішення адміністрації Трампа послабити санкції проти Росії, щоб отримати від неї кілька мільйонів тонн дизельного пального. Таким чином, це велика помилка, сказав він, в розрахунках, адже домовленості з диктаторами – це шлях до пекла. За гроші від продажу газу і пального вбивають невинних людей. До того ж, дуже ймовірно, що обіцяного пального так і не буде. Така домовленість суперечить багаторічній політиці західного світу, спрямованій на обмеження на надходження коштів від продажу енергоносіїв до Путіна, наголосив Міхал. І додав, що в Естонії та на засіданні Європейської ради наступного тижня варто обговорити, чи можна оперативно збільшити допомогу Україні, щоб вона могла рознести російські нафтопереробні заводи на друзків. Наразі це вся інформація. Далі про погоду.
0: Погода на Київ-ФМ.
2: А в столиці, незважаючи на холодний вітер, достатньо тепло, 16 градусів тепла, тримається така температура, погода хмарна з проясненнями, без опадів. На завтра синоптики обіцяють ще тепліший день, незважаючи на дрібний дощ в день. Температура підніметься до плюс 21 градуса, вітер південно-східний буде до 3 метрів за секунду. Наступний випуск новин о 18:00, тоді почуємося. Київ ФМ. Ми там, де новини міста та всієї країни.
1: Київ ФМ. Радіо найкращого міста у світі. 98 Реклама. Реклама на Київ ФМ. Концерт Rock Symphony Orchestra у Києві. 9, 10 та 11 жовтня у Палаці Україна. З 9 по 11 жовтня у Палаці Україна. Квитки на сайті rocksymphony.com. Живий звук.
3: Як ти це все вивозиш?
4: Фітнес рулить! Давай зі мною. У Спортлайф, до речі, цей рік безкоштовно.
3: Це як?
4: Чим швидше забронюєш, тим більше часу в подарунок отримаєш.
5: Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
6: Телефон рекламної служби 067-298-2298. А що як ваша постійна втома зовсім не від недосипу, а слабкість – не просто наслідок важкого тижня? Іноді один показник може стати важливою підказкою для лікаря. Що наші аналізи можуть розповісти про організм, слухайте в проєкті «Показник» на Київ-ФМ. Партнер проєкту – медична лабораторія «Ніколаб». «Ніколаб» – аналізи з точністю світового рівня за доступною ціною. Зараз у «Ніколаб» знижки до 40% на комплексні програми аналізів. Перевіряйте важливі показники здоров'я вигідніше. Деталі на сайті nicolab.com.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Програма звучить у повторі.
7: Мною прийнято рішення укріпити.
8: America stands with you and the world stands with you.
9: Ми пройшли немалий шлях від їхнього Києва за 3 дні до нашого «Дай нам сил зупинитися на кордоні». Ми об'єднали світ навколо себе. Але чи тривалою буде ця підтримка? Яким кольором будуть окреслені кордони України, залежить від того, де пролягатимуть наші власні червоні лінії. Щопонеділка Олег Борисов разом із гостями у студії поміркує про майбутнє, яким воно буде для України після нашої перемоги. Слухай щотижня програму «Червоні лінії». На Київ-ФМ.
10: Я радий вітати усіх, хто долучився до ефіру Київ-ФМ. Мене звати Олег Борисов. І традиційно ми з вами зустрічаємось тут, у такій комфортній атмосфері. Говоримо про міжнародну політику, але і внутрішню політику, тому що вони дуже-дуже переплітаються. Зараз ми бачимо, як російські окупанти продовжують атакувати українські склади, українські супермаркети тощо. Вони це називають відповіддю на атаки по Wildberries. Хоча атаки по Wildberries – це була українська відповідь на те, що Російська Федерація чинить з 2022 року. І тут важливо зрозуміти позицію і міжнародних політиків, міжнародних партнерів, позицію усіх тих, хто допомагає Україні. Ну і зрозуміло, в Україні так само працюють і парламентарі, і Кабінет міністрів України, і працюють усі у напрямку безпосередньо залучення допомоги, залучення фінансування, тому що всі ми прекрасно знаємо, що протистояти російським окупантам – це потрібні люди, досвідчені українські військові, це потрібне фінансування і це потрібна допомога. Не тільки політично-дипломатична, а ще й економічна. Тому сьогодні більшість цих питань ми будемо обговорювати разом із нашим гостем у студії. Дуже радий вітати голову Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев. Дякую, що ви долучились, знайшли час прийти.
11: Дякую, вітаю вас, мирно.
10: Пане Данило, давайте от, я зрозуміло, що ви і більше по податковій політиці, але з вашого дозволу зрозуміло і по парламентським питанням пройдемось, і по комунікації з міжнародними партнерами, тому що ми заходимо у вересень, це осінній політичний сезон, літо у нас було дуже насичене. Укрзалізниця возила, не знаю, коли ще таку велику кількість міжнародних партнерів. Я почну з узагального, а саме міжнародна підтримка, міжнародна політика і комунікація з парламентарями всередині України. Наскільки зараз йде виточена комунікація, враховуючи те, що потрібно Україні? Зрозуміло, економіка, політика, підтримка, тиск на росіян у плані санкцій і фінансування. Як зараз цими усіма речами?
11: Ну, насправді, одним словом не відповісти на ваші запитання, бо насправді це різні треки, вони взаємопов'язані, безперечно, але вони йдуть в різних напрямах, і там є і безперечні перемоги, і, власне, є певні, ну, скажімо так, незрозумілості, які нам хотілося б від наших партнерів бачити трошки по-іншому. Ну, якщо ми говоримо про перемоги, то, безперечно, перемогою є те, що в 5 років вже великої великого вторгнення, великої війни, ми виконуємо всі свої фінансові зобов'язання перед людьми. У нас не було жодної затримки пенсії, у нас не було жодної затримки заробітних плат вчителям, медикам. Ми індексуємо пенсії, ми виплачуємо соціальні виплати всі, які і має виплачувати держава. Ми робимо це краще, ніж робили це до великої війни, там, скажімо, до 19-го року, коли індексація пенсії відбувалася не щороку. Тому, да, і в цьому, безперечно, ми завдячуємо нашим партнерам, бо без них нам було дуже і дуже складно. Ну, я вам назву одну цифру. На сьогодні ми забезпечуємо наші видатки, якщо говорити і військові, і не військові, податками, тобто власними джерелами, лише на одну третину. Тобто дві третини – це гроші, які ми або запозичуємо, або беремо як грантові гроші. Тобто це те, що дають нам партнери, тому за це їм велика дяка. І, безперечно, ми розуміємо, що без них нам було б складно.
10: Дозвольте поточнення. Да. Ви кажете, от одна третина – це безпосередньо саме те, що Україна заробляє самостійно? Це там металургія, аграрії і так далі. Чи це наслідок російської агресії, знищення, атаки і так далі?
11: Ну, безперечно, внаслідок російської агресії ми потерпаємо. У нас було в 22-му році мінус 29% ВВП, тобто економіка зменшилася на третину. І ми не змогли відіграти це за 23-й, 24-й, 25-й роки. І в 26-му також не зможемо. Ми навіть не знаємо, чи буде у нас позитивний, чи буде від'ємний приріст ВВП цього року. Бо ці обстріли, які є зараз, економіка від них значно-значно потерпає. Тому, безперечно, наслідком таких надходжень є агресія. Але не тільки шкода внаслідок безпосередніх завданих ударів нам, але і катастрофічні видатки на безпеку і оборону. Вони зросли до 60%. Тобто це величезний обсяг грошей, які ми не можемо знайти ніде. І жодної країни в світі ніколи не було за всю історію, яка б отак на раз могла б знайти ці гроші, не позичаючи ні в кого, не якимось чином, нічого не роблячи такого, що, власне, робимо ми зараз, аби профінансувати нашу безпеку і оборону. Тому головна потреба в публічних фінансах, які ми витрачаємо, це, безперечно, сектор безпеки і оборони, які ми маємо профінансувати. Але повертаючись до наших партнерів, ми з вами маємо говорити не тільки про ту допомогу, яка є дійсно, і вона є, і буде ще, але і про певні політичні моменти в їх риториці, які нас подекуди засмучують, особисто мене. Я, чесно кажучи, не розумію, чому ми досі обговорюємо питання єврочленства як питання віддаленої перспективи.
10: Але ж бачите, це для деяких країн стало політичним питанням, маю на увазі. Колись до Мадяра була Угорщина, зараз Польща, бо, наскільки я розумію, у них там свої внутрішні політичні процеси перед наступними виборами.
11: Можливо, але з одного боку вони сприймають нас як щит і, не соромлячись, про це говорять. Власне, ми бачили лідера Фінляндії.
10: Фінляндії, тата, я чув. Я був на цій прес-конференції.
11: Ми є гарантією того, що вони там успіють підготуватися, чи ми будемо гарантією безпеки Європи, поки ми будемо вмирати. Серйозно? По-перше, ми ніколи себе так не хотіли бачити, і люди наші на це не йшли ніколи, ніколи не підписувались про це. А по-друге, навіть якщо так, а де ж наше єврочленство, якщо ми є гарантією вступу в Європу? Мені здається, це лукавством. Мені здається, що це є... Я безперечно розумію, що у них там внутрішні політичні процеси, але якщо у них є внутрішні політичні процеси, то давайте будемо щирими, і тоді будемо називати речі просто своїми іменами. Якщо ви користуєтесь Україною, то, напевно, Україна має також про це знати і зробити з цього свої висновки. Тому неузгодженість нашої позиції, лукавство дещо значно зі сторони наших партнерів, безперечно, вони мене дуже засмучують.
10: Зокрема, осінь – це ж завжди про розробки та гарячі дискусії довкола держбюджету, оці недоспані ночі, які нас очікують всіх. За вашими оцінками, наскільки може бути в цілому збалансований державний бюджет? Як ви сказали, і з урахуванням підтримки зовнішніх партнерів, ну і з урахуванням внутрішнього, і ВПК в тому військово-промислового комплексу, ВПК внутрішнього. Адже, знову ж таки, якщо не помиляюся, з Юрієм Камельчуком спілкувався на цю тему, і він сказав, що тут можна доволі так теж знаходити і вигоду, вибачте за цинізм, але і вигоду, як ми бачимо, дрон-діл, дронові усілякі розробки дуже зацікавили партнерів. А це так само заробіток для України, можливий в умовах війни.
11: Ну, я б не переоцінював це джерело, бо насправді ми говоримо про величезні кошти. Ну, насправді, ми чули заяву президента, навіть давайте перед тим, як перейти до наступного року, по цьому році, 27 мільярдів – це потреба на армію вже сьогодні, яка є і утворилася внаслідок прийняття тих чи інших рішень Міністерством оборони, колишнім міністром оборони, щодо спрямування грошей, в тому числі, які треба було витратити на зарплати військовим, вони профінансували там на якісь закупівлі. І внаслідок цього і інших факторів утворилася така величезна потреба, яка сьогодні комунікується в обсязі, в такому величезному обсязі, 20 мільярдів не гривень, тобто це ж доларів. Тобто це такі гроші, які, вони навіть, уявити собі важко, де їх можна так на раз взяти, тим більше на 4 місяці цього року. І наступного року ця потреба, вона буде більшою. Чи буде бюджет збалансований? Ну, дивіться, просто за законом він не може бути не збалансований, бо інакше він не буде прийнятий. Він має сходитися видатки з доходами бюджету, а різниця покриватися за рахунок запозичень. Тобто це нікуди ми не дінемося від цього, і так буде. Єдине питання при формуванні бюджету – це пріоритети. На що підуть гроші реально, а на що грошей просто не вистачить. І якщо ми говоримо про те, на що мають піти гроші, то, безперечно, видатки на безпеку і оборону, вони значно зростуть. І за рахунок цього ми будемо мати величезну проблему з визначенням джерел фінансування соціальних видатків, наприклад, які у нас на другому пріоритеті, але також в топ-пріоритетах, бо ми бачимо, що люди біднішують у війну, ми бачимо, що їх треба підтримувати, і, власне, все можливо для цього робимо. Я хочу сказати вам, що за моєю особистою оцінкою, осінь-зима 26-27 року, вони будуть найважчими з 22-го року, саме в контексті фінансів, не говорячи вже про економіку, не говорячи вже про логістику нашу, яка має наслідкам негативним економічні наслідки, відповідні потерпання нашого бізнесу і удари по енергетиці, які ми бачили минулого року, і вже анонсовані вони ворогом цього року. Ми бачимо обстріли найефективніших, наших найпотужніших підприємств, і це говорить про втрату робочих місць, це говорить про втрату ВВП і податків тих самих, да, які сплачують ці підприємства. Тобто ми маємо цілий ряд факторів, і об'єктивних, і суб'єктивних. До речі, щодо об'єктивних факторів, то можемо згадати паливну кризу і ціну на паливо, яка, на жаль, збільшується. І ми не бачимо цьому кінця і краю в цій дурній війні між Штатами та Іраном, яка сколихнула всю економіку світову. Тобто вся ця сукупність факторів, вона говорить про те, що виклики стоять надпотужні. І зверстати бюджет 2027 буде дуже-дуже-дуже важко. І тут нам дійсно потрібна допомога партнерів, які мають розуміти, що ці гроші, які ми отримуємо, ми не проїдаємо їх, ми їх витрачаємо на протистояння з ворогом. І якщо логіка є такою, якою вона є, в президента Фінляндії, ну і не тільки ж в нього, це ж тільки один з випадків. Да?
10: Він просто озвучив це.
11: А до цього це озвучували інші люди, там лунали 2030 рік, до якого ми маємо протриматися ціною наших життів. Да? Так яка може бути взагалі розмова про гроші? Наприклад, про заморожені російські активи. Чи ми маємо на колінах стоячи випрошувати це, як це, власне, відбувається зараз, на жаль. Да? Бо прем'єр-міністр вже новий наш, президент, вони роблять все можливе, аби переконати наших партнерів в тому, що інших джерел нема. їх просто фізично не існує. Або, власне, вони, як, якщо вони є партнерами, да, то якщо вони хоч якось призумують рівність, вони мають самі запропонувати те, що нам не вистачає саме на безпеку і оборону. Тому тут мені здається, що нашим друзям західним треба також бути більш послідовними в підтримці України.
10: Ну, от, зокрема, ви згадали про заморожені активи. То питання тільки в Бельгії виходить, коли вони зараз спираються на там внутрішні банківські правила, що вони не можуть передавати заморожені активи.
11: Ні, дивіться, питання в Бельгії, бо ці гроші в Бельгії.
10: Угу.
11: Тобто, і тут же питання не в банківських правилах. Ну, тобто, є певна власність, яка була передана в бельгійській установі, угу, юридичній особі, і яка цю власність утримує, там більше 200 мільярдів євро. І, власне, вона не може позбавити права власності не на підставі закону. Верховенство права – це основа європейської цивілізації. І переписати її під політичні певні мотиви вони не можуть і не хочуть, давайте будемо відверті. І Бельгія зайняла цю позицію не тому, що це Бельгія, а тому, що там є ці гроші. Ми говоримо зараз про інше трошки. Ми говоримо про те, що відсотки на ці гроші ми отримуємо і маємо отримувати, і вони з цим всі погоджуються. Але відсотки мають бути більшими. І є суверенні фонди в Європі, які можуть платити більше, якщо ці гроші вкласти в ці суверенні фонди. І ми можемо, відповідно, отримувати більше. Бо сума величезна, і якщо ми говоримо про те, аби її більш ефективно використовувати, ну, власне, користуватися цими грошима, бо вони ж в управлінні продовжують бути в європейців, то, відповідно, заробляти можна більше, і можна, відповідно, більше перераховувати Україні. Над цим, відповідно, працюємо. А сам факт відчуження цих грошей у агресора і передачі цих грошей нам, в Бельгію навіть не розглядається. Вони цю дискусію вважають закритою.
10: Просто я до чого це кажу? Ви самі сказали про лукавство, але ж тут так само Російська Федерація порушує всі ці правила. А Європейський Союз, да, окрема повага до того, що вони дотримуються закону і так далі, але у цій грі один ці правила порушив, другий ці правила зберігає. Невже... І Бельгія ж сама прекрасно розуміє, вона приймала у Брюсселі неодноразово і президента Зеленського, і всі повністю підтримували всі закони, які закони, рішення, резолюції, які йдуть на підтримку України і на засудження російської агресії. Але все одно залишається ця відводка до закону, коли, в принципі, цей закон, ну, як на мене, вже він не може діяти, коли друга сторона порушила всі можливі міжнародні правила.
11: Мова йде про різні закони. Те, що порушує РФ, це міжнародне право. Угу. Да, і це очевидні речі для всіх, навіть для самої РФ, щоб вони не казали. Те, що не хоче порушувати Бельгія, це основа європейської цивілізації. Тобто, відступаючи від принципу верховенства права, вони тим самим підривають основи своєї ж культури, своєї ж цивілізації. Вони самі зраджують свою цивілізацію. І тоді виникає питання, якщо вони так можуть поводитися з тим, що лежить в основі цієї цивілізації, то хто вони такі і чим вони відрізняються від РФ? Розумієте, тут вже з цієї точки зору, мені здається, логіка в їх їх діях є. Ну і дійсно, і давайте будемо також відвертими, на відміну від наших європейських партнерів, до кінця відвертими, мова все ж таки йде про наслідки. Бо вони знають, що всі війни закінчуються колись, а за війнами, які закінчилися, наступають наслідки і вимога тієї чи іншої сторони про повернення тих грошей, яких вже у Бельгії на той момент не буде, якщо вони їх перерахують всій Україні, тоді Бельгія вимушена буде відшкодовувати їх за рахунок власного бюджету. І цих наслідків вони не хочуть. Я думаю, що це також, ну, 50 на 50 аргументи, чому ні.
10: Плавно переходячи до економіки, знову ж таки, повертаючись точніше, пан Буданов, керівник Офісу Президента, в нещодавному інтерв'ю сказав, що в Україні про повну мобілізацію мова не йде, тому що потрібні руки, потрібні люди, тому що це так само дуже важливий накопичувач економіки. І от про головний ресурс України – це люди. Ні для кого не секрет, що зараз людей не вистачає катастрофічно, робочі місця знищує Російська Федерація, людей не вистачає. Але є ще одна проблема – це люди, українці, які виїхали за кордон. Вимушено, через втрату житла і так далі. Були вже кілька разів спроби там створення міністерства повернення людей, в цілому там ініціативи. Але цікава ваша думка, як змотивувати людей повернутися до України, враховуючи нинішні реалії?
11: Дивіться, я не буду лукавити і не буду розповідати вам про якісь міністерства чи програми повернення, чи якісь виплати. Вони не мають жодного сенсу. Єдине, що поверне наших біженців в Україну, є мир. Мир – це перше, друге і третє, що їх має повернути. Тому ми всі, і Україна, і люди наші, ми зацікавлені в мирі. Ми бачимо позицію агресора, які не зацікавлені в мирі, але в цьому і наша, і це мистецтво нашої дипломатії має бути спрямовано на це. Має бути спрямована наша вся політика внутрішня на це, аби досягнути миру. Бо я переконаний в тому, що наша стратегічна мета сьогодні і наш стратегічний інтерес сьогодні – це є мир. Це є порятунок нашої економіки, це повернення людей, яких я, до речі, не розглядав би як ресурс. А, на жаль, так їх дехто розглядає. Люди – це люди. Люди – це ціль, а не засіб. І ми маємо для них забезпечити мир. А якщо говорити про те, що говорив пан Буданов про мобілізацію, ну дивіться. Мені мобілізація нагадує наше, верніше, бронювання. Да? Ну, про мобілізацію взагалі годі говорити, те, що там відбувається, і ми бачимо на цих взагалі відосиках, коли людей скручують, б'ють, коли прибирають телефон, яка там корупція, і ми це все також знаємо. Тобто там треба навести порядок. Федоров з цим не впорався, вочевидь, і новий міністр, головна наша до нього вимога, найперша, це навести порядок з мобілізацією. Да. А якщо говорити про бронювання, ну, дивіться, це ж якийсь експеримент, це ж не правило, це експеримент. Постанова Кабінету міністрів, яка вводила бронювання ще в 23-му році, вона змінювалася 33 рази. 33 рази. Це, ну розумієте, коли в тебе є якийсь піддослідний, і ти змінюєш постійно умови його там експериментів над ним, ну можливо, це і нормально. Але це ж не лабораторія, це велика країна з мільйонами людей, які хочуть розуміти реальні правила, не ховатися і мати якусь хоч повагу до себе. Тому, знову ж таки, очікуємо зараз від нового вже Кабінету міністрів реальні правила, які б стосувалися дійсно критичних підприємств. Тобто підприємств, від яких залежить фронт, від яких залежить економіка наша, від яких залежать податки наші, там без якихось, скажімо, екзотичних рішень на кшталт якихось, не знаю, культурних закладів, чи там активістів, чи когось іншого. У нас у всіх виникають питання, що там роблять люди, які, власне, до оборони мають дуже опосередковане відношення. Не кажучи вже про те, що подекуди власне сам процес бронювання, він перетворюється в такий, знаєте, ринок. Ринок, коли це можна зробити за гроші. Це також неприпустимо. Тому реальні прозорі правила гри, які мають бути розроблені в ході і як результат діалогу між Кабінетом міністрів і бізнесом.
10: Як казав ще раніше президент Зеленський, ти або в армії, або для армії. Процес бронювання суто, чисто, сплачуючи податки, прозоро. Ви згадали вже кілька разів про Михайла Федорова. Не тема нашої розмови, я просто, можливо...
11: Давайте поговоримо, ніяких питань.
10: Ви щось більше, можливо, знаєте. Бо коли пан Федоров відмовився 4 рази від пропозиції президента Зеленського, він пішов, спочатку в таке турне європейське, це зараз ми вже знаємо, що він радник міністра оборони Італії став на громадських засадах, наскільки розумію. Але народний депутат України Олексій Гончаренко повідомив, що Михайло Федоров, щоб виїхати за кордон, забронювався від мобілізації у благодійному фонді «Східна Європа». Я читаю, що таке міжнародна благодійна організація «Фонд Східна Європа». Це українська неприбуткова організація, яка працює на трансформацію України та підтримку громадянського суспільства. Якщо пан Федоров буде дивитися, жодних питань. Ні, я не хочу поглиблюватися в ці теми, це не мій профіль, але ви самі сказали, про процеси бронювання. Ти або для армії, або в армії. Ти працюєш, сплачуєш податки, і податки йдуть на армію. Тут першою строкою написано, це неприбуткова організація українська. І отримала бронювання, і пан Федоров зараз у саму ці хвилини летить до США. Без жодних натяків. Але
11: ні, так а чого без натяків? Ну, дивіться, ну це ж якийсь абсурд. Ну, от Господь Бог нам дає сигнали, а якщо ми їх не розуміємо, він доводить їх до абсурду. Ну, дивіться, міністр оборони на фіктивній броні.
10: Боже, вибачте.
11: Дивіться, ну як, ну що може бути ще більш показовим, аби зрозуміти, що власне відбувається? Це, тобто, не там Бог з ним же, з тим Федором, з ним все зрозуміло. А що відбувається з цим процесом бронювання, про яке ми говоримо, з цим процесом мобілізації, і врешті-решт, чи не годі вже бавитися з цим, і а не жорсткою рукою зробити так, щоб був порядок, щоб люди розуміли, що це все справедливо, і щоб прибрати корупцію в ЦЦК. Ну, тобто, з одного боку, якби з ЦЦК це напряму не пов'язане, це бронювання в цьому, я не знаю, там, благодійний фонд чи активістська якась організація, але в тому числі і пов'язана. Бо насправді ми маємо у війну вимогу до справедливості як найбільшу потребу людей. Бо у нас люди жертвують життям, жертвують майном, бо вони сплачують більше податків. Вони жертвують своєю свободою, в тому числі свободою пересування. На нас не дозволено виїзд. І в цей самий момент у нас є ВІП-ухилянти, ВІП-ухилянти. Федоров вже не один такий ВІП-ухилянт. Там вже куча цих організацій, там є ціла команда таких ВІП-ухилянтів. Да? Він вільно, на шостий день він, по-перше, бронюється. Пійди забронюйся на шостий день, чи на хоча б на 60-й день простій людині. Потім він виїжджає у турне, він стає радником міністра оборони Італії, взагалі сюр якийсь.
10: Там от щодо держтаємниці я прочитав закони, ну він же як не крути, це міністр оборони України. Це доступ до абсолютно всієї інформації.
11: Безперечно, да.
10: І радником іншої країни. Ну, Італія наш партнер, але менше з тим, є закон.
11: Да. Ну, дивіться, тобто, Господь Бог нам дає, от трепанує нам цю проблематику таким чином, щоб вже кожному було зрозуміло, що так далі не можна, що це треба врешті змінювати. І, безперечно, маємо це зробити і не ховатися від цих проблем, бо ці проблеми, вони накриють врешті нас. Бо несправедливість, розумієте? Несправедливість, яку бачать люди, коли заступник голови Офісу Президента разом з головою Національного банку і з там ще кримінальними авторитетами певними легалізує гроші, здобуті злочинним шляхом через конверт-центри. Це ж ганьбище. Ну це ганьбище. І тому жорстко президент на протягом години її звільнив. Маємо очищатися від цього всього непотребу, аби люди розуміли, що так, можливо, десь і трапляються крадії, але крадіїв ми присікаємо, крадіїв треба саджати, і НАБУ тут треба працювати краще треба доводити до суду, не відпускати тих, кого, власне, вони ловлять, аби справедливість була досягнута. Аби була досягнута справедливість. Тобто оці виміри справедливості, справедливість пожертвує життям, здоров'ям, справедливість пожертвує майном, справедливість пожертвує своїми свободами та правами, вона має бути загальною, і держава має забезпечити цю справедливість. А ми бачимо, що цього не відбувається в багатьох сферах громадського життя. І від цього люди, безперечно, дуже обурені.
10: Чесно, дякую вам за ці слова, тому що я, як журналіст, вже маю все-таки емоції в бік, факти за головне. Емоції – вороги фактів. Я от живу з таким принципом, і я думаю, можливо, я щось не так думаю, можливо, я щось не так до кінця знаю. Але от дякую за ці слова, ви мені трошечки ясність у ці всі процеси. ВІП-ухилянтів. Я запам'ятаю, я буду на вас посилатися.
11: Так воно і є, да.
10: Це дуже слушно. Дозвольте ще про бюджет повернутися, тому що я натрапив на багато статей. І до чого? У нас на початку вересня буде, ну не у нас, в Америці презентація нового Apple, iPhone. Як показує практика усіх літ, традиція контрабанди через кордон. І ми будемо бачити купу фотографій Держприкордонслужби. Вилучається сотні айфонів, там вартістю десятки мільйонів гривень. Трошечки про...
11: Але точно не всі.
10: Але да? Точно не всі, да. Я пам'ятаю, як один... Да, колишня влада, це була у нас колишня, ну, один з президентів України, я дуже обережно скажу, з трибуни Верховної Ради, з новеньким айфоном, який ще тільки-тільки вчора презентували, казав про сіру контрабанду, про корупцію.
11: Ну, о цьому всім, це лицемірство, розумієте?
10: Так ось, про контрабанду. Натрапив на Daily Mail, дуже класна стаття. Чому її читав? Бо там Борис Джонсон просто інтерв'ю давав, я дуже люблю читати його цитати, але він згадав про чомусь. За контрабанду, можливо, напевно, бо там йшла мова про виробництво якесь англійське. Я зацитую. Британські медіа Daily Mail, вийшла велика стаття про масову контрабанду цигарок із України до Європи та Великої Британії. І там в коментарі Борис Джонсон сказав, що такі корупційні схеми позбавляють український бюджет щонайменше до 700 мільйонів доларів на рік. І мають бути терміново ліквідовані. Україна і Держприкордонслужба, я фіксую, теж вони постійно, коли знаходяться, вилучають, якось іде процес повернення. В цілому, які ініціативи має парламент, безпосередньо, можливо, комітет, для того, щоб ці проблеми вирішити, щоб максимально все прозоро йшло до державного бюджету?
11: Ну, дивіться, у нас на рівні закону, ми прийняли вже все можливе, якщо ми говоримо про ринок тютюну, для того, аби ринок тютюну був прозорим. Я навіть не знаю, що там зараз не фіксується. Там цілодобові камери, цілодобові пости.
10: Сканери.
11: Там сканери, це на митниці, але ми говоримо про внутрішнє виробництво. Угу, да? Тобто там повністю відслідковується постачання, маршрути постачання. І все одно... Ринок нелегального тютюну з 12,6% в 2024 році зріс до 18% вже цього року, там на перший квартал. Бо до чого я це говорю? Не в законі проблема сьогодні точно. І нема такого закону, який отак раз і на наступний ранок виправить ситуацію. Бо до закону йде виконання цього закону. А виконання цього закону викривлюється до навпаки нашими по-перше, безперечно, цими контрабандистами і крадіями, ухилянтами податковими, але, крім цього, тими, хто є частиною цієї системи, це фіскали та правоохоронці. Бо тінь, вона не існує сама по собі. Тінь – це є корупція. Це є дві сторони одного і того ж самого явища. І якщо ми бачимо, і ми побачимо зараз, от я 100% вам не даю гарантію, що мережа Ябко, щодо якої наш комітет писав листи, робив відкриті засідання, запрошував їх, вони нам розповідали, що так, вони працюють на комітет. Прямо на комітеті приходили люди від Ябко і розповідали про те, що вони так, працюють в тіні, але їм треба від держави дорожня карта, щоб з цієї тіні вийти. З явкою повинною приходили люди, і правоохоронці були ж на цьому комітеті. Тобто це був 24-й рік. І з цього моменту Ябко продовжує свою злочинну діяльність і, власне, продовжує здійснювати постачання контрабандних айфонів, телефонів. Тобто це ж не тільки айфони, але там дійсно
10: да, там айфон,
11: на айфонах там у них шалені заробітки. І не тільки вони. Вони ж є там частиною цієї системної корупції. І так само тютюн. Це також є величезний ринок, на якому вони крадуть з податків, гроші і, власне, продовжують свою злочинну діяльність, і їх не бачать правоохоронці. Я переконаний в тому, що єдиним рецептом боротьби з контрабандою

0: державному апараті. І людина, яка очолює той чи інший орган, має або забезпечити виконання показників, або йти і дати можливість забезпечувати іншому.
1: Повертаючись до питання загроз з боку Російської Федерації, тому що, як не крути, це ж стосується і заробітку безпосередньо українського бізнесу. Київ та багато регіонів щодня перебувають під загрозою обстрілів, і бізнес втрачає склади. Ви раніше публічно зазначали, що бюджет не має ресурсу на прямі компенсації збитків, але пропонує розширювати програми дешевого кредитування та страхування воєнних ризиків. Про це детальніше розкажіть, тому що зараз якраз от на період запису нашого з вами інтерв'ю над Києвом велика хмара з Троєщини, це вже публічна інформація. Там ні для кого не секрет, великі продуктові, в тому числі склади. А це втрати для бізнесу.
0: Безперечно, величезні втрати. І якщо говорити про те, що держава зараз має запропонувати бізнесу, ми зустрічалися, я і на базі комітету проводив зустріч з усім бізнесом, який постраждав, в тому числі з Кабінетом міністрів, з Міністерством фінансів, Міністерством економіки. І були прийняті певні рішення і надані доручення цим міністерствам. Зараз вони вже, я маю надію таку, вже готують конкретні пропозиції, і ми очікуємо ці пропозиції від них, щодо двох великих напрямів. Це страхування військових ризиків, про це просить бізнес. Вони хочуть застрахувати свій товар, свої склади, аби отримати відшкодування на випадок якихось прильотів. Це складне завдання. Така програма вже діє, але діє з численними обмеженнями, там виплата до 30 мільйонів, що не дозволяє великим мережам скористатися такою програмою. І саме тому ми вважаємо, що необхідно розширити цю програму і дати можливість людям працювати. Розширити маємо істотно, бо ми ж говоримо з вами не там про якісь конкретно взяти епіцентр, чи АТБ, чи когось іншого. Ми говоримо про трудові колективи, де 40, 50, 60 тисяч сімей працюють. Сімей. Тобто це люди, які позбавляться роботи, якщо вони закриються. А якщо у розетки забрали в один день 70 мільйонів доларів з обороту, вони зникли, тобто їх вже ніколи не буде, то, безперечно, підприємство перебуває на межі закриття. І, безперечно, для них це катастрофа, і для їх людей, які там працюють, вони можуть опинитися без роботи. Ми вже чуємо заяви від ФОЗІ, мені здається, від якогось іншого ритейлу, про те, що вони припиняють набирати людей і скасовують всі премії для людей. Та. Тобто, щоб якось захистити тих людей, які є, щоб не скорочувати. Але наступним кроком буде скорочення, безперечно. І скорочення будуть колосальні, які в свою чергу будуть мати наслідком тиск на державний бюджет. Бо ці люди без роботи, вони переходять в соціально незахищені верстви населення. Тому перше – це страхування з військових ризиків. Друге – це кредитування. На жаль, у нас тільки Національний банк України не бачить проблеми на кредитному ринку. Люди, бізнес, малий бізнес, середній бізнес, будь-який бізнес не може взяти гроші під реальний відсоток, який можна повернути. Не під якісь космічні відсотки, де взагалі нема сенсу навіть брати ці гроші. І чи треба торгувати наркотиками для того, щоб їх повертати, розумієте? А під реальний доступний відсоток. І у нас діє дійсно програма 5-7-9, яка дозволяє взяти на себе на державний бюджет частину цього відсотку. Але вона недостатня, знову ж таки, як і програма страхування військових ризиків, ця програма потребує істотного розширення. Ми очікуємо від Кабінету міністрів пропозиції щодо такого істотного розширення цієї програми.
1: Щодо зарплат. В Україні вже стартує новий навчальний рік, і ви якраз послідовно і у парламенті відстоюєте позицію, що освітяни не можуть отримувати одну з найнижчих зарплат в країні. Які орієнтири? Які можливості в майбутньому? Зокрема, йшла мова про суму 21 тисячу гривень.
0: Це не просто йшла мова, це було рішення Верховної Ради про це. Ми провели це рішення Верховної Ради і дали доручення Кабінету міністрів подати законопроект про зміну тарифної сітки для вчителів. вчителів. Кабінет міністрів не впорався з цим завданням, і один з тих факторів, чому пішов міністр освіти у відставку, я вимагав цієї відставки особисто, це те, що вони не подали відповідний законопроект. І зараз ми просто з 1 вересня підвищуємо ще на 20% людям заробітну плату, а не забезпечуємо виконання оцього нормативу 63-й.

0: статті закону про освіту про мінімальну заробітну плату вчителів. Я вважаю, що це ганьба. Я вважаю, що тому, що ми маємо це виконати. Це наш обов'язок. Ми обіцяли це людям. І від знову ж таки нового вже кабінету міністрів. Він вже не такі нові. Він вже там півтора місяці, десь скоро два місяці буде.
1: Оновлений
0: кабінету міністрів. Да, вважаємо. Я вважаю, що це є одним з його пріоритетних завдань. Бо ми не можемо вимагати якості освіти, якщо ми самі не дбаємо про вчителів.
1: От ви згадали про кабінет міністрів, пан Корецький, він же з бізнесу, людина з бізнесу. Наскільки зараз ви вже можете оцінити за такий короткий проміжок часу, але його не можна ще говорити про ефективність, але сигнали і реакції на кризу, на критичні моменти. Зі свого боку скажу, що я звернув увагу на те, що знаходяться принаймні теоретичні, але швидкі ідеї, пропозиції, як підготуватись до зими, як зберегти паливо там замість цистерни, якісь там підземні трубопроводи і так далі. Наскільки зараз тут комунікація з Верховною Радою і Верховну Раду влаштовує те, як почав Старцвік новий прем'єр-міністр?
0: Ну, по-перше, для того, аби давати йому оцінку, мені не треба зараз дивитися на якісь його рішення. Бо, по-перше, ви правильно сказали, ще не час, у нього мало часу, ще
1: мало
0: було.
1: Часу,
0: а по-друге, я знаю його як професіонала з його минулого життя. Ми з ним разом займалися проблемою «Укрнафти», коли повертали її під державний контроль, і коли він фактично за рік з збиткового підприємства зробив надприбуткове підприємство, погасив борги податкові і почав сплачувати вже за новий період достатньо великі відрахування до державного бюджету. І я його бачив у справі, тобто я розумію, що ця людина точно націлена на результат. І, може, скажу неприємну річ для нього, але мені здається, що для країни це краще. Він поки що не став політиком. Політик дбає про свій рейтинг.
1: Це отака межа, да.
0: Да. А він залишився СЕО, тобто керівником великого державного підприємства. І він сприймає зараз економіку нашої держави як велике підприємство. А що це, що означає, якщо він, скажімо, директор, чи він, ну, СЕО? Він до кожної проблеми відноситься як до своєї. І він працює на результат. І в тому числі він кладе свій рейтинг на ті непопулярні рішення, а зараз популярних у нас не лишилося, у нас тільки непопулярні рішення є, для того, аби такий результат досягти. І я вважаю, що те, що він сприймає себе як СЕО, те, що він не сприймає себе як політиком, тим, що він не пітляє під, скажімо так, ті чи інші віяння і громадської думки, і наших опозиції нашої, чи когось іншого, це вселяє в мене в надію на те, що він впорається. І те, що він знайде разом з нами, безперечно, ми йому дуже допомагаємо у всьому, знайде ті рішення, які необхідні країні сьогодні. А сьогодні нам що необхідно? От дивіться, у нас більше 20 мільярдів сьогодні, знову ж таки, не гривень, величезні, шалені гроші, ми маємо отримати від Євросоюзу за різними програмами. Ukraine Facility, програма допомоги нам, за ці 45 мільярдів, які ми маємо відповідно до меморандуму з Єврокомісією отримати цього року. Більше 20 мільярдів до кінця року. До кінця року. З них, для того, аби ми отримали, ми маємо прийняти цілу низку надважливих рішень, з яких є непопулярні рішення. І, власне, нам в Верховній Раді передусім, але і в суспільстві в цілому, нам треба трошки отямитися, трошки послухати тривоги і зрозуміти, що ми перебуваємо у війні. Ми перебуваємо на межі катастрофи, якщо не вже в катастрофі. Не маючи цих грошей, ми, я не хочу в прямому ефірі говорити, але навіть я просто скажу, що ми не зможемо втримати соціалку, виплачуючи все своєчасно, і, не дай Боже, ми не зможемо втримати зарплати військовим, виплачуючи їх також своєчасно. Розумієте? Це буде катастрофа. Ми маємо на сьогодні об'єднатися для прийняття тих важливих рішень, які є сьогодні на столі в Верховній Раді, і які ми зобов'язані приймати, а не гратися в політику. А Верховна Рада зараз вся гей-гей-гей, вона вже вся в політиці, у виборах. Федоров бігає, як скажений, вимагає цих виборів. Дивіться, ми всі хочемо виборів. Як би це не звучало, але переважно, більше, ну, можливо, там хтось в Верховній Раді хоче посидіти ще на кріслах на цих, але, ну, я скажу свою думку, я дуже хочу виборів. Я розумію, що вони потрібні, я розумію, що треба там перезавантажити, все інше. Але, давайте спочатку, в будь-якому випадку, приймемо ті закони, які треба, щоб ми вижили, бо не буде де вибори проводити, ви розумієте? Так питання стоїть зараз. І, ну, там, я не хочу приводити якісь шалені метафори, щоб потім ЗМІ понесли, але ми на сьогодні перебуваємо на межі прірви. І якщо ми не припинимо гратися в політику, дивитися, міряти один одного рейтингами цими, дивитися, хто яку класну заяву зробив і хто скільки лайків зібрав. Це ж вони всі цим живуть, розумієте? А ми просто будемо через, хто встигне, а хто не встигне, я не знаю, через якийсь час в екзилі говорити, хто кому винен, внаслідок того, чи чому ми втратили державу. І хто є в цьому винні. Так само, як робили в 1919-му, 20-му, 21-му і далі там, хто встиг втікти. Ви розумієте, що, до чого це все призведе? А ми робимо фактично це своїми руками зараз. І Карецький, він закликає і парламент, і всіх нас, президент закликає парламент всіх нас припинити гратися в політиці, зайнятися державництвом. Зараз час державників. Політики нехай йдуть і повернуться тоді, коли будуть вибори.
1: А лайки, ви дуже слушно сказали. Одна з причин кордонних мітингів, я не узагальнюю всіх абсолютно, але були там такі анчоуси, які приходили, суто писали на картонках будь-що, навіть на адресу діючих військових, але заради там збереження лайків і своїх акаунтів. Ви дуже слушно це сказали, за це окремо дякую. На завершення. На завершення, знову ж таки, про фінансування, про фінанси. Українці зараз ну, немає чіткої статистики, це більше соціальні якісь там опитування, але все ж таки все менше-менше, особливо війну, довіряють зберігання своїх грошей десь там у банках, на рахунках і так далі, намагаються там знову ж таки повертатись до часів там під матрацом в банку і так далі. В банку, не в банка, в банку. Наскільки зараз є довіра до фінансових установ щодо зберігання своїх коштів?
0: Дивіться, ну, ми бачимо по цифрам, ну, дивіться, у кожного своя стратегія, безперечно, хтось під матрацем, хтось в там в інших інструментах, хтось в крипті, можливо. Угу. Але по цифрах ми бачимо зростання депозитів. Попри війну, щороку у нас іде зростання депозитів. І це відбувається тому, що ми прийняли в 22-му році закон, відповідно до якого 100% депозитних вкладів забезпечується за рахунок держави, за рахунок фонду гарантування вкладів. Тоді був ще голова Національного банку Кирило Шевченко. Він підтримав цю ідею, хоча вона була дуже-дуже ризиковою. Ми не знали реально, коли ми приймали це рішення, що буде з банківською системою, як вона себе поведе. Але рішення, прийняті Національним банком, вони були вдалі, вони були правильні рішення. Нам вдалося не тільки втримати банківську систему, нам вдалося її значно зміцнити. За період війни у нас всі банки, ну, практично всі банки відповідають нормативам Національного банку з запасом великим. У нас банківська система надприбуткова за всю історію. Вона не настільки прибуткова, що ми їх навіть обкладаємо додатковим податком, податком на наддоходи. Тому, і тому люди довіряють банкам і несуть депозити. Крім цього, безперечно, одним з інструментів є облігації державної військової, військові облігації, облігації державної внутрішньої.
1: Навіть Зеленський собі купив, він розповідав.
0: Всі купили. Ну, тобто, дивіться, ми всі так чи інакше інвестуємо, аби показати приклад з одного боку, а з іншого боку, аби люди розуміли, що їм треба довіряти також. І їм можна довіряти, бо вони повністю гарантовані державним бюджетом і стабільно виплачуються відсотки по ним. Тому я, чесно, не бачу на сьогодні якихось ризиків для банківської системи. Я бачу, що вона є достатньо стабільною, тому раджу, власне, їй довіряти.
1: Пане Данило, я вам дуже дякую. Дуже дякую за ваш час, що ви знайшли час долучитися до нашого ефіру, проговорити важливі теми, навіть ті, які ми з вами не анонсували, да. Але вийшло, як на мене, дуже слушно.
0: Дуже дякую вам.
1: Дякую вам. Завжди буду радий бачити у цій не тільки студії. Данило Гетманцев, голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики, був у нашій студії. Принагідно нашим слухачам я нагадую, що у нас є наш вайбер, на який ви надсилаєте свої повідомлення. Чому пан Гетманцев тут? Ви написали дуже багато питань щодо економіки, щодо податків, щодо зарплат. Будь ласка, запросили компетентного гостя, не експерта, не політолога, а саме ту людину, яка відповідає на ті чи інші питання компетентно і має на це власний досвід. І, будь ласка, пишіть знову, які теми ви б хотіли зачепнути в нашому ефірі. Таким чином будемо створювати комунікацію через ефір. 098-009-98-98. Дякую, що були разом із нами. Мене звати Олег Борисов, почуємось на хвилі Київ FM. Мною прийнято рішення України.
2: America stands with you and the world stands with you. Ми пройшли немалий шлях від їхнього Києву за три дні до нашого «Дай нам сил зупинитися на кордоні».
3: Ми об'єднали світ навколо себе.
2: Але чи тривалою буде ця підтримка? Яким кольором будуть окреслені кордони України, залежить від того, де пролягатимуть наші власні червоні лінії.
3: Щопонеділка
2: Олег Борисов разом із гостями у студії поміркує про майбутнє. Яким воно буде для України після нашої перемоги?
3: Слухай щотижня
2: програму «Червоні лінії». На Київ FM.
4: Соціальна реклама.
5: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка.

0: 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
2: Ми у К2 набираємо норм тіпів, а ти у нашій бригаді можеш обрати професію: оператор БПЛА, спотер, діловод, аналітик чи що тобі по душі. Бо обирати самому це норм. До речі, ми приймаємо СЗЧ. Заходь на k2.army або телефонуй 0800 355 242. К2 – бригада для норм тіпів.
3: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «ЄОпора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуємося разом. Уже сьогодні. Сайт «ЄОпора». Скористайся зимовою підтримкою.
4: Соціальна реклама.
5: 98 FM.
6: Ви на хвилі Київ ФМ.

0: 98 FM. Слухай, Київ.
1: Ви на хвилі Київ FM.
0: Слухай, Київ. 98 FM. Новини Києва.
2: 18 година за київським часом. У студії Ніна Романчук. Далі випуску розповім. Семеро людей постраждало від удару росіян на оболоні. Українські військові повторно уразили найбільший нафтовий вузол у Російській Федерації. І Трамп відмовився коментувати критику Зеленського щодо угоди з Росією. До 7 зросла кількість постраждалих через атаку на оболонь. Троє з них у тяжкому стані. Про це повідомив Віталій Кличко. П'ятеро поранених перебувають у лікарнях. Внаслідок удару загорілись дерев'яні споруди, сміття та автомобілі на площі 200 метрів квадратних. Пожежу ліквідували, рятувальники розбирають конструкції. Пошкоджені приміщення для зберігання обладнання, контейнери, човни та автомобілі. Одну яхту перекинуто, і двоє постраждалих мають серйозні травми. Одного госпіталізовано. Повідомив про це керівник станції. Я ж нагадаю, що зараз у Києві оголошено жовтий рівень тривоги, тож подбайте про свою безпеку. Місту загрожують реактивні дрони. Українські ж військові повторно вразили найбільший нафтовий вузол у Російської Федерації. У ніч на 10 жовтня сили оборони завдали повторного удару по нафтоперекачувальній станції «Самара». Об'єкт є ключовим вузлом для змішування російської нафти сорту «Урал» та безпосередньо забезпечує пальним російську армію. На підприємстві спалахнула пожежа, масштаб нових пошкоджень уточнюється. Я ж нагадаю, що під час попередньої атаки 2 жовтня там було пошкоджено 14 резервуарів та станцію палива наливу нафтопродуктів. А Трамп тим часом відмовився коментувати критику Зеленського щодо угоди з Російською Федерацією про постачання дизелю. На брифінгу журналіст попросив президента США відреагувати на слова Зеленського, який назвав домовленість із Путіним слабким рішенням. Трамп перепитав, хто це сказав, а почувши ім'я українського президента, відповів «Окей». Після цього Трамп заявив, що США дуже раді отримувати російський дизель, назвав угоду великою справою і просто подякував Путіну. ЄС тим часом готує наймасштабніші від початку війни санкції проти воєнної машини Російської Федерації. Про це заявила очільниця європейської демократії Кая Калас. І рішення очільниця європейської дипломатії. Рішення планують ухвалити 12 жовтня. Вона також розкритикувала пом'якшення санкцій проти російського дизеля, наголосивши, що це дає Росії додаткові кошти на війну. І на тлі всього цього морські перевезення нафти подорожчали до рекордних рівнів із 60-70-х років 20-го століття. Про це пише Bloomberg. Фрахт супертанкера зі США до Китаю сягнув 80 мільйонів доларів, а вартість доставки одного бареля на окремому рейсі зросла з 4,5 доларів до 41 за рік. Головна ж причина, звісно, дефіцит танкерів на тлі конфлікту з Іраном. Наразі це вся інформація. Далі про погоду.
1: Погода на Київ FM.
2: Зараз у столиці 15 градусів тепла, погода хмарна з проясненнями, без опадів. На завтра синоптики обіцяють тепліший день. І, незважаючи на дрібний дощ всередині дня, температура підніметься до 20 градусів тепла. Вітер південно-східний буде до 3 метрів за секунду. І наступний випуск новин буде вже завтра о 9 ранку. Його для вас підготує Наталка Сопіт. Київ FM. Ми там, де новини міста та всієї країни.
0: ФМ. Радіо найкращого міста у світі. 98 Реклама на Київ FM. Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають. Слухайте щоп'ятниці на Київ FM. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Телефон рекламної служби 067-298-22-98. А що як ваша постійна втома зовсім не від недосипу, а слабкість – не просто наслідок важкого тижня? Іноді один показник може стати важливою підказкою для лікаря. Що наші аналізи можуть розповісти про організм, слухайте у проєкті «Показник» на Київ-ФМ. Партнер проєкту – медична лабораторія «Ніколаб». «Ніколаб» – аналізи з точністю світового рівня за доступною ціною. Зараз у «Ніколаб» знижки до 40% на комплексні програми аналізів. Перевіряйте важливі показники здоров'я вигідніше. Деталі на сайті nicolab.com.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Програма звучить у повторі.
3: Увага! Це інфа сотка! Кум мого свата з ЗСУ підтвердив. Там котел і все пропало.
4: Так-так, стоп! Не поспішайте вірити таким повідомленням. Оце ніщо інше, як інформаційно-психологічні спецоперації. Як їх розпізнавати та як на них реагувати, аби не піддатися паніці і зберегти свою психіку? Слухай у проєкті «ІПСО» на Радіо Київ 98 FM.
5: Дорогі друзі, п'ятниця, Лейла Мамедова, це проєкт «ІПСО», давно з вами, ну тиждень не бачились, кажу давно, але бачите, навіть однією фразою, одним словом можна змінити весь інформаційний простір. Тому ми з словами дуже обережними. Про слова сьогодні будемо говорити, але будемо розбиратися навіть в певній лексиці. Це проєкт «ІПСО», ще раз нагадаю, зараз нас чуєте на Радіо Київ 98 FM, так само YouTube-трансляція Київ FM і щонеділі 23:30 телеканал «Київ 24». Долучайтеся, дорогі друзі, долучайтеся, тому що сьогодні насправді тема важлива, тема непроста, тема межуюча, я б навіть так сказала. Тема, не люблю я новомодних слів, але вона є, ці слова. Декого вона тригерить, дехто навпаки вважає, що цю тему треба і потрібно піднімати, вона затребана, потрібно обговорювати її досить часто, нагадувати і так далі. Я скажу відверто, що ми на Радіо Київ FM ми часто піднімаємо. Скажу чесно, не в такому форматі, да? Ми говоримо про певні процеси, про зміни, які відбуваються. Про що сьогодні будемо говорити? Одразу озвучу нашу головну тему – мобілізаційні міфи. Що насправді правда? Бачите, як воно звучить? Що насправді правда? А що українці ми з вами додумали про армію і те, що навколо неї відбувається. Дуже рада, що сьогодні долучається до нашого ефіру гість, так, який, ну, зараз будемо працювати, тому що це насправді робота. Це насправді робота, інформаційна робота з мого боку, ну, а пана Ігоря це робота, яка сьогодні, знаєте, в його підпорядкуванні, скажу так. Капітан Ігор Швайка, заступник начальника 4-го центру рекрутингу сил територіальної оборони Збройних сил України, сьогодні поруч зі мною. Пане Ігоре, рада.
6: Вітаю, рада вас бачити.
5: Дякую, що знайшли час. Я знаю, що зараз не так просто його знайти, так, тому що і роботи багато, і є чим займатися, але дякую, що знайшли. Хочу сьогодні поговорити. Я розумію, що тема непроста, вона межуюча. Ну, чесно, ви сам знаєте, так, і хочеться розібратися, хочеться зрозуміти, що насправді по факту відбувається. Скажіть, будь ласка, хочеться, знаєте, перед тим, да, от як ми обговоримо кілька тем, які вам пропоную сьогодні, але хочеться все-таки від вас почути. Ігорю, ви коли працюєте все-таки з людьми в рекрутингу саме, так? До вас вони приходять з певними страхами все-таки, чи вже розібравшись насправді, для чого вони йдуть? Тому що, знаєте, як я завжди кажу, і студентам навіть своїм, що ви не робили в цьому житті, завжди собі поставте питання, собі в першу чергу, для чого я це роблю?
6: Ви знаєте, Лело, люди різні. Хтось приходить з страхами, хтось із ними уже попрацював, хтось подивиться нашу з вами програму, хтось дивиться наші ролики, хтось читає сайт. У кожного спосіб свій. Ну, наприклад, ми окремо виділили, що до останнього моменту людина не хоче себе називати, не хоче дзвонити, не хоче представлятися, і вона хоче через бот, через там допомогу, через сайт отримати максимально велику кількість інформації, щоб бути озброєним. Але із чого ми виходимо як військовослужбовці, рекрутери, як військові рекрутери і як константа? Люди дуже мало поінформовані про військову службу. Попри всю нашу роботу, попри там інформаційні кампанії, попри там рекламу соціальну, яка звучить на радіо, на телебаченні, попри там зустрічі, організацію заходів, налагодження роботи спільнот, роботу з органами місцевого самоврядування, з закладами освіти і так далі, все одно рівень проінформованості залишається для нас особисто незадовільним. Тобто наша ситуація, наша теза яка? Якби ти знала те, що я хочу тобі вкласти в голову, ти би давно прийшла до нас, ти би спокійно налагодила утримання взаємодій і обрала би для себе рішення. Відповідно, від зворотнього. Чим менше у тебе інформації, тим більше у тебе пересторог, щоб прийти і поспілкуватися з рекрутером і взагалі подумати про свою військову службу. Мова йде як про чоловіків більшою мірою, так і про жінок. Ну, наприклад, якщо рік тому тема звучала від одної із наших колег, дівчат, якщо би були чіткі строки служби, я би пішла служити на рік і пройшла би, я то планую своє життя. Ми розуміємо, що ми втягнуті в велику війну, яка обчислюється роками, а не оце психувати 2-3 тижні, не більше. І ми плануємо своє життя наперед. Якщо 22-23 рік, був жарт про, на шеврончик, як писали, довічно мобілізований або назавжди мобілізований, то з 24-го року законодавчі є зміни, з 25-го ми почали втілювати, 26-го ми насправді розширяємося максимально через контракти з чітким строком служби. Ми даємо відповідь людині, вона ж не знає цього. Ми кажемо, тебе не мобілізують, ти йдеш по контракту. Ти йдеш не до закінчення особливого періоду, або не закінчення військового, а до закінчення контракту. Після завершення контракту у тебе буде 6-місячний лаг для того, щоб отримати відстрочку. Після цього він розраховується ще додатково за участь в бойових діях і так далі. Питання, чи знаєте ви сьогодні це? Щось чули, в кращому випадку. І, по суті, наша робота полягає в тому, щоб донести максимальну інформацію, розвінчати міфи і почати спілкування з людиною. Щодо страхів, це окрема історія.
5: Давайте ми їх обговоримо. От зараз, тому що плюс у нас ще є все-таки негативний досвід соціальних мереж. Хто б мені що не доводив, у нас їх стало ще більше, завдяки і Трец додався, там полюбляють у нас дивні різні історії. І от я перший блок сьогодні принципово назвала ТЦК забрали мого брата, наставили пістолет на маму. Це не просто від мене слова, це насправді допис нещодавній однієї з дописувачок, яка от, да, там емоційна така конструкція, навіть, знаєте, собі ігри розбирала. Воно вимовилось таку емоційну конструкцію. Забрали брата, потім вона розповідає, що там пістолет в лісі на маму наставили, хоча там вся родина якось опинилась в лісі. І ви знаєте, в коментах мало хто задав. Кілька людей тільки поставили питання, а як в лісі опинилася вся сім'я? Да, от там вся сім'я, і мама, і тато, і сестра, всі були чомусь. Окей, але це було в глухому лісі, і вона пише, що інших свідків не було. Ну, добре, да, не будемо тут розбиратися, була ця історія чи ні, я маю на увазі, да, але така конструкція емоційно є, і людина не просто фактично повідомляє тут про подію, а вона, ну, формує у читача, знову ж таки, такий готовий висновок про те, про ТЦК. Да. От я хотіла би з цього з вами і розпочати. Да. От коли до вас приходять, я буду називати да, блоки, але буду по вашій роботі, бо це зрозуміло. От ви сказали, страхи певні є. Да. А буває таке, що приходять з готовою картинкою, от я приходжу до пана Ігоря Швайки, і мене одразу схоплять і кудись там відправлять?
6: Ну, по-перше, тебе не схоплять, і ти залишаєшся цивільним громадянином до моменту зарахування тебе в навчальний центр. У мене є особисто одна історія, коли жінка, з якою ми давно знайомі, вона дуже акуратно, довго, ретельно вибирає посаду. Ми її оформляємо, у неї щось не виходить з документами. Раз там відтяжка, другий раз відтяжка, двоє дітей-підлітків, хлопців. Вона для себе вирішила йти на службу. Ну от в чим відрізняється якби наша робота одразу в позитивно. У нас, до речі, одна із кампаній наших інформаційних так і називається «Краще з рекрутером». «Краще з рекрутером». І на спині у мене на корпоративних маєчках.
5: А блокнот
6: жовтих
5: у вас можна? Це якийсь особливий чи простий?
6: Ні, це звичайно, це мій робочий блокнот.
5: А, звичайно, я хотіла, так
6: блокнот.
5: Цікаво виглядає, думала ви там щось.
6: Ні,
5: і ви щось там,
6: блокнот.
5: Я кажу коли, знаєте, а пан Ігор щось там фіксує. Ну, точно військовий. Фіксуйте.
6: Це давній досвід. Так от, краще з рекрутером, і навіть і прихід в військо, це краще з рекрутером. Краще з рекрутером, тому що він для тебе є твоїм консультантом, він для тебе є порадником, він для тебе є психологом, він для тебе є особою, яка ділиться безпосередніми знаннями. Власне, хто такий рекрутер? Давайте маленький лікбез тоді. Кожен рекрутер, який сьогодні служить в центрі рекрутингу, чи то у нас в силах територіальної оборони, чи в сухопутних військах, чи в десантно-штурмових, це є люди з бойовим досвідом. Вони, даруйте за сленг, продають військову службу, знаючи, як там. Тобто це не продажники, комерційні агенти, які продають товар, який вони ніколи в руках не тримали. Військові рекрутери точно знають, що таке військова служба. І коли вони приймають людей на військову службу, вони розказують, чим відрізняється бойовий медик, що це насправді не зовсім медична освіта, це є просто додатковий функціонал після проведення навчання. Чим відрізняється мінометний розрахунок, ну і такі цікаві для цивільного вуха назви спеціальності, як майстер номер обслуги. Угу. Хто такий номер обслуги?
5: Перший раз чую, чесно.
6: От бачите, ви перший
5: раз...
6: Колективні зброї в гарматі є люди, які розписані безпосередньо по своїм функціоналам.
5: Угу.
6: Навідник не виникає питань, а номер обслуги – це та людина, яка безпосередньо витягує снаряд з ящика і подає його для заряджання гармати. Ну, от називається він так. Uh-huh. Є номер обслуги, є майстер номер обслуги, uh-huh. або старший номер обслуги. В чому відрізняється військовий рекрутер? Він то через ці всі понятійні хащі вже пройшов свого часу, і він тобі може на пальцях пояснити, хто це і хто це. Коли людина говорить, що краще зі мною, я тобі можу від першої особи передати всю інформацію. Я не впораюся з чим. Я зараз запрошу свого колегу, який має трошки іншу кваліфікацію, інший досвід. І, власне, коли ми говоримо про подолання цієї іпсошної маячні, чим ми відрізняємося? Ми не страхи тобі наганяємо, ми тобі даємо відкриту інформацію. Закінчу історію про мою колегу-знайому. Так от вона дійшла до дверей навчального центру, вона пройшла медичну комісію в навчальному центрі, відмовилась зараховуватися, має на це юридичне право. Нам було неприємно, бо ми реально вгатили часу дуже багато. За сімейними обставинами, ці два сина-підлітки, от вони вчора нормально сприймали, що мати іде, підписує контракт на військову службу. А сьогодні щось у них стався психологічний розлом, і так як вам ваша дитина дзвонить повідомити якусь термінову історію, так їй позвонили, ми її привезли назад, вона взяла тайм-аут на там пару-тройку місяців, ну по суті, то особова справа кандидата вже готова, тебе можна просто взяти зараз за ручку, там виписати іще один документ на супроводження, і тебе зрахують уже, все, вже готово. Психологічно виявилось не готово. Навіть в таких умовах ми йдемо на зустріч кандидату, ну ти ж добровільно маєш піти на службу, ти ж маєш бути вмотивованим, ти маєш краще, ніж інші, виконувати свої військові обов'язки і давати приклад в тому колективі, ну, якщо не давати приклад, то як мінімум брати участь в створенні нормальної атмосфери. Оце є історія, коли краще з рекрутером.
5: Я хотіла, до речі, попитати, да, от, тому що ну, дійсно історії різні бувають. Да? Ми зараз всі історії з ТЦК розберемо, і випадки, і наслідки, і як це відбувається, і примусові, да? Але ж, знову ж таки, дуже прошу обережно, особливо наших глядачів, все, особливо з історіями в Тіктоці, правда. Я вас дуже прошу, ну просто не розганяйте, зупиніться перед тим, да, і трошки розберіться, тому що ну зачасту насправді, особливо TikTok, він грішить тим, що там полюбляєш якусь музичку накласти, і там спеціально це створюється для того, щоб да і просто створити спотворену картинку. І на превеликий жаль, поки ми її розберемо і донесемо в адекватному вигляді, її вже заберуть росіяни і зроблять так, як їм треба. Проблема вся всієї історії насправді, що росіяни дуже швидко в цьому процесі працюють, і якщо щось таке з'являється, забирають, розкручують і подають, як їм потрібно. Це правда, це факт.
6: Давайте приймемо...
5: Хоча те, що в них відбувається, ніколи не покажуть, як там.
6: Давайте приймемо до того, що це є війна. Війні, чому ми, власне, говоримо про мобілізацію, поповнення війська, питання рекрутингу? Тому що це є питання важливі для формування і підтримки нормального рівня боєздатності наших Збройних сил, Збройних сил України. Чому така велика кількість ресурсу ворогам кидається на дискредитацію процесу мобілізації, рекрутингу і так далі? Тому що не буде поповнення, не буде, власне, боєздатної армії. По яким пунктам ну, тепер уже там цивільний терор додався, да, там по будинкам житловим, по інфраструктурі і так далі. Основні речі, які ворог завжди намагається вражати. Виробництво зброї, шляхи її постачання, логістичні сполучення і поповнення армії особовим складом, людським капіталом. Дві мішені завжди були, є і будуть. Відповідно, нам треба відсторонитися від своєї емоції, з'ясувати, що таке визнати, да, так буде, і відбудовуватися своїми діями. У вас є сімейний лікар? Ви підписували декларацію з сімейним лікаром?
5: Ми зараз питаєте?
6: Да.
5: А, да, звичайно, так, є. Так, звичайно.
6: Ми працювали спеціально з нашою групою, медійною групою, яка працює в центрі, над питанням, який зробити аналог. Сімейний рекрутер, як би, не получалось. Але у нас получився проєкт інформаційна компанія, воно вже кілька місяців успішно триває, називається він «Персональний рекрутер». Пані Лейло, коли ви прийдете завтра до мене, у вас буде визначений персональний рекрутер. Він вас супроводжує, там, умовно кажучи, там, три частинки етапу із шести. Після цього він вас передає з рук в руки наступному персональному рекрутеру, і ви точно знаєте, що ви робите, які у вас контрольні точки, які вам документи треба привезти, коли у вас направлення на військово-лікарську комісію, за якою адресою треба з'явитися, де вас заберуть на машині на своїй і привезуть туди. У вас є людина, яка вас повністю супроводжує.
5: Зараз я забула, що ми у прямому ефірі. Відчуття, що в мене така, хотіла сказати, чому? Співбесіда, погано, погано. Ну, ви зараз
6: хто
5: так...
6: Хто кого інтерв'ює? Ні,
5: пропрацьовуєте якраз, і такі моменти мені озвучуєте. От завтра ви коли до мене прийдете,
6: ні,
5: да,
6: ви
5: зараз описуєте просто шлях адекватний, да, який, на жаль, споплюжений. Я маю на увазі, по-перше, плутанина є.
6: І
5: от
6: ми
5: зараз класно пояснили
6: рекрутинг. Ми його маємо кожного разу пояснювати. Я зараз безпосередньо працюю над там новим етапом. От ми, здається, знаємо все, а потім утикаємося в площину, що треба якимись іншими словами пояснити це людям. Ми збираємо з усіх наших регіонів, а у нас в 4-му центрі рекрутингу Сил територіальної оборони у нас є 6 офісів. Вони працюють в Києві, в Одесі, в Дніпрі, в Харкові, в Львові і в Франківську. Ну і в Києві. Власне, в 6 офісах є різна обстановка. Там є різні регіональні особливості, там є різні ментальні чуйки.
5: Навіть так?
6: Ні, звичайно. І навіть поставивши одне і те саме запитання 4 керівникам, я отримую 4 групи різних відповідей. І я чудово розумію, що інформаційну кампанію для Одеси треба готувати не так, як до Львова. А Франик відрізняється кардинально від Харкова, а в Дніпрі своя специфіка. А коли ми працюємо в Кривому Розі, я згадую своє дитинство, тому що я народився і виріс на Донбасі, на Луганщині, і поруч зі мною завжди були або шахтарі, або металурги. Приїжджаючи в Кривий Ріг, я відчуваю, що я опинився в далекому дитинстві, тому що тут праворуч від мене шахтарі, ліворуч металурги. Ну, когось десь більше, когось менше. Специфіка. Але характер от того промислового краю з своєю красою людей, своїм способом спілкування. Треба безпосередньо враховувати. Нам це все для чого? Нам банально треба дати можливість людини добровільно зробити крок на військову службу.
5: Так, друга частина ТЦК забере будь-кого, жінок, студентів 18-річних. Хочу, Ігор, оця мобілізаційна паніка в цьому аспекті, от народження цих всіх історій, про наступну я назвала категорію, да? Ну, це такі, знаєте, історії, пов'язані з там, хтось повістки отримував, я навіть собі тут зафіксувала, скріншотила, поширювали підроблені, цитую, вересень 26-го, до речі, знову ця тема піднялася, повістки жінками з Києва та Харкова. Центр протидії дезінформації розбиралися чітко, абсолютно фейкова історія. Так, плюс ще один кейс згадала, отакий фальшивий скріншот був нібито тендеру Міністерства оборони на 150 тисяч жіночих зимових курток, які подавали як доказ підготовки до мобілізаційних жінок. В Росії навіть сюжет про це робили. Окей, ну, це вже інше питання.
6: Давайте почнемо жінок.
5: Ігоре, хочу трошечки, щоб ми теж цю, знаєте, історію про умовно наступні категорії, щоб ми її розширили, прошу.
6: Якщо ви є студентом, то у вас є відстрочка до закінчення строку навчання. Зрозуміло, що хтось намагається маніпулювати цим питанням, в 40 років іде навчатися на спеціальність, якої ніколи в житті не мав і нікуди не ходив. Я не буду брати безпосередньо ту частину, там, де є липове бронювання, там, де є липові студенти і там, де є ну, якісь іще там категорії, які хочуть собі там відстрочку намалювати або там усиновити штучно, фіктивно усиновити дітей. На то є військова служба правопорядку, на то є національна поліція, на то є прокуратура і на то є суд. Хай розбираються. Але якщо там в колективі із 10 тисяч людей є два порушника, то колектив 10 тисяч невинний. І якщо один із народних депутатів, ну так само, як один із народних депутатів влупив в штангу, це не означає, що весь депутатський корпус, чи то Київської міської ради, чи то Запорізької міської, чи то Франківської, чи то Верховної ради, він є весь винний. Ні, так не можна робити. І якщо в якомусь підрозділі зробили якесь порушення, бо в навчальному закладі продали пару-тройку контрактів для того, щоб отримати відстрочку від військової служби, ну так треба з цим фактом розбиратися, конкретно назвати прізвище, умови, обставини, вартість, скільки це коштувало і яка санкція передбачена за це покарання. Якщо говорити по закону, студенти мають відстрочку. Жінки в переважній масі свої, вони служать добровільно, тому що вони не є військовозобов'язаними. Ну, за винятком медиків, і коли ви отримали військову освіту, то ви свідомо обрали собі шлях, це вже був ваш вибір, і тепер ви там маєте трошки більше обов'язків, тому що держава на вашу підготовку виділила більше коштів. Що стосується до 25 років, і, нагадаю, у нас існує дуже хороша програма, уже закінчується скоро 2 роки її експериментального впровадження, контракти 18-24. Чому, для чого вони існують? Їх називають контрактами на мільйон, цих молодих людей називають «мої мільйонери приїхали». Чому так? Тому що укладаючи контракт з 18 до 24 років, включно 24 роки і 11 місяців, це на моїх власних очах була історія. Чому? Тому що в 25 років ти стаєш військовозобов'язаним і ти вже будеш підлягати мобілізації. В 24 роки і 10 місяців ти можеш укласти контракт. Тобі виплачується 200 тисяч гривень під час укладення контракту, 300 тисяч гривень після завершення курсу базової загальної військової підготовки і зарахування в свою повернення в свою військову частину, і 500 тисяч гривень по завершенні суми контракту. Кажучи, що це бойові контракти, ти отримуєш грошове забезпечення, додаткову грошову винагороду. Ну, тобто, те, з точки зору людей 18-24 роки, це достатньо істотна грошова сума, яка легально ними зароблена. Як вони розпоряджаються про культуру, не будемо торкатися. Це їхні гроші.
5: Ні, ну да, тут кожен сам.
6: Їхні гроші.
5: Ігор, маємо зараз перерватися, невеличка пауза буквально, да, і повернемося із цього моменту. Добре, ми тоді продовжимо. Ігор Швайка поруч зі мною, це проекти ПСО, будьте з нами.
1: Слухай.
0: Київ FM.
1: Соціальна реклама.
7: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом.
8: Тобі не обов'язково мати бойовий досвід. Потрібні оператори, інженери, механіки, програмісти.
7: 32-га окрема механізована сталева бригада оголошує набір в підрозділ НРК.
8: Можливість підписати контракт 18-24.
7: Обирай професію, а ми навчимо.
9: У нас в першому ОШП є боєць з позивним «Руда», який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон, і він полетить на південь.
10: Ой, летіли дикі гуси.
9: Перший ОШП.
11: Ми у К2 набираємо норм типів, а ти у нашій бригаді можеш обрати професію – оператор БПЛА, спотер, діловод, аналітик чи що тобі по душі. Бо обирати самому – це норм. До речі, ми приймаємо СЗЧ. Заходь на k2.army або телефонуй 0800 355 242. К2 – бригада для норм типів.
1: Соціальна реклама.
0: Програма звучить у повторі.
3: Увага! Це інфосутка! Кум мого свата ЗСУ підтвердив, там котел і все пропало.
4: Так-так, стоп! Не поспішайте вірити таким повідомленням. Оце ніщо інше, як інформаційно-психологічні спецоперації. Як їх розпізнавати та як на них реагувати, аби не піддатися паніці і зберегти свою психіку? Слухай у проєкті «ІПСО» на Радіо Київ. 98 FM.
5: Ми так активно тут і продовжували. Ну, я за це і люблю наш проєкт ТПСО, тому що він не припиняється навіть під час і пауз. Ну що, будемо продовжувати. Єдине, нагадаю, Ігор Швайка сьогодні поруч зі мною, капітан. Ігор мене так виправив, я перепрошую. Я ж завжди з вами відверта, написала там лейтенанта. Я, бач, Ігор пише, вже капітан, думаю. Ну, слава Богу, мені, бачите. Капітан, заступник начальника 4-го центру рекрутингу сил територіальної оборони Збройних сил України поруч зі мною. Ігор, ми продовжимо, єдине, додам третю частину, так. Але вона буде якраз, зокрема, і в цьому напрямку, да? Третій блок придатний, значить, на штурм. Це насправді дуже популярний міф, насправді дуже стереотипна історія. Але що насправді відбувається після мобілізації та чи є вибір? Зараз от ми продовжимо говорити, але ми говорили про тих, хто свідомо робить вибір молодих людей з 18 до 21, так?
6: Закінчимо. 18-24?
5: 24,
6: перепрошую. Трошки торгуємося, то 18-25, то 18-24. Ну, насправді, в обіг зайшло 18-25 до 25 років. Це означає, що 24 іще працює, 25 уже є військово зобов'язаними. Додаткові грошові виплати в сумі мільйон, я вже розказав, як вони безпосередньо розподіляються, бойова робота і ще низка пільг і переваг, які існують після військової служби. Це на те, що заберуть студентів або заберуть 20-річних. 20-річних можуть забрати винятково за їхньою згодою. До того часу, поки ти не даш згоду на проходження військово-лікарської комісії, на укладення контракту, ти не можеш стати військовослужбовцем Збройних сил України. Ну, або Національної гвардії, або Державної прикордонної служби тощо. Назвемо це просто Сили оборони України, а ми працюємо в Збройних силах, всі інші працюють по тим самим правилам, як і ми. Що стосується проходження, це одне із улюблених питань, про те, що тільки взяли сьогодні, визнали придатними, одразу направили на штурм. Історія абсолютно протилежна стосовно навчання. Навчання проходить по двом програмам. Є для придатних, воно триває 51 добу, є обмежено придатне, яке триває 30 днів. Ти обмежено придатна, ти йдеш на тилову посаду. Ми з самого початку знаємо. Тобі є там певне хронічне захворювання, яке в результаті дало висновок. Придатний для служби в підрозділах забезпечення ТЦК та СП, закладах освіти, тилових підрозділах, тилових логістичних підрозділах. 30 днів. Придатний до військової служби за контрактом або за мобілізацію. 51 день. Приклад, який я не втомлююсь наводити. У нас особисто була історія. Ми заводимо людину, він обмежено придатний.
5: Так.
6: Він іде на посаду водія.
5: Так.
6: Більше того, водія автобуса. Дефіцитна, до речі, спеціальність. Водій з категорією Д, це є дефіцитна спеціальність в Збройних силах, тому що автобуси є, а от навчати, їздити на них, ну і власне, армія це ж така, країна в країні. Тут має бути все своє, починаючи від логістичного забезпечення, закінчуючи основою бойової роботи. Людина прохворіла не 10 днів, а 14, і пропустила один блочок, який не дає можливості направити його на підсумковий залік. Його залишили на другий рік. Ну, тобто на другий курс місячний. Бо до того часу, поки він не здасть колективну зброю, або іще якийсь там блок знань, який він має опанувати і має скласти по ньому залік, його не випускають за межі навчального центру. Причому він допропустив його з поважної причини. Він реально захворів. Якийсь зимовий період часу, або якась грип був, або якесь респіраторне захворювання. Так от людина, яка не донавчилася більше, ніж 20%, не випускається за межі навчального центру. Тобто навчальний центр насправді це дуже чітко контролює. Ми працюємо найбільш наближено в Києві, це 150-й навчальний центр Сил територіальної оборони. Я пишаюсь нашою взаємодією, тому що він входить в трійку найкращих навчальних центрів по всім Збройним силам України. Але це робота щоденна інструкторів, командування, логістів, командирів взводів, там, вихователів, психологів і так далі. Це щоденна робота, тому цей центр стає максимально популярним серед людей. Повертаючись до того, як люди роблять свій власний вибір. Вони кажуть, я не поїду в той навчальний центр, я краще буду іще чекати там 2,5 тижні, ну і це через 2,5 тижні буде отут відкрити набір на новий курс БЗВП, я хочу поїхати сюди. Тобто це називається, коли голосують уже ногами, ну, якщо за товар голосують гривнею, то тут голосують безпосередньо своїм часом приходу на військову службу. У цього центра краща репутація, я знаю краще про його інструкторський склад, я знаю про командний склад, про вихователів, про командирів взводів, які формують безпосередньо підрозділ. Це, що стосується контракту 18-24, до речі, вже закінчується в лютому місяці наступного року, вже буде підсумок 2 років. За моєю інформацією, цей контракт буде продовжуватися, тобто мова не йде про зниження віку військовозобов'язаного з 25 років вниз. Мова йде про продовження роботи по контракту 18-24 для молодих людей, які дає можливості самостійно отримати перше робоче місце в Збройних силах України і далі просто йти.
12: От зараз тоді, Ігоре, пару прикладних буде ще таких питань, да, до речі.
6: Так.
12: Ну, давайте ми додамо четвертий блок, бо воно все взаємопов'язане. ТЦК мобілізують людей з тяжкими хворобами та інвалідністю. Міф четвертий, насправді. Але от коли реальна проблема зі здоров'ям перетворюється на фейк про мобілізують всіх, це дуже популярна тема. Ви її частково, до речі, торкнулися про ВЛК і так далі, як проходять, да, насправді, як це мало би і відбуватися. До речі, лютий 26-го дуже популярний був місяць. Фейк був, я його спеціально ще підняла, нібито масово тоді мобілізували теж насильницькими методами людей з аутизмом. Насправді тоді теж і прокуратура, і це все спростовувалося і так далі. Це був ще такий фейк, дуже якісно, до речі, більш-менш якісно зроблений, але і так далі.
6: Ну, споживач же не буде якість,
12: не буде,
6: так само, як ви, як журналіст.
12: Абсолютно.
6: Ви, як журналіст, дуже прискіпливо дивитеся.
12: Це
6: і
12: правда.
6: Бачите, не бачите. Широке коло споживачів не мають такого,
12: це правда.
6: Таких спеціальних знань. Такої експертизи,
12: не мають, знаєте, на що дивиться? Немає 5-го, 6-го пальця на руці, знаєте, це ж, ну, популярна, да, історія.
6: Да.
12: Ну, значить, правда. Ну, насправді, не в цьому є питання. Ну, і зрозуміло, дивіться, я до слухачів зараз, цих глядачів, хто нас дивиться. Ми зараз говоримо про рекрутинг, да? Тобто ми, Ігор тут не виступає адвокатом чи прокурором, там, да, там ТЦК і так
6: я
12: далі.
6: Я за визначенням виступаю за Збройні Сили,
12: ось,
6: як
12: ось,
6: тільки
12: тут
6: ми
12: треба...
6: сказали. І ТЦК робить свою роботу, і поповнює військо, і центри рекрутингу,
12: ось,
6: і відділення рекрутингу. Ми робимо всю однакову роботу. І насправді між нами є змагання, хто краще зробить. Але хто краще зробить, не перетворюється в якийсь там змагання цифр. Воно перетворюється, давай, пані Лейло, ви там новий спосіб опанували, приходь до мене на чай, розкажи мені, поділись, я подивлюсь на тебе, я зроблю по-своєму.
12: Але все-таки різниця є, Ігоре, пане Ігоре.
6: В чому?
12: До вас приходять самі.
6: Ми,
12: а
6: шукаємо. Ні, ми шукаємо людей насправді. Ми шукаємо людей, в тому числі тих, які отримали повістку, там, де написано, там, наприклад, там 15 жовтня явитися в Солом'янський ТЦК. Людина починає шукати, вона дзвонить нам. Да, в цій ситуації ми ще можемо тебе взяти на оформлення. Да, людям, які мають на руках направлення на військово-лікарську комісію від центрів рекрутингу Збройних сил України, їх не можуть мобілізувати. Да, ми пишаємося тим, що ми гарантуємо нашим кандидатам чесне ВЛК. Що таке чесне ВЛК? Це не пишуть у тебе, що у тебе 5 пальців, якщо у тебе 6, в вашому прикладі. Це означає, що всі твої довідки про стан твого здоров'я всіма профільними лікарями будуть враховані. Вони всі знайдуть втілення в підсумковому висновку військово-лікарської комісії. Якщо ти придатний, ти будеш придатний, але будуть описані всі твої хвороби. Якщо ти обмежено придатний, будеш обмежено придатний, і відповідно рекрутер підбере для тебе одну із тих посад, які підходять.
12: Я про прикладні речі, коли говорила, я це мала на увазі. Якщо до вас приходить людина, да, ну, яка певний час, да, ухилялася, ну, не хотіла долучатися до війська, вже отримала штраф і так далі, так, ну, і бачить це, правда, там.
6: Ми приймаємо, беремо за ручку і супроводжуємо.
12: От хочу зрозуміти, да, от прийшла до вас така людина, так. Ваш хід дій.
6: Посади, можливості, спочатку з'ясовуємо стан здоров'я, твої здібності, твоя освіта, твої навички. Ви журналістка, так? Так, о, у нас є там відділення комунікації, там є там 5 або 6 вакантів, дивіться, от, є в Хмельницькому, є в Закарпатті, є в Дніпрі і є в Миколаєві. Яке вам місто більше на смак? Судно ви в цьому місті не будете, ви все одно будете на виконанні бойових завдань, але або з Миколаївцями, або з Миколаївцями, або з хмельничанами, або з франківцями. Ви маєте досвід роботи такий-то? Да. Ви є автослюсар? Відкриваємо наступну сторінку, що у нас по цим. Тобто ми з'ясовуємо, де тебе можна максимально якісно використати і, відповідно, в який підрозділ направляти. Потім рекрутер зробить телефонний дзвіночок своєму колезі з бригади, ми прямо на прямому зв'язку постійно. Є такий-то кандидат, у нього такі-то здібності, от коротка довідка, років стільки-то, освіта така-то, досвід
12: штраф,
6: роботи такий. Нічого страшного.
12: Бачить, що в нього є штраф.
6: Нічого страшного. Насправді, ми тут ми робимо, спробую да сформулювати, ми робимо реабілітацію людини в своїх власних очах. Ми не штрафуємо. Ми не реалізуємо стягнення цього штрафу. Ти навіть під впливом штрафа прийшла, молодець. Сідаю отут, заповнюю анкету, психологічний процес там з нашими психологами, психологічне тестування, направлення на військову лікарську комісію, пошук. Підрозділ зацікавився, рекомендаційний лист тобі видали, рекрутер тебе супровів, привіз в навчальний центр, все.

0: Вже брехати, це вже п'ята частина, це найпопулярніше. У нас так швидко за вами час, можна було б годинами говорити. Да, і зрозуміло, що дуже багато всього було, там де і поранені військові розповідають, що ТСК примусово його відправляли його на фронт, дуже багато. Я тут повиписувала, зараз не буду. ТЦК і тікають, де ТЦК тікають від чоловіків, дуже багато є таких роликів, насправді, да, де в оточенні одна людина теж втікає. Ми кожне відео з вами теж не перевіримо, зрозуміло, да, і випадки бувають абсолютно різні, я не буду тут сперечатися, і не завжди ТЦК діє так, як мало діяти. І ця тема дійсно, яка ну тягнеться вже не перший рік. Але, Ігоре, як правильно трактувати ці відео?
1: Виступлю зараз трошки адвокатом для територіальних центрів комплектування. Буквально позавчора ми всі отримали інструкцію про порядок взаємодії під час прийняття військовозобов'язаних на військову службу. Ну, одним словом, інструкція, як правильно поводитися з тими людьми, яких ти призиваєш на військову службу. Такий грубий документ на 150 сторінок.
0: Раніше його не було?
1: Він був, він зараз просто формально ще раз вилизаний, виписаний, доведений до відома, які послідовність дій, що можна, включно з тим, що треба чемно спілкуватися з родичами людини, яка призивається на військову службу по мобілізації. Ну, так би детальний план. Якщо є детальний план, яким внормовано обов'язки, значить є відповідальність за його невиконання. Але, знову таки скажу, краще з рекрутером, і якщо ви розумієте, що мова йде сьогодні про необхідність служити, а ми виходимо із того, що служити мають всі, чим більше людей до нас прийдуть підписати контракт, тим чіткіше ти розумієш, що, наприклад, в 28-му році, якщо ці люди вже будуть звільнятися, тобі на ці посади треба буде привести людей, і ти зараз починаєш вже робити підготовку, включно з закладами вищої освіти, професійної освіти, там школи в тому числі цікавляться. Ну, от випускники шкіл, 17 років. Перше запитання, я можу на контракт 18-24? В моєму особистому досвіді є прийняття на службу хлопця, який 3 тижні жив в підрозділі, чекали 18 років, щоб його можна було направити на оформлення.
0: Він сам прийшов?
1: Родинна історія. А. Його дядько рідний служить тут, його матері служить там в сусідній бригаді.
0: А, ну, тобто це він все з самого початку. Родина військових.
1: Ну, родичі військові, відповідно. І він точно знає, що він 18 років прийде на службу. Він піде навчатися і здобуде освіту. Зараз абсолютно класний розвідник, вже пройшов декілька фахових навчань. Зараз йому вже 21. Тобто це було 3 роки тому. Але точно... ключова історія, що ми чекали, коли там пройде ці там 2 або 3 тижні, щоб йому нарешті виповнилося 18, подарували тортики, направили його в навчальний центр для зарахування. Такі історії насправді існують. І чим більше ми будемо з ними ділитися один з одним, тим менше буде залишатися місія для отих всіх міфів. Якщо є порушення, повторюсь, за нього треба покарати безпосередньо того, хто це порушення здійснив. Але якщо в якомусь ТЦК або в якомусь центрі рекрутингу хтось взяв гроші за то, чи взяв гроші не за то, чи виламував руки, треба зафіксувати, треба зробити сигнал, треба притягнути до відповідальності. Але сама система має продовжувати працювати, бо від нашої роботи насправді залежить поповнення Збройних сил. Це є і люди, які звільняються, це є люди, які втратили здоров'я і по стану здоров'я, це, на жаль, є загиблі захисники, їхні місця треба поповнити. А поповнити треба 30 або 50 днів базового загального військового підготовки, і раніше тебе ніхто не відпустить. Після цього ти маєш пройти 2-3 тижні адаптація в військовому підрозділі. Після цього у тебе будуть наставники, які будуть розказувати тобі, що і як правильно треба робити, і ти от після цього лише інтегруєшся як повноцінна одиниця в свій підрозділ. І моє питання до всіх: не шукайте, коли за вас роблять вибір, прийдіть і зробіть його самі. Рекрутери в тому допоможуть, вони нададуть максимальну інформацію. І знову таки, як ми жартуємо, у нас є хороший такий, знаєте, великий автобус, символічно обклеєний там FPV-дрони, там обличчя наших воїнів, що ми жартували, що у нашого автобусу є вхід і вихід. В центрі рекрутингу завжди є і вхід, і вихід. І навіть приїхавши в навчальний центр, кандидат може відмовитися від військової служби. Да, на жаль, ми витратили час, але він на це має право. І, власне, чому ми цю історію розказуємо? Тому що ми пропагуємо цивілізований шлях приходу до війська. Фразу не я народив, нам її подарували в результаті нашого спілкування на одній непрофільній виставці,

0: Коли людина через півгодини розмови з офіцером, тобто зі мною, і з головним сержантом, вийшла, каже, перший раз бачу такий цивілізований спосіб прийти до війська. Ми цю фразу от закарбували у себе, і що ми пропонуємо? Ми пропонуємо цивілізований спосіб прийти до війська. Через розмову з вами, пані Лейло, через інформацію, яку отримали ваші слухачі і глядачі, через наші контакти, через розмови з спільнотами, цивілізовані способи приходити на службу.
1: Я думаю, нам накидають там і коментарів, що якось це, все пан Швайка ідеалізує, як це виглядає.
0: Я не ідеалізую, я роблю таку рамку, як воно має існувати. Я пишаюсь тим, що саме ми створили так, що воно існує, що у нас є програма «Персональний рекрутер», ти можеш забити територія рекрутингу, потрапити на наш сайт. Ти можеш вибрати одну із 150 спеціальностей. Тобі дадуть приклад, чому в той підрозділ, чому в той, чому порадять туди або порадять сюди. І тебе будуть супроводжувати весь цей період часу. Головна задача наша яка? Вмикнути сарафанне радіо з конкретним кандидатом. Що він про що сказав? Да, зі мною поступили там добре, я задоволений результатом, я тепер служу. А іще краще, коли люди прослужили рік, звільнилися, погуляли в цивільному житті, повертаються через пару місяців, каже, я через вас хочу ще раз зайти.
1: Ігоре, величезна подяка. Побачимося, продовжимо, тому що насправді не все обговорила, мене вже підганяють, вже ми перебрали... Да, вже півтори хвилинки. До зустрічі. Ігор Швайка, капітан, заступник начальника 4-го центру рекрутингу Сил територіальної оборони Збройних сил України, був сьогодні гостем в проєкті «ІПСО». Завжди ваша Лейла Мамедова. Почуємось і обов'язково побачимось.
2: Увага! Це інфа сотка. Кум мого свата ЗСУ підтвердив. Там котел і все пропало.
3: Так-так, стоп! Не поспішайте вірити таким повідомленням. Оце ніщо інше, як інформаційно-психологічні спецоперації. Як їх розпізнавати та як на них реагувати, аби не піддатися паніці і зберегти свою психіку? Слухай у проєкті «ІПСО». На Радіо Київ.
4: 98 FM.
5: Слухай. Київ FM.

0: Київ
1: FM. Слухай Київ 98.
0: У Києві 19 година. Соціальна реклама.
2: Ми у К2 набираємо нормтіпів, а ти у нашій бригаді можеш обрати професію – оператор БПЛА, спотер, діловод, аналітик чи що тобі по душі. Бо обирати самому – це норм. До речі, ми приймаємо СЗЧ. Заходь на k2.army або телефонуй 0800 355 242. К2 – бригада для нормтіпів.
3: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, а не для себе.
4: Він замкнувся. Не хочу нікого бачити.
3: Почувається спустошеним.
5: В родині все погано.
6: Він наче не відчуває більше радості від життя.
3: Але це ж анонімно.
7: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі. Теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» Всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
0: Соціальна реклама.
8: А що як ваша постійна втома зовсім не від недосипу, а слабкість – не просто наслідок важкого тижня? Іноді один показник може стати важливою підказкою для лікаря. Що наші аналізи можуть розповісти про організм, слухайте в проєкті «Показник» на Київ-ФМ. Партнер проєкту – медична лабораторія «Ніколаб». «Ніколаб» – аналізи з точністю світового рівня за доступною ціною. Зараз у «Ніколаб» знижки до 40% на комплексні програми аналізів. Перевіряйте важливі показники здоров'я вигідніше. Деталі на сайті nicolab.com.ua.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Програма звучить у повторі. Від рукопису до полиці книгарні. За кожною книжкою стоять десятки людей, рішень і велика індустрія. А під час війни ще й щоденна боротьба за можливість видавати, друкувати і читати українською. Як сьогодні живе українська книжка? Слухай в авторському проєкті Катерини Кухарчук. Титульний аркуш. Щочетверга, 18-й, на Київ-ФМ.
11: Вітаю! В ефірі «Титульний аркуш» і сьогодні у нас в гостях співвласники книгарні за підпискою «Тиша» Ганна та Богдан Білики.
12: Все вірно. Добрий день.
11: Отже, давайте почнемо з того, що ви стали новими власниками цієї чудової книгарні, яка знаходиться за адресою Богдана Хмельницького, правильно, 28-68. Ось уже неправильно. Кияни, це хвилин 10, так, від метро Золоті Ворота, буквально центр міста. Дуже гарно, тому можете орієнтуватися і заходити туди на чай, каву, тишу і гарні книги. І сьогодні будемо говорити, власне, про ваш бізнес, як ви наважилися його купити, які вже нововведення зробили, і, власне, про теж ваше ставлення до книг, ваші рекомендації до книг, що, чому і як. Давайте починати. Перше питання, в який момент ви вирішили, що от ми справді готові купити книгарню? Що це було і що такого сталося?
13: Ми з чоловіком попередньо обговорювали, який би бізнес ми хотіли придбати, або щоб таке своє зробити. І я йому розказувала про такий простір. Я ще не знала про тишу, тобто я і не бачила її до цього. Про простір, який буде про книжки, щоб була кава. І через деякий час алгоритми Інстаграму мені видали рекламу про те, що ось такий простір, про який я йому розповідала. Ось,
12: це пройшло декілька місяців після того, як ми насправді спілкувалися.
13: Він з'явився в продажі. Да? Ми подивилися, зв'язалися з власницею, яка наразі була. Да? І вже після спілкування з нею теж разом поспілкувалися, вирішили спробувати, тому що ідея класна, і ми бачили щось таке, що можна зробити, додати, щоб вона далі реалізувалася.
11: Так, ваша версія, як вам дісталася ця інформація і як ви прийняли рішення?
12: Жінка захотіла всі побажання дружини, якби втілюємо в життя.
11: Ви обоє працюєте? Це сімейний бізнес? Чи, скажімо, в когось із вас є якась інша робота чи зайнятість, а тут долучаєтеся? Чи от ви повністю поринули обоє у цей бізнес?
13: В нас обох є інша робота. Ну, тобто, у нас ми займаємося зовсім іншою сферою, але захотілося спробувати щось зробити своє, і, в принципі, ми разом залучені, разом щось робимо, разом якісь ідеї обговорюємо, додаємо щось. Ось, в принципі, тому можна сказати, що залучені ми обидва в цей процес. Я свої якісь ідеї, Богдан свої якісь ідеї, разом ми щось робимо таке, щоб воно додавало якийсь новий подих до тиші.
11: А в якій сфері ви працюєте, якщо не секрет, якщо це не мілтек?
12: Щоб ви розуміли, наскільки це все особисто, от дружині, то це все близько. Для мене, я взагалі ветеринарний хірург.
11: Тобто, але ж всі можуть читати.
12: Всі можуть читати. Я з вами згодний. І неважливо, яка це професія, чим ти займаєшся. Особисто просто для мене, так як я більше маю діло зі скальпелем, да, і в мене більш така робота повинна бути стресостійка. Ну, як єдине, що мене також інколи спасає, це саме книга. Книга за чашечкою кави. Тому десь ця ідея для мене близька, тому що мені потрібно розслаблятися, а дружина, тому що вона собі уявляла, вона це хоче, вона цим горить.
13: Я теж працюю в ветеринарній клініці. Але я працюю операційним директором, тобто моя робота – це забезпечення роботи клініки саме операційними процесами, да, якимись розхідними матеріалами. Ось. Але вдома в мене книжок, ми коли переїздили з одної квартири на іншу, то треба було зробити ходку на машині, просто щоб перевезти книги.
11: Так. Клас. Якісь книги увійшли в бібліотеку тиші з вашої особистої бібліотеки?
13: Так, я надаю деякі примірники своєї особистої бібліотеки для підписників тиші, якщо, наприклад, є запит, або і ця книжка або вже є у когось там на руках, або її ще немає в нашому саме фонді тиші, то тоді я надаю цю книжку для того, щоб хтось мог вже нею насолодитися.
11: Чим вас зацікавила тиша? Що стало такою якоюсь крапкою чи навпаки комою, що ви от вирішили, потрібно саме цей бізнес купувати, тому що в схожий період продавалося от кілька книгарень, але ось саме реклама, напевно, вам викинула, підкинула саме цей простір.
12: Нас же ж важко назвати саме і книгарнею, як книгарнею. Якщо уникнути в суть, то простіше було б сказати бібліотека за підпискою. Да, але просто що бібліотека за підпискою, ну, воно і не звучить. Але суть більше саме така. Можна взяти приміщення в оренду. Можна купити тих книг повно. Все можна. Але треба обов'язково вже спільноту. А якщо стоїть питання про те, що тут і зараз, то саме вже сформоване своє ком'юніті ми купували. Це вже і Інстаграм, це вже сайт, це вже виконано такий величезний пласт роботи, який ми перейняли для того, щоб його вдосконалювати і продовжувати.
11: Це от якраз було наступне питання, що саме входило в угоду купівлі, тобто що саме ви купували, там книжковий фонд, ви сказали Інстаграм, спільноту яку, що ще можливо було, які там артефакти лишалися вам?
13: Сайт CRM-система, тобто це теж те, що вже було наработано. Також були меблі якісь, ну, тобто така саме частина. Меблі, бокали, тобто щось таке, для чого, що вже існувало в тиші, да, така матеріальна база була. Також нам передавалася вся інформація по постачальникам, по всьому. Тобто, в принципі, нам не треба було шукати вже, де там купувати якісь витратні матеріали або ще щось. Тобто, це все вже було сформована в базі, яку зробила попередня власниця. Ось, в принципі, в такому.
12: Так, так. Ну, це вже все й було. Саме головне – ідея.
13: Ідея, бренд, тобто і те, що вже її знали, да, нам не треба було придумувати іншу назву, змінювати, да, нам не треба було весь цей контент заново. Ми його зараз просто розширюємо, додаємо якісь нові ідеї в нього.
11: Як ви оцінювали вартість і чи можете приблизно сказати в якомусь діапазоні? Тому що, як я казала, от в схожий час продавалися кілька книгарень були, у вас інша історія, трішки інший формат, там інша бізнес-модель, але от, скажімо, книгарня на Арсенальній, теж як центр міста, яку продавав Дмитро Феліксов, там він її оцінював близько 3 мільйонів гривень, і причому це з інвестиціями, які він вклав у кав'ярню, там він теж більше мільйона. Ось, і що формувало там вашу ціну, ну, тобто ви сказали, що ось весь матеріальна частина теж, яка лишалася, до речі, ви згадали про бокали, це теж, скажімо, киянам, що там можна і пити вино, і читати книжку. Дуже гарна опція, таке розслаблення два в одному. Ось, і власне, яка у вас приблизно була вартість, чи можете ви якось говорити про ці цифри?
12: Класики жанра нас не можна навіть порівнювати, тому що людина продає книгу, а ми книгу не продаємо. Ми даємо книгу за оренду. Да? Тому ми оцінювали насправді не тільки те, що є, а скільки це все приносить, скільки у нас буде виручки. Тому що бізнес ми купували неприбутковий. Він неприбутковий, тому що ідея підписки на сьогоднішній день, саме книг, він тільки-тільки розвивається. Це жива ідея, воно буде. І буде тільки далі зростати, тому що на сьогоднішній день взагалі в нас зараз покоління за підписок. Да? Netflix, все за підписками. Попробуй щось зробити без неї. Да? І що б хотів би ще додати, да, знову ж таки, навіть і от говорила Анна, що от переїжджали, я робив окрему ходку на машині для того, щоб просто перевезти машину книги. Що стосується сьогоднішнього сьогодення, люди часто переїжджають, змінюють квартири, кудись мігрують постійно. І вести ще вагон книг за собою, ну, це дуже приємно, що в тебе є бібліотека, але. Тому на сьогоднішній день також воно стає в моді, коли ти можеш прочитати, взятись за цю книгу, сучасну книгу, да, знову ж таки, чим ми відрізняємося бібліотеки, те, що у нас є всі бестселери, спойлер, ти можеш взяти живу книгу в руки, ти можеш її прочитати і вернути назад, і взяти нову. Тому ми не оцінювали тільки, скільки там тих книжок, що там нам передається, але скільки приносить бізнес конкретно за місяць. І так, як він був збитковий, ну, сама тиша в оригіналі, зважаючи на те, що туди вкладено, вона і більше коштує насправді, але купували значно дешевше, тому що збитковий.
11: Ви вже почали виходити на якусь цифру, в якийсь нуль, чи ще поки що ви в процесі цього?
13: Ми ще в процесі, тому що, в принципі, ми придбали його пару місяців назад. Нам треба було дуже багато своїх додаткових там інвестицій для того, щоб ми могли додати якісь нововведення, да? Наприклад, ту ж саму кав'ярню розвинути, бо її по факту там не було. Да? Наші підписники могли придбати там фільтр каву, да, або якийсь чай чи лимонад. Зараз у нас функціонує постійно кав'ярня. У нас додався зарплатний фонд, тому що нам треба було найняти барист, які будуть цю каву робити. Да. Тому зараз, поки ми ще не вийшли в нуль, да, і поки якби додаємо якісь додаткові там, зараз в процесі розробки в нас ще події, які ми будемо самостійно проводити, які теж будуть нам додавати якийсь заробіток. І будемо дивитися вже в майбутньому, наскільки в нас буде виходити, щоб ми переходили в нуль, а потім переходили вже в заробіток на цьому всьому.
11: Які ще показники ви дивилися? Ви казали, що оцінювали власне потенціал, який має ця книгарня за підпискою, і що ще, на що там звертали увагу, там активні підписки?
13: Скільки було, да, активних підписників звертали, звичайно, увагу, скільки є відписок за період, ну, скільки їх було, да, там, за період, коли скільки нових підписок, тобто це все теж зверталася увага.
11: А скільки їх було? От на момент, коли ви купували, скільки було активних таких, що там приходили, брали, тобто там неодноразових?
13: Там десь було до 110, щось в такому плані. Зараз в нас 123, ми вже трошки збільшили, але зараз, навіть зараз ми вже випускаємо якісь рекламні, да, алгоритми в Інстаграмі.
12: Ну, давай тут зараз скажемо, що тут якби там число збільшилось на 13, але насправді воно збільшилось більше. Тому що для нас саме головне були активні підписники. І коли ми змінювали реквізити, оплати і все, ми втратили. Ми втратили підписників, коли все це потрібно було перепідписатися. Все ж таки знайшлися люди, які важко було перепідписати. Але коли ми вже все відновили, в нас знову рекламу з усім, ми почали збільшуватись, почали наростати. Тобто там не 13, там значно більше.
13: Ну, так, але да, просто це з тим урахуванням, що там відписки-підписки, да, тобто, і зараз теж, там, я бачу, там за сьогоднішній день, там вже були запити на нову підписку, тому, в принципі, кожен день додається, навіть якщо це додасться якась одна людина, це вже добре, і це вже збільшення ком'юніті і всього іншого. У нас так само там є телеграм-канал, да, який ми ось недавно запустили для того, щоб наші підписники могли, крім того, що вони читають, могли ділитися, що вони читають, і рекомендувати один одному ці свої книги, які їм дуже сподобались.
11: Ой, ну це завжди гарна історія з обговоренням, рефлексією. Люди люблять таке, я теж таке люблю, будьмо відвертими. І, до речі, хотіла якраз запитати, що про бізнес ви, оскільки сказали, що ви не були дотичні раніше до книжкового бізнесу, що ви про нього зрозуміли ось тоді, коли вже почали ним займатися, такого, що там не розуміли до цього, що здивувало, можливо, приємно, можливо, ні, які відкриття були?
12: Максимально, давайте так. З приводу даного бізнесу, він взагалі якби новий, ну, в Україні, сама ідея. І оцінювали ми його то гарно, але от можете його оцінити тільки тоді, коли вже занурився. І при зануренні є ризики, з якими ми також стикаємося, саме людині поїхала книга. Да? І взагалі, як в нас працює ця підписка? Давайте розповімо людям, щоб вони орієнтувалися, то підписка. Шановні, за 500 гривень купується підписка на місяць. Ви можете отримати на руки зразу дві книги, ви ці дві книги читаєте і відправляєте назад, і берете собі знову книгу. Одну чи дві, скільки вам потрібно. І ви їх постійно змінюєте, скільки вам потрібно. Аналогічно, якщо навіть у нас в бібліотеці немає даної книги, то обов'язково вона в нас в саме найближчий час з'являється, і вона їде до вас. Так ось, з приводу цих ризиків. Коли ми відправляємо книгу, ми ж не можемо людину заставити, що от тобі прийшло, от ти нам верни 100%. Тобто ми працюємо більше як на довірі. Зрозуміло, що там є контракт, там, коли там підписуєшся, там це все написано. Але, давайте будемо відверті. І ці ризики із неповертанням, ну, ми вже раз стикалися особисто, що людина захотіла у нас купити книгу, там рідкісна була книга, доволі цікава. Я хочу вас купити. Ні, ми не продаємо, ми тільки тут можемо вам, щоб ви прочитали і щоб ви нам вернули. Але, ну, людина так зробила, що вона нам не вернулася все ж таки, да. Слідуючі ризики – це також кав'ярня. Давайте, що ми її відкрили, повноцінно функціонує, тільки-тільки ми розвиваємося. Да, вже в нас клієнтів значно більше, але ж кав'ярня – це є кав'ярня. Тому максимально все цікаво. Ми ще в нього занурюємося і далі продовжуємо занурюватись і розвиватися, і вчитися саме його вести. Дуже цікавий бізнес.
11: Ну так, ну, він, по-перше, і сервісний у вас, тому так, що у вас вже ви ввели доставку, і почалася ось ця історія так, ну і в принципі вона від початку це була сервісна історія, що люди купують і купують сервіс, купують простір, враження, ось тому так, тут хочеться побажати вам тільки терпіння на цьому шляху. І наступне моє таке буде питання, що, власне, при купівлі готового бізнесу завжди є такий ризик, точніше навіть не ризик, от як ребрендингу або коли приходять нові власники, як гарно і плавно увійти спочатку в контакт із працівниками, з внутрішньою командою і зовнішньою. От правильно всім розказати, що в нас буде мінятися, додаватися. Я бачила у вас, і ви казали, теж розширилося, масштабувалися там кількість робочих місць, що ви шукали баристу, прибиральницю, ще людей, можливо, ще плануєте масштабуватися. Розкажіть про цей досвід, як він відбувся, як команда відреагувала.
13: Команда, яка була до того, як ми прийшли, там було два адміністратори і СММ. Ось дуже круті дівчата, з ними було настільки легко знайомитися, і якби будемо чесними, в перші тижні вони нас вчили, як відбуваються процеси, але ми були не з тої позиції, що ми прийшли, зараз все зміниться. Ні, ми спочатку вчили, що відбувається, як це все відбувається. Наше найголовніше було донести до дівчат, що якщо в них є якісь ідеї, щоб вони не боялися їх оголошувати, що ми тільки за те, щоб люди, які вже працюють в цьому бізнесі, да, які кожен день бачать, як відбуваються процеси, нам там додатково могли сказати, що ось так було б класно, давайте спробуємо. Тобто для нас це було теж дуже важливо, щоб вони не боялися, бо іноді буває так, що ти, наприклад, працюєш на якійсь роботі, і у тебе якісь ідеї, але твій керівник, ну, він знає, як йому робити, і він не слухає це. Ми не такі, ми навпаки дуже відкриті до того, щоб наші дівчата, а в нас тільки дівчата, ось, вони щось своє додавали свій почерк, тому що, як і в принципі, тиша – це не про нас, да? Тиша – це про людей, які сюди приходять, і для нас теж дуже важливо, там, навіть якщо наші підписники будуть давати якісь ідеї, що вони б хотіли бачити це в тиші, да? Так як у нас, наприклад, є така послуга, що ми, якщо ви не знайшли на сайті книгу, ви можете подивитися, подати заявку, да, щоб вона з'явилася. Ось, тобто, це теж саме наші підписники формують більшу частину нашого фонду книг. Да. Ось, тому, в принципі, дуже було комфортно знайомство, це все. І для нас дуже важливо було, коли ми там шукали барист, щоб вони теж були про те, щоб щось нове, да, і щоб їм було цікаво в нас працювати. Ось, в принципі. І тому в нас, в принципі, коли формувалася ця команда, якось теж дуже швидко ми там знайшли одного бариста, другого бариста, да, тобто, в принципі, і вже там у нас, я бачу, що там баристи своє сезонне меню придумали, да, там дівчата якісь теж свої ідеї. Тому для нас команда – це дуже важливо. Від команди залежить, чи будуть до нас приходити люди. Від них залежить, яке враження буде про наш бізнес. Да? Тобто, тому, в принципі, в нас немає такого, що ось роби тільки так, да? Тому що ми так вирішили. Все в спілкуванні, все в обговоренні. І, в принципі, ми завжди раді, коли наші дівчата якісь ідеї подають.
11: І щодо постійних відвідувачів, в принципі, ви вже казали, що дехто не сприйняв, там важко пережив зміну реквізитів, і це було там людям важкувато. А по решті якихось моментів, чи відчули якусь зміну, чи не відчули, чи були якісь відгуки, чи в принципі все так, як і було, так і лишилося?
13: В принципі, все як було, так і лишилось. В нас немає такого, що ми прям повністю змінили якісь правила підписки або що. Чогось. Ми навпаки додаємо щось. Там, наприклад, для наших підписників ми додали, що в них є тепер кавова карта, і вони можуть в місяць обрати собі якийсь кавовий напій, прийти спокійно собі посидіти, почитати книжечку за кавою. Тобто для них додаються якісь такі маленькі презенти, да, щоб їм було в нас теж комфортніше, щоб вони з нами щось асоціювали. Там, для найновіших підписників ми там зробили, що ми даруємо закладинку, яка саме брендована тишею. Тим, хто приходить просто на каву, кожному видається шоколадка з побажанням. Тобто щось таке, щоб воно зафіксувалося у людини, щось, якась приємність, і щоб були дуже такі теплі асоціації.
11: І тепер переходимо до того, як ви частково розказали, як ви наповнюєте книжковий фонд, що це враховуються коментарі самих підписників, тих, хто приходить, тих, хто читає. Як ви ще стежите, можливо, там за трендами, за якимись новинками? Бо я бачила у вас там, ви анонсували алхімізованих, там інші теж якісь новинки, отакі от гарячі-гарячі, які тільки-тільки анонсує якесь видавництво, вони у вас уже є, уже можна там прийти, подивитися, почитати. Як ви за цим стежите, як ви тут налагоджуєте роботу із видавництвом, щоб теж у вас опинилися там не через місяць, а ось на перші дні продажів якісь новинки, як тут формуєте?
13: Тут теж робота більше навіть нашої команди дівчат, бо вони прям в цьому, як рибки у воді. Вони знають, що треба, щоб було класно, щоб у нас було, щоб сподобалось нашим підписникам, тому що вони ж теж з ними постійно спілкуються. І, в принципі, вони теж заздалегідь пишуть, що ось нам треба, ну, типу, у нас є табличка, в яку вони додають до книжки, нам треба оце, оце, оце, тому що отак, отак, отак. Ось. І, в принципі, для того, щоб вони з'явилися в нас, типу, теж швидше, в нас є спеціальна там взаємодія з видавництвом, да? Ось, і, в принципі, ми робимо предзамовлення, і тому вона швидше до нас приходить, тому що ми там робимо предзамовлення за місяць, за два до того, як ця книжка вийде. Да? Тому і виходить, що так, тільки анонсували, в нас вже там через деякий час вона з'явилася.
11: Ви працюєте напряму з видавництвами, так? Не через дистриб'юторів?
13: Це ідея як Reddit. Ну, через Reddit ми співпрацюємо, вони ж теж співпрацюють з багатьма видавництвами, і нам так легше, щоб з одним определенним, щоб вже не розподіляти на кожні, а вони там уже формують, нам відправляють. то так, так легше.
11: Ой, цікаво, але тобто інколи... це ви через систему BookTicket їхню, так? Так,
13: да, але ми з ними прямо договір оформлювали, тому в нас йде не просто як покупка, як в основному, да, через інтернет-банкінг, там, типу, а просто ми вже робимо призамовлення, вони нам присилають.
12: Але інколи і в книгарню також забігаємо, щоб купити і до нас привезти. Якщо є такий запит, да, тому поїхали, взяли, також все відправили людям. Ми турбуємося, щоб кожен наш підписник отримував саме ту книгу, яку він хоче. І ще плюс я хочу додати, що ми показуємо, це те, що ви сказали, ми показуємо людям, що ти хочеш прочитати. Ти не знаєш, що вона є, але вона є. Ось вона, візьми, прочитай. Тому ми також за це турбуємось, щоб от, також ми показували книги, про що вони розповідали, рекомендували, що якщо ти не знаєш, що ти хочеш, то ось воно, ось вона.
13: Так, так, у нас так само було, що ми робили презентацію книжки українських письменниць, там одна з була, і там майже через 2 чи 3 дні після цієї презентації в Інстаграмі ми робили презентацію, цю книжку вже взяли почитати, тому це теж дуже приємно, що книжки знаходять своїх читачів. Через там дуже близький час після того, як ми там анонсуємо, що ось цю книжку було б прикольно почитати.
11: Клас, ну це радує, це означає такий швидкий ефект, швидкий дофамін. Хочу сказати, що титульний аркуш наш подкаст має книжкового партнера, це онлайн-книгарня Megogo Books, і ми публікуємо пост в соцмережах із рекомендаціями книг від наших гостей. І, власне, хочемо запитати вас, які ваші топи, лідери книг, які ви хочете чи рекомендуєте читати зараз українцям, або які от вам просто подобаються, запам'яталися останнім часом, що вам так відгукується в серденьку?
13: Ну, у мене остання книга, яку я читала з залпом таким, що просто це була Ребекка Ярос, її всі 3 книги, да, це було прямо, ось я отак сіла, і все. Мені хочеться знати, що далі. Мені нічого не цікаво далі. Я отак просто листаю сторінка за сторінкою, і ти такий вже дивишся, ой, скоро вже і книга закінчиться. І дуже цікаво, що буде в наступній вже серії, вже там теж анонсували, я з нетерпінням чекаю наступну книгу цієї серії «Імперії». Тому, в принципі, ось цю так дуже порекомендувала тим, хто любить фентезі, да, щоб про драконів. Це дуже цікава книга для мене була.
12: «Бендер. Структура магії». Есенціалізм, господи, ви привіть, я не можу.
11: Есенціалізм.
12: Дякую, да.
11: Мені вона теж дуже, до речі, сподобалась. Я її торік читала, і мені сподобалися там практичні якісь речі, які відбуваються і можуть справді змінюватися. І там такі якісь практичні поради, які от структурують, тому що дуже часто в бізнес-літературі от завжди це... Виберіть головне, робіть головне, зробіть там 3 напрямки, а от ця книга якраз допомагає зрозуміти, що головне і як якось все втиснути, тому що іноді здається, що там щось головне, а щось ні, але треба і це зробити, і це хочеться. І дуже цікавий підхід, мені він зрезонував, от якраз в той період, можливо, період такий був, але... погоджуюсь, підтримую. І вона досі в топах в різних,
12: да,
11: видавництвах.
12: І довго вже тримається, тому есенціалізм рекомендую.
13: На поличці лежить, я до нього ще не дійшла. А лежить він там уже рік, так точно. У мене просто дуже багато книжок, які я ще не прочитала, і це прям ось одна з них.
11: Але, знаєте, можливо, ви вже використовуєте ці принципи, і ви прочитаєте і подумаєте, що ви вже цим користуєтеся. Якщо ви вже виставляєте пріоритети, можливо, вам це вже й не потрібно. Іноді буває і так. І ви, в принципі, розказували теж, як ви виглядає ваша економіка підписки, от за 500 гривень, що отримує людина, але ви також ще розказували, що ввели нові додаткові речі, які от з'явилися, скажімо так, за вашої каденції. Що з'явилося, от як підсумувати, які ви послуги ввели нові? Це доставка, правильно, кав'ярня з'явилася, тобто ось оці моменти. І що ще, можливо, плануєте додати от найближчим часом? Тобто ось-ось, щоб ми, можливо, теж прорекламували, розказали киянам чи гостям міста, що от приїжджайте за місяць і вже буде ось така опція. Або заходьте на сайт чи в соцмережі і вже ось-ось буде.
13: Ну, із того, що найближче, це я хочу спробувати реалізовувати якісь свої заходи, да, які буде саме заходи тиші, тому що ми працюємо під орендою для якихось заходів, але це заходи, які саме хтось їх проводить, да, а ми тільки надаємо простір. Зараз там в мене в планах зробити один із заходів. Хочу спробувати такий камерний захід «Лист собі у майбутнє». Ось ідея його для того, щоб наші, ну, ті, хто захочуть прийти, да, на цей захід, написали собі лист, який вони зможуть відкрити через рік. І ми хочемо цей лист зберігати саме в тиші, щоб через рік ми в людині повернули. І вона могла відкрити, подивитися, що було написано, в який момент ось вона була сьогодні, що для неї було важливо, да, і що вона собі там бажала через рік. І потім зрозуміла, чи здійснити те, що було, да? Чи, можливо, щось ще додатково в неї відбувалося за цей час. Тому це ось із тих ідей, які йде першою, яку хочу спробувати реалізувати.
11: Клас, ну це дуже хороша історія. Я пам'ятаю, ми так з колегами на роботі робили, і ми потім забули за наші там листи, які ми писали, і знайшли їх навіть через 2 чи через 3 роки. І це було дуже цікаво, бо це ми писали перед повномасштабною війною, а потім, уже коли ми зустрілися, там кілька людей, і це вже було після, і ну, коли вже все почалося, і вже кілька навіть років пройшло, і так, цікавий досвід, цікаво було, як згадувати себе, ніби як в доісторичні якісь часи, тому це дуже-дуже гарна ідея, мені здається, вона знайде гарний відгук, і, в принципі, зараз у такі складні часи, коли період, коли невизначеність, це може бути такою навіть точкою опори. Тому бажаю вам гарних і вдячних відвідувачів і учасників цієї активації.
12: Але це неймовірно малесенький шматочок, який Анна розповіла, тому що вона просто генератор. Просто це нон-стопно. Я її вже інколи зупиняю, кажу, ну, давайте вже, давай, Зай, вже без оцих, вже, ну, космічного. Щось приземленіше. Також хочемо ще камерно зробити його, щоб у нас було, щоб воно в нас все ж таки працювало, якісь будуть ані дні. Зараз ми активно все це також розвиваємо, воно в нас буде. Просто зараз важко, тяжкувато трішки сказати, по яким саме і як, але воно

0: І їм дуже саме сподобалось той момент, що вони змогли просто побути так більше, навіть в групі, наодинці з собою якось. Ось тому теж це вже такий етап, який ми точно будемо запускати далі.
1: Це плануєте як платні активності, чи це поки що як безкоштовні, некомерційні?
0: Ці активності вже платні. Ну, тобто цю першу ми вже проводили, вона була платною. Ось і в принципі інші теж в такі якісь заходи. Будемо дивитися на і на рахунок тих, які будуть безкоштовними. Це вже теж там якісь ідеї є, можливо, якихось вечорів кіно або ще щось таке. Ну, тобто таке, на що необхідно залучати якихось там фахівців, які хочуть проводити, да, а що можна самостійно теж зробити.
2: Давай, давай, скажемо. Листопад-грудень, готуйтесь до вечорів в тиші, кінотеатр, да, будемо дивитися Гаррі Поттера з какао.
0: Або якісь інкранізації якихось книг теж. Ну, тобто вже будемо теж нашої спільноти питати, щоб вони хотіли подивитися, ось, щоб було цікаво. Саме приходити на якісь фільми, які так зближують, можливо, додають якусь теплу атмосферу.
1: Супер. Ну, це гарні такі активності, які потенційно зможуть приносити якийсь дохід, і бажаю, щоб вони у вас вдавалися. Це дуже класно. Те, що і з книгами пов'язано, і довкола книг, і в книги довкола, коли щось відбувається. Ну, це так має заряджати. Тому закликаємо всіх стежити за соцмережами тиші. Там 100% будуть новинки, буде щось цікаве. І таке питання, які зміни ви вже встигли запровадити, які дали вже якийсь вимірюваний результат? Тобто, що принесло? Ви сказали, кав'ярню додали, чи можете там сказати, от як це робить якусь конверсію, додає в чеку чи не додає? Тому що різні, от є різні досвіди. Хтось каже, наприклад, що кав'ярня у книгарні, ну, це там, де от безпосередньо продають книги, навпаки може зменшувати чек, тому що книгарня без кав'ярні, от людина прийшла, вона купила книги, а тут вона витратила, виходить, гроші і на каву, і вже на книги ось так менше лишається, тому це по-різному. Але є різні як локації, різні досвіди. Як у вас відбувається, тому що у вас інший формат, і можливо це навпаки може бути клієнтський досвід, що хтось заходить попити кави, дізнається більше, занурюється в атмосферу, додається в якусь спільноту. Як це працює? Що ви вже побачили за цей період короткий?
2: В нас не було задачі поставити, зробити так, що є класична кав'ярня, понаставляли столів і сидіть там. Ні. Тобто концепція, нам потрібно було зробити так, щоб от концепція тиші не порушилася. Да, от, є ж та сама ті самі меблі, скількись там же посадочних місць, скільки вони є. Потрібно було додати плюс атмосфери. Да, навіть аромат кави вже в приміщенні, і це вже зовсім по-іншому сприймається. Чи додає вона плюс колосальний чек? Ні, не додає. І більшість з цих випадків вона нам зараз і не додасть. І ставка саме, що ось кав'ярня, і плюс ми там вже виїхали в неймовірні якісь прибутки, мова навіть нас і не стояла про це. Тут більше все ж таки про комфорт, про от затишок, про... Хтось любить фільтр каву, як було до цього. Ми пропонуємо будь-що, будь ласка. Тому в нашому випадку це те, що ви вже сказали, зайшли, подивились, познайомилися, що ось воно таке у нас є така от послуга. Да, і підписка. І, до речі, воно працює. Хтось стабільно зайшов випити кави.

0: зацепився, пішов собі вже із книжечкою до хати читати. Тому воно є, це все має бути. І плюс, ще як також от говорили, три кави безкоштовні для наших підписників. Це також працює. Інколи навіть підписники заходять не для того, щоб змінити саме книгу, а для того, щоб просто взяти кави, посидіти, поспілкуватися, провести добрий вечір. І так особливо по п'ятницях, по неділях вистачає людей.
1: Як ви рахували всю економіку, щоб вийти там на якийсь прибуток чи в нуль? Скільки часу на це ставили, щоб от вийти там, скажімо, з неприбуткового бізнесу, яким там була тиша, до вже якогось прибуткового? І як це все, чи вам хтось, не знаю, допомагав, консультації брали, чи оскільки у вас є досвід, власне, управлінський? Чи ви самі сіли, розкладали і зрозуміли, які напрями посилити, що зробити, щоб це краще запрацювало?
0: Більшість ми самі і консультувалися. Тому у нас яка зараз саме історія? Ми не ставимо в пріоритет ні одну із наших напрямків. Ні оренда приміщення, ні кав'ярня, ні чисто підписки. Тому що, щоб виїхати на підписках, ну, нам потрібно мінімум хоча б 400 підписників.
2: Щоб воно все перекривало тільки підписки.
0: Щоб нам зараз перекривало оренду, комунальні, все-все-все, і заробітні плати. Так само кав'ярня, ти неї, ну, не поставиш ставку на неї, і на оренди не поставиш ставку. Тобто ми от на все, да, і 102, 102, 102, і плюс-мінус ми тримаємось. Але я думаю, що в найближчий час підписки і кав'ярня, ну, кав'ярня менше, насправді, підписки, що вони будуть, що воно розвивається, і чим далі, тим воно все буде тільки-тільки розвиватися. Знову ж таки, міграція в нас в Києві максимальна, книжки з собою ніхто не хоче брати, ну, як, лишній багаж, тому ми, до речі, книги ж відправляємо не тільки по Києву. У нас їдуть книжки і в Одеську область, і, ну, по Україні ми також відправляємо, це все є, і це все працює.
2: Головний ризик відправки в тому, що як нова пошта, да, тобто, але, в принципі, воно теж працює, і, да, з інших міст теж, кому в алгоритмі там десь Інстаграм підкидає цю рекламу, вони там в такі спочатку дуже раді, що щось таке знайшли, а потім вони трошки ніякого себе почувають, бо вони з іншого міста, але дівчата одразу пишуть, що не хвилюйтесь, ми можемо відправити вам нову пошту, ви можете отримати книжки. Тобто все це працює, і так, головне, щоб нова пошта довезла. В наших реаліях, звичайно, це іноді дуже теж такий ризик, але все одно, поки всі книги доїхали.
1: А хто оплачує доставку, коли нова пошта?
2: Першу доставку відправляємо ми за свій рахунок, далі вже доставка йде за рахунок підписників.
1: Тобто, наприклад, я замовляю, і ви мені надсилаєте безплатно, а коли я повертаю книги, то я вже сплачую. Але це все одно виходить дешевше, ніж, скажімо, купити нові книги. Тому що,
2: звичайно,
1: нова книга від 500 гривень зараз, це там середня така ціна.
2: А якщо дивитися
1: ціна,
2: якісь там книги, які там бестселери, які всі хочуть, то це ще може бути дорожче. Так. Тому, в принципі, це теж вихідно. Плюс ми ж відправляємо теж не одну книгу, ми одразу дві відправляємо. Тобто у людини є вже дві книги на період прочитати і назад повернути.
1: Чи плануєте ви, можливо, розвивати напрям з корпоративними бібліотеками? Я знаю, теж бачила, запускалися проекти. Один був, потім закрився. Потім я бачила рекламу ще одного проекту, але вже щось не бачу. І, можливо, ви теж думали в цьому напрямі?
2: В цьому напрямку не думали.
1: Тобто такий сервісний B2C. Як на вас вплинула ситуація із книжковою індустрією? Ось липень-серпень, великі обстріли, багато втрат і, власне, Reddit, з яким ви працювали, склади згоріли в Свято-Петрівському, там багато втрат було, і як, чи позначилося це на вас, як ви це теж переживали?
2: В залежності від того, що ми не продаємо книги, на нас не настільки впливає, але все одно впливає. Впливає в тому плані, що коли фонд книг був знищений, а підписники все одно хочуть якісь новинки, для того, щоб, в принципі, якісь нові книги, які в нас їх ще немає. І теж час поновлення, час всього, час нових доставок, тобто це все теж затримка. І ми, в принципі, трошки ми залежні від того, коли у нас з'явиться ця книга, яку там хотів би прочитати наш підписник, але незалежні в повному обсязі, да, в нас немає потоку продажів, тому і немає, і всі наші книжки, вони лишаються в нашому фонді, да, вони назад повертаються, а полички вони не пустіють, да, від того, що книга була продана. Тому так, це дуже, якби мовити, дуже така тема, що, в принципі, знищення книжкового фонду, воно на всіх мало свій якийсь, мав свій вплив. Але ми не були настільки від цього залежними.
1: І, напевно, буде крайнє питання, за яким показником от через рік ви можете сказати, що придбання тиші було правильним рішенням? Які собі на рік чи на два, можливо, ставити якісь KPI, OKR-и, які у вас є метрики, що ви виміряєте, що рухаєтесь правильно? Навіть не так, що там успішний, а от що рухаєтесь правильно?
0: По-перше, коли ви нас знову позвете в ефір, щоб ми розповіли про успішний успіх. Саме перша зараз наша задача являється, щоб тиша сама себе закривала, щоб не потребувала, щоб і інвестиції ми перекривалися ж тишою. Відповідно, це наш зараз самий перший показник. А далі вже що буде, то буде. Там, якщо буде плюсик, це добре. Не буде, ну, значить, будемо триматись, будемо старатись. Але я більш ніж впевнений, що все буде добре. Все піде. Бо воно це все живе, це все актуально. Да, люди пробують, люди щупають. Це все життєздатно. Ідея жива.
1: А у вас який буде показник, що от інвестиції покриваються, є якийсь нуль плюсик, що для вас буде гарним показником?
2: Ще те, що, скоріш за все, більше, що нові підписники, вони будуть лишатися надалі. Тобто новий підписник далі стане активним, який буде постійно користуватися нашим сервісом і якому буде комфортно з нами, да? Тому що знайти нового підписника не так важко, важко його втримати. І для того ми хочемо формувати якісь додаткові їм супутні послуги, або якісь там ком'юніті давати, щоб крім того всього вони могли спілкуватися. Тому що в наш час це теж спілкування, це дуже важливо, коли, в принципі, ми не знаємо, що буде завтра, да? Але все одно віримо в майбутнє, віримо в те, що це майбутнє буде світлим, і навіть просто розмова з іншою людиною, вона може тобі дати якийсь, надихнути тебе, або навіть книга, яку хтось порекомендував, може змінити щось в твоєму там життєсприйнятті, тобто...
1: Бажаю вам, щоб це все вдалося, щоб клієнти залишалися, перетворювалися якомога більше на постійних. Це був титульний аркуш. До наступних зустрічей.
3: Від рукопису до полиці книгарні. За кожною книжкою стоять десятки людей, рішень і велика індустрія. А під час війни ще й щоденна боротьба за можливість видавати, друкувати і читати українською. Як сьогодні живе українська книжка? Слухай в авторському проєкті Катерини Кухарчук. Титульний аркуш. Щочетверга о 18-й на Київ ФМ.
4: Слухай, слухай.
3: Київ ФМ.

0: Ласкаво просимо до світу. Не темряви. До світу, де править любов, партнерство і єдність. Ласкаво просимо у світ діджея Толі. Стороннім вхід заборонено.
1: Підпис Толя.
0: Зрозуміли? Так, це воно. Анатолія Тична програма. Місячні трамбони на Київ 98 FM. Година розмов із киянами за походженням та духом. Із Анатолієм Вехсклярським. Щовівторка о 20:00.
2: Місячні трамбони.
3: Да, ми починаємо сьогоднішній ефір 22 листопада 22-го року. Вперше я побачив сьогоднішнього мого гостя у сюжеті «Шарія», де його представили як ультраправого фашистуючого радикала. Його і його побратимів, з цього почалась, до речі, москальська пропаганда про нацистську Україну. З нього. Познайомились з Назарієм ми вже в 2014-му, коли він повернувся з Маріуполя, після того, як українці не дозволили повторити сценарій Донбаса в Маріуполі. Відстояли його. Виявилось, що Назарій – друг моїх друзів. І з того моменту, ну, так сталося. Ми бачимося майже кожного, ну, щодня. З того моменту і от досі. Я дуже дякую тобі, що ти погодився на публічність. Вітаю тебе, друже, на Київ-ФМ в програмі «Місячні трамбони». Назарій Кравченко.
4: Слухачі «Місячних трамбонів», дякую за запрошення.
3: Ти отримав від мене звання Київміста одним з перших.
4: Так, да, мене з собою, до речі, от за що.
3: Так, в мене теж. Хоча народився ти у місті Прилуки.
4: Так.
3: Це є. Чернігівська область. За радянських часів ходила така байка. Часи на Русі розподілялись на Допетровські, Петровські і Дніпропетровські. Весь криміналітет і все керівництво СРСР були з Дніпропетровщини. Про Прилуки я вже не раз чув, що це місто є бандитським. Ти народився в 1988 році, за 3 роки до незалежності України у Прилуках. Наскільки я тебе знаю, ти людина совість. Розкажи, будь ласка, про своє дитинство, якщо це може бути публічним.
4: Ого, ну, типу, я не знаю, дитинство в Прилуках, крім гарної природи. Я б не хотів говорити там про якісь, коротше, жорстокі, сурові моменти. Вуличного життя в місті Прилуки, і це, знаєш...
3: Б'ються? Якби... Всі б'ються між собою?
4: Ні, ну, я не знаю, як це правильно, коротше, описати той життєвий шлях, який може там пройти... молодь в маленькому місці, такому як Прилуки. Ну, в принципі, ну, більшість молоді так займаються спортом, тому і більше людей, які там, ну, добре б'ють. От я б так сказав, ну, якось і цього там все інше. От, якщо про дитинство...
3: Ну, а батьки?
4: Так. Ну... Так, знаєш, це серйозне питання.
3: Ну, мені хочеться зрозуміти, наскільки повторюється, наскільки Назарій Кравченко повторюється в часі. Чи ти схожий на маму, чи ти повторюєш тата свого?
4: Знаєш, тато загинув в 94-му році, коли мені було 6. І
3: загинув за яких обставин?
4: Його вбили. От.
3: А ким був твій тато?
4: Він був бізнесменом. От, і це
3: 94-й
4: рік.
3: 94-й рік. Це становлення бізнесу в Україні після 91-го, коли незалежність заявили.
4: Так, так, так, так.
3: То люди якісь почали вигадувати засоби, як заробити гроші. І тут одразу з'явились ті, хто за цими грошима.
4: Так, да, і воно, ну, всі речі, які якби за цим слідували, вони теж якби проявлялись. І досить були тяжкі моменти після В той період було досить тяжко, я б так сказав, щоб не вдаваючись в подробиці і в такі якісь складні моменти, що досить тяжко.
3: Ти пам'ятаєш когось із своїх вчителів і взагалі про свою освіту?
4: Ти знаєш, я взагалі, це окреме моє ставлення до всіх людей, в яких я мав можливість чомусь навчитись. Навіть іноді, коли це таке, як можна було сказати, якісь такі навчання якщо так його писати, то закляття чорної магії. Навіть якщо це такі якісь штуки життєві, але я вдячний всім, у кого мав можливість вчитися. І в Київ я потрапив саме, поступивши до Національного авіаційного університету.
3: Якого?
4: Національного авіаційного.
3: Авіаційний університет.
4: Так, авіаційний. От на вулиці Гарматній. В місті Києві.
3: Я там часто грав концерти в тому клубі. Тобто в Києві це був популярний навчальний заклад.
4: Ну, ти знаєш, от я можу писати, взагалі це от більш схоже на те, що я бачив в Гаррі Поттері, чим те, що можна прочитати на інформації для абітурієнта. Тобто це дійсно така секта науковців-зв'язківців, з якими я підтримую стосунки і по цей час, і які з першого дня загострення допомагали там вирішувати якісь серйозні питання. Це керівний склад вчителів, там, які...
3: Відчув вже, що в країні-агресорі хочуть заборонити Гаррі Поттера до показу, звинувачують у пропаганді чаклунства і сатанізму.
4: Клас.
3: Так, і кого ж... Коли ми говоримо вчитель, хто перший зараз приходить тобі?
4: Ти знаєш, я не можу сказати, якщо ми говоримо з теперішнього часу, останнього часу, можу відмітити, зв'язківці, там крепкі зв'язківці, отакі я вважаю, напевно, найкраще, це, як виявилося, в Нацполіції і... Можливість вчитися одного з начальників зв'язку Нацполу, це от для мене виявилось таким, коротше, прикольним відкриттям. Ну, взагалі, знаєш, от при всій попередній моє ставлення до МВС, і взагалі при всіх розуміння всіх складнощів. Ну і от з останнього, що я мав можливість, це можливість вчитися у крутих типів з управління державної охорони, які саме займаються безпекою Києва і там урядового кварталу, де безпекою неба, і там захищають там і від всяких літаючих незрозумілих об'єктів. І найбільш мотивовані такі люди, які підтримали всі експерименти і взагалі мотивовано робили свою роботу максимально. І також мені пощастило, таке, як то каже наш друг Япчанка, в кіберязичестві, що фіни, отакі фінські вікінги, які дійсно розуміють там ситуацію України. І от така...
3: Назарій Кравченко язичник. Тому треба... Це треба знати.
4: Так от. І досить таки прикольно, що знаєш, що я знав до цього про Фінляндію. Так що це, народ. Ти можна матюкатися в ефірі? Тобі не штрафують?
3: Мене не оштрафують. Це, знаєш, як це називається? Я тут чув, до речі, на радіо Київ одну жіночку, яка казала, нам не треба тягнути до себе їхню лексику. Матюкатись теж треба українською мовою. У нас є... І в нас чим відрізняється? Там матюкать, там все пов'язано з матір'ю. А у нас матір – це повага.
4: Так. Я просто згадав таку штуку, там пост одного зв'язківця авторитетного. Він каже, замітив так, як називають там ворога, де б я не був. І я погодився, що всі просто найбільш поширене визначення з того шут, це підари.
3: І знаєш... Це не матюк, це таке скорочене слово, яке знала навіть Олечка Людоєдка і її подружка Фіма Собак. Коли ти вперше сказав, я український націоналіст, що ти мав на увазі?
4: Ну, ти знаєш, я б тут краще згадав свого друга, Анатолія Шпанарська, який колись сказав, суспільне благо вище особистого. І для мене це і є, поняття націоналізму.
3: Я пам'ятаю, як дивився футбол ще, коли коли я дивився футбол. Це було в непродавні часи. І там вперше я почав бачити бійки на стадіонах. Бійки влаштовувались між тими, хто молоддю, яка типу охороняла, і тими фанатами, хто сидів. Ти був з того боку. Як ти потрапив в цей фанатський
4: я
3: рух?
4: Я вже говорив про національний оцінний чистет. Я був старостою, і колегою моїм був замстарости, і був колега, який запропонував мені поїхати на виїзд за Динамо Київ.
3: Що значить на виїзд? Поясни.
4: Ну, з фанатами, от на таку активну підтримку клубу.
3: Ну, фанати — це хто? Це люди, які вигукують, скандують назву своєї команди. Там,
4: ну, активна підтримка клубу.
3: Підтримують футболістів.
4: Наскільки.
3: Так.
4: От, активна підтримка клубу і все, що з цим пов'язане. От.
3: А чому тебе, щоб ти що? Що ти вмів такого, чого не вміли інші? І ще й староста.
4: Так, як активно тоді займався спортом.
3: І... Тобто це було апріорі, треба було битися там.
4: Ну так вийшло, да, що це була та якраз галузь ультрас, яка готова була битися так за...
3: Це, я дивлюсь, часто бої, це люди отримують задоволення, так?
4: Ти знаєш, я не знаю, як правильно аналізувати там 10 років, коротше, там активної двіжухи за Динамо Київ, там, да, і там. Але ну, це не такі найскравіші спогади, які, типу, знаєш, підтримують там якісь тяжкі моменти.
3: Ти мені дещо показував з своїх тих часів.
4: Ні, ну да, є там всякі побочки, типу, знаєш, там рука не є там на погоду. Типа, не так нормально.
3: Скільки тобі років було, коли. Значить,
4: перший виїзд у 2007-му році.
3: У 2007-му втягнувся, сподобалось?
4: Ну, якось так сходу відповідальності набрав на себе, що ти там поняв.
3: І скільки це продовжилось років?
4: 10 років активно таких, ну, мінімум 10 років. Я останній раз бився за Динамо 2018. Ну, от якось так, почав з 2007-го.
3: Тобто... Скільки тобі було років, коли і як для тебе почався Майдан 2014-го?
4: Ти знаєш, ми якраз от, це теж був виїзд фанатів Динамо, десь в Брюсселі, і ми побачили по новинах, що Біркута побили людей, які мітингували, і ми отак от, у нас якраз тоді був, ну, не знаю, ми зібралися активною, ну, як то правильно, активної частини громади там під фанатів Динамо, і було вирішено, що Майдан підтримать взагалі, от, що це правильне рішення, і що футбольний, ну, фанатський рух не заперечує взагалі підтримку, а навпаки підтримує. От таке було рішення. А потім з першого дня, от коли почались там найбільше людей вийшли, я там побачив всіх, ну, всіх, кого бачив до цього там на секторі Динамо Київ чи на виїздах. От, і досить було активно весь час, я не знаю, тобто ми просто, у нас часу не вистачає, якщо ми щас Майдан так серйозно копнемо, то...
3: Ну, тобто ви...
4: Фанати Майдан, знаєш, це типу, вже це...
3: Ви могли стримати якусь частину...
4: Ну, а хто до цього мав досвід битися з поліцією? Так сталося, що такий от негативний досвід і досить асоціальний став в нагоді, коли потрібно було робити революцію. Тобто, от, ти знаєш, я прийшов до такого висновку, що от інколи отримуєш якийсь життєвий досвід, і не розумієш, ну навіщо це там, знаєш. А от зараз війна і максимально який життєвий досвід досить нетиповий став в пригоді, або там, ну, от досить те, що давно не використовувалось, ти тільки...
3: Дуже корисно, якщо ти український націоналіст, для тебе суспільне важливіше для... ніж твоє, то ти робиш супер справу. Далі доброволець. Війна. Маріуполь. Ти ж молодший лейтенант.
4: Ой, ну тоді на самому справді я б так, що тоді я був з МВС, і там, типу, ну коротше, це всі, там чуть-чуть різні системи, різні, тим по-різному. От. І... якщо говорити зараз, ну, наприклад, з того, що я можу говорити, то зараз я керівник служби технічної підтримки фінських антидронових комплексів в Україні, от системи AirFence.
3: І... Що вона робить? Пояснюю одразу. Ця система, що вона робить?
4: Ну, так виявилося, що ми спочатку тестували різне антидронове обладнання, різні розробки, це або наші виробники, або, наприклад, там союзники давали взагалі от на якісь такі наукові експерименти, і ми знайшли дійсно от таке найцікавіше обладнання. І вже після тесту воно заїхало в Україну і допомагає виявляти, інколи ліквідувати російські дрони з досить високою ефективністю і використовується для охорони, наприклад, міста Києва.
3: Дрони ті, що можуть нести бойову частину. І
4: або розвідувальні дрони, або ті, що можуть нести якусь бойову частину, так. От, ну, і ці системи активно вже використовуються от в системах протидії ворожим дронам, і як в місті Києві, і так на лінії фронту, і от досить активно. І я вже, як, ну, як до цього моменту був як оператором одної з таких систем, а зараз вже більше займаюся навчанням нових операторів і технічною підтримкою тих систем, які, можна так сказати, заважають російським дронам виконувати їхні функції.
3: Тобто ти так чи інакше захищаєш небо України. А от перша атака, ракетна, потужна атака на Україну, і ми знищили там достатньо великий відсоток тих ракет, але їх пролетіла частина. Другий, і відсоток збільшився. Ти помітив?
4: Саме збитих ракет?
3: Так, так.
4: А вже ж, ти знаєш, ми ж постійно як ми взаємодіємо, і я так скажу, що от тут от зараз досить важливий момент, от саме такої, знаєш, загальної взаємодії. От з тих всіх запчастин ми ж бачимо, що там росіяни не можуть виробляти весь спектр, наприклад, ну, мікросхем для ракет, для своїх дронів. Тобто це зазвичай декількох країн виробники. Ну, тобто різні запчастини різних виробників. І якщо ми отак от всі максимально не будемо не свідомо чи свідомо якось допомагати, чи не реагувати на те, що там та країна постачає для тих же шахідів, наприклад, там якісь французькі модулі чи німецькі, да, зазвичай там вони змінюються, і там росіяни теж. Тобто зараз є така фактична нестача взагалі мікросхем. І от росіян є союзники, там Китай досить потужний союзник в цьому плані, і там, наприклад, от там зараз іранське виробництво досить таке небезпечне. І, але все ж таки, ці країни не можуть покривати весь спектр тих, наприклад, запчастин, які потрібні. Якщо всі союзники максимально будуть дбало відноситись до цього, щоб вони не продавали там мікросхеми, наприклад, іранцям чи росіянам, щоб це не використовувалось для там атаки на наші об'єкти інфраструктури, то, в принципі, все буде нормально. В них скоро цих дронів не буде, небо буде. І так, взагалі, от якщо ми говоримо початок війни і зараз, то есть, наскільки от російські дрони домінували в небі, то зараз, ну, от українські дрони постійно домінують, постійно знищуються російські дрони, постійно знищуються іранські дрони, і ні, зазвичай...
3: Я читав про атаку на Кримському півострові, атаку дронів українських.
4: Ти знаєш, я от думаю, що зараз той момент, коли всі от наші випускники політехнічних вузів можуть змайстрити якусь от нікому невідому якусь нову штуку. Я такі постійно бачу, коли хлопці приносять досить такі вдалі проекти. От, їх забирає яка військова частина і починає працювати з цим проєктом і якби знищувати ворога. І, знаєш, от це нормально, і це так буде, що наші всі розробники будуть робити нові, надзвичайні якісь круті штуки, вони роблять. Я от кожен день бачу, мені приносять молоді хлопці, молоді, от, знаєш, неймовірно круті розробки. І я, ну, впевнений і знаю, що вони використовуються для знищення ворога і будуть використовуватися, їх буде все більше, тому що, ну, якби ми от, якщо говорити на початку війни і зараз, то це зовсім дві різні ситуації. Зовсім дві різні ситуації. І те, як скільки
3: після
4: Союз...
3: третього дня ситуація змінилась. За три дні вони мали забрати Київ.
4: Так. Так, вони готувалися до цього, якщо ми говоримо навіть там от самих Ірланів, да, там, то християни дійсно готувалися, працювали на інститути, там їх тільки 13 версій, якщо не помиляюсь, мінімум 13 версій, от з 14 року, як вони почали їх використовувати, там, от, і іранські теж були досить такі незрозумілі на перший час моделі, які незрозуміло було, як працювати. Але от на даному етапі, ну, все зрозуміло, все можна контролювати, на все можна реагувати. Що найголовніше, що наше ЗСУ там і якби всі підрозділи, які задіяні в обороні, вони навчилися знищувати там іранські шахіди і ракети найдешевшими способами. От максимально оптимізували систему захисту, щоб там на шахіди витрачати тільки кулі. І от максимально якби в них виходить це, що не тратять там дорогі якісь ПВОшні системи на того же шахіда. І от оця ефективність оборони, вона збільшується з кожним днем. От це радує, і якби ми ж бачимо, скільки вилітає шахідів з території ворога і скільки їх долітає. От. А долітає, шахідів не долітало останнім часом взагалі. Там, от. І якби з кожним
3: шахідів
4: з кожним днем...
3: не долітало взагалі.
4: Взагалі, от, якщо чесно, ну, от, там, що це, ми бачимо, десь якби зафіксували, вилетіли, да, там, потім в новинах бачимо, що, що на, наше ЗСУ позбивали їх максимально дешевим способом. І ну, слава тим героям, які поцілюють в того шахіда.
3: Я хочу ще нашим слухачам сказати, що в гостях в мене Назарій Кравченко. І так сталося, що він із, ну, із таких навколофутбольних фанатських угрупувань, мабуть, єдиний, або, може, ти мене поправиш, вступився за Стерненка, коли він був приречений фактично на смерть українським криміналітетом і прокурор, ну, коротше, був приречений на смерть.
4: Ну, тут, знаєш, це така штука.
3: Тут ти сказ... І тут сказали, гонор сказали, і ти сказав, ми ти... підтримуємо.
4: Ти розумієш, тут от в усіх всіх якихось таких складних ситуаціях ніколи, дякуючи там долі, ніколи не був сам, і зазвичай...
3: Так, з тобою це, поруч знаєш, були побратими, і вони зараз...
4: Колектив, так, да, і рішення приймалося колективно, і ми просто... Ну, на той момент там бачили, що є хлопець в Одесі, і є досить там складна ситуація на той час була, і можливо, ну, можливо, можемо от чимось допомогти.
3: Можливо, хтось із слухачів наших теж не знає, що на той момент, ну, мій сьогоднішній гість Назарій Кравченко, він був один із тих, хто формував таке вже сьогодні знайоме, розповсюджене слово «Азов» у військовому...
4: Ну,
3: один з... Я не кажу, що...
4: Ми просто, ну, ми приїхали, я був...
3: Тебе називали начальником штабу.
4: Ні, ну, то вже там політична історія.
3: Політична історія. Тобто ти один з тих, хто дав знання про існування оцього слова «Азов», «Азов», «Азов». Потім ти звідти пішов.
4: Знаєш, я от, якщо ти дивишся мультик «Біоульф»?
3: Ні, не дивився.
4: Там, коротше, якийсь вікінг, поняв, коротше... От, що-то вступився і вступив в порочну связь з якимсь, коротше, монстром і родився дракон.
3: Ой, Боже.
4: От тут я більше якась, ну, коротше, мене якісь свої такі от до цього всього життєвого досвіду, але він став на пригоді зараз. Я вважаю, всі ці там політичні, там оці всі складні штуки, які переживала наша держава, наше суспільство, і там скільки в нас та ж ситуація з Каті, Гандзюк і... І все це воно згартовувалося, формувало нашу націю.
3: Хто довго вигукував, хто замовив Катю Гандзюк.
4: Ну, ми насправді...
3: Ця історія стала відома лише завдяки вам, активістам і тій молоді українській, яка не мовчала і через засоби масової інформації, через...
4: Ми з Катєю були знайомі, і якби ми там от після того, як сталася ситуація, ми не займалися ніякої громадської діяльності, там, окрім скверу Нарбуто і акціями по Каті Гандзюк.
3: Сквер Нарбуто – це на вулиці Рейтерська 8. Є сквер, який намагались привласнити собі якісь люди. І от Назарій разом з активною частиною киян не дозволили, навіть провели це рішення через воно.
4: Ну да, там узгоджено розкладна історія, там, ну, вроді з забудовником, там, якби теж там якась комунікація, бо війна, це питання цивільного все ж таки часу. Не хотілося б займатися під час війни питаннями цивільного часу, знаєш. І,
3: ну, але сквер Нарбута, він офіційний вже? Чи його можна парковку переробити?
4: Ти знаєш, я надіюсь, він офіційний, тому що всі його знають, він якби є, і він є в свідомості. Тобто, якщо його спробують знищити знову, я думаю, там з'являться. Ти знаєш, я думаю, скверна робота буде, тому що, за сквер Нарбута там допомагав боротися і Роман Ратушний. І я думаю, громада теж розуміє, це ті герої, ідеали, які просували, формували ідеали для майбутніх поколінь. І я впевнений, що ті майбутні покоління, які зараз загартовуються, там молоді люди, вони не дадуть споклюжити пам'ять ідеалів, які формуються в нашому суспільстві, тому що багато вже, на жаль, загинуло близьких друзів, які формують суспільний договір, чи формували, скажімо так.
3: Всі ці хлопці, твоє оточення, ви ставали на захисті будь-яких молодіжних течій, які намагались змінити в свідомості і в суспільстві ставлення до важливих речей, пов'язаних із совістю, із...
4: ти знаєш, я не буду говорити...
3: Це гонор. Ви були гонор. Потім раз ти виходиш з гонору.
4: Я б не так сказав. Я тарлянчик. Я займався наукою і мистецтвом. І, в принципі, коли почалась війна, ми якраз познайомились.
3: То пізніше, але ж ти ще до війни сказав, що я... ми з різних підрозділів, як ти.
4: Ні, навже ж, ми різним займаємось, просто гонор – це найближчі друзі і люди, які дали мені можливість провести там бойовий підрозділ зараз, який дав можливість провести найкрутіші наукові експерименти по Донецькому напрямку, де найактивніші бої. І це якби найближчі друзі, які з якими завжди поруч, просто в мене більш такий науковий підрозділ, а гонор – це група, сформована бойова група і філя бойовий командир, і хлопці якби воюють в найгарячіших точках. Тобто просто що різним займаємось. Але це досить близькі друзі.
3: Той момент, коли ти, скажімо, трохи відійшов від гонору, почалася твоя англійська мова, криптовалюти, віртуальні зв'язки, ти ж зв'язист. От про цей період свого життя розкажи, до війни.
4: Досить дивний, тому що ми вивчали системи шифрування, але для використання їх в побудові криптовалютних систем, блокчейну, ми вивчали кодування на Solidity, Голанг, і намагались, дуже досить багато було проєктів саме по блокчейн-тематиці і по криптовалюті. І так виявилось, що ці розуміння алгоритмів протоколів шифрування сталося в нагоді зараз під час війни. Тому що наші всі друзі, що ми зараз ще от таку цікаву штуку. До речі, нам в лабораторію приносять старі майнерські системи, які майнять в мінус. Ми їх використовуємо для декодування для перемоги. Тобто, не вглубляючись там в технічні терміни, що ну, саме.
3: Тобто, це тобі це йде знов на користь Україні, ти почав цим займатися. І ще не ну, думаючи про це, що
4: ти розумієш, ми просто це як от знаєш, як право, як там говорили хтось мені про правильний завод, який робить консервні банки, і там військовий час він робить гільзи. От у наш науковий центр, в принципі, ну так от і підстроївся, і знаєш, я ж і добре, що там і були хлопці там з управління державної охорони, які кажуть, о, круто, ви проводите експерименти, що вам потрібно для підтримки. Ну і підтримували там весь час, знаєш, там от знайшлись фінські вікінги-побратими, які дали там інструменти, щоб можна було дійсно ну виявляти і ну виключати російські дрони. Окей. І ну тобто воно стало просто на правильні рельси, як то кажуть.
3: У знаєш. Фінів є дуже важкий досвід 39-го року, коли Фінляндія маленька чинила опір Радянському Союзу, і тоді загинула велетенська кількість фінів, але вони втратили території свої, але втримали ідентичність, державність. Так що фіни добре знають, що таке, ну, сьогодні для них це Росія.
4: Так, і це, знаєш, ну, якби розуміння їхньої мотивації, ну, якби формує довіру в якихось таких горизонтальних взаємовідносин, тому що це більше протокол взаємовідносин от серед зв'язківців, серед технарів. Ну, якби, знаєш, тому що це трошки інше. Якщо ти знаєш оці заклинання, да, і я знаю, то якби можемо обговорити от деякі моменти. А, і це досить така от закрита, ну, як секта, я б так сказав. От знаєш, оці люди, які розуміють оці шипіння, або розуміють по візуальному, як виглядає сигнал, що це за сигнатура, як правильно з нею працювати, і мають ряд інструментів, наприклад, це ну така досить специфічна галузь. От зараз з'являється досить молодих людей, які швидко вчаться, і ну, з'являється куча крутих проєктів. Але ну, взагалі це досить велика специфіка от з декодування саме оцих сигналів. Тобто, ну і взагалі, от що пов'язане там з цією специфікою протидії всяким електронним пристроєм, безпілотним, які літають в повітрі, щоб не вглублятися в технічні моменти. Тому, знаєш, вікінгам Серфенс окрема подяка за інструменти, щоб давити російські дрони. І подяка взагалі всім людям, які, в яких можливість там була чогось навчити. Знаєш, там зараз я почну всіх зв'язківців причисляти, ну, там, типу, щоб не причисляти. Але в нас куча крепких ну, хлопців, які дійсно, знаєш, як, от, як охотники за привидами, знаєш, от по сигналам виловлюють, декодують і ну якось із ним чаклують, щоб оці всі російські дрони падали, топилися і потім, коротше, от не робили те, що вони повинні робити. І от мотивація, яку я бачу у навіть у молодих людей, які цим ніколи не займалися, до науки, до навчання, ну, вона якби не дає ніяких сумнівів, що ми переможемо, тому що, ну, навіть люди, яким до армії зараз там от 3 роки, йому через, ну, там, 6, скільки там, 15-16 років, молодь, яка, в принципі, нормально розуміє англійський і готова там читати там технічні інструкції нормально, вона досить швидко от включається і вже може допомагати, ну, перемагати, от бороти ворога в цьому напрямку.
3: До війни ти зробив, ну не до війни, а до цієї
4: другої хвилі активної. Так.
3: А ти зробив такий, один з тих, ви зробили сінку, де ви в інтернеті почали викладати твори живопису.
4: Та, ти знаєш, от на самом ділі я ну, багато чого робив, знаєш, і на деяке, що я робив, думаю, ти ох, і херню я не робив. От, а сінка насправді,
3: сінка,
4: мені здається, район, це найкрутіша штука, що взагалі...
3: Район номер один, оцей, що ви робили.
4: Блокпаті, до речі, от сьогодні дізнався, що другий коротше, організатор блокпаті, от менеджер, він загинув і, на жаль...
3: Царствие небесне.
4: Да, і сьогодні, до речі, день народження крепкого воїна Аристарха. Да, Аристарх знюхає, якщо ти слухаєш Радейка, то нас найкращими побажаннями будь дядьку, що такі крепкі, коротше, от, воїни є. Знаєш, при всьому його скромності, він от, крепкий казак і, знаєш...
3: Справжній, як Кавжун його називає падре.
4: Да, падре.
3: З днем народження, Аристарх, многое благая літа у здравії і воспасенні. Так от ти зробив сіянку, ти зробив...
5: Ну це якщо, насправді, якщо ви говорите...
3: Живопис, коли він з'явився в твоєму житті? Це
4: коли, звісно, я потрапив в партком після Майдану, і там і познайомився взагалі з Леонідом Комським, і я просто, от я як людина з технічної освіти, я от ходив там з художниками, тусувався, ходив на виставки і думав, ну що б таке корисне зробити, от враховуючи там, ну в чому я можу бути корисний, тому що я не художник, при тому, що
3: виробляти.
4: Ну так, да, я і більш, знаєш, якби підхід до осмислення ситуації якоїсь от проблеми є технічний, знаєш. Як то часто шуткують, сигнал на вході і сигнал на виході, да? Якщо він. Ну і Леоніна, до речі, ідея була Леоніда Комського створити от онлайн-платформу. І, схожі платформи вже були там в Нью-Йорку, там досить давно, і з певною періодичністю.
3: Була галерея Карася, в них теж була схожа платформа.
4: Да, вони навіть, да, навіть раніше в них вийшла.
3: Ну, але ти щось... зробив.
4: Ні, були російські групи, там, типу, якісь, коротше, але, ну, якби...
3: Програму. Ні, ти зробив популярну стінку, ти почав розповсюджувати про неї інформацію в мережі.
4: Тут ще такий важливий момент, що зараз, от відносно стінки, вона не то, що вона не могла бути непопулярною, тому що стінка формувалася навколо фестивалів на Рейтерській, навколо Сквот, речовий доказ.
3: Едукаторіуму попереднього.
4: Галерея Едукат. І це, ну, така, знаєш, ком'юніті найкрутіших сучасних українських художників, які, типу, ну, і так вже є, і в них є роботи, і просто нам вдалося оптимізувати. І от, знаєш, там окрема подяка Оксані Білуз за те, що вона, ну, знаєш, правильно, якби, взагалі, от... Ну, все це в плані естетично оформила. І ну, вона працює зараз. Ми активно співпрацюємо Сінка з платформою Reddit, і ми робимо тільки благодійні аукціони, і гроші з цих продаж під 100% йдуть на закупку нових дронів для ЗСУ.
3: А скажи, художник, український художник, це хто перший? Хто зараз?
4: Ти знаєш, ну, перша цивільна людина, яка...
3: Ні, не пояснення, хто це, а прізвище.
4: Маляр, Алік, Вайсберг, Ройтбурт. Це що з знайомих, от...
3: Ті, що прийшли зразу...
4: Ти знаєш, от я, для мене там, може, такі особисті рамки восприйняття. Це з тими, або з ким я познайомився на Рейтерській, або ті, хто підтримували там ініціативу, взагалі, речовий доказ, і, якби, знаєш, активно... проявляли себе в суспільному житті, приходили на акції по Каті Гандзюк, і там досить таке ком'юніті, знаєш, там, от, Ахра, Джинджел, там, знаєш, Придувалова, там, всі, знаєш, і серед... ну, і там молоді, типу, знаєш, там, хлопці, які займаються сучасним мистецтвом, маляють на стінах.
3: Першого ти назвав маляра, а другим Аліка. Це
4: яскраві представники стріт-арт, от модерн-арт, там, знаєш, ні, куча хлопців, там, ви ці, там, можете бачити на стінах, що намальовано, хто там малює, гонор.
3: Написано по всіх містах.
4: Ну, там, і так далі, да, і це от такі, ну, це трошки інше, там, вандалізм, стріт-арт, модерн-арт, і прикольно, що хлопці роблять виставки, і пробують продаватися, роблять благодійні аукціони, роблять міжнародні прикольні якісь проєкти, знаєш, і разом з художниками там пересікаються десь на Рейтерській з такими, ну, більш дорослими, більш досвідченими, знаєш.
3: Я теж тут Льоні казав, що він сидів на твоєму місці, Леонід Комський, я йому казав, що для мене партком це такий магніт, це таке... А він так якось, ну, да.
4: Ну, ти знаєш, може... я можливо, зараз там досить, я ж теж там член Аспен-клубу і так далі, і, можливо, зараз скажу досить таку, ну...

0: Це та музика, яка передає максимально якийсь автентичний український, ну, зазвичай там, типа, от якийсь момент. Ну і взагалі, от вона, знаєш, зафіксував, неважливо там, з якої епохи, який от кусок, чи можливо там якийсь сленг локальний, чи можливо якось, знаєш, от правильно це зафіксував, що воно резонує. От якщо от прикольно, то є, додаю
1: повість. І якщо пригадувати, то українська музика, то знов Грозовська і Київ міста, ми прибираємо, вони апріорі, ти їх слухаєш.
0: Звісно, я їх, ну, слухаю з плейлісті, я відвідую концерти. Ти знаєш, ну, якщо плейлісти змінюються, от останні, що в експедиціях ми слухаємо, там, коротше, Фінтроль, потім, коротше, Госбастерс, знаєш, такі, типу, ну, якби досить дивні там. А от досить часто люблю фолкову музику, клезмерську, балканську, от, якби, то, що, знаєш, ну, це, ну, така от фолкова музика, це більше похоже на ритуальну музику, ніж на музику для дозвілля. Знаєш, а так взагалі локальну якусь, от, наприклад, там якийсь Хидиш, Північ, там, не знаю, там районні якісь, Запорожжя, там якісь. От, знаєш, там якісь локальні, я не знаю, хто ще можна позгадувати, таке, що це цікаво, прикольно, там, там Криворожський, ті 228 чи 229, знаєш, такі досить автентичні, ну, знаєш, вони там, знаєш, з одного того боку досить дивна музика, з другого боку, ну, вона максимально зафіксувала якийсь кусок реалій, тобто, от такі музикальні останнім часом вподобання, або те, що колекціоную в плейлистах.
1: 24 лютого. Ти, ну, я від себе кажу, що Назарій Кравченко став на захист саме Києва. Києва і киян в найскладніший час. Цей бойовий його досвід попередній, знаєш, тут досвід начальника штабу. Ти можеш розповісти про свою діяльність перші півроку повномасштабного вторгнення?
0: Ну, от, з 24-го.
1: Ти охороняв фактично центральний район Києва.
0: Знаєш, воно насправді якось, якщо бути відвертим, і про це там можна говорити, ми потрапили от в там, де раз, ну, до Української добровольчої армії, там, де були госпітальєри, от, і от загрозу саме під Києвом ми були під керівництвом дядька Сича, це такий от крепкий дядька, начальник караульний, от, чоти в Українській добровольчій армії. І просто що почали приїжджати друзі, з'являтися, знаєш, і які, ну, на захист Києва ставати, от які знайомі. А знайомих це виявилось вже там більше 100 чоловік. І якби нас досить різко стало багато. І от, ну, все ж таки, захист Києва ми, ну, в основному це було, от, я кажу, з добровольцями з Української добровольчої армії, там разом з госпіталєрами, з іншими підрозділами, там, що було в Михайлівському соборі. Просто що ми такі були самий, ну, досить чисельний підрозділ, який потім там, ну, та частина, що я займалася сугубо науковими експериментами і антидроновим напрямком, а більшість хлопців по різним підрозділам, більшість там в добровольчій армії, частина в поліції, частина хто, от, потрапили на фронт. От коли загроза від Києва дійшла і трошки змінилася лінія фронту. Ось, але з усіма, ну, з усіма до сих пір, з от тим колективом, який були, підтримуємо зв'язок, і всі допомагають там мені по науковим експериментам, от, і якби от діляться та інформація, яка може бути важливим для спільної перемоги. Ну і що, знаєш, я, от якщо ми говоримо про Київ, то ми, ну,
1: як це відбувалось
0: в Шевченківську. Тут є, це так трошки вже наче формально говорить. Як це для мене? От ми там охороняли, у нас була філія охоронна фірма, ми безкоштовно охороняли ряд барів на Рейтерській. Коли почалась війна, менеджери цих закладів позвонили і казали: так, ти в темі? Я говорю: так. Вони: скільки тобі обідів треба? Я говорю: ага, в нас там два американця і один хлопець, він типа, ну, в кіпі був, в нього там теж раціони. Я говорю: вегетаріанські порції є там? кажуть, є. Ну, тому що це бари з рейтерської, кухня з рейтерської, для там, ну, якби, вони...

0: знаєш, от вони робили там по 200 порцій тільки на наші підрозділи, там, спасибо всім, хто допомагав, там, і касатка, і всі, коротше, ну, локальні бізнеси, які підтримали, там, я пам'ятаю тебе, який допоміг досить так незвично в той момент, коли я пам'ятаю інших художників, музикантів, які приносили рації, до речі, це, я був здивований, що рації з шифрованим каналом, знаєш, ну, що це були, це був шифрований це ДБР, бо це,
1: для да, фронту.
0: І зброю, і якби, і зв'язок, ну, район, от, район став на військові рейки максимально оперативно. Ну, максимально оперативно. Тобто, от такої взаємодії і такої синхронізованості, ну, я взагалі не очікував. Що от, ну, максимально всі включились і прилаштувались, і далі от всі люди при справі. Тобто, нема, що ти бачиш там когось, знаєш, який пересікаєшся, і він там не знає, що робити. Зазвичай всі люди при справі для перемоги. І це постійно радує.
1: Ну, ти про аеророзвідку знаєш?
0: Ні, взагалі, чи ну...
1: Що ти кажеш?
0: Добре, вибач.
1: Та ні, навпаки, ти тут маєш говорити, а не я.
0: От. Ні, ну не взагалі, не тільки це про розвідку, я хотів сказати. Це взагалі, от, знаєш, по всім частинам, що ти присікаєш, ти знаєш, якби, наскільки я максимально вірю в горизонтальні зв'язки, наскільки вони взагалі широкі серед тих людей, які захищають Україну. І наскільки от, розуміння цієї інформації, наскільки воно мотивує. От, це не тільки там про аеророзвідку, да. Там, мотивують союзники, мотивують фіни, які там своїм жінкам купляють цукерки, щоб вночі підтримати мене десь, де я там в Поднадецькому напрямку намагаюся зробити засідку для російського дрона. От знаєш, ну, тобто, оце мотивує, і я от впевнений, що все в нас буде добре.
1: Ти сказав, так, а ти сказав, що ви безкоштовно охороняли ресторани на Рейтерській. Вибач, а проти чого, проти кого, ну, від кого охороняли?
0: Ні, ну ти знаєш, там зазвичай це була така штука, що, знаєш, у нас є охоронна фірма, і там ми робимо якийсь великий захід, просто на всякий випадок, там, закриваєте питання безпеки, щоб, не дай Бог, що. Тобто, і ми зазвичай там комунікували і консультували, якось підтримували, у нас було, ну, тобто, була можливість.
1: Я просто коли чую, що охоронна фірма охороняє, я пригадую ті самі 90-ті роки, перший бізнес, коли в Києві була компанія «Едем», їх він назвався «Едем», а потім він взяв якийсь кредит, комусь він віддавав, приїхали якісь бандити, які вимагали грошей, далі він не віддавав, вони спалили його машину, вони зґвалтували його дружину, і охорона цього бізнесмена, це були хлопці військові, вони навчались в Квірту, були курсантами, і вони вирішили врятувати свого шефа, і вони вивезли цих ракетирів в ліс, і там вбили, і вбивали, вони не професіонали, вони вбивали якимось там
0: ножем для... В бізнесі таких жахливих історій не було, слава Богу, якби... Ну, тут там ще був період...
1: Ну, я про те, що взагалі цей рекет, він, подивись, він не дав стати Україні, Україною.
0: Це ж про суспільний договір. Це ж, знаєш, от як коли пишуть там програмний код, або на блокчейні пишуть там якийсь там протокол взаємовідносин, то, в принципі, все прописано і все зрозуміло там, ну, якби. А тут от в суспільному договорі кожен по-різному оцінює взагалі свою роль. Якось от взагалі, і що він повинен робити, і не всі моменти проговорені. Знаєш, найкраще от пораду, що мені дав один мій товариш, от друг, і це, от всі складні питання виносити на загал і краще обговорювати, щоб, знаєш, щоб тоді нічого не придумати лишнього, і не, от, краще винести на загал і проговорити. Це, наверное, одна з найкращих таких порад була. І просто треба проговорювати взагалі, ну, от краще як. І як разом, там, як ми бачимо суспільне майбутнє, разом до перемоги, як ми разом там от, будемо розбудовувати успішну Україну, і що буде, знаєш, на розвалинах там Росії навіть не цікавить. От якось, ну так, або.
1: От я почав це питання. і не закінчив її про аеророзвідку. Ти знаєш про ці дрони більше, ніж ти там, як ти, я чув, ти найкращий фахівець в Україні.
0: Ти знаєш, я б так сказав, що в мене є можливість зараз працювати з найкращим обладнанням. От, там.
1: Тобто завдяки оцьому фінському обладнанню,
0: да,
1: сьогодні Україна отримала...
0: Ну, надав, давно отримала, давно, ну, тобто, працює, якби ми працюємо, але фахівці, знаєш, є дуже багато крутих фахівців, з яких я мав можливість вчитися. Я не можу сказати, що я там краще за них, але я в них там багато навчився.
1: Ну, добре.
0: Ти знаєш, от якось так би я б сказав, що, ну, є, типа, але так працюю з найкращим обладнанням і є можливість робити, ну, такі якісь...
1: Я тебе бачив з 24 лютого, я тебе бачив в різних настроях, але здебільшого вони були, ну, такі похмурі. Але от останнім часом, мабуть, це теж завдяки нашим братам фінам, ти став так, більш радісним.
0: Звісно, виходить. Ну, я ти ж, та, я знаєш, якщо, ну, просто я там, як так,
1: зараз,
0: я кажу,
1: взагалі, де війна, і українцям потрібно чути про перемоги. Так, от я тебе для того і запросив. Ти
0: знаєш, це зрозуміло. Там нас лякали, перемоги. Там, ага, шахіди, от, все там проблема. Окей, там, в режимі радіотиші, там, ну, багато було питань. Зараз це зрозуміло. Є такі вектори, є таке рішення. Орлани, давно вже все зрозуміло, що це там погана копія американських дронів з більш паскудним матеріалом, які там, ну, нижче літають, чим американські, і менший відстань між репітерами, тому що вони, ну, просто з росіяни не так якісно роблять. І, ну, все зрозуміло. Зрозуміло, як їх можна. І тут, в принципі, єдине, на що, от, поцілені всі сили зараз, яку можна дешевше, от, дешевше і простіше. От,
1: отримати якби, найякіснішу зброю.
0: І як можна дешевше отримувати перемоги і там збивати російські дрони, збивати російські дракени. Вплоть до цинізму, щоб це було принизливо для росіян. Що ми, знаєш, там чи не, ну, хлопці, не згадки, не то, щоб я не згадав, а от максимально принизливо.
1: Ти язичник, а в біблійних історіях там є таке, що народ Ізраїля виходив на війну і всіх ворогів знищували і повертались всі живими. Так має статися з українським військом. Всі мають залишатись живими.
0: Я теж, якби, от, да, хочу, знаєш, максимально таке подальше.
1: Нам потрібно всім світла пам'ять.
0: Нам потрібно ж перемогти. Ну, і знаєш, і такий от настрій на перемогу, подолання і от на берегти життя, щоб разом святкувати перемогу.
1: Таким чином, бачиш, пролетіла оця одна година. От вона і промайнула. Залишилось там 5 хвилин буквально, і, як завжди, ти, скоріш за все, бачив мою розмову з Філією.
0: Ти знаєш, не пам'ятаю, ти питання задаєш, да, в кінці?
1: Да, наприкінці, да, мені цікаво, наскільки ти схожий на попередніх своїх Київ-міста, які сиділи напроти мене. Кіт чи пес?
0: Ой, звісно, ні, я кошатник.
1: О, звісно. Птах чи риба?
0: Ні, ну, не біля його, птах, напевно.
1: Птах?
0: Да.
1: Риба чи м'ясо? А, ти ж вегетаріанець.
0: Ні, ну я рибу хаваю, м'ясом намагаюся не їсти чисто сітичних, якби. А зараз їм що єсть, ну, якщо приходиться.
1: А їсти взагалі чи не їсти? Що ти обираєш?
0: Ой, не їсти, я мало їм і взагалі якось, от, ну.
1: Що головне, ну, тоді зрозуміло, що пити більш важливо, ніж їсти, правильно?
0: Ну так, да, дихати, ходити там, більше.
1: Ну, а про алкоголь я тебе запитаю, хоча я знаю, що ти не вживаєш. Пити чи не пити? Не пити.
0: Я взагалі от алкоголю, якби, ну...
1: А чому?
0: Ти знаєш, насправді я от від... Шо-шо?
1: Напивався колись?
0: Ні, ну я вчився в Єсінь університеті, звісно, я, типу, напивався.
1: Добре, зрозуміло. Значить, не пити. Курити чи не курити?
0: Курити, да.
1: Курити. Я про тютюн.
0: На жаль, іноді приходиться.
1: Курити. Ніч чи день?
0: Ти знаєш, зараз от живу більш по світовому дню, особливо коли там десь на якоїсь експедиції, то живеш по світовому дню в більшості.
1: Різнокольорове чи чорно-біле?
0: України, взагалі.
1: Ну ти ж
0: лярамі.
1: Ти ж сінку промотував.
0: Так, звісно,
1: різнокольорова.
0: Хоча картини в більшості, от у мене це все ж таки графіка. От, ну, там,
1: а, типу, значить, чорно-біле.
0: Да.
1: Писати на папері чи в комп'ютері?
0: Ти знаєш, нотатки намагаюся робити від руки, ну, всі штуки. Ну, в комп'ютері теж дуже багато.
1: Книга чи кіно?
0: От, блін. Книги я читаю взагалі останнім часом, мало художньої літератури читав, тільки технічні інструкції, якісь, знаєш, книги навчальні, а от кіно дивлюсь, намагаюся.
1: Книга на папері чи з інтернету?
0: Тільки на папері, щоб...
1: Аудіокнига чи книга?
0: Тут книга, ти ж аудіо не слухав.
1: Кіно чи мультфільм?
0: Блін, не знаю, South Park люблю.
1: Інстаграм чи Фейсбук?
0: Блін, TikTok.
1: IP-зв'язок чи телефон?
0: Ні, звісно, IP-зв'язок.
1: Вайбер, WhatsApp, Telegram?
0: Telegram видали, вайбером не користуюсь. WhatsApp більш надійний зв'язок.
1: Інтернет чи телевізор?
0: Знаєш, блін, інтернетка вже. Діба, да, інтернет вже.
2: Слухай. Київ FM.

0: Слухай Київ.
1: На Київ ФМ.
0: Слухай Київ. 98 ФМ.
1: У Києві 21 година.
0: Програма звучить у повторі.
2: Це голос семи священних пагорбів.
3: Як казав мені Сіма з Загреба,
4: головне ти знайдеш просто неба.
5: Гріга нам не треба, баха нам не треба, лиш картлі совреба.
0: Поезія Київ-міста.
6: На Київ 98 FM.
7: Холодний шторм, холодна злоба обвалами. Холодний гул, і море лютого оздоба, летить дев'ятий карбункул. Що вдарить камінь? Розгориться, мов п'яний геній, трьох секунд над скелями розпалить бунт і враз ущухне. Розлетиться в ніщо. В ніщо. Отак і ти, поете мрійної мети. Вірш має назву «Дев'ятий вал», автор цього твору Олекса Влисько, представник епохи розстріляного відродження. Ми говоримо з поетами мрійної мети. І сьогодні ми знову будемо говорити про театр і поезію в театрі. В театрі. Там, де зазвичай багато людей, актор, режисер, світло, партнери, декорації, звук і глядач. Але що відбувається, коли все це зникає і залишається одна людина? Ну, їй нема вже куди сховатися. Немає партнера, який підхопить твою репліку. Немає того ансамблю людей, який витягне сцену і допоможе тобі витягнути сцену. Ну, і нема можливості перевести погляд на когось іншого. Є тільки актор, його голос, міміка, пам'ять і текст. Сьогодні в передачі «Поезія Київ-міста» на радіо «Київ-ФМ» актор, режисер і, що для нас головне, поет. Людина, яка не просто виходить на сцену одна, він робить із самотності театр. Отже, сьогодні у нас в гостях актор театру «Колесо» Петро Міронов.
8: Вітаю всіх.
7: Вітаю вас. Ви працювали в різних театрах. Так, в різних театральних середовищах. Ви зараз працюєте в «Колесі».
8: В «Колесі».
7: Ви засновник і режисер, і актор театру «Астрея».
8: «Астрея» це було, але він недовго проіснував як юридичний театр. Він 2.5 роки, а потім він був творчою одиницею, право участі в фестивалях і довгі роки.
7: «Дивний замок».
8: «Дивний замок», там гралися наші вистави, плюс були дві вистави театру «Дивного замку». І одну з них я поставив по Довлатову, а другу там зіграв 4 ролі. Була вистава про Лесю Українку, все було в «Дивному замку».
7: Театр з дуже класною і дивною назвою «Маскамрад».
8: «Маскамрад» – це дійсно моя радість, тому що випадково, хоча у житті випадковостей, як ми знаємо, не буває, був фестиваль моновистав «Соло Плейфест» у 2019 році. І за тижня-два до фестивалю мене запитала авторка п'єси, яку я до того ще було читання, п'єси я читав, там, уривки. І вона запитала, чи можу я зробити виставу за ці 2 тижні. Ми разом зробили з її чоловіком музичний ряд, а я зробив цю виставу за 2 тижні «Маестро Азнавур Онві Дамур». І це був початок, ми показали на фестивалі цю виставу, а потім художній керівник театру «Маскамрад», актриса, режисер, драматург і взагалі людина з безліччю талантів, Інна Гончарова, вона запитала мене, що в мене ще є. Ну, зрештою, я став там грати, у мене було вистав 13 чи 14 в репертуарі. Угу. Зараз вже менше, тому що час пройшов, і там були і мовні питання, тому угу. що з початком повномасштабки ми відмовилися від російськомовних вистав. А перекладати я не хотів. Я переклав те, що мені було там
7: цікаво. І
8: цікаво. Ну, Врубеля переклав, я переклав маестро Ознавура, навіть вірші, які були там всередині, і мої, і інші, там, і Бодлера, і Волошина, все це я переклав сам. От. До речі, в виставі «Врубель» теж є мій вірш, який закінчує цю виставу. Тобто, театр «Маскамрад» – це, хоч ми там спілкуємося раз чи два на місяць, я граю вистави різні, але це дуже дорогий і такий душевний для мене театр. Як театр «Колесо» теж душевна родина така, труппа, де всі як сім'я єдина, і, тому що дуже маленький колектив, маленькі сценічні майданчики, чотири вже, це мене дуже тішить, тому що чотири майданчики, я там грав на всіх майданчиках, на всіх чотирьох. Так що у мене є таке відчуття, що я... потрібний час опинився в потрібному місці.
7: А як? Колесо. Чим відрізняються для вас ці театри? І чому треба ходити в різні театри, відповідно?
8: Ну, по-перше, для мене, перш за все, театр – це люди. А тут в театрі «Маскамрад» Віктор Кожевніков, чоловік Інни Гончарової, актор і майстер на всі руки, тому що він робить всі декорації там так далі. І ми з ним знімалися до того, і він перший, хто мені так думку накинув про цей театр. Я тоді не звернув уваги, а коли був фестиваль, вже ми зійшлися. І ми подружилися всі, це перше. А по-друге, Інна Гончарова пише вистави конкретно на акторів. На мене вона написала кілька вистав. І так я зіграв багато історичних і цікавих особистостей. І я з початком повномасштабки у нас була унікальна робота, яка зараз не йде, тому що вже... був переклад англійською мовою, і вона грається англійською і іншими акторами.
7: В Великобританії?
8: В Великобританії грається, і наш актор їздив теж туди англійською грати. Я не володію англійською, тому ця тема пішла, але я був першим виконавцем, і на мене цей матеріал писався, це був трубач. І навіть у цю виставу я написав... пісні.
7: Угу.
8: Я можу тексти...
7: Залюбки ми послухали.
8: Ага. Ну, співаки з мене ніякі. Я просто так, як чую свій пісенний текст, угу. я так і працював на сцені. От так от, як я зараз. Прилітало з годину. Увімкнем зараз тишу. Перелічимо тих, кого більше нема. В нас не вбити людину, ми своїх не полишим. Сподіватися, що ми здаймося дарма. Тиша ніжні нам руки притисне до скроні, подарує нам сил, забере жгучий біль. В тому відчаї муки віддаймо їх долоні і послухаймо тишу, послухаймо тишу, послухаймо тишу. Що співав звідусіль? Тиша краща з мелодії. Подарунок – це тиша, відпочинок умовний. Та все ж таки є. Тиша стане в нагоді. З нею прийде і їжа, Хоч проста і не гаряча, та все ж тут своє. Ти ж ніжні нам руки притисне до скроні, подарує нам сил забережучий біль. В тому вічі муки віддаймо їй в долоні і послухаймо тишу, послухаймо тишу, послухаймо тишу. Що співав звідусіль? Тиша – це перемога, тиша миру шматочок. До близьких і коханих наших мрій летять. В молитвах хтось до Бога, хтось згорнувся клубочок і безгрішно спокійно сопить, як дитя. Тиша ніжні нам руки притисне до скроні, подарує нам сил забережучий біль. В тому вічі муки віддаймо її в долоні і послухаймо тишу, послухаймо тишу, послухаймо тишу. Що співа звідусіль?
9: Чудово. Дякую.
8: І така ще от там була пісенька. Про майни метеликом по лобі посміхнусь невіджену рукою, як самотній холодно окопі, як далеко до твого спокою. Твої очі, як волошки в житті, а волосся грає, як колося, ти зі мною поруч. Так здалося, треба нам до зустрічі дожити. Я на варті не заплющу очі, хоч щоб тебе, хоч в думках обійняти. Зорі нашу зустріч напророчать, ми зустрінем разом зорепади. Твої очі, як волошки в житті, а волосся грає, як колосся. Ти зі мною поруч, так здалося, треба нам до зустрічі дожити. За твій спокій, за твої світанки буду я свою творити варту. Кожен клаптик нашої ділянки збережу, бо ти спокою варта. Твої очі, як волошки в житті, а волосся грає, як колосся. Ти зі мною поруч, так здалося, треба нам до зустрічі дожити.
7: А от в який момент стало цікаво залишитись на сцені одному?
8: Ну, по-перше, ще в інституті я почав сповідувати моновистави. Робив спочатку короткі, там на 45 хвилин. А потім вже в мене пішли вистави на півтори-дві години з антрактом. У мене було 16 моновистав до цього, і зараз буде офіційна прем'єра моновистави, хоча вона вже гралася на глядача. Офіційна прем'єра буде Фауста Гьоте. Я переклав, зробив вільний переказ. З 380 сторінок я зробив 38. Із 100 персонажів там я зробив 4 персонажі. Три головних і ще одна особа. І зробив варіант прем'єрний на 3 акторів. Він же відбувся, і він буде йти потім, коли актор одужає, він буде йти в театрі «Маскамрад», а моновистава буде йти під дахом театру «Колесо». Я дуже вдячний Ірині Кліщевської, яка погодилася спочатку і цей варіант не влаштовував, тому що вважала, що він дуже занадто серйозний для сьогоднішнього глядача. Але оскільки всі мої вистави, вони помножені на іронію, вони помножені на спілкування з конкретним глядачем, який прийшов сьогодні, і саме в цьому місці, а не десь там, так, це ніколи не буває кліше, ніколи вистави не повторюються, тому що сьогодні я інший, глядач сьогодні інший. І тепер вже, окрім неофіційного глядача, який в мене був на моновиставі «Фауст», у листопаді я сподіваюся, що відбудеться офіційна прем'єра в театрі Колосова. До речі, уривок зі свого «Фауста» я можу прочитати як переклад.
7: Залюбки, але перед цим я хочу сказати нашим слухачам, ютуб-глядачам і телеглядачам, що я особисто був на виставі Петра Шарля Знавурля «Відаму». І я скажу, що це дуже щемливо. Раджу всім, рекомендую всім потрапити в театр «Колосо» на моновиставу Петра Миронова «Шарля Знавур. Ля Ві Д'Амур». А тепер, будь ласка, «Фауст».
8: Да. Ну, оскільки це був вільний переклад мій, я не читав до того ніякі українські переклади, спеціально для того, щоб голова була чистою. І як я відчував, я переклав. Перекладати треба було віршовано, тому що я відчуваю ритм цього твору. Ну і, звісно, всі теми, це теми Гьоте. Я брав тільки ті теми, які хвилюють мене сьогодні. І тому от такий маленький уривочок я зараз зіграю. «Мефістофель», «Фауст». На них глядиш, як суддія? Згори? Занадто став серйозним і пихатим. Зійди на землю. Дай можливість гри. А глядачу, мій друже, треба знати, де дати паузу. Де силу тиску? Мене давно не вабить пошлість близько, все, що блищить, засмокче час в піски, а правда проростає на віки, я зрозумів, що слава мішура.
10: Тож грай, як діти, бо театр – це гра. Годуй життям і вигадкою сміло.
8: На сцені кожна знахідка йде в діло. Ось так, такий шматочок.
7: Клас. А скільки ви можете поєднувати в собі характерів під час моновистави?
8: Під час моновистави безліч, тому що мені цікаві різні характери, різні образи. Я ж грав у своїй моновиставі і жіночі характери, там... Навіть робив те, що найважче сміятися за жінку, наприклад.
7: Чому це важко?
8: Тому що ми ж чоловіки, і це зовсім інша парафія, сміх жінки. Це, а тут у виставі «Врубель», коли Рахов каже Врубелю: ну, припустимо, ви Михайло Врубель. Я навіть образу, що значить припустимо. І тут зазюрчав її сміх, Емілії Праховій. Емілі, що з тобою? Нічого.
10: Врубель, польський горобчик.
8: Ну, припустимо польську, але по батьку він росіян, а поляк, а по матері росіянин. І взагалі у мене інша асоціація, Рубльов, наприклад, і мені взагалі це негарно, так негарно.
7: Клас.
11: Петро Миронов, актор театру «Колесов» в передачі «Поезія Київміст» на радіо «Київ-ФМ». І зараз я попрошу нарешті почитати вірші Петра Миронова, Петра Миронова. Декілька, будь ласка, якщо можна.
8: Добре. Я просто дуже рідко читаю свої вірші.
11: І знову в передачі «Поезія Київміста» ексклюзив.
8: Бачите, я зараз, що мені захочеться сьогодні прочитати, я прочитаю. Я тут приніс, тому, перше... Я вважаю, що це для мене важливо сьогоднішнього, оскільки ми знаходимося тут, при такій розмові поетичній, відлуння. Коли читаю вірші, іде луна. Від тих, хто вміє бачити і чути. Прозоро чисту воду хочуть люди, і вірші напувають їх сповна. Вгамую спрагу щирості рядки. Без щирих слів це спілкування тлінне. Є слухачі. І це для нас безцінне. Струмки зі слів нестримні, як ріка, вгамують вірші сум, змивають біль. Поети всі народжені для цього, йдуть вірші. Від порога до порога не припиняють для людей зусиль. Поет реалізується тоді, коли врятує словом від біди. Нікому не кажи про біль, тому що вдарять в найбольніше. Тримай свій сум у власній ниші, у сповідь не вкладай зусиль. Шепочу, що він там верзе? Їм не показуй ран. Дивіться, ті, хто нас любить, одиниці, а іншим байдуже це все. Та добре, справжні друзі є, які твій біль як свій сприймають душею гарячіше навіть, ніж сум чи горечко своє. Всім іншим просто посміхнись. І біль твій дінеться кудись.
11: Ну так. таке питання.
8: Угу.
11: В якийсь момент актор перестає чекати на роль, яку він хоче зіграти. І починає створювати її. А потім він перестає чекати на режисера і починає режисерувати. А потім виникає, насправді, найскладніше питання. Хто ж зупинить режисера, коли режисер і актор – це одна постать?
8: По-перше, мені так поталанило, тому що я поєдную собі поета, актора і режисера. Я бачу себе збоку. У мене дуже суворий погляд на себе, тому зовнішні оцінки мене не дуже хвилюють. Так, як суджу себе я, ніхто не зможе. А допускати... До мене хотіли прийти в мої монороботи різні режисери. Я нікого не впустив. Мені краще закрити роботу, тому що це буде вже вистава про них.
11: Ну так, це ж їхній...
8: Кожен художник, який пише картину, натюрморт, чи там, я не знаю, що... Він пише про себе, він пише свій портрет. Кожен кінорежисер, він ставить кіно про себе, хоч там про лютики знімає, не знаю. І те ж саме, а коли ти береш вже якийсь матеріал, який тебе хвилює, коли ти розробляєш... Кожен образ, який там є в цьому тексті, коли ти знаходиш якісь метафори, знаходиш такі фарби, сценічні фарби, щоб передати щось якесь влучне слово, цитату, афористичність. От у Гьоте я зберіг всю його афористичність, його цитатність. Тому що не можна викидати з дитиною, з брудною водою, так? Звісно, коли ти працюєш, у мене був досвід, я не знаю, мабуть, у акторів такого не було, у наших. Я кілька місяців жив у театрі драми і комедії. І вночі, коли тільки черговий там супів собі в дежурці, я виходив на сцену, там десь одна лампочка горить, стільці вкриті тканиною, і я вночі репетирую перед порожнім залом свої моновистави. Такого досвіду
11: клас.
8: Ні у кого немає.
11: Клас.
8: Отак.
11: А коли ви одночасно актор-режисер, хто ким командує?
8: Ну, по-перше, командує режисер.
11: Завжди?
8: Завжди. Тому що актора може понести Бог знає куди. А режисер мені, він каже, я йду, ось перша точка маршруту, а ось остання. Я підіймаю за хвостик цей матеріал, і всі головні події висвітлюються.
11: Тобто це такий тотальний самоконтроль?
8: Це не самоконтроль, тому що я вже не один. Ну, я не можу сказати, що я врубель. Як можна зіграти генія? Тільки тим, що тебе хвилюють ті теми, які хвилювали його. Ти шукаєш у творчості теж якісь непрості ходи. Ти робиш важкі кроки. Ти не спиш ночей. Ти шукаєш. Ти завжди в пошуку.
11: А як довго може тривати пошук?
8: Довго може. Я деякі мої вистави, вони дуже довго працювалися. Ну, для мене довго як? Ну, наприклад, Гьоте я перекладав тільки, але я вже писав сценічну редакцію, це вже експлікація була режисерська, фактично. Я перекладав 4 місяці по ночах. І тут є цікавий момент, оскільки ми вже довгий час живемо з моєю улюбленою донечкою, а вона теж така, не любить спати довго. І коли я щось закінчував, я її звав. І вона приходила, і я її читав перші ці рядки. Так що вона в мене вже на пам'ять, потім вона була на репетиціях, вона на пам'ять знає майже всього Фауста. От таке.
11: Вона буде режисером?
8: Ні. Вона не буде ні режисером, ні актрисою, тому що для цього треба мати хист. І якби я бачив, що вона і є хист, і дані для цього, я б допомагав. Угу. А так робити нещасним людину, нащо?
11: А де для вас закінчується актор і починається автор?
8: Немає кінця і початку. Це де початок того кінця, яким закінчується початок? Це змія, яка кусає себе за хвіст. Немає, тому що ти перетікаєш. Перетікаєш з одного стану в інший.
11: Ну, це можливо тільки, я так розумію, актор, який сам себе може режисирувати.
8: Не тільки сам себе. Я ставив вистави іншим акторам. І тому у мене є дуже багатий досвід. І багато назв постанов, де я чистий режисер. Все. До того ж, я був у мене період, я викладав, і там теж ставив вистави.
11: На які вистави можна піти, де режисером є Петро Миронов?
8: Ну, наприклад, я з гордістю можу сказати, що багато вистав Михайла Фіца, заслуженого актора України, чудового актора, не тільки тому, що ми з ним дружимо і в житті, і творчо дружимо. Я у нього поставив 4 вистави. На нього. Він побачив мої моновистави, йому сподобалося, і він прийшов за допомогою. Я йому поставив на нього. Я ставив не про себе, тому що це інші були б фарби.
11: Це треба враховувати характер актора самого?
8: Це перше і основне. Характер, його зовнішність, його вплив на глядача, його енергетику, все треба враховувати. Якщо ти думаєш свою фарбочку забросити, щоб сказати, ось, бачите, який Миронов режисер, та мені це не потрібно. Мені потрібні, особливо я розумію, що таке моновистава. Моновистава – це тебе під мікроскопом бачать. Актора бачать під мікроскопом, розглядають. І тому Михайло був пред'явлений. І якщо б йому не сподобалося, він після першої нашої роботи зі мною творчо розійшовся, а він запросив на другу, третю, четверту. Тому я дуже пишаюся ним. Я вважаю, що це Україна виграє, що є такі актори. У нас є дуже гарні актори, а Михайло Фіса в першій десятці.
11: Говорячи про пана Михайла, ви згадали, що він заслужений артист України. Але, по-перше, мої оплески за те, що ви у 22-му році мужньо і гонорово, насправді, зробили... залишили буквально подалі звання, яке вам надали в Росії, ви грали там в театрі.
8: Мені надали російське звання в Україні. Тобто в Києві, в Маріїнському палаці, Путін мені з рук до рук передав звання заслуженого артиста Росії.
11: І я ж кажу, гонорово ви його позбулися.
8: Як тільки повномасштабка почалася... Я хотів звільнитися від цього звання ще раніше, але мене відмовили, тому що було не зрозуміло, що як буде далі, і сказали, що я підведу всіх інших, хто має звання. Я не хотів нікого підвести. А коли почалося це, я пішов до тероборони, мене не взяли, але не важливо. Мені сказали, що будуть телефонувати, вони досі мені телефонують. А тоді у мене був такий порядок. А на другий ранок я записав відеозвернення і все. І мене після цього все використали в Росії мої друзі.
11: Ну, звісно. І друзі навіть?
8: Друзі використали багато. У мене був чудовий курс в ГІТІСі. Ну, будемо так казати, 90% відсотків цього курсу сказали, що я бандерівець. І все.
11: Вітаю вас з цим. Це почесне звання.
8: Ну, знаєте, яка штука? У виставі «Фауст» і про звання теж є. Там є різні теми у Гьоте.
11: От я ж хочу запитати, як ви ставитесь до звань взагалі?
8: А я запитав себе, от я грав Гамлета, я грав Сірано де Бержерака, я грав Хлістакова, я грав Врубеля, я грав Азнавура, грав Екзюпері, грав Чайковську. Кого б мені хотілося зіграти? Мені 70 років, ювілей. Кого мені хочеться зіграти? Фауста. І тоді я став перекладати.
11: Це провічне.
8: А тільки так можливо. Тому що ти... Це підсумок того, що я знаю про життя. А ми ж всі обираємо собі співбесідників. Наші співбесідники – це не тільки живі люди, це книжки, це фільми, які ми дивимося, вистави, на які ми ходимо, наші розмови, наші зустрічі взагалі. А я обираю собі співбесідників. От сьогодні обрав Дениса. А так обрав Гьоте, тому що у мене була ціла історія. Спочатку, коли я вийшов з інституту, я в театрі своєму першому, я грав у касті, і були ми на гастролях в Таганрозі. І там маленька дівчинка, 7 років, вона після кожної вистави мене зустрічала. Вона була захоплена моїм персонажем. І ми дуже подружилися, потоваришували, а потім, коли я вже їхав з гастролей, вона подарувала мені, ну, звісно, це був подарунок, куплений мамою, неважливо, вона подарувала мені Фауста Гьоте. Це перше було таке серйозне. А, ні, до того я ще читав першу частину, тому що я другу не здолав, у трьох перекладах ще в інституті. І мені сподобався лише один, ну так от. І я до цього перекладу звернувся вже в цей час. А потім були такі натяки. От я граю Стуса. І раптом, і Фавста, не вситиме чорнокнижжя, провадить на відьомські весілля.
11: Він вас чекав, кликав, тягнув.
8: Він все, всі ці роки. А потім був в театрі, колись ще театр був поезії, потім він став театром «Золоті ворота» при Пацунові. І там ми почали працювати над матеріалом Фауста. Я почав, так репетиції не, далі не пішли, але теж отакі етапи. А тут я сказав собі все, і я, коли я чітко чогось хочу, мене не зупинити.
11: Ну, я створив цю передачу задля того, щоб слухати вірші, я хочу слухати вірші, ага. Мене не зупинити.
8: Ну, добре, от тоді. Такий перехід. Я поступово переходжу в старість, але не заховаюся в нору. Тікають страх, невпевненість і заздрість, і їх просто із собою не беру. Тусовки нудні, серцю краще вдома. Роки ведуть серед людей відбір, і часті гості, ніж без сну, і втома, слабкіше слух, підводить очі зір. Але тепер неправду краще бачу, і чую щирість краще, ніж колись. В житті не покладаюся на вдачу, природа радить, вчись до смерті. Вчись. Радію, що мені цікаві люди. Радію старості. Могло не бути.
11: Круто. Могло не бути, але... Що для вас відбувається зі словом, коли воно переходить зі написаної, зі сторінки, з написаної форми на сцену?
8: Ну, спочатку, коли це почалося, я почав писати, коли я вперше закохався, 15 років, і вже 55 років от я пишу. З різними періодами були періоди мовчання. Спочатку я хвилювався, що в мене все припинилося. Потім я зрозумів, що це період накопичення, і я перестав хвилюватися. Я вільна людина в цьому плані. І перші свої якісь описи поетичні я ніколи не друкував, тому що я їх, вони познайомилися з корзиною, і я міг би бути гарним баскетболістом, я так гадаю. Але там нещодавно знайшов, мама переписувала від руки мої перші ці, і я знайшов це. І деяким друзям я їх пропонував послухати. Для мене це дистанція, як там у Грибоєдова, гігантського розміру, тому що від того мене, 15-річного, але щирого, і навіть коли я там комусь там, під чиїсь перо там, підлягав, там, навіть тоді це було щиро. Але з роками все те, що мене хвилює, все те, чому я радію, цікаві долі якісь, і навіть відповідальність, тому що я знаю, що багато людей не можуть говорити поетично про себе. А у них такі історії, що я можу за них сказати. Я від першої особи, я особливо це з початком війни почалося, і я, якщо я зараз знайду один вірш...
11: Так, залюбки.
8: І це просто історія, яка мене вразила. Я навіть закладочку зробив. Я великий емпат. Я дуже проникаюся чужими долями, чужим життям. І у мене ще є одне, я дуже хочу допомогти завжди. І я вважаю, що ті вірші, я писав перші 2 роки після повномасштабки, я писав щодня. І різні долі там були, і долі тих, хто загинув, і долі тих, хто живий, але не може свій біль передати. І у мене був цілий цикл, коли я якимось захоплююся, я взагалі підіймаю людину на п'єдестал, і от

0: Вони ще й актори класні. Як вони не зламалися за ці роки? І раптом от така історія. І так, боєць, актор Ігор Раєвський. Не бійся, друже, я тебе не кину. З тобою незнайомі ми, юначе. Раніше ніколи я тебе не бачив. Тепер зустрілися в лиху годину. Не бійся, друже. Я тебе не кину. Шалена ніч. На кожен шурхіт постріл. Такі ж, як кулі і думки в нас. Гострі, бо цілять і наші. Вночі всім лячно. Неоднозначно на війні. Неоднозначно. Тебе вже кинули свої. У темнім лісі. А ти не згинеш, хлопче, у безвісті. Не можна ж залишати так. Людину, не бійся, друже. Я тебе не кину. Тягнути важко. Ле, дощака люта. Багнюка на ногах, неначе пута. Ми не бійці вже, тяглові коняки. Немає сил. Від втоми всі ніякі. Падінням рушимо режими тиші, хтось з матом каже, ну його, залишим, давай, тягни. Не то зазнаєш дрину. Не бійся, друже. Я тебе не кину. Прибор нічного бачення сідає, пітьма така, що добрих слів немає, щоб мати у сльозах. Зраділа сину. Не бійся, друже. Я тебе не кину, щоб все життя нам не нести провину. Не бійся, друже, я тебе не кину.
1: Ну, в Біблії написано «не бійся». В Біблії написано «не бійся». Що актор може додати до поезії, а що може забрати від неї?
0: Поезії немає випадковостей. Все, що хвилює, це поезія, вже може стати поезією. А хвилювати може все, що завгодно. І в радісті, і в сум, все.
1: От, пане Петре, а як ви, така емпатична людина, тримаєте в собі стільки складних, щемливих історій? І тримаєтесь? Що це? Це акторська підготовка, буквально?
0: Ні. Досвід акторський тут грає свою роль, тому що я грав різні персонажі, я грав навіть людину-звіра, який відчуває світ нюхом, зором, і він дихав так. Було все в моєму житті, садистів грав, і там, якийсь там
1: ну, вбивцю я особисто записував, снайпера.
0: Ага, ну, ще й п'яничок грав там безліч, там, і грав і композиторів, і режисерів, і слідчих, і редакторів, і зіграв цілу гаму лікарів. У мене всі лікарі мої не схожі один на одного. Тому мені головне, щоб якось, ну, окрім того, що різні фарби повинні бути в актора. Я вважаю, що коли актор однієї фарби, мені це не цікаво. Я перемикаю, а там з одного серіалу в інший.
1: Однаковий.
0: Однаково все. І я вже не розумію.
1: Що я дивлюсь.
0: Про що мова. А у мене, як Нільс Бор казав, доповнення до істини – ясність. І для мене це закон. Акторський. Так. І режисерський. І тому різні характери. І коли я... Ми спілкуємося не тільки там, так, заочно, з тими, хто воює.

0: Але і ми телефонували один одному, з деякими спілкувалися так, і потім мені вдавалося там, особливо перші роки, якось донатити, і зараз я вже в такому прогарі фінансовому, але неважливо. Головне, щоб там все було добре, і що людям потрібно, це розуміння того, що вони роблять. Як я писав в одному вірші про актора теж, бійця, «Зарано ви забули нас, зарано». Це я писав від його імені, але я писав і від себе, тому що я вважаю, що не можна забувати. Ми, що ми ті повинні дякувати людям і розуміти, що якщо вони прийшли звідти, що надовго чи назавжди, вони прийшли вже з таким тягарем, і вони прийшли з бажанням, щоб їх зрозуміли. А акторська професія і режисерська професія – це професія розуміння, коли ми розуміємо персонажі, коли ми розуміємо людей. Коли ми спілкуємося не словами, а на інших там хвилях.
1: Наша передача підходить до свого закінчення, і в кінці у нас є рубрика «Традиція», де наші гості читають не свої твори. Що це буде за вірш? Чому?
0: Чому? Багато років тому у мене були спільні концерти з різними поетами, музикантами, акторами. І там я познайомився з київською поетесою Оленою Матушек. І ми з нею працювали в парі. Ми там одну поетичну збірку ми подавали як... Але були і сумісні концерти, де вона читала свої вірші. А я беру тільки ті вірші, які мені подобаються. І як на прощання, таке побажання глядачам, нашим слухачам, від Олени Матушок і від Петра Миронова. Вертайте музику душі. Вертайте в будні і на свято. Крізь пози, фальші, суєти, аби була вона крилата і вас зуміло вознести туди, де вічне існування, де в тлін немає вороття, бо це захекане гасання не є життя. Не є життя. Тож устремімось до наснаги і подолаємо усе. І музики чудовий янгол на сьоме небо вознесе.
1: Петро Миронов, передачі «Поезія Київміста» на радіо «Київ-ФМ». Дякую.
2: Це голос семи священних пагорбів.
3: Як казав мені Сіма з Загреба,
4: головне ти знайдеш просто неба.
5: Гріга нам не треба, Баха нам не треба, лиш картлі з ховреба.
6: Поезія Київміста на Київ 98 FM.
7: Слухай, Київ.
8: Київ FM.

0: Ви на хвилі Києва.фм.
1: Сучасна музика. Музика. Та актуальні новини. 98 FM.
2: Де?

0: тобою. Ви на хвилі «Київ.ФМ».
1: Класика жанру на «Київ.ФМ».
0: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
2: Лев, 7 років. Мудрена, схожа на осінь. Придбав на розі вчора в день. Тобі намисто кольоровий шнурок. А ображатися пусте, я не навмисно. Якби усе я знав, у тебе спитав.

0: Ви на хвилі Києва.
1: Сучасна музика. Музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: Класика жанру на Київ ФМ.
1: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей. Юля, 11 років.
2: Я відчуваю близьку необхідність внутрішнього оновлення. Я дістаю свого маленького друга, створюю нове повідомлення. Напишу ті слова, що тобі не казав, на наших з тобою побаченнях. Напишу ті слова, що зараз для мене мають найбільше значення.

0: Класика жанру на Київ-ФМ. Київ.
1: Сучасна музика. Актуальні новини. Ви на хвилі Київ-ФМ.

0: Ви на хвилі Києва. Києва ФМ.
1: Сучасна музика. Музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: Кажуть, в житті багато акторів, найкраща роль собою бути. Не проживай своє життя у сторіс, бо дні назад не зможеш ти горнути.
1: 98 FM.

0: Класика жанру на Київ ФМ.
1: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
2: Макаренко Олександра, 11 років. Та літаком «Скажи мені, скажи». Скажи мені, скажи, куди зникає. Скажи мені, скажи, все, що я знаю. Скажи мені, скажи, куди я хочу. Скажи мені, скажи, тобі шепочу. Я тобі шепочу. Буду в морі я вода, буду небом у вітрях, попливу я кораблі до далекої землі, буду сонцем у росі, буду квіткою в траві, і якщо не загублюсь, я

0: Ви на хвилі Києва. Києва ФМ.
1: Сучасна музика. Музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: сучасна музика. Актуальні новини.
1: Київ
0: FM.
2: Класика жанру на Київ FM.
0: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
3: Мене звати Марія, мені 9 років. Люм'єр, може це кохання. Гадає люди, де серед них є ті, хто був та буде, коли на самоті. Закриваєш очі, не спиш щоночі. Годинник б'є, не чуєш ти. Думки дівочий, сьогодні хочеш сказати те, що в голові. Може це кохання? Мій потяг, що біжить до неба із мрій. Може твоя посмішка? Дотик змінять мої очі сумні. Може це кохання? Мій потяг, що біжить до неба із мрій. Може твоя посмішка? Дотик змінять мої очі сумні.

прошу, обери себе. Бо лише у безумовній любові породиться важка робота над помилками. Безжалісна дуель з власним «я». І коли ти обереш себе, станеш чесним до себе, я знову вийду на біс, щоб написати тобі «Привіт».

0: ви на хвилі Києва.фм.
1: Сучасна музика. Музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: 98 FM.
1: Класика жанру на Київ-ФМ.
2: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
3: Мене звати Назар, мені 10 років. Павлік Віктор, ти подобаєшся мені. Серед спеки ідуть дощі, серед ночі яскравий день. І від луння твоєї душі лише спомин моїх пісень. По заметах за кроком крок, через квіти до тебе вплав. Все чекає на твій дзвінок, все сказав би тобі сказав. Ти подобаєшся мені, я по вікнах тебе малюю. Накажи мені, накажи, тільки слово ні.

Дай Київ. Київ FM. Слухай Київ 98. У Києві 3 години.